آداب، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سمعین، آج جمعۃ المبارک ہے، شک سمت 1948 کے زیٹھ مہینے کی 8 تاریخ، مطابق 22 مئی 2026 عیسوی. صبح کے 6:30 ہوئے ہیں. ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے سوہاسینی سمدھر.

0: یہ چھ آکاش وانی سری نگر میڈیم ویو زہت ارہٹ اشاریہ اٹھ اخ میٹر تو ایف ایم اخ تر اشاریہ پانچ میگا ہٹسن پہ سمین صبح چی شی بجے تو پانچ تر منٹ سپدے ولی بوزو پروگرام صبح گاہی
1: وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام صبح گاہی ہت تہند میزبان مبشر رفاہی تہندس خدمت مز حاضر پروگرام کس آغاز مز بوزو قرآن کریم چن یمن آیات مبارکن ہز تلاوت تو ترجمہ

0: شروع خدا تعالیٰ سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول ساری تعریف چھ خدا تعالیٰ سند باپت یم فرشتہ پیغام واتناون ول بن یمن اکھ اکھ زز ترے ترے تو ژور ژور پکھ وزجار چھ بخشان پیدائشن یوتا یژھان چھ بے شک چھ اللہ تعالیٰ ہس پرتھ چیزس پیٹھ قدرت یت رحمتس اللہ تعالیٰ لکن ہند باپت گول مسراوے تت ہیکن کانہہ اکھا بند کرت بیٚیہِ یہِ کینٛژھا سُہ بنٛد کَرِ تَتھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اکھا یَلہٕ ترٛٲوِتھ تَس وَرٲے بیٚیہِ چھُ سُے زَبردست حِکمت وول اے لُکو یاد کٔرِو خۄدا تعالیٰ سُنٛد احسان یُس تٔمۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کوٚرنو چھا کانٛہہ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے پٲدٕ کَرَن وول یُس تۄہہِ آسمان پٮ۪ٹھ رِزِق سوزان چھُ بیٚیہِ زٔمیٖن اَنٛدرٕ کانٛہہ اکھا چھُنہٕ عبادتَس لایق تَس وَرٲے پَتھ کور کُن چھُ تھر پھِرِتھ گژھان پوزوُن خۄدایَن یُس سٮ۪ٹھاہ عظمت وول چھُ
1: دینٕچ تہٕ اِنسٲنیتٕچ اصل حقیقت سر کرٕنۍ گٔے پنُن پان پرزناوُن ییٚمۍ انسانن پنُن پان سر کوٚر تس چھُ پنُن منزل آشکار گژھان تہٕ سُہ چھُ سُہ مقام لبان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سُہ پنُن سفر شروع ہیٚکہِ کٔرِتھ یہِ چھِ اکھ ٹاکار حقیقت زِ پنُن پان سر کرنہٕ سۭتۍ چھُ انسان خۄدایس نزدیٖک واتان تہٕ انسان ییٚمہِ ساتہٕ پنُن پان پرزناوِ تس پزِ تمہِ ساتہٕ پنٛنِس منزِلس کُن سفر شروٗع کرُن پنٛنِس پوٚت کالس سۭتۍ جنگ جدل کرٕنۍ گٔے سراسر جہالت انسانس ہرگاہ پنٛنِس پوٚت کالس انٛدر کانٛہہ غلطی تہِ آسہِ گٔمٕژ تس پزِ تمہِ نِش سبق حٲصِل کٔرِتھ پنُن یِنہٕ وول کال سُدھارُن ؤلِو گۄڈٕ بوزو یہِ ناتہِ رسولِ مقبوٗل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

0: محترم سامعین، السلام علیکم، آداب، ست شری اکال اینڈ لولی مارننگ. پیام صبح کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر. بتائیے دوستوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ آج جمعۃ المبارک ہیں، ہم دعا گو ہے جمعہ کا ہر ایک سجدہ منظور خدا ہو جائے، آپ کی دعاؤں کے سنگ رب کی رضا ہو جائے، جمعہ کی برکت سے آپ کو اتنی خوشیاں ملیں، آپ کے سارے دکھ تکلیف دور ہو جائیں. میں ہوں آپ کی میزبان رفعت آرا اور میرے ساتھ ہیں پرویز میر. پرویز سوین، تو حال چال تجھوا ٹھیک؟
1: بالکل الحمدللہ. رفعت جی، چونکہ تہ ون گڈن تھی آج جمعۃ المبارک،
0: بالکل
1: نو آش، نو امید، نو حوصلہ ہیت چھ پرت دو صبح اکہ نو دہک آغاز سپدان.
0: بالکل
1: ہمت چھ انسانس زہین ہارن، بلکہ چھ نو حوصلہ نو تو مکمل عزم ہیت.

0: کُن پکان روزُن.
1: بالکل صحیح چھُ ونان.
0: یہِ چھِ زندگی تہٕ یِتھے کٔنۍ چھِ زندگی پکان روزان. رِفت جی دپان زندگی ہُند سفر چھُ ٲخری دمس تام جٲری روزان، وۄنۍ ییٚلہِ کُنہِ ساتن انسانس باسان چھُ زِ مےٚ میوٗل تہِ سورُے کینٛہہ یہِ بہٕ ژھاران اوسُس یا ییٚمِچ مےٚ تلاش ٲس، جستجوٗ ٲس، سُہ چھُ دراصل اکھ تھکہٕ پینٛڈ، منزِل چھُنہٕ آسان، تِکیازِ ییٚلہِ منزِل میلہِ تہٕ سفر مۄکلیو.
1: بالکل صحیح چھُ ونان، سفر چھُ توٚتامَتھ جٲری یوٚتامَتھ زندگی روان دوان چھِ. ہاں، کُنہِ سٹیجس پٮ۪ٹھ رُکِتھ چھُ انسانس مُطمعین سیٹسفیکشن میلان، سُہ چھُ مُطمعین گژھان. سُہ مُطمعین آسُن چھُ واریاہ اِمپارٹنٹ، واریاہ ضروٗری.
0: دراصل چھُ سُہ مُطمعین آسُن یُس أسۍ محنت کران چھِ تمہِ محنتُک پھل ہیٚکو ؤنِتھ.
1: بالکل، مگر سفر چھُ برابر توٚتام جٲری روزان یوٚتتھ تامتھ زندگی چھِ.
0: سفر روزِ جٲری. پیام صبح ٹرانسمیٹر چھِ سٲنۍ بوزن وٲلۍ بوزان تہٕ جمعۃ المبارک چھُ آز. گۄڈٕ بوزو اکھ نعتِ شریٖف، تمہِ پتہٕ کرو مزید کتھا باتھا.
1: بالکل.

0: محمد بے کسن ہند مس محمد بے کسن ہند کس محمد دلک آرام روحک رس محمد محمد بے کسن ہند کس محمد دلک آرام روحک رس محمد نجاتس چھے یہی وت رٹھ یہی وت محمد بس محمد بس محمد بس محمد.
1: مارننگ شو پیام صبح آپ سن رہے ہیں. رفت جی, ہر دن کی ایک اہمیت ہوتی ہے, چونکہ پروگرام کے آغاز میں ہی ہم نے بتا دیا کہ ہر صبح جب ہو جاتی ہے ایک نئی صبح ہے, نئے حوصلے کے ساتھ شروع کریں. اور آج دوستوں کو بتا دیں کہ آج 22 مئی ہے اور آج دنیا بھر میں ورلڈ بائیو ڈائیورسٹی ڈے منایا جاتا ہے. اس دن کا مقصد انسانوں, جانوروں اور پودوں کے مابین تعلق کو اجاگر کرنا اور جنگلی حیات و قدرتی ماحول کو تحفظ کے لیے شعور پیدا کرنا ہے.
0: بالکل, بائیو ڈائیورسٹی کیا ہے پرویز؟ مختلف پودے, جانوروں, پرندے, حشرات, سمندری مخلوقات اور تمام جانوروں کی اقسام ہے بائیو ڈائیورسٹی, اور جی ان کو بچانا ضروری ہے.
1: بالکل ہمارا فرض ہے, کیونکہ جب یہ ساری چیزیں, یہ ساری مخلوق ہیں تو تبھی ہم بھی ہیں. اور رفت جی, آج جو ہے آج کے دن کا تھیم اس سال کے لیے جو رکھا گیا ہے وہ ہے ایکٹنگ لوکلی فار گلوبل امپیکٹ. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1992 میں کینیا کے شہر نیروبی میں حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے عالمی معاہدہ منظور کیا تھا. اسی تاریخی دن کی یاد میں اقوام متحدہ کی جانب سے ہر سال 22 مئی کو یہ دن منایا جاتا ہے.
0: بالکل, اس دن کی اہمیت ماحول کو محفوظ رکھنے کا پیغام دینا, نایاب جانوروں اور پودوں کی حفاظت کرنا, جی, جنگلات اور پانی کے وسائل کو بچانا, ماحولیاتی توازن برقرار رکھنا ہے.
1: جی, اس دن کا بنیادی مقصد عوام میں اس بات کی آگاہی پھیلانا ہے کہ تمام جاندار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور کرے ارض پر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کا تحفظ انتہائی ضروری ہے.
0: بالکل, اور خطرات کیا ہیں؟ جنگلات کی کٹائی, آلودگی, موسمیاتی تبدیلی, شکار اور غیر قانونی تجارت.
1: جی رفت جی, دنیا بھر کی طرح ہمارے ملک میں بالخصوص جموں کشمیر میں ڈیفارسٹریشن سے خطرات لاحق ہونے کے امکانات دکھائی دیتے ہیں.

0: آج کے دن کے موقع پر ماحولیاتی ادارے اور مختلف یونیورسٹیاں پودے لگانے اور تحفظ فطرت پر لیکچرز دیتے ہیں۔
1: بالکل، ہم کیا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پانی اور بجلی ضائع نہ کریں، صفائی کا خیال رکھیں، جانوروں اور قدرتی ماحول کی حفاظت کریں۔ دیکھیں پرویز، کشمیر اپنی خوبصورت جھیلوں، جنگلات، پہاڑوں اور نایاب پرندوں کی وجہ سے بائیو ڈائیورسٹی کے لحاظ سے بہت اہم علاقہ مانا جاتا ہے۔ یہاں کے قدرتی حسن اور جنگلی حیات کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے،
0: اور جب ہم اس ذمہ داری کو صحیح ڈھنگ آسان طریقے سے نبھائیں تو تبھی یہ خوبصورتی بھی برقرار رہے گی اور ہماری صحت، ہماری زندگیاں جو ہیں پھلے پھولیں گی۔
1: بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اپنی ذمہ داری کو نبھانا بھی بہت ضروری ہے۔ جب ہم ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو یقیناً ہر ایک چیز اچھی ہو جاتی، ہر ایک چیز صحیح ہو جاتی، اور ماحول ہمارا
0: بہتر ہو جاتا ہے اور خوشگوار بن جاتا ہے۔
1: بالکل۔

0: کیازِ وقتُک تقاضہٕ چھُ یہِ کہِ وٕنکیٚس ہیٚکو نہٕ أسۍ پَنُن بَچہٕ کُنہِ چیٖز نِش محروٗم تہِ
1: تھٲوِتھ کیٚنٛہہ،
0: فیسَلٹی چھِ تٔمِس دِنۍ، مَگر یہِ چیٖز چھُ مےٚ چھُ ذٲتی طور وَنہٕ بہٕ، مےٚ چھُ باسان کہِ أسۍ چھِ پَنٕنِس بَچَس سۭتۍ وق واریاہ کَم گُزاران، کیازِ سُہ چھُنہٕ سٲنِس نِگہداشتَس منٛز روزان
1: کِہینۍ نہٕ،
0: سُہ چھُنہٕ سٲنِس اوبزرویشنَس منٛز روزان کِہینۍ، تِکیازِ اکھ رایٹر چھُ لیکھان، سُہ چھُ دَپان کہِ اَگر یُس تُہنٛد بَچہٕ چھُ یِم تھٲیِو تُہۍ پَنٕنِس نِگہداشتَس منٛز، پَنٕنِس اوبزرویشنَس منٛز، یِم ہسا بَنن تِتھۍ یہِ تُہۍ یژھِو بَناوُن۔
1: بِلکُل صحیح چھُ وَنان، کُنہِ عُمرِ تامَتھ چھُ بَچَن پٮ۪ٹھ نظر تھاوٕنۍ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ، پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم رِسپانسِبٕل چھِ گژھان، ذِمہٕ دار چھِ گژھان، یِمَن چھُ تَران فِکرِ کہِ سانہِ خٲطرٕ کیٛاہ چیٖز چھُ صحیح تہٕ کیٛاہ چیٖز چھُ غلط۔ بیٚیہِ چھُ پرویز صٲب ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ یہِ چیٖز کہِ گَرَس منٛز یُس اَسہِ ماحول چھُ سُہ چھُ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ سُدارُن۔
0: بِلکُل،
1: اَسہِ چھِ اِخلاقیات پَنٕنِس گَرَس منٛز پٲدٕ کَرٕنۍ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ فیملی منٛز اکھ سُہ اینوارمینٹ بَناوو یَتھ منٛز زَن مارل ویلیوزَن قدٕر آسہِ، اِخلاقیاتَس قدٕر آسہِ، نیچرلی یُس اَسہِ بَچہٕ گرو چھُ گژھان پَنٕنِس تَتھ ماحولَس منٛز سُہ بَنہِ تَمی ماحولُک، تٔمِس منٛز گژھن نیچرلی تِم ویلیوز ڈیولَپ۔ بیٚیہِ چھِ دوٚیِم کَتھ یہِ کہِ اگر أسۍ بَچَس کانٛہہ چیٖز دِوان چھِ، کانٛہہ فیسَلٹی چھِس دِوان، ہمے اس کے بعد یہِ بھی دیکھنا ہے کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَمیُک اِستعمال کَران،
0: بِلکُل یہِ کَتہِ چھُ یوٗٹِلایز گژھان، کیٛاہ چیٖز چھُ اَتھ معاملَس منٛز کَران۔ دَپان چھِ أسۍ ییٚلہِ ساتہٕ وٕنکیٚنَس جَنریشَن وٕچھان چھِنہ، یہِ چھِ واریاہ قٲبِل،
1: بِلکُل
0: واریاہ اِنٹیلِجَنٛٹ، اگر أسۍ 10 ؤری 15 ؤری برونٛہہ کُن پَکو، تَمہِ نِش چھِ باسان اَسہِ أزِچ جَنریشَن واریاہ تیز۔ مِثال اگر أسۍ موبایل فونَن ہٕنٛز کَتھ کَرو،
1: بِلکُل،
0: تہٕ وٕنکیٚنَس تہِ چھُنہٕ أکِس سیٖنیَر سِٹیٖزَنَس تیٖژاہ پَتہ آسان کِہیٖنۍ موبایل،
1: بِلکُل،
0: کیٛازِ اے آی جَنریشنہِ منٛز چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس، تہٕ یِمَن بَچَن چھِ صرف أسۍ یہِ وٕچھِتھ کَران باسان کہِ کٔمی چھُ اِخلاقیاتَس منٛز، کہِ یِم چھِنہٕ لفظ صحیح پٲٹھۍ ہیٚکان ؤنِتھ کِہیٖنۍ، ایٚگزیکٹ چھِ أنٛدرٕ آسان تِمَے اِموشنٕز برابر کہِ یِم یہِ وَنُن یَژھان آسان، مگر یِمَن چھِنہٕ شاید تِم لفظ میلان کِہیٖنۍ یِم أسۍ ایٚکٕسپیٚکٹ کَران چھِ کہِ ییٚمۍ سٕنٛدۍ ٲسہٕ بوزٕ ہا بہٕ، ییٚمۍ سٕنٛدۍ دَہَن منٛز گوٚژھ یہِ کَلام نیرُن، بہٕ بوزٕ ہا تہٕ گژھٕ ہا خۄش، مگر یِمَن چھِنہٕ تِم لفظ میلان۔
1: وٕچھِو، تِم لفظ چھِ بیٚہوان، لفظ تب بیٹھ جاتے ہیں زُبان پہ جب ہم اُن لفظوں کا ورد کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ فیملی میں جو ماحول ہمارا ہوتا ہے وہ بہت امپیکٹ اس کا پڑتا ہے بچے پر، یِم لفظ أسۍ پنٛنِس گَرَس منٛز استعمال کرو تِمے لفظ ہیٚچھن سٲنۍ بَچہِ، اس لیے چھِ پَنٕنِسٕے گَرَس منٛز گۄڈنٮ۪تھ تِمن لفظن ہُنٛد استعمال کرُن، غٲر شٲیِستہٕ لفظ چھِنہٕ استعمالٕے کرٕنۍ، بَچَس چھُ یہِ اکھ دٮ۪ماغس منٛز ترٛاوُن کہِ ویلیوز، مارل ویلیوز کیاہ چھُ، اخلاقیات کیاہ چھُ۔ اخلاق چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز تہٕ بوٚڑ اکھ اہم سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ دُنیاہس منٛز پتہٕ ترقی چھِ کران، تِکیازِ اگر اَسہِ منٛز اَمہِ چیٖزٕچ کٔمی ٲس، أسۍ ہیٚکو نہٕ کٔمنِکیٹٕے کٔرِتھ کانٛہہ چیٖز۔
0: صحیح کَتھ چھِ، بیٚیہِ ییٚمہِ ساتَن یہِ اخلاقیاتَن ہٕنٛز کَتھ چھِ کَران، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز ظٲہِر چھُ گژھان، یہِ چھُ صرف کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ دَہَن سۭتۍ کانٛہہ لفظ پرٛیزَنٛٹ کَران، پَنٕنۍ خیالات، پَنٕنۍ تاثرات برونٛٹھ کَنۍ تھاوان، تہٕ اَسہِ پَزِ سارنٕے ہٕنٛز ہول ذِمہٕ دٲری چھِ، أسۍ ہیٚکو نہٕ أکِس نَفرَس صرف والدینٕے یٲتۍ اَتھ منٛز اِنوالو کٔرِتھ کیٚنٛہہ یا تعلیٖمی اِدارَے یٲتۍ کٔرِتھ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ یہِ چھِ اَسہِ ذِمہٕ دٲری، اگر أسۍ گاڑِ منٛز تہِ سفر کَرو تَتہِ تہِ چھُ اَسہِ ییٚمہِ چیٖزُک خیال تھاوُن کہِ یَتھ لینٛگویج منٛز بہٕ کَتھ کَرٕ، مےٚ أنٛدۍ پٔکۍ چھِ سٹوٗڈَنٛٹٕس آسان گاڑِ منٛز سفر کَران یا بِہِتھ چھِ آسان،
1: بِلکُل
0: اَسہِ پَزِ سُہ زبان اِستعمال کَرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تِہِنٛدِس ذہنَس پٮ۪ٹھ اَصٕل اَثر،
1: بِلکُل اَصٕل اِمپیکٹ پیٚیہِ۔ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ کَتھ یہِ تہِ، اَسہِ چھُ یہِ تہِ ذہنَس منٛز تھاوُن یُس اَسہِ پَنٕنِس گَرَس منٛز ماحول چھُ روزان سُے چھُ پَتہٕ اَسہِ معاشرَس منٛز تہِ پَکان، تِکیٛازِ جو بات ہم اپنے گَر میں کَرتے ہیں جِس حِساب سے، جِس لینٛگویج سے، جِس طٔریٖقے سے ہم اپنے گَر میں بولتے ہیں سۄے لینٛگویج چھِ أسۍ پَتہٕ نیٚبرٕ تہِ کَران اِستعمال۔
0: بِلکُل
1: ظاہر سی بات ہے، اس کا اِمپیکٹ ہمارے معاشرے پر بھی پڑتا ہے۔
0: جی جی بالکل، آپ کی بات کو یوں بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، جو ہماری نئی نسل ہیں، یہ اپنے گھر کی چھبی لے کے گھر سے باہر جاتے ہیں۔
1: بالکل صحیح۔
0: تو ساتھیو، پروگرام یہ مارننگ شو جو ہے پیام صبح، آپ سنتے رہیے، پرویز میر اور رفعت آرا آپ کی خدمت میں بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ایک نعتیہ کلام سے محظوظ ہوتے ہیں۔

0: مارنگ شو پیام صبح چھو تھی بوزان یہ آکاشوانی سری نگر میڈیا ویل زات ارٹ اشاریہ اٹ اخ میٹرس پہ سمین صبح چھ دون اٹ ہچن بجن قشر خبرن ہند بلٹن بوزو
1: یہ آکاشوانی صبح سات بجے تو پانچ تجی منٹ سپد خبر نامہ ہیت چھس بہ تجمل احمد گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پٹ کامرس تو سنتن ہند وزیر پیوش گوئلن ونمت وزیر اعظم نریندر مودی سند پانچن ملکن ہند دور سماج کس پریت کن ورگس باپت فائدن ہن ضمانت دیوان ریلوے وزیر اشونی ویشنون ٹیکنالوجی سے چلن والن سکیورٹی نظام ہرراونس تو سکیورٹی کاروائی بہتر بناونس پٹ زور دیتمت حکومتن بیئی اکہ پھر ونمت ملکس اندر چھ خام تیل پیٹرول ڈیزل تو قدرتی گیس خاطر خاص سپلائی موجود تو مرکزن ایبولا ست متاثر ملکوں پہ یوان تو یمو ملکوں مز گزرن والن مسافرن باپت اک ایڈوائزری جاری کرمت بھارت افریقہ فورم سمٹ ملتوی کرنا آمت خبر تفصیل سان مرکزی وزیر پیوش گوئلن ونمت دنیا بھارتس اکس بھروس مند شراکت دار سند رنگ وچان وزیر اعظم سندس پانچن ملکن ہندس دورس پہ نئی دل مز اکس پریس کانفرنس خطاب کران ون پیوش گوئلن رات زی یہ دور سماج کس پریت کنسی ورگز باپت فائدی ضمانت دیوان تمو ون زی وزیر اعظم سند دور یمہ کت ہن عکاسی کران زی بھارت عالمی منظر نامس مز مضبوطی سان کھڑا وزیرن ون زی ات دورس دوران آئی ستونزان اہم معاہدن پہ دستخط کرنے یمن اندر بھارتس مز پانچ ستھ پہ اک ہتھ ارب ڈالرن ہز سرمایہ کاری ہند متحدہ عرب امارات سمجھوت تی شامل چھ تمو کڑ راہل گاندھی یس وزیر اعظم نریندر مودی یس خلاف توہین آمیز بیان دن باپت کٹ بھارت تو اٹلی تجارت تو سرمایہ کاری مضبوط بناون تو بی سپلائی ہند سلسلس بہتر بناون کی غرض بھارت مشرق وسطی یورپ اقتصادی کوریڈور یعنی آئی ایم ای سی ہس مزید فروغ دن ستفاق کورمت اٹلی ہز وزیر اعظم

0: جارجیا میلونی سۭتۍ أکِس مُشترکہٕ پریس کانفرنسہِ منٛز کوٚر وزیر اعظم نریندر مودی یَن آی ایم ای سی اَکہِ اہم رٲبطہٕ رٔنٛگۍ تعبیر.
1: بھارت اٹلی جوائنٹ اسٹریٹجک ایکشن پلان 2025-2029 ہماری ساجیداری کو ایک پریکٹیکل اور فیوچرسٹک ڈھانچہ پردان کرتا ہے. ہم اس پر سمے بد طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں.
0: ریلوے ہک مرکزی وزیر اشونی ویشنوہن کر فیلڈ افسرن سیت نئی دل مز اکہ بحری پائی سیکورٹی میٹنگ ہز صدارت. میٹنگ دوران آئی یہ کت بروہ کن ریل گاڑین مز حالی نار لگنے کن واقعن ہندس تحقیقات دوران ننیومت ات اندر اوس سماج دشمن عنصرن ہند اتھ. وزارت ونمت یم واقع بڑ سنجیدگی سان وچنے تو ریلوے حفاظتی فورس دن پن ام کس تحقیقات مز لگت. میٹنگ دوران دیت وزیرن زور ز ٹیکنالوجی پہ چلن ول سیکورٹی نظامس وسعت دن ست گھ پور نیٹ ورکس من سی سی ٹی وی کوریج وزجار دن یون تو سیکورٹی کاروائی گھ بہتر بنا. حکومتن آز بی اکہ پھر یقین دیتمت بھارتس من خام تیل پیٹرول ڈیزل قدرتی گیس تو ایل پی جی بھرپور سپلائی دستیاب تو ریفائنری منگ پور کرنے باپت زیادہ کھوتے زیادہ صلاحیت سان کام کران. نئی دل مز وون مغربی ایشیا اندر جاری صورتحال کس پوت منظرس مز بائن وزارتی کانفرنس خطاب کران پیٹرولیم تو قدرتی گیس چ وزارت مز جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرمان ایل پی جی پیداوار ہریومت تو ریفائنری روزان قریب 86,000 ٹن ایل پی جی تیار کران. تمو وون سپلائی مستحکم تو سارنی پیٹرول پمپن پہ ڈیزل تو پیٹرول دستیاب تھونے کی کوشش جاری. تمو وون پتمین ترین دہن دوران اک کروڑ 34 لاکھ ایل پی جی سلینڈر فراہم کرنے آمت یل زن کمرشل ایل پی جی سپلائی یم ریتنی اولی تاریخ پہ ونس تام 1,32,000 میٹرک ٹن سپزمز. جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن تھو کٹراس مز رات اکشے پاترا سینٹرلائزڈ کچن سہولت کن کن ات موقع پہ خطاب کران وون تمو کن عظیم قومچ پریزنت چھ تھزن عمارتن یا طاقتور ادارن مز بلکہ تمن عام تو سیود سادہ جائن یت انسانیت وتھ واشر پراوان تو تھزر لبان چھ.
2: آج ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, کسی مہان راشٹر کی اصلی پہچان اس کی اونچی عمارتوں یا شکتیشالی سنستھانوں میں نہیں بلکہ ان سادھارن پلوں میں چھپی ہوتی ہے جہاں مانوتا اپنے سب سے سچے اور سہج سوروپ میں دکھائی پڑتی ہے. ان پلوں میں سب سے مہتوپورن پل وہ ہے جب ایک بچہ اسکول میں نیوٹریشن سے پورن سنتولت بھوجن پراپت کرتا ہے. دیکھا جائے تو ہم سامان جیون میں اکثر وراثت کی بات کرتے ہیں, اس میں تین مہتوپورن سوال آتے ہیں, ہم کیا بنا رہے ہیں, ہم کیا بچا رہے ہیں اور آنے والی پیڑھیوں کو ہم کیا سونپ کر جا رہے ہیں.
0: جموں کشمیرک نائب وزیر اعلی سریندر چودھری گئی رات لنگیٹ یتی تمو رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید تو ممبر اسمبلی شیخ خورشید تو بی تہند گرکن ست یکجہتی تو تعزیت بو. نائب وزیر اعلی کور تہندس انتقال کرن ولس مالس باپت جنت نشید ہند دعا تہ. سریندر کمار چودھری وون تل پت ضلع کس درگمل علاقس مز اکس کدلس دس ات موقع پہ وون تمو جموں کشمیر سرکار چھ عام رابطہ مضبوط بناونے باپت پرعزم. تمو کر ٹرانسپورٹرز فیڈریشن تو ٹریڈرز فیڈریشن ہندوارہ کن ارکانن ست کت بات تو بوجھک تہند مسلہ تو مطالبہ. ات موقع پہ نام نگارو دس سدرا جمہ بلڈوزر کاروائی متعلق پرسن آمت اکس سوال کے جواب مز وون نئی وزیر اعلی تہند سرکار چھ لکن بساؤن باپت بنیام.
3: یہاں آنے میں اچھا لگا اور جس طریقے سے فوج نے اس کمانڈ پوسٹ کو سنبھال رکھا ہوا ہے اور دوسرا جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ اس کو مینٹین کیا ہوا, سب سے بڑی بات مینٹین اس جنگل کے اندر اس کمانڈ پوسٹ کو مینٹین کیا ہوا ہے اور ہمارے ان شہیدوں کو یاد کیا ہوا ہے جن جن لوگوں کی جتنی قربانیاں بارڈر پہ اس پوسٹ پہ ہوئی ہیں اس اوڑی کو بچانے کے لیے, ان کا یہاں پہ انہوں نے میموریلز بنائے ہیں, ان لوگوں کے نام یہاں رکھے ہیں, ان کے اسٹیچوز لگائے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس لیے شہیدوں کی سمادھی پہ ہر برس لگیں گے میلے, وطن پر مٹنے والوں کا آخری یہی نشان ہوگا.
0: جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی ونمت جموں کشمیر کے نوجوان پریت شعبس مز پنن صلاحیتن ہند مظاہر کران. پاپر واقعہ اکس پرائیویٹ سکولس مز پینچک سلٹ چمپئن شپ 2017 تلن پتہ وون تمو یو ٹی ہند نوجوان گندن درکن کس میدانس مز

0: بہترین کارکردگی ہند مظاہر کرت جموں کشمیرک ناو نیشناوان۔
1: چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی ہے اور آج سے ہی وہ اپنے آپ کو جو معاشرہ ہے اس کھیل کے ذریعے سے کتنا سیف کل کو محسوس کرے گی، وہ کتنا شارپ رہے گی، اس کو اس زمانے سے بھی ڈر نہیں لگے گا جو بہت باہر لڑکیوں کے لیے پریشان کن ہے۔ لیکن یہ کھیل مضبوط انسان کو بناتا ہے اور یہی بچیاں سکول کا، دیش کا اور اپنے جموں کشمیر کا نام روشن کرتی ہیں۔ یہ لڑکے کل کو اولمپکس میں گولڈ، سلور اور باقی انعامات سے جب نوازے جاتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے۔
0: یم خبر چھو تی آکاش وانی پر بوزان۔ صحت خدمتن ہند مرکزی ڈائریکٹریٹ جنرلن چھ متاثر ملکوں پٹھ یوان یا یمو ملکوں مز گزرن والن مسافرن باپت ایبولاس متعلق اک ایڈوائزری جاری کرمز۔ ایڈوائزری مز چھ تمن مسافرن یمو زیادہ خطر والن ملکن یمن مز ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، یوگانڈا تو جنوبی سوڈان شامل چھ ہند سفر کورمت آس تو بخار، کل دود، نڈن زنگن دگ، خون ہن الٹین یا سرہ والنس مز تکلیفی مسئلہ آسن ون آم زم کرن فوری طور اسپتالن کن رجوع۔ کرکٹ۔ آئی پی ایل کرکٹس مز ہرنو رات شامس گند آمتس اکس میچس مز گجرات ٹائٹنس ٹیمن چنئی سپر کنگس ٹیم کن نمتو رنو ست۔ گڈ بیٹنگ کران بنو گجرات ٹائٹنس ٹیمن مقرر وہن اوورن من چورن باجن ہندس آؤٹ گھنس پہ زہت تو کنتر رن تو چنئی سپر کنگس ہوک جوابس مز تروہان اوورن تو چورن بالن مز محض اخت ژتجی رن بنوت۔ محمد سراج آو تسنز بہترین کارکردگی باپت پلیئر آف دی میچ قرار دن۔ خاص خاص خبر بوزیو بی ایک پھر۔ کامرس تو صنعتن ہند وزیر پیوش گوئلن ووت وزیر اعظم نریندر مودی سند پانچن ملکن ہند دور سماج کس پریت کن ورگس باپت فائدن ضمانت دیوان۔ ریلوے وزیر اشونی ویشنون ٹیکنالوجی پہ چلن ولس سیکورٹی نظامس ہرانس تو سیکورٹی کاروائی بہتر بناس پہ زور دیتمت۔ حکومتن بی ایک پھر ووت ملکس اندر خام تیل، پیٹرول، ڈیزل تو قدرتی گیسچ خاطر خاص سپلائی موجود تو مرکزن ایبولا ست متاثر ملکوں پہ یا یمو ملکوں مز گزرن والن مسافرن باپت اخ ایڈوائزری جاری کرم یل زن بھارت افریقہ فورم سمٹ ملتوی کر آمت۔ ات ست ووت خبرن ہند بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاخ اخ بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 10 منٹن پہ نشر۔ اس دیو اجازت، خدا حافظ۔

سنین رات 9:30 پر صحت سے متعلق پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک ناشر ہوگا. چند کشمیری نعتیں آپ سنیں گے. شب 10:30 پر, صبح 8:15 پر سپن سٹ پروگرام پیش خدمت ہوگا آیوش صحت و زمین. سپن سٹ پروگرام ہم سفر براڈ کاسٹ ہوگا صبح 8:45 پر. موضوع ہے شوہر کا ادب اور احترام کرنے کے حدود. مقرر ہیں فیاض مولانا فیاض احمد ضرور, پیشکش سلیم اعجاز قبرہ.

مقام اکبر سے لی گئی آج کی سرخیاں آپ سنتے ہیں ہر روز صبح 9 بجے, صبح 9:30 پر اور 12:10 پر چند کشمیری نعتیں آپ سنیں گے. صوفیہ کرام کی زندگی اور کلام سے متعلق پروگرام صوفی صدا نشر ہوگا صبح 10 بجے. آج اس پروگرام میں بات ہوگی میر غلام رسول نازکی سے متعلق.

سمن شام 5 بجے گوجری پروگرام نشر ہوتا ہے، غمی بائن ہند خاطر پروگرام براڈ کاسٹ ہوتا ہے شام 6:05 پر، حالات حاضرہ کا پروگرام شہر بین نشر ہوگا شام 7 بجے۔

0: بدقسمتی حظ تۄہہِ آسوٕ کینٛہہ رِپوٹٕس اوترٕ بوٗزمٕتۍ حظ واریاہو مُلکو کوٚر یہِ بین تہِ حظ کہِ 14 ؤری 15 ؤری ہسا دِمو نہٕ بَچن أسۍ یہِ موبایل اَتھس کیتھ کِہینۍ حظ. بیٚیہِ تُہنٛدِ وساقت وَنہٕ بہٕ بیٚیہِ پَنٕنٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن پیرنٹس پٕلیٖز یوٗتاہ چلہِ بَچہٕ پَنُن تھٲیِم دوٗر اَمہِ موبایل نِش حظ اَمہِ سوشل میٖڈیا نِش کیازِ یہِ چھُ وِجول اِمپیکٹ أمۍ سٕنٛدِس برینَس پٮ۪ٹھ تھاوان. یِم چھِ اَتھ منٛز وٕچھان کہِ وایلنس وٕچھان کیٚنٛہہ تِتھۍ چیٖز وٕچھان یِم نہٕ أکِس بَچَس اَتھ ایجہِ خٲطرٕ سَمجِنۍ مُنٲفِق چھِ آسان کہِ موزوٗن چھِ آسان اَتھ ایج سَمجِنۍ سُہ چھُ تٔمِس ماینڈَس پٮ۪ٹھ واتان سُہ سِگنَل حظ وِد دَ رِزَلٹ اَمِکۍ ہیٚتِن اَسہِ أسۍ چھِ وۄنۍ پَنٕنہِ ڈاکٹری منٛز تہِ وٕچھان اَمِکۍ اِفیکٹٕس حظ کہِ اَکھ بَچہِ چھُ یُس ییٚلہِ میون لۄکچار کٔرِو یِم چیٖز نہٕ مےٚ دٔہمہِ تانۍ پَتہٕے ٲسۍ حظ ٹُویلتھَس تانۍ پَتہٕے ٲس آز چھِ تھٲڈ یُس تھرٛیٖمہِ پَران چھُ بَچہِ یا ژوٗرمہِ کَلاسَس سُہ بَچہِ چھُ تِمَن ٹاپِکَن مُتعلِق کَتھ کَران حظ سُہ بَچہِ چھُ تِمَن ٹاپِکَن مُتعلِق ہٮ۪وان سونٛچُن حظ اِٹ ہیز اِنٹایرلی چینجڈ دَ وے آف تھِنٛکِنٛگ.
1: ڈاکٹر صٲب أسۍ یِتھُے وَنان چھِنہ سوشَل میٖڈیا اینٛڈ آر ہیلتھ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ واسٹ
0: یہِ چھُ واریاہ
1: ٹاپِک حظ مگر کینٛژَن کَتھَن پٮ۪ٹھ یَژھٕ بہٕ تُہٕنٛز راے زانٕنۍ.
0: بِلکُل.

0: مُتعلِق کَتھ کَران حظ. سُہ بَچہِ چھُ تِمَن ٹاپِکَن مُتعلِق ہٮ۪وان سونٛچُن حظ. اِٹ ہیز اِنٹایرلی چینجڈ دَ وے آف تھِنٛکِنٛگ.
1: ڈاکٹر صٲب, أسۍ یُتھُے وَنان چھِنا سوشَل میٖڈیا اینٛڈ آر ہیلتھ, یہِ چھُ صرف واسٹ ٹاپِک حظ, مگر کینٛژَن کَتھَن پٮ۪ٹھ یَژھٕ بہٕ تُہٕنٛز راے زانٕنۍ.
0: بِلکُل.
1: اَکھ گوٚو, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ سِکریٖن ٹایم زیادٕ یوٗز کَران چھِ, اَکھ نوجوان کَتھ کَتھ تانَس ہیٚکہِ نۄقصان وٲتِتھ, کَتھ کَتھ حِسابَس منٛز ہیٚکہِ أمِس نۄقصان وٲتِتھ. تہٕ بیٛاکھ یُس زَن اَتھ پَتہٕ پہلوٗ چھُ, سُہ گوٚو زِ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ فرمووُ زِ یہِ وٕچھان چھُ سُہ کانٹینٹ کوٗتاہ اَصٕل چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسان.
0: ایٚکزیکٹلی ایٚکزیکٹلی, تُہۍ چھُو وَنان یُس سُہ سوشَل میٖڈیا نَو اِٹ اِز بیٖنٛگ یوٗزٕڈ باے یِم تہِ مَلٹی بَجہِ بَجہِ کَمپٔنی چھِ ٹُو اِنفٕلَنس. تِم چھِ ذہنَس منٛز حظ اَسہِ سٲنِس نوجوانَس, سٲنِس ایجڈ پٔرسَنَس یا بُزرگ یُس آسہِ تٔمِس اِنفٕلنس یژھان کَرُن. آی وِل گِو اے ایٚگزامپٕل, اکھ بہتریٖن ایٚگزامپٕل بہٕ وَنہٕ. اکھ ڈرٛگ چھُ لایکوپیٖنَس, اِٹ اِز اے ویری گُڈ اینٹی آکسِڈنٛٹ ڈرٛگ حظ. یہِ لایکوپیٖن چھُ یوٗز گژھان حظ, اکہِ کَمپٔنی کوٚر اَتھ ایڈ حظ, یہِ لٔگۍ لُکھ کَرنہِ یوٗز حظ, کیٛازِکہِ کَمپٔنی چھُ یہِ آسان کہِ آی وانٹ ٹُو أرن دَ مور پرٛافِٹ.
1: صحیح,
0: مےٚ چھُ یوٗتاہ لوٗکھ اَتھ زیادٕ یوٗز کَران تیوٗتاہ چھُ تٔمِس سیل بَڑان, تٔمِس چھُ پرٛافِٹ گژھان. مگر بیٛاکھ چھُ سُہ, یُس یہِ لایکوپیٖن چھُ, یہِ چھُ رُوانٛگنَس منٛز آسان. رُوانٛگَن اِز دَ نیچرَل سورٕس آف لایکوپیٖن.
1: اوکے,
0: سو کَمپٔنی وِل نیور ٹیل یوٗ نیچرَل سورٕس.
1: اوکے,
0: دے وِل ٹیل یوٗ لایکوپیٖن اِز دِس, لایکوپیٖن اِز دیٹ, اِٹ اِز اینٹی آکسِڈنٛٹ, اِٹ اِز اینٹی ایجِنٛگ, اِٹ وِل ہیلپ یوٗ. تٔمِس چھُ بِکاز دے وِل نیور ٹیل یس, دے وِل نیور ٹیل یوٗ دیٹ دَ یُس تُہۍ کیپشوٗل چھُ بازرٕ اَنان.
1: بِلکُل صحیح,
0: اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ لایکوپیٖنا مِلیو تۄہہِ اکھ رُوانٛگ.
1: مِثال کے طور پر اگر کوئی وایٹامِن سی کی گولی, وایٹامِن سی کی گولی کی تعریف کرتا ہے,
0: نہ کہ
1: تعریف نہیں.
0: ہمارے لداخ میں سیبک تھارنے سہست سورس آف اس کی نہیں کرے
1: نہیں کرے گا. بالکل,
0: دس از ہاؤ دے انفلوئنس یور برین.
1: اوکے,
0: آز چھُ تۄہہِ سوشل میٖڈیا سٲنِس کِچنس منٛز تہِ حظ, سٲنِس بیڈ روٗمَس منٛز وَن اِز ناٹ اونلی, اِٹ اِز ناٹ اونلی واٹس ایپ, فیس بُک, یوٗٹیوٗب, اِوٕن ٹی وی.
1: ڈاکٹر صاحب, اس میں ہے نا, دیکھیے میں کیا چاہتا ہوں, اس میں ایک اور پہلو نکل گیا. اب
0: جی,
1: اب کسی کو اگر کٲنسہِ کرنا اونگجہِ داغ ہِش,
0: اہن حظ,
1: سُہ چھُ پرٛژھان أمۍ سٕے سوشل میٖڈیا.
0: یہِ چھُ بیاکھ سِٹیپ حظ,
1: چھُنا, یہِ چھُ دوٚیِم. مگر مےٚ یژھا گۄڈٕ بوزُن, یِم زَن سٲنۍ نوجوان چھِ, یِم زیادٕ ٹایم چھِ دِوان اتھ موبایلس پٮ۪ٹھ, تِمن کیاہ کیاہ نۄقصان ہیٚکہِ وٲتِتھ؟
0: ایٚکزیکٹلی, مےٚ ووٚن گۄڈنیتھٕے بَچہٕ سُنٛد تۄہہِ حظ, یہِ چھُ ویجول تٔمِس اِمپیکٹ ترٛاوان برینڈ. یہِ چھُ وٕچھان اَتھ وایلینس, یہِ چھُ وٕچھان گن کلچر اتھ پٮ۪ٹھ, یہِ چھُ وٕچھان اتھ پٮ۪ٹھ فِلم منٛز تِم چیٖز حظ یِم نہٕ أمِس آسان, یہِ چھُ وٕچھان اپوزِٹ سیکسس مُتعلِق حظ بوزان, یُس نہٕ أمِس برینس پتہ چھُ آسان کِہینۍ. سو ہی گیٹس ایڈِکٹِڈ, أمِچ ایڈِکشن گژھان حظ. یِتھ پٲٹھۍ اکہِ سِگریٹٕکۍ ایڈِکشن چھِ گژھان اِنسانس, یِتھے تُہۍ وٕچھو واریاہ گٔے اِنسِڈنٛٹ ییٚتہِ پتہٕ یہِ بچہٕ چھُ وایلنٹ گژھان, یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ حملہٕ کران. سُہ کیاہ اوس, وٹ اِز ایڈِکشن؟ ایڈِکشن گوٚو یُس نہٕ ژےٚ برین مٔنی برداشت کرُن, ژٕ اگر سُہ چیٖز آسہِ ایوایڈ کرُن, برین چھُنہٕ مانان, دپان نہ مےٚ گژھِ یہِ چیٖز آسُن حظ, سم ہاو چاہے مےٚ قتل پے کرُن کانٛہہ, تتھ چھِ ونان أسۍ ایڈِکشن. سُے ایڈِکشن چھُ أمِس بچس گژھان, وِد دَ رِزلٹ أمۍ سُنٛد یُس ذہنُک نشو نما چھُ, اِٹ اِفیکٹس. یہِ چھُ الگ الگ طٔریٖقہٕ. وٕچھو, أسۍ ٲسۍ کران میڈِکل ساینس منٛز,
1: بِلکُل,
0: آز چھُ بدقسمتی دُنیاہس منٛز, تۄہہِ چھُ پتہ, أسۍ چھِ آلموسٹ سٲری دُنیاہس منٛز 3.9 بِلین لُکھ چھِ کران وٕنکیٚنس یوٗز سوشل میٖڈیا, یا چھُ وٹس ایپ, فیس بُک چھُ اَسہِ حظ, یوٗٹیوٗب چھُ اَسہِ حظ, یا باقٕے سوشل میٖڈیا یِم چھِ اَسہِ چینلٕز, یا چھُ ویب سایٹ چھُ, ویب سیٖریز چھِ آسان. دے وانٹ اِنفلنس دَ کامن مین. عام چھُ وٕچھان, تُہۍ وٕچھو یُتھُے تُہۍ, اگر بہٕ چھُس آسان پَنٕنِس کَمپیوٗٹرس پٮ۪ٹھ بِہِتھ حظ کانٛہہ رِسٲرٕچ پیپر کیٚنٛہہ پَران آسان حظ, یُس کیٚنٛہہ مُطالعہٕ کران, اَتھ منٛز چھُ ایڈ وَسان حظ, سَڈنلی چھُ ایڈ یِوان, ہسا یہِ کیپشوٗل ہسا چھِ, یہِ ہسا بَنٲیی ژےٚ چانہِ سِکنہِ گلو, اِٹ وِل ٹٔرٕن یوٗ وایٹ, یہِ ہسا کٔری چٲنۍ سِکِن بَنایہِ ژےٚ بِلکُل خوٗبصوٗرت. أمِس چھُ آسان یہِ ذہن چھُنہٕ یوٗت بوٚڑ آسان, یہِ سونٛچے تۄہہِ ہاو اِز دِس ایڈ, یہِ کیازِ آو مےٚ یہِ ایڈ. یہِ چھُ گژھان دوٚیمہِ دۄہ, ہی ویٹ گوز ٹُو مارکیٹ, دَپان چھُ مارکیٹس مےٚ دِسا یہِ حظ دوا, راتھ وٕچھ مےٚ ایڈ, یہِ حظ چھُ لگان یَتھ تہِ چیٖز, یہِ دِس حظ مےٚ. اچھا, پَتہٕ ییٚلہِ نَنان چھُ, اَتھ منٛز چھُ آسان سٹرے. اچھا, دۄن ژورَن چھُ أمِس باسان تھوڑا بہت, پَتہٕ ییٚلہِ گژھان چھُ رِد گژھان یہِ ڈاکٹرس نِش, سُہ چھُ أمِس دَپان ہے ژٕ کیازِ چھُ, ژےٚ چھُے پَنُن سِکنی تباہ گوٚمُت, ہے چھُ تَب, جِناب بہٕ اوسُس یہِ کران یوٗز. بیاکھ اِمپارٹنٹ چیٖز تُہۍ چھِو وَنان, آز چھُ سون بَچہٕ, سون بُزرگ, سون نوجوان اکثر تٔمِس چھُ وَنان سُہ چھُ نیٹس پٮ۪ٹھ کران سٔرٕچ. سٲنِس او پی ڈی یَس منٛز, مےٚ چھُ اورے وَنان کُنہِ دۄہ پیشنٹس, نمبر آف اسپیشلی یَنگ یِم چھِ آسان حظ, جوان پیشنٹس, ہَتھ حظ سر یہِ حظ چھِ ڈِزیٖز, مےٚ حظ چھُ کَلس دود, اَتھ حظ چھُ یی دوا لگان.
1: اچھا,
0: یس,
1: اورے وَنان,
0: اورے وَنان, یہِ حظ چھُ یہِ کران یہِ دوا, یہِ حظ چھُ ییٚمہِ دادِ سۭتۍ, مےٚ کیو مےٚ ہاو ڈوٗ یوٗ نو, ژےٚ کَتہِ چھے پَتہ اَمہِ سۭتۍ, ہے مےٚ وٕچھ نہ حظ اَتھ نیٹس پٮ۪ٹھ حظ وٕچھُم.
1: ڈاکٹر صٲب, اَتھ موضوعس پٮ۪ٹھ کرو بیٚیہِ تہِ کَتھ, یہِ چھُ بَڑٕ دِلچسپ موضوع. یہِ گر گر کی کہانی ہے,
0: بِلکُل,
1: یہِ صرف ہماری کہانی نہیں ہے بلکہِ گر گر کی کہانی ہے. اَتھ پٮ۪ٹھ کرو بیٚیہِ تہِ کَتھ, مگر گۄڈٕنیتھ بوزو یپٲری پاک.
2: سمین, اکھ کہاوت چھِ, let food be

0: میڈیسن اینڈ میڈیسن بی دا فوڈ. یہ مقولہ چھ مشہور قدیم یونانی ماہر طب بقرات سند یمن بابائی طب یعنی فادر آف میڈیسن تہ ونان چھ. بقراتن تھو بیمارین ہند سائنسی علاج کنہ کن تو دچک طب کس شعبس مز حد کھت زیادہ خدمت انجام. تہندی مطابق غذہ صحیح تو موقول استعمال کرنے سیت صحت معیار بہتر تھونے علاوہ بیمار ہند تدورک کرن راز تھپت. محکمہ آیوش ات اصولس پہ کاربند ست جڑی بوٹین پہ تحقیق جاری تھونس علاوہ ات عالمی سطحس پہ تقویت دنس مز دہ رات کوشان. یہ کوشش جاری تو یہ ادارہ چھ گھر گھر طبی سہولت فراہم کرنے چھ ات کوشش مز روان دوان. ہرگاہ تھی تیو یچان صحتس متعلق ڈاکٹر صبن ہند مشورہ حاصل کریں تو ہیو آیوش سینٹر پلوام کس یت فون نمبرس پہ رابطہ کرت. فون نمبر 01933-242195. فون نمبر بوجھو بے اک لٹ 01933-242195.
1: خیر مقدم دوستو بیک لٹ یت پروگرامس مز یت ناو آیوش صحت زمین. آج سے کت کر ڈاکٹر محمد فاروق نقشبندی صب سم زن ایم ڈی میڈیسن ماشاء اللہ پی ایچ ڈی تورمت ڈسٹرکٹ آیوش آفیسر پلوامہ اینڈ شوپیان. آج سے کت کر سوشل میڈیا تو سون صحت سوشل میڈیا کوتا اثر سانس صحت پہ پیوان. ڈاکٹر صاحب تہ فرما کت پکنوا ست ست اخ سو کت پکنوا ست صحت کس برا اثر پہ سوشل میڈیا زیادہ استعمال
2: پنت
1: بیا گو پہ پنسلس
2: تنفلنس
1: بالکل
2: سوشل بس کت کر انفلنس گسان یم سات وچان ایڈ کان پتہ کن سات ہاں کان پروسیجر ولسا اس نش ایو سا یہ سوری آسان بوگس
1: یعنی ہیلتھ اینڈ ویلتھ دونوں چیزیں خراب ہوتی ہیں
2: کیازی یہ چھنہ ویلڈ انفارمیشن آسان یہند مقصد تو مدعا آسان اکوئی سہ گو پونس کماون دے وانٹ انفلنس سو دیٹ کہ انسان وات اندس دروازس تان. اٹ از اے ٹریپ یہ ٹریپ ات مز گئی دنیا مزہ سٹیڈی کہ اس سوشل میڈیا ڈز اٹ یہ ہیلپ کر کامن انسانس صحت کے سوال. میجارٹی یم سوسائٹی میجارٹی یم تحقیق آئی تمن مز آو یہ کنکلوژ نسا یم نسا کران کی بلکہ یم ہسا نقصان وات اچھا بیمن آسا ایج گروپ یم ورنیبل ایج گروپ جت پہ تہ کرو تر مجھ ورنیبل ایج گروپ اچھا ینگ ینگن مجھ فیمیلز اف یو ٹیل ابھی فیمیلن کہ اس کر بتس یوتھ پروسیجر کہ چون گلو گھس یہ چون گھس اٹریکٹو صورت چون گھس تھی وچو صبح آ لگے لان تک نو فیمیل سہیں زائیں کر سی بچی یا سن ہمشیر کوشش بہ وچا یہ کت حدس تان یہ انفارمیشن صحیح ونان یہ کس سائنس یہ کس ڈاکٹر یت بہ دون دہن مز بنے مین سکن کر گلو یہ کیا تیوت یہ کر سو دس از ہاؤ دے انفلنس وجہ مقصد تو مدعا پونس کن مقصد تو مدعا پیشنٹ بڑھاؤن مقصد تو مدعا امن سیل گھر زیادہ سے زیادہ گھن بہ تھی پیشنٹ کیا گو پیشنٹ کس وا ڈیفنیشن
1: مریض
2: یس مریض کس گو
1: بیمار گھس
2: نا اس ڈاکٹر نش گھس ڈاکٹر
1: سو
2: دے آر میکنگ یو مریض تم چھو بناو تم مریض اخ نفر چھو گری بیت
1: از چھو اردو انسان
2: جی چھو اردو
1: اریس دریس انسان چھ مریض بنا
2: یس یہ چھو گسا ایلن پوش ایڈ کہ میا گس سکن کر میں گلو صبحس مین بچی یا مین
1: بنو پیشنٹ
2: جی رنز ٹو دی یہ چھو گسا
1: ایگزیکٹلی
2: یہ بنیا یہ پیشنٹ یلی پیشنٹ امن چھو مقصد آسا کہ تو چھو آج چھو دنیا اس مز گمت پیشنٹ ٹریٹ از اے کسٹمر لاسٹ.
1: ڈاکٹر صاحب اب میں اپ کو ایک بات بتاؤں گا یہاں پہ سوشل میڈیا سے ہم دوری پوری طرح سے اختیار بھی
2: نہیں کر سکتے ایگزیکٹلی نہیں کر سکتے لیکن کچھ دیکھیں میرا کام جو 90% میرا آپشنل ورک سوشل میڈیا جو میرا
1: ہے. اب دیکھیں اس میں شعور کی ضرورت ہے. کچھ کنٹریز نے یہ کسی ایج لمٹ تک بین کر دیا سپوز 15 سال 14 سال تک انہوں نے بین کر دیا وہ کامیاب ہوئے اس میں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم ابھی اس جگہ پہ پہنچ سکتے.
2: نہیں نہیں کنٹینٹ امپورٹنٹ ہے کنٹینٹ امپورٹنٹ ہے. مجھے بتائیے ایک ڈاکٹر سوشل میڈیا پہ آ کے یہ بولتا میں نے یہ دوائی بنائی ہے اس سے یہ چیز ٹھیک ہوتی ہے. اب ایک مریض کا یہ فرض بنتا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر بات از ہی کوالیفائڈ کیا یہ کوالیفائڈ ہے
1: صحیح چیز بیچ رہا ہے
2: صحیح چیز یہ صحیح بتا رہا ہے نہیں. ہمیں یہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے اس کو کیا ضرورت پڑ گئی سوشل میڈیا پہ یہ آنے کی ہاتھ میں دوائی لے کے کہ صاحب اس دوائی سے یہ چیز ٹھیک ہوتی یہ بیماری ٹھیک ہے. پہلے یہی سوچنا ہے کیونکہ یہ انفلوئنس کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے 3.9 بلین یوزرس ہیں تو اس میں سے 100-200 مجھے ڈیلی آرام سے سال کے مجھے 1-2 لاکھ پیشنٹ میرے پاس آئی ہی جائیں گے میں ان کو انفلوئنس کر ہی پاؤں. یہ شو آپ الگ پروفیشن بنوں وہ تھی بوزان ٹرم انفلوئنسر انفلوئنسر انفلوئنسر گو وچ یو انفلوئنس

0: وچھو ماٹویٹ سو ماٹویٹ کران ہے ژا چھ اصل خاصا انسان بھو زحمت مے پیدائش یہ سہ لاران تو بہت بن پرونس رات و رات سو ام سی انفلوئنسر سیا سوچا بھس بنا پیشنٹ
1: تموشن ایجنسیز بک کرم ایڈ
0: بنانس یس سم کمپلیٹ پروفیشن اس کت پہ کرو لوک
1: بحثیت اخ معروف معالج
0: جی
1: کیا تھی ونکس عام لوکن ونان سوشل میڈیا اینڈ آر ہیلتھ
0: یوتھ نت سوشل میڈیا کنٹیکٹ کرو ویریفائی سپوز اس سمپل سورا ڈاکٹر یت پہ سوشل میڈیا اس پتہ یہ سورک ڈاکٹر پیپل نو ہم سو ون زہن کہ یہ دوا چھس بہ دان یہ گھر بنوت یا میانے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ یا ڈپارٹمنٹ آف آیوش ڈاکٹر ون کہیں کر زہن کلیم مے یہ دوا گھر بنوت ام سی یہ شوگر گسان ٹھیک ام سی بلڈ پریشر ٹھیک گسان کیا یہ سوشل میڈیا پہ
1: صحیح
0: اگر ٹھیک نو ایجاد کرت گو ات کر پیٹنٹ تک وت اخ
1: بالکل
0: ٹھیک کر پیٹنٹ پنہ نو سی ہا کروڑ بت روپی تیت پہ زین ٹھیک کیا ضرورت یہ گلوبلی یت گسن یہ سوشل یہ سوچن اکس مریض
1: ڈاکٹر صاحب آپ کا ماننا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھا ہے جو سوشل میڈیا یوز کرا اس کو کانٹینٹ دیکھنا
0: چاہیے
1: اس کے بعد
0: یس
1: اس کے بعد تحقیق کر کے ہی آپ آگے بڑھے
0: اور ویریفائی کرے کہ یہ جو آدمی بات کر رہا ہے جو یہ بول رہا ہے جہاں سے یہ آ رہا ہے یہ کس حد تک
1: صحیح
0: اتھینٹک ہے
1: بالکل
0: کس حد تک ویلیوڈ ہے
1: ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ یہ چونکہ موضوع بہت لمبا ہے
0: جی جی
1: بہت ہی وسیع موضوع ہے اس پر انشاءاللہ آئندہ اور بات کریں گے لیکن اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے بوزن والے ہم اجازت تو ان سٹرس کا شکریہ السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: ڈائریکٹریٹ آف آیوش جے اینڈ کے بواسطہ ضلع آفیسر آیوش پلوامہ تو شوپیان اس نیشنل آیوش مشن کس آئی ای سی کمپوننٹس تحت پروگرام پیش کران آیوش صحت زمین
3: یہ آکاش وانی سری نگر ہے صبح کے 8:30 ہونے والے ہیں اردو میں خبریں سنتے ہیں
4: آکاش وانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین پہلے اس وقت کی خاص خبریں وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے نئی دلی میں بگ کیٹ الائنس کی 1 جون کو ہونے والی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجیکر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا سرغنہ حمزہ برہان پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں مارا گیا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھارت جتنی بھی توانائی خریدنا چاہتا ہے امریکہ اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے قبرص کے صدر کل نئی دلی پہنچے ہیں سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر مملکت اجے تمتا نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا قبرص کے صدر کے ہمراہ وزیر خارجہ ٹرانسپورٹ مواصلات اور کام کاج کے محکمے کے وزیر سینئر عہدیداران اور کاروباریوں پر مشتمل ایک اعلی سطحی وفد بھی ہے یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے
5: وزیر اعظم نریندر مودی اور قبرص کے صدر باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کی خاطر بات چیت کریں گے ان میں تجارت سرمایہ کاری ٹیکنالوجی تعلیم ثقافت موبیلٹی دفاع اور سیکیورٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس فنٹیک اختراع اور تحقیق جیسے شعبے شامل ہیں وہ کثیر رخی اشتراک سمیت علاقائی اور عالمی اہمیت کے حامل معاملات پر بھی نظریات کا تبادلہ کریں گے بات چیت کے بعد مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے جناب مودی قبرص کے صدر کے اعزاز میں زہرانے کی میزبانی کریں گے شام میں قبرص کے صدر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے راشٹرپتی بھون میں ملاقات کریں گے قبرص کے صدر کا دورہ گزشتہ برس جون میں وزیر اعظم نریندر مودی کے قبرص کے دورے کے 1 سال کے اندر ہو رہا ہے بھارت اور قبرص کی قریبی

0: اور طویل مدتی شراکت داری ہے. آئندہ برس فروری میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 65 برس مکمل ہو جائیں گے. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان.
1: بگ کیٹ الائنس کی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس جو یکم جون کو نئی دلی میں ہونے والی تھی ملتوی کر دی گئی ہے. اس سربراہ کانفرنس میں بگ کیٹ کے دائرے میں آنے والے جانوروں کی 7 اقسام کو محفوظ رکھنے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے, جن میں شیر, ببر شیر, تیندوا, برفانی تیندوا, چیتا, جیگوار اور پیوما, نیز ان کا ایکو نظام شامل ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: بگ کیٹ الائنس کی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس 4th بھارت افریقہ فورم سربراہ میٹنگ کے ساتھ ساتھ ہونے والی تھی. کئی افریقی ملکوں میں بگ کیٹ سے جانوروں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں اور یہ ملک انہیں محفوظ رکھنے, ماحولیاتی پائیدار نظام اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کی سمت عالمی کوششوں میں اہم ساجیدار بھی ہیں. چونکہ 4th بھارت افریقہ فورم سربراہ میٹنگ اب بعد میں کسی تاریخ کو کرائی جائے گی, اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ افریقی ملکوں سمیت سبھی متعلقہ ملکوں کی وسیع تر اور سرگرم شمولیت کو یقینی بنانے کی خاطر بگ کیٹ الائنس کی پہلی سربراہ کانفرنس بھی بعد میں طلب کی جائے. ماحولیات, جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق وزارت کے مطابق اس میں شرکت کرنے والے ملکوں اور متعلقہ اداروں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد سربراہ کانفرنس کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا. دلی سے سامرتھ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: ریلوے بنیادی ڈھانچے اور ٹرین آمد و رفت کو نشانہ بنائے جانے کے حالیہ واقعات کے تناظر میں ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ سفر کرتے وقت چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں. کل نئی دلی میں ریل بھون میں ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں اعلی سطح کی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے بعد یہ اپیل کی گئی ہے. اس میٹنگ میں ریلوے کے وزراء مملکت وی سومنا اور رونیت سنگھ بٹو کے ساتھ ساتھ ریلوے بورڈ کے سینئر عہدیداروں اور مختلف فیلڈ افسروں نے بھی شرکت کی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: ریلوے کی وزارت کے مطابق کئی حالیہ واقعات کی اب تک کی چھان بین سے سماج دشمن عناصر کے ملوث ہونے کا اشارہ ملتا ہے. ریلوے حفاظتی فورس ان واقعات کی سرگرمی کے ساتھ جانچ کر رہی ہے. میٹنگ میں اس بات سے مطلع کیا گیا کہ کئی واقعات میں ریلوے کے حکام کی جانب سے بروقت اور پیش بندی کی کاروائی سے بڑے واقعات کی روک تھام میں مدد مل سکی ہے. ریلوے نے کہا ہے کہ وہ مسافروں کی سلامتی, ریل گاڑیوں, اسٹیشنوں اور وسیع تر ریل نیٹ ورک کی سیکیورٹی کو مستحکم بنانے کی خاطر مصنوعی ذہانت, ڈرونز اور سی سی ٹی وی نظام جیسے جدید طرز کے تکنیکی وسیلوں کے استعمال میں اضافہ کر رہی ہے. اس پہل پر مشن موڈ میں کام کیا جا رہا ہے. دلی سے کمودی پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
0: کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجی کر میڈیکل کالج اور اسپتال آبرو ریزی اور قتل کیس کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے. 3 ارکان پر مشتمل ایس آئی ٹی کی قیادت مشرقی زون کے لیے سی بی آئی کے جوائنٹ ڈائریکٹر کریں گے. عدالت نے 3 سے 25 جون تک اپنی رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے. جسٹس شمپا سرکار اور تیرتھنکر گھوش پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے 9 اگست 2024 کو مقتولہ کے رات کے کھانے سے لے کر اس کی آخری رسوم تک کے حالات و واقعات کی چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے. ایجنسی کو سبھی متعلقہ پہلوؤں کی تحقیقات کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے. عدالت کا یہ فیصلہ مقتولہ کے کنبے کی جانب سے بار بار ان تشویش کے بعد سامنے آیا ہے کہ شواہد سے مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے اور حقائق کو چھپایا جا سکتا ہے. بینچ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایس آئی ٹی مجموعی تحقیقات کو یقینی بنانے کی خاطر ہر تفصیل کی جانچ کرے گی. 2024 میں پیش آئے اس وحشیانہ واقعے نے پورے ملک کو صدمے میں ڈال دیا تھا, جس کے بعد سنجے رائے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی, لیکن ڈاکٹروں اور سول سوسائٹی کی جانب سے بڑے پیمانے پر مظاہروں نے انصاف کی مانگ کو زندہ رکھا. سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم

0: ایسو ربادا نے تین تین وکٹ حاصل کیے، محمد سراج کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔
1: شکریہ شگفتہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی کے طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، غیر ملکی دورے کے بعد وزیر اعظم کی صدارت میں کابینہ کی اہم میٹنگ، بحران کے دوران عوام کو بلا تعطل سہولتیں فراہم کرنے کا عزم، تمام وزراء کو اپنے محکموں میں غیر ضروری اخراجات کم کرنے کی ہدایت۔ ہندوستان ایکسپریس کے صفحہ اول کی اہم خبر ہے، ملک میں ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کا آغاز، 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں خصوصی نظر ثانی مہم چلے گی۔ وزیر دفاع نے جنوبی کوریا میں بنی ہندوستانی جنگی یادگار کا افتتاح کیا، روزنامہ پرتاپ نے اس خبر کو اپنے صفحہ اول پر نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اسی صفحے پر دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کا یہ بیان بھی موجود ہے کہ دلی میں نئے راشن کارڈ بننے شروع، 7.72 لاکھ لوگوں کو ملے گا فائدہ۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹو ڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نئی دلی میں بگ کیٹ الائنس کی 1 جون کو ہونے والی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجیکر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھارت جتنی بھی چاہے توانائی خرید سکتا ہے، امریکہ اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو زیادہ 8.8 میٹر تو ایف ایم آخر 3.5 میگاہرٹزن پہ۔ سمین صبح 8 بجے تو 5:30 سپدے۔
3: سمین پیش خدمت پروگرام ہم سفر، یہ پروگرام تہ تام واتنوان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل، واقع دار العلوم روڈ، باغ سندر بالا، چھتبل سری نگر، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سری نگر۔

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر پروگرام تازہ شمار تہندس خدمت مز حاضر، بہت تہد میزبان فیاض احمد فیاض۔ تہذب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل ہند سرپرست تو سربراہ تو سان یم ٹاٹ پروگرام روح رواں استاد محترم حضرت مولانا فیاض احمد زرو صب۔ جناب پروگرامس مز تہد خیر مقدم۔
2: شکر جزیل۔
1: حضرت، اکس خاندارنہ پہ لازمی زی سو کر پنس خاندارس ادب تو احترام، اما اتحز اخلاقی دائر۔ ازکس یت پروگرامس مز فرمائی تو زی امہ اخلاقی دائرک کم حدود چھز۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابه وازواجه وذريته وأهل بيته أجمعين۔ الفالف مرة پنہ شوہرس خاندارس سۭتۍ محبتک اظہار کرم کہ تُہۍ کۭتیاہ ٹٲٹھ چھو مےٚ، تُہۍ چھو میٲنۍ محبوب، یہ آدابن مز شامل۔

یہِ اہلیہ اَمہِ قٕسمٕچَن، یہِ کٲنٛسہِ اَمہِ قٕسمٕچ خانٛدارٕنۍ یِژھ کَتھ وَنٕنۍ، یہِ گوٚو اَدب رَچھُن پنٛنِس خانٛدار سُنٛد، پنٛنِس شوہر سُنٛد۔ اَتٮ۪ن یہِ کَتھ وَننہٕ وِزِ چھُ احتیاط کَرُن، حد دٲیرٕ نٮ۪بر چھُنہٕ نیرُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، تیٚلہِ واتہِ ایٖمانَس نۄقصان۔ سُہ چھُ یہِ، اگر یِتھ پٲٹھۍ وَنہِ کانٛہہ جُملہٕ، دُنیاہَس منٛز ییٖتیٛاہ تہِ لُکھ چھِ آمٕتۍ یا وٕنۍکٮ۪ن چھِ یِن، تِمو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ چھُکھ مےٚ ژٕے وَنہِ خانٛدارَس کُن، نہ یہِ گوٚو غلط، یہِ گوٚو واریاہ غلط جُملہٕ، اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ أمِس ایٖمانَس نۄقصان وٲتِتھ۔ ہُہ تہِ فرمو حضرت سیدنا نبی کریٖم صٲبو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرموکھ تُہُنٛد ایٖمان چھُنہٕ ہرگِز تیٖتِس کالَس ایٖمان یوٚتام نہٕ تۄہہِ أسۍ ٹٲٹھۍ آسو، ساروی کھۄتہٕ ٹٲٹھۍ پنٛنہِ اہل عیال کھۄتہٕ، پنٛنٮ۪ن اولادو کھۄتہٕ، گوٚو ساروی کھۄتہٕ ٹٲٹھۍ ییٚلہِ ٹاٹھنار أسۍ وَنو، تِم چھِ سٲنۍ ٹٲٹھۍ نبی صٲب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِسلیے اَتٮ۪ن چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ جُملہٕ وَنُن کِہیٖنۍ، نہ پَزِ خانٛدارَس یُتھ سوال پنٛنہِ خانٛدارنہِ کَرُن، وَن سا دُنیاہَس منٛز سیٖتیٛاہ اِنسان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ سَنے ژےٚ بٕے، دوٚپُس نہ یہِ کوٚر ژےٚ سوالٕے غلط، اَتھ کَتہِ وَنے بِچار، اَتھ چھِ ایٖمانَس خطرٕ۔ یِتھ پٲٹھۍ وَن، البتہ یہِ وَنے ژٕ چھُکھ مےٚ واریاہ ٹوٹھ، سٮ۪ٹھاہ ٹوٹھ چھُم، ہُہ نہٕ کینٛہہ ساروی اِنسانو کھۄتہٕ، نہ یہِ جُملہٕ نہِ واپَس، میٛٲنِس ایٖمانَس مہٕ کَر نۄقصان۔ یا کُنہِ ساتَن اَدب رَچھُن کیٛاہ گوٚو پنٛنِس خانٛدار سُنٛد، کُنہِ ساتہٕ چھُ أمِس خانٛدار پَنُن فون کَران، یہِ چھِ أمۍ سُنٛد فون چھُ آوُر یِوان، یہِ چھِ آسان کَتھ کَران کُنہِ ساتہٕ پنٛنہِ ہمشیرَس سۭتۍ، پنٛنہِ ماجہِ سۭتۍ، یا مالنِکِس کٲنٛسہِ، یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ نَفرَس آسان کَتھ کَران، أمِس چھِ باسان یا وٕچھان چھِ یہِ، مےٚ آو اورٕ فون، چھُ خانٛدار فون کَران، یہِ چھُ شوہر مےٚ فون کَران، تَمہِ ساتہٕ چھُ اَسہِ فوراً فون ژَٹُن أمِس، گۄڈٕ رَٹُن پنٛنِس شوہر صٲبُن فون، یہِ گوٚو اَدب احترام۔ پَتہٕ کَرِ ہُمَن سۭتۍ مٔزیٖد کَتھ، تِم وَنَتھ ژےٚ کیٛازِ ژوٚٹُتھ فون، ژٕ ٲسٕتھ کَتھ کَران، یُس یِہُنٛد فون آم نہ، یِہُنٛد محترم صٲبُن فون آم، دوٚپُس اَدٕ مےٚ کیٛازِ ژوٚٹُن، دوٚپُس نہ یہِ چھُنہ اَدب آسان، تِہُنٛد فون تِم ہٮ۪کوکھ نہٕ پیٛارنٲیِتھ کیٚنٛہہ، شوہر صٲب ہٮ۪کو نہٕ پیٛارنٲیِتھ، بہٕ چھےٚ یورٕ کَتھ کَران فونَس پٮ۪ٹھ، ژٕ پیار، چون فون گژھِ پیٛارُن، یہِ گژھِ بے اَدبی۔ اَچھا اَسہِ دوٚپُس آ، یہِ چھُنہ اَدبُک حُکُم چھُنہ اَسہِ آمُت دِنہٕ خانٛدارٮ۪ن، پنٛنِس شوہرَس کٔرِو اَدب احترام، یہِ چھُ تَتھ منٛز شٲمِل کہِ گۄڈٕ رَٹ تِہُنٛدُے فون، اگر بیٚیہِ سُنٛد پیٚیہِ ژَٹُن تہِ، بیٚیہِ سُنٛد فون پیٚیہِ ژَٹُن۔ گوٚو یہِ بیٛاکھ اَدب رَچھنُک چھُ یہِ کہِ پنٛنہِ شوہر صٲبٕنۍ شُکُر گُزٲری کَرٕنۍ، سُہ لۄکُٹ چیٖز اَنہِ یا بوٚڑ چیٖز اَنہِ، یا کُنہِ ساتہٕ کُنہِ کامہِ منٛز مَدَد کَرِ، پَتہٕ شُکُر گُزٲری الفاظ تٔمِس وَنٕنۍ، چاہے دُعا کَرٮ۪س، صحت تھٲینَے، عافیت تھٲینَے، برکت کٔرنَے، وٕچھ کۭتیٛاہ چیٖز أنِتھ، ژےٚ کوتاہ اَصٕل چیٖز اوٚنُتھ، یِم مُشکِلات گٔے دوٗر، اَمیُک اوس حاجت گَرَس منٛز، ژےٚ اوٚنُتھ بہتریٖن چیٖز، مےٚ ٲس راحت اَمہِ سۭتۍ، آباد تھٲینَے، مالَس کَرنے برکت، عیٖز کَرنے برکت۔ یِتھَے پٲٹھۍ کُنہِ ساتہٕ چھِ کَتھ آسان بٲزٕ کَران، اَمہِ ساتہٕ چھُ أمِس باسان خانٛدارنہِ، أمۍ مٔہنی أمۍ خانٛدارَن ؤنۍ کانٛہہ کَتھ، یہِ چھِ اَپُز، تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ خانٛدارَس وَنُن ژےٚ ووٚنُتھ اَپُز یہِ، اَپنے جھوٗٹھ بولا، نہ یہِ چھِ بےدبی بےدبی، یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ خانٛدارَس وَنُن۔ اگر واقعی تٔمۍ اہن حظ واقعی ووٚن أمۍ اَپُز کانٛہہ کَتھ، تیٚلہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ وَنُن، ژےٚ نہ حظ ؤنِتھ یہِ کَتھ پوٚز کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، یِتھ پٲٹھۍ چھُ وَنُن، ہُہ چھُنہٕ وَنُن اَپُز یور، ژےٚ ووٚنُتھ اَپُز، اَپُز چھُکھ وَنان، نہ خانٛدارَس چھے بےدبی، اَدب چھُ رَچھُن۔ یۄس حظ یہِ کَتھ ؤنِتھ ژےٚ، یہِ نہٕ حظ چھُنہٕ یہِ پوٚز یہِ کَتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، اَپُز وٲڈ چھُنہٕ اَتٮ۪ن لفظ اَنُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ۔ یِتھَے پٲٹھۍ کُنہِ ساتہٕ چھِ کانٛہہ کَتھ آسان چَلان، پَتہٕ وَنہِ خانٛدارٮ۪ن پنٛنِس خانٛدارَس، ژٕ چھُکھ بُزدِل، ژٕ چھُکھ ڈَرپوک، یہِ گٔے بےدبی، خانٛدارَس پَزِ نہٕ ہرگِز یِتھ پٲٹھۍ کَتھ کَرٕنۍ، ووٚن نہ حظ سُہ حظ چھُ واقعٕے بُزدِل ڈَرپوک، دوٚپُس اَدٕ یِم لفظ چھِنہ اَننہِ خانٛدارَس خٲطرٕ، تیٚلہِ اَن یِتھ پٲٹھۍ لفظ، اَتھ حظ ہِمَت تھاوو، ژےٚ حظ پَزِ ہِمَت اَتٮ۪ن کَرُن، ژٕ چھُکھ مَرد حظ، مَردَن چھُ آسان واریاہ ہِمَت، أسۍ گٔے زَنہِ، اَسہِ آسہِ کَم ہِمَت، ہُہ چھُنہٕ وَنُن بُزدِل چھُکھ، ڈَرپوک چھُکھ، ژٕ کَتھ لَگَکھ، نہ یہِ گٔے گُستٲخی، یہِ گژھِ بےدبی۔ بیٛاکھ طٔریٖقہٕ چھُ، کُنہِ ساتہٕ چھِ منٛگان خانٛدارٮ۪ن خانٛدارَس، مےٚ دِ کیٚنٛہہ پونٛسہٕ، مےٚ چھُ کانٛہہ چیٖز اَنُن، یا یِتھ پٲٹھۍ کھٮ۪مو آز، یا آز رَنو ماز، یا آز رَن گاڈ، سُہ وَنہِ کُنہِ ساتہٕ مےٚ نہ چھَنہٕ گُنجٲیِش وٕنۍکٮ۪ن، وَل بیٚیہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ دۄہ گٔژھِتھ وٕچھِتھ، پَتہٕ وَنہِ سُہ چھُکھ کُنجوٗس، چھُکھ بٔکھیٖل، چھُکھ مٔکھی چوٗس، نہ یہِ چھِ بےدبی، یہِ چھِ گُستٲخی، یہِ لفظ وَنُن پنٛنِس خانٛدارَس یہِ چھِ واریاہ بےدبی، اَتہِ چھُ اَدب رَچھُن۔ وۄنۍ وَنہِ کانٛہہ اَدٕ حظ یہِ حظ چھُ واقعٕے بٔکھیٖل کُنجوٗس، اَدٕ چھُ ژےٚ چھُے نہٕ یاد یہِ لفظ وَننَس خانٛدارَس، تیٚلہِ وَنُس یِتھ پٲٹھۍ ہَتہٕ حظ سَخاوَت حظ پَزِ کٲم ہیٚنۍ، کُنہِ ساتہٕ آسان سَخاوَت تہِ کَرٕنۍ، برکت حظ کَرِ یہِ جلا جلالو، یِتھ پٲٹھۍ ووٚن تٔمِس لفظ، ہُم لفظ چھِنہٕ کَرٕنۍ اِستعمال کِہیٖنۍ تہِ نہٕ۔ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَدبُک اَکھ دٲیرٕ اَکھ کہِ یہِ تہِ وٕچھُن یِم خانٛدار سٕنٛدۍ خاص چیٖز آسَن، کٲنٛسہِ آسان خانٛدار مُلٲزِم کُنہِ ساتہٕ، یا تٔمِس آسان کینٛہہ کاغذات تھٲیمٕتۍ، تِم نہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ اِجازت وَرٲے کھولٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، فایِل کھولوس، کَتٮ۪ن کُس کاکُد چھُ تھوٚمُت، ڈیری کَتٮ۪ن چھِ آسان، اٮ۪ٹیچی کھولوس، نہ یہِ گٔے بےدبی، یوٚتام تٔمِس رضامٔنٛدی آسہِ، یوٚتام سُہ اِجازت دی، توٚتام یی حرکت کَرٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ۔ کُنہِ ساتہٕ چھُ یِوان گَرَس منٛز کانٛہہ چیٖز، کانٛہہ چھُ سوزان، یا مٔنٛزۍ چھِ یہِ پانہٕ مٔلۍ اَنان،

مٔنٛزۍ چھُ مالِنۍ أمِس کانٛہہ چیٖز اَنان، تَمِچ پوٗرٕ تفصیٖل پنٛنِس خانٛدارَس وَنٕنۍ، یہِ چیٖز کَتہِ آو، یہِ کٔمۍ دیُت، یا اگر مےٚ اوٚن مٔلۍ تہٕ یہِ کیٛازِ اوٚن مےٚ، یہِ کۭتِس اوٚن مےٚ، یُتھ کانٛہہ شخص چھُ وٕچھ کَتھ بٲژَن دۄن پانہٕ ؤنۍ کِہیٖنۍ روزِ نہٕ، پوٗرٕ تفصیٖل یورَے دِنۍ خانٛدار، سُہ شامَس یی اورٕ یا کٔژِ بَجہِ آسہِ گَرٕ یِوان، أتی بیوٗٹھ چاے دام چون، اَمہِ برونٛٹھ أمِس پے نظر، أمِس علمَس منٛز آو کہِ سٲنِس گَرَس منٛز چھُ آز علاوٕ چیٖز آمُت، نوٚو چیٖز آمُت یورَے، یہِ چھُنہٕ حظ یہِ چیٖز وٕچھِو تۄہہِ، یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ دِژ أمِچ تفصیٖل پوٗرٕ پٲٹھۍ. کُنہِ ساتہٕ چھُ باسان خانٛدارنہِ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ چھُ پونٛسہٕ خرٕچ کَرُن کُنہِ کامہِ پٮ۪ٹھ، یہِ کٲم چھِ بظٲہِر جٲیِز آسان یا مُباح یا مُستحب آسان، مگر خانٛدار چھُنہٕ آسان تَتھ پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ خرٕچ کَرُن کِہیٖنۍ، پَتہٕ تٔمِس تیُتھ اِصرار کَرُن یَتھ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ اَگادِ گژھُن، نہ ژٕ کیٛازِ دِکھ نہٕ، یہِ کۄس گۄنٕچ کٲم چھِ، سُہ دِ پونٛسہٕ، نہ یہِ چھِ بے ادبی، یہِ چھُنہٕ کَرُن، اَگادِ چھُنہٕ گژھُن، اِصرار بار چھُنہٕ ترٛاوُن تٔمۍ سُنٛد، تٔمِس چھِ واریاہ مٔنٛزۍ پہلوٗ آسان وٕچھِنۍ، یہِ چھَنہٕ تِژھ ضروٗری کٲم کینٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو وٕنکٮ۪ن پونٛسہٕ خرچَن، اَکہِ لَٹہِ ووٚن پَتہٕ باسیٚو نہ یِم چھِنہٕ یَژھان اَتھ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن پونٛسہٕ کِہیٖنۍ خرٕچ کَرٕنۍ، پَتہٕ چھِ ژھۄپہٕ کَرٕنۍ آسان، بَدل کَتھ کَرٕنۍ. بیٛاکھ اَدب چھُ خانٛدارَس خٲطرٕ پاک صاف روزُن، مٲلُن روزُن، تِم پَلو نہٕ لاگٕنۍ یِم زَچہِ دار پرٛٲنۍ پَلو آسان، حتا کہِ أمِس آسان بہتریٖن لِباس، بہتریٖن لِباس آسہِ لاگان اورٕ یورٕ گژھنہٕ خٲطرٕ، نہ پنٛنِس شاورَس خٲطرٕ روزُن صاف پاک لِباسَس منٛز، صفٲیی تھاوٕنۍ پنٛنِس پانَس، پنٛنِس کَمرَس منٛز اِترِ بٲتَل تھاوٕنۍ، تَمیُک اِستعمال تھاوُن. یِتھُے کُنہِ ساتہٕ آسان خانٛدارَس کانٛہہ اَہم کٲم چھِ مشغوٗل آسان کُنہِ کامہِ منٛز، پَتہٕ چھُ وَنان سُہ گَرِکٮ۪ن خانٛدارنہِ تانیو ٲسۍ زِ نہٕ یورٕ کِہیٖنۍ، مےٚ کٔرِو نہٕ مےٚ ڈِسٹٔرٕب خلل کارکھَن، بہٕ چھُس واریاہ اَہم کٲم وٕنکٮ۪ن کَران، کُنہِ گَرَس منٛز چھِ لۄکٕٹۍ بَچہِ آسان، یِم بَچہِ تہِ رٔٹۍزِکھ تام پانَس نِش، اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ کَرُن، نہ ژٕ کیٛازِ مےٚ کیٛازِ ییٚتٮ۪ن بیٚہنہٕ ژٕ، ہے ییٚتٮ۪ن چھِ کٲم، بہٕ چھُس وٕنۍ واریاہ حساس کٲم کَران، مےٚ گژھِ وٕنۍ خلوت چھُ وٕنکٮ۪ن ضوٚرَتھ، پَتہٕ دیٖزِ نظر ژٕ، ترٛیشہِ دام ما آسہِ ضوٚرَتھ، چایہِ دام ما آسہِ، مگر دروازٕ کھوٗزِ لوٚت تَمہِ ساتہٕ، مےٚ گژھِ نہٕ خلل کِہیٖنۍ گژھُن، اَتھ منٛز أمِس زور کَرُن کہِ مےٚ کیٛازِ نہٕ ژٕ ییٚتٮ۪ن بیٚہنہٕ، شُرے چھِ چینٛج ژٕ تہِ رَٹُکھ، بہٕ کیٛاہ کَرٕ یِمَن، نہ یہِ چھِ بے ادبی، اَتٮ۪ن چھِ بَچہِ سنٛبھالٕنۍ، ییٖتِس کالَس خانٛدار پنٛنہِ کامہِ نِش فارغ گژھِ، اگر باسے واریاہ کال گوٚو تیٚلہِ مٔنٛزۍ ہلکہٕ نظر أنۍ دروازٕ تَل، کیٚنٛہہ مہٕ حظ تارو، چاے ما تارو، ترٛیش دام ما چھو ضوٚرَتھ، نہ حظ نہ حظ سا، یا اَتھسٕے آیہِ اِشارٕ نہ تان روز اُکنُے، روٗز تانۍ اُکنُے حظ. بیٛاکھ اَدبُک معاملہٕ چھُ یہِ کہِ کُنہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ رُخصت میلان چھُ مالیُن گژھنہٕ خٲطرٕ حظ، پَتہٕ چھُ مالنِس منٛز باسان کُنہِ ساتہٕ اگر دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن رُخصت چھُ، مےٚ پیٚیہِ بیٚیہِ ضوٚرَتھ اَتہِ رُکنٕچ اَکھ زٕ دۄہ، تَمہِ ساتہٕ چھُ اطلاع کَرُن خانٛدارَس شاورَس کَرُن اطلاع فون کہِ ذٔریعہِ یا کٲنٛسہِ سۭتۍ وَنناوُن کہِ مےٚ دِوُس اَکھ زٕ دۄہ بیٚیہِ، ییٚتہِ چھِ کیٚنٛہہ مجبوٗری ضوٚرَتھ چھِ ییٚتہِ، یا بیمار چھِ ییٚتہِ کانٛہہ نَفر، تہٕ مےٚ اوس ترٛٮ۪ن دۄہَن رُخصت، مےٚ اوس یُن آز شامَس تہٕ بہٕ ٹھٔہرٕ بیٚیہِ دۄن دۄہَن، کہِ تَمہِ سۭتۍ اگر تَتٮ۪ن سُہ وَنہِ نہ ژٕ یہِ وَلہٕ کٲلکٮ۪تھ گژھکھ بیٚیہِ تان یہِ ژٕ، تیٚلہِ چھُ یُن تَمہِ ساتہٕ، تہٕ اگر سُہ دَپہِ اَدٕ کیٛاہ بیٚہہ، اَمہِ سۭتۍ گژھِ مےٚ دِل خۄش، نہ یہِ چھِ اَدب احترامہِ رَچھان. کَلامَس منٛز، مَشوَرَس منٛز، ہر وِزِ اَدبُک خیال تھاوُن کہِ شاورَس برونٛٹھ نہٕ کَتھِ نیرُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، کُنہِ ساتہٕ چھُ گَرَس منٛز آسان کانٛہہ پوٚژھ آمُت، کانٛہہ رِشتہٕ دار آمُت، پَتہٕ آسان کانٛہہ اَہم مَشوَرٕ گَرَس منٛز چَلان، اَسہِ آسان خانٛدارٮ۪ن تہِ بِہِتھ، سۄ گژھِ نہٕ خانٛدارَس وَنٕنۍ کَر ژٕ ژھۄپ، بہٕ کَرٕ کَتھ پانَے، ژےٚ کَتہِ لَگی کَتھ کَرٕنۍ، مےٚ چھِ پَتہ کیٛاہ چھُ وَنُن، نہ اوٚہ اوٚہ اوٚہ، یہِ گٔے واریاہ بے ادبی، واریاہ بے ادبی، تٔمِس اگر کَتھ تَگہِ نہٕ کَرٕنۍ، تٔمِس چھِ دیُن کَتھ کَرنہٕ، پَتہٕ ہٮ۪کو تٔمِس ؤنِتھ ییٚتٮ۪ن حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ کَتھ، یا بہٕ ہٮ۪کہٕ حظ کَتھ کٔرِتھ، مےٚ چھِ حظ جاز کَتھ کَرنُک، یہِ نہٕ بیٚکِس تہِ خانٛدارَس ؤکٕر والٕنۍ، سُہ بے عزت کَرُن، تٔمۍ سٕنٛز کَمزوٗری تَتٮ۪ن بیٚکِس برونٛٹھ کَنہِ اَننہِ، نہ یہِ چھِ واریاہ بے ادبی. اَدبُک خیال چھُ ہر وِزِ تھاوُن، اَمِکۍ حدوٗد چھِ پہچانٕنۍ. بیٛاکھ چھُ تھاوُن خیال، واریاہ اَہم خیال، اَتھ کَرٕ بہٕ تٲکیٖد، واریاہ تٲکیٖد کَرٕ بہٕ اَتھ، کہِ میون نِکاح گوٚژھ أمِس سۭتۍ روزُن شرعی نِکاح، کہِ بہٕ گٔژھ أمِس آسٕنۍ خانٛدارٮ۪ن قبرِ منٛز تہِ، تَتہِ تہِ گژھِ مےٚ ہاوٕنۍ ژےٚ أمۍ سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن، ییٚلہِ قیامت گیوٚتھ تُلان مَشرِقس مٲدانَس منٛز، تَتہِ ییٚلہِ لیجَر کھولَن، کاغذات کھولَن، کہِ تَتہِ تہِ گوٚژھ مےٚ نیرُن کہِ بہٕ چھُس أمۍ سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن، تَمہِ خٲطرٕ کَرٕ ہا بہٕ رٲچھ پنٛنہِ زیٚیہِ، کہِ بہٕ آسہٕ ہا نہٕ لان تان کَران کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، بہٕ آسہٕ ہا نہٕ غیبت کَران کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، بہٕ آسہٕ ہا نہٕ اَپُز وَنان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، بہٕ آسہٕ ہا نہٕ تِم کَتھ کانٛہہ یَتھ لایِنی کَتھٕ چھِ وَنان، تہٕ بہٕ تھاوہو پَنٕنۍ دِلَس صفٲیی، یِژھ تہِ کَرِ ہے مےٚ معاملہٕ یہِ کہِ میٛٲنۍ زٮ۪و روزِ حَدَس منٛز، بہٕ کَرو سُہ علم حٲصِل، یَتھ علمَس منٛز چھِ یِوان ہیٚچھناونہٕ کَم کَم لفظ چھِ تِم ییٚمہِ سۭتۍ نِکاح پھٕٹان چھِ، اگر کُنہِ ساتہٕ باسہِ کانٛہہ لفظ گوٚو تیُتھ، سُہ نہٕ چھُپاوُن پنٛنِس خانٛدارَس نِش کِہیٖنۍ تہِ، مٔنٛزۍ چھُ خانٛدارَس سۭتۍ لفظ گژھان تیز، مٔنٛزۍ چھُنہٕ خانٛدار تَتٮ۪ن کِہیٖنۍ آسان، پَتہٕ اورٕ یِتھ تٔمِس وَنُن مےٚ گوٚو لفظ اَکھ تیز ٲدۍ، بہٕ ٲسٕس أمِس سۭتۍ کَران کَتھ، دٕرکاکنہِ سۭتۍ، بٔے کاکنہِ سۭتۍ، زٲم سۭتۍ ٲسٕس کَتھ کَران،
یا بیٚیہِ کانٛہہ ہمساے باے مےٚ گوٚو لفظ تیز اَتھ وٕچھناو تہٕ ژٕ کَٹہٕ مٲلۍ صٲبُن فون ہمسَر والٮ۪ن کَر تہٕ فون دوٚپُکھ ہے اگر حظ کٲنٛسہِ زَنہِ پٲٹھۍ نیرِ لفظ اَمہِ سۭتۍ چھا نِکاح پھٕٹان اگر پھُٹمُت آسہِ تیٚلہِ پَرو نِکاح نوٚو یہِ چھُ اَدبُک سُہ دٲیرٕ یَتھ اَندَر ہمیشہٕ چھُ روزُن ییٖتِس کالَس دُنیا منٛز نیرنُک وقت واتہِ کہِ واریاہو زَنیو ووٚد پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو وٕچھ تِم آسہٕ دٲیرِ نٮ۪بَر درٛامژٕ مگر پَتہٕ ٲس نہٕ کِہیٖنۍ تَمہِ

0: کَرٕ بہٕ تٲقی دۄشوٕنی خانٛدارَس تہِ تہٕ خانٛدارنہِ کہِ یِم چیٖز ہیٚچھِو، اَدبَس منٛز روٗزِو، بیٚیہِ کَرٕ بہٕ یہِ تہِ تٲقیٖد مَرد حضراتَن یِمَن با اَدب با احترام خانٛدارٮ۪ن چھِ، خانٛدارَن تہِ پَزِ تِمَن واریاہ احترام دیُن، بیٚیہِ تِمَن منٛز منٛز انعام تہِ دِنَس۔
1: جزاک اللہ خیرہ حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب، ازدواجی زندگی منٛز تحقیٖقَس پٮ۪ٹھ مبنی یُس تۄہہِ اَسہِ آز کلاس دِتو، یِم تۄہہِ اَسہِ آز کَتھٕ وَنیو، یِمن یِمن گرن تہٕ یِمن یِمن بٲژن امیُک فٲیدٕ واتہِ حظ، تمیُک رُت اجر دیٖنو اللہ تعالیٰ جل جلالہ پننہِ بارگاہہِ منٛز۔ أزیُک پروگرام واتناوون ییٚتی اند، وارٕ کارٕ کرو نٔوِس شُمارس منٛز بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات، ہیمو توٚتام بوزن والٮ۪ن اِجازت۔ السلام علیکم۔
0: وعلیکُم السلام۔
2: سمعین، تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر۔ یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سندر بالا، چھژبل، سری نگر، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سری نگر۔ پروگرامک پروڈیوسر چھ سلیم اعجاز کپرا۔

0: ابھی تک جموں و کشمیر کے تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز کا کوئی فیصلہ نہیں. ضرورت پڑھنے پر ہم سکولوں اور کالجوں میں آن لائن موڈ پر جائیں گے. کمشنر سیکرٹری ایجوکیشن.
1: مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. سرخیاں جاری ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
3: بڑی بہو,
4: یہ تمہاری نا
3: اتنی بھی کیا جلدی تھی.
4: ارے اور چھوٹی, یہ تمہارے نا
5: اور یہ
6: میری بڑی کی نا.
7: پر دادی آپ کے نام
8: سب کچھ میں نے بینک, لاکر, فکس ڈپوزٹ سب میں انہیں تو نامینی بنا ہے. کل جب میں نہ رہوں تب پیسے ملنے میں انہیں آسانی ہو.
4: شب شب بولو.
7: کیا
8: آر بی آئی کہتا ہے؟
9: جانکار بنیے, سترگ رہیے.
10: کشمیر موٹرس والے گئی پنچہ وری پیاجو لوڈ کیریئر کن دہ کوینٹل تلان لوڈ مضبوط باڑی 30 کلو میٹر مائلیج دمدار انجن تو موقع پہ فائنانس
11: موقع پہ پیاجو لوڈ کیریئر سیت ایل سی ڈی فری سکیم صرف عز تام رٹ کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سری نگر درگا ناگ ڈل گیٹ سری نگر.
1: وقفے کے بعد سرخیوں میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں. آکاشوانی سری نگر سے آپ سن رہے ہیں مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں. اخبارات لکھتے ہیں ملک میں ایل پی جی پیٹرولیم مصنوعات کا وافر سٹاک دستیاب ہے, سلنڈر کی آن لائن بکنگ 99% ہو گئی ہے افسران.
0: ایک اور خبر میں لکھا ہے چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کا تمام ہائی کورٹس کو آن لائن سنوائیاں شروع کرنے کا حکم.
1: ریلوے کی مسافروں سے محتاط رہنے اور مشکوک سرگرمیوں کے بارے میں ہیلپ لائن نمبر 139 پر فوری طور اطلاع دینے کی اپیل کی ہے.
0: پاریگام پلوامہ میں پولیس اور محکمہ زراعت کی ٹیم کا مشترکہ چھاپہ, نجی گودام میں ذخیرہ شدہ یوریا کھاد کی بھاری مقدار برآمد.
1: محکمہ آبپاشی کے دو اہلکار 1,00,000 روپے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار, ملزموں میں ایک زیلدار اور ایک پٹواری شامل.
0: جموں و کشمیر میں پنچایت انتخابات کی تیاری تیز, جمہوریت کے نئے مرحلے کی تیاری, دیہی سیاست میں سرگرمیاں بڑھ گئیں.
1: اخبارات لکھتے ہیں راجنات نے جنوبی کوریا میں ہندوستانی وار میموریل کا افتتاح کیا, دونوں ملکوں کے وزراء کے ذریعے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے.
0: خبر میں لکھا ہے پہلگام میں آسمانی بجلی گرنے سے 107 بکریاں ہلاک, وادی میں شدید بارشیں, بانڈی پورہ میں تباہی, دو زخمی, سون مرگ اور گریز میں برفباری, سوپور میں چھتیں اڑ گئیں, پٹن اور اشمکام میں چنار اکھڑنے سے مکان تباہ.
1: طویل مدت تک تعیناتی نظام کے مفاد میں نہیں ہے وزیر تعلیم سکینہ یتو, 3 سال سے زائد عرصہ تک تعینات آفیسروں کو تبدیل کرنے کا اعلان.
0: سیب کے باغات لگانے کے لیے بادام کے درختوں کا صفایا, 20 برسوں میں 70% باغات ختم, پلوامہ بادام پیدا کرنے والے سب سے سرکردہ ضلع کی حیثیت کھو گیا.
1: ماروتی سوزوکی کی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان, رواما جون سے 30,000 روپے تک مہنگی ہوں گی.
0: کٹرا, ریاسی, مہور, گلاب گڑھ, نندی مرگ, کلگام, 4 لین شاہراہ کی ڈی پی آر کے لیے ٹینڈر جاری.
1: سلامتی کونسل میں جموں کشمیر معاملہ اٹھانے پر بھارت کا پاکستان کو سخت جواب, اقوام متحدہ میں بھارت نے پاکستان پر نسل کشی اور شہریوں پر حملوں کے لگائے الزامات. افغانستان میں مبینہ فضائی حملوں, 1971 کے واقعات اور سرحد پار تشدد پر پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا.
0: وادی میں وٹامن B12 کی کمی صحت عامہ کی عمومی تشویش, مجموعی طور 24% سے زیادہ لوگ کمی کے شکار, بچوں میں شرح 17%, گوشت, انڈوں

0: اور دودھ کا کم استعمال عام طور پر کمی کا سبب۔
1: اخبارات لکھتے ہیں چھوٹی صنعتوں کے قرض مسائل پر پارلیمانی پینل کا 22 مئی کو وادی کا دورہ، چھوٹے کاروباروں کے لیے قرض کی رکاوٹوں پر پارلیمانی کمیٹی کی آج مشاورت، جموں کشمیر میں بلا ضمانت قرض اسکیم پر عمل درآمد کا سری نگر میں لیا جائے گا تفصیلی جائزہ پارلیمانی کمیٹی۔
0: بانیحال میں سڑک حادثہ، ٹاٹا موبائل کا ڈرائیور ہلاک۔
1: کلگام میں او جی ڈبلیو گرفتار، دستی بم اور مواد برآمد، پونچھ میں ایل او سی کے نزدیک منشیات اور چینی پستول برآمد۔ تو سامعین، یہ تھی مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں۔
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی،
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مز براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پیام صبح۔

0: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
1: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویوز 8.8 میٹر تو ایف ایم 3.5 میگا ہرسن پہ۔ سمین صبح 9:00 تو 20 منٹ ہتن سپدن خبرن ہند بلٹن بوزو گڈ کشر پٹ تم پت اردو پٹ۔
2: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر صبح 9:00 تو 20 منٹ سپید کشرین خبرن ہند بلٹن ہس بہ سارا اختر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن نوجوان پوئی با اختیار بنانے باپت سرکارس تو سماجی تنظیمن درمیان مضبوط اتواسس پہ زور دیتمت۔ کٹرا اکشیا یاترا فاؤنڈیشن چہ مرکزی باورچی سہولت زن کن کن لاگنے کس موقع پہ ون تمو سکول شرین گھے مقوی تو متوزن غذا ملن۔ لیفٹیننٹ گورنرن کر اکشیا یاترا چن بیلوس خدمت ہند تعریف، اس سکول غذائی سیکٹرس مز دنیا چن بجن غیر سرکاری تنظیمن مز شامل۔ یہ فاؤنڈیشن چھ ون 14 ریاستن تو 3 یوٹیزن مز 20 لاکھ کھوت زیادہ بچن کھین چون فراہم کران۔
3: کسی مہان راشٹر کی اصلی پہچان ان سادھارن پلوں میں چھپی ہوتی ہے جہاں مانوتا اپنے سب سے سچے اور سہج سوروپ میں دکھائی پڑتی ہے۔ ان پلوں میں سب سے مہتوپورن پل وہ ہے جب ایک بچہ اسکول میں نیوٹریشن سے پورن سنتولت بھوجن پراپت کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہم سامانیہ جیون میں اکثر وراثت کی بات کرتے ہیں، اس میں 3 مہتوپورن سوال آتے ہیں، ہم کیا بنا رہے ہیں، ہم کیا بچا رہے ہیں اور آنے والی پیڑھیوں کو ہم کیا سونپ کر جا رہے ہیں۔
2: جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن تو سینئر بی جے پی لیڈر ڈاکٹر سید درخشان رابی جرمو نش پاک اخ معاشرہ تشکیل دن باپت ثقافتی تو روحانی رابطہ سانس شاندار ماضی ست ہم آہنگ کرنے ضرورت وطلم۔ شپین اصل آلو ناؤ کس اکس سماجی پروگرامس خطاب کران وون ڈاکٹر رنرابین زان نوجوان پوئی وتھ واشر دن باپت منشیات تو تشدد نش صاف پاک ماحول ضرورت۔
4: جموں کشمیر کے لوگ اب برائیوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، اب اپنی فیوچر کو بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو نشے کے پرابلمز یہاں پہ ہیں، ڈرگز سے پرابلمز ہو رہی ہیں، ہمارے فیوچر جنریشن اس میں تباہ نہ ہو جائے۔
2: ات موقع پہ پردیش بی جے پی تنظیمی معاملن ہند جنرل سیکرٹری اشوک کول تو دویم لیڈر تہ موجود۔ چیف سیکرٹری اتل ڈلون جنگلات محکم چہ جنگل زمین ہز حد بندی تو امہ تحفظ باپت جنگلات کے نقشن ہز ڈیجیٹائزیشن مکمل کرنے کی ہدایت دیت مت۔ تمو ہت کمپاس تحت جنگل بانی تو ماحولیات چہ بحالی متعلق کامین ہزن حصولیبین تفصیلی جائزہ۔ ات موقع پہ آئی زانکاری دن زی پہل شروع سپدن پہ ونس تام 1,06,000 ہیکٹیئر زمینی رقبس پہ 7,46,00,000 کل رونا آمت۔ گمی ترقی تو پنچایتی راج محکمک سیکرٹری محمد اعجاز ازدن وونمت مالی وری 2015-2017 باپت حمایت سکیم تحت 2,238 امیدوار روزگار فراہم کرنے نشانہ تھونا آمت۔ یمو مز از تام 1,615 امیدوار تربیت دن آئے تو تمو مز 750 امیدوار کام پہ لگانا آمت۔ تم سری نگر حمایت سکیم متعلق پروجیکٹ چن عمل آوری ایجنسی ہزس میٹنگ مز بولان۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگن یاترا 2017 کے سلسلس مز خدمت فراہم کرن والن ہند اندراج تو تعمیری کامین وقتس پہ اندپور دنس پہ زور دیتمت۔ تم سری نگر شری امرناتھ جی یاترا 2017 کے سلسلس مز تیاری تو انتظام تفصیلی سام ہوان۔ ہپری ہت کلگامک ڈپٹی کمشنر شہزاد عالمن تہ ضلع افسرن ہز اکس میٹنگ مز یمہ وری یاترا جان پٹ منعقد کرنے کے سلسلس مز ضلع ستری چن تیاری جائزہ۔ تمو متعلق محکمن ات متعلق سری انتظام مکمل کرنے کی ہدایت۔ جموں کشمیر بینک یو ٹی ہندین مختلف سیکٹرن پوچھر دن تو لوکن تھد پائی بینکنگ سہولت آئتن تھونے باپت پریت ممکن قدم تلان۔ ات متعلق وون جموں کشمیر بینک منیجنگ ڈائریکٹر تو سی ای او امیتابھ چٹرجی آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت بات کران۔
5: جب بھی کہیں پہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے یا ہمیں یہ انفارم کیا جاتا ہے آر بی آئی یا نابارڈ کے دوارا کہ یہاں پہ ان بینکڈ ایریا ہے جہاں پہ لوگوں کو

0: 5 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है बैंकिंग के लिए, वहाँ हम डेफिनेटली एक ना एक बैंकिंग पॉइंट बनाते हैं, चाहे वो बीसी के माध्यम से हो या ब्रांच के माध्यम से हो.
1: جموں کشمیرس مز جاری منشیاتس خلاف ہاتھ دہ ابھیانس تحت ونس تام ساس بد زانکاری پروگرام منعقد کرنا آمت یمو مز لچھ بدیو لوکو پن سرگرم شرکت کرت نشاور چیزن خلاف پن سیک یراد بو ات سلسلس تحت ہوت گاندربلک ڈپٹی کمشنر جتن کشورن ضلع سترچ نارکو کوآرڈنیشن کمیٹی ہز اکس میٹنگ دوران ضلع مز نشاور چیزن خلاف تات وباس مز پھسمت نوجوانن ہز بہلی باپت کرنے وان اقدامن جائزہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت بنڈ پور ضلع کن کینژن تعلیمی ادارن مز تہ زانکاری پروگرام منعقد کرنا آمت ات دوران آو طالب علمن تو دم شرکہ نشاور چیزن ہندس بتس خلاف ہول گنڈت روزن باند باند کر تخرس پہ درجہ حرارت سری نگر آو رز ہن کم کھت کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس یل زن جمہ رز ہن کم کھت کم درجہ حرارت 17.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو اس ست ووت کشن خبرن ہند یہ بلٹین آن خدا حافظ
2: آداب یہ آکاشوانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں عابدہ اختر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوان پود کی با اختیاری کے لیے سرکار اور سماجی تنظیموں کے درمیان مضبوط اشتراک پر زور دیا ہے کٹرا میں اکشے پاترا فاؤنڈیشن کی مرکزی باورچی سہولت کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ سکولی بچوں کو مقوی اور متوازن غذا ملنی چاہیے لیفٹنٹ گورنر نے اکشے پاترا کی بے لوس خدمات کی سراہنا کی جو سکول غذائی سیکٹر میں دنیا کی بڑی غیر سرکاری تنظیموں میں شامل ہیں یہ فاؤنڈیشن ابھی 16 ریاستوں اور 3 UTs میں 20 لاکھ سے زیادہ بچوں کو کھانا فراہم کر رہی ہے
3: کسی مہان راشٹر کی اصلی پہچان ان سادھارن پلوں میں چھپی ہوتی ہے جہاں مانوتا اپنے سب سے سچے اور سہج سوروپ میں دکھائی پڑتی ہے ان پلوں میں سب سے مہتوپورن پل وہ ہے جب ایک بچہ اسکول میں نیوٹریشن سے پورن سنتولت بھوجن پراپت کرتا ہے دیکھا جائے تو ہم سامانیہ جیون میں اکثر وراثت کی بات کرتے ہیں اس میں 3 مہتوپورن سوال آتے ہیں ہم کیا بنا رہے ہیں ہم کیا بچا رہے ہیں اور آنے والی پیڑھیوں کو ہم کیا سونپ کر جا رہے ہیں
2: جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن اور سینئر بی جے پی لیڈر ڈاکٹر سعید درخشان درابی نے جرائم سے پاک ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے ثقافتی اور روحانی روابط کو ہمارے شاندار ماضی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت اجاگر کی ہے شوپیاں میں اسلک عالو نامی ایک سماجی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر اندرابی نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل کو پروان چڑھانے کے لیے منشیات اور تشدد سے پاک ماحول کی ضرورت ہے
4: جموں کشمیر کے لوگ اب برائیوں سے دور رہنا چاہتے ہیں پریشانیوں سے دور رہنا چاہتے ہیں اب اپنی فیوچر کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ جو نشے کی پرابلمز یہاں پہ ہیں ڈرگز سے پرابلمز ہو رہی ہیں ہمارے فیوچر جنریشن اس میں تباہ نہ ہو جائے
2: اس موقع پر پردیش بی جے پی کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول اور دیگر لیڈران بھی موجود تھے چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے محکمہ جنگلاتی زمین کی صحیح حد بندی اور اس کی حفاظت کے لیے جنگلات کے نقشوں کی مکمل ڈیجیٹائزیشن مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے انہوں نے کیمپا کے تحت جنگل بانی اور ماحولیات کی بحالی سے متعلق کاموں کی مادی حصول یابیوں کا تفصیلی جائزہ لیا اس موقع پر جانکاری دی گئی کہ اس پہل کے شروع ہونے سے اب تک 1,06,000 ہیکٹر اراضی کے رقبے پر 746 لاکھ پودے لگائے گئے ہیں محکمہ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے سیکرٹری محمد اعجاز اسد نے کہا ہے کہ مالی سال 2025-26 کے لیے حمایت سکیم کے تحت 2,248 امیدواروں کو روزگار فراہم کرنے کا حد رکھا گیا ہے جن میں سے تاحال 1,615 امیدواروں کو تربیت دی گئی ہے اور پھر ان میں سے 650 امیدواروں کو کام پر لگا دیا گیا ہے وہ سری نگر میں حمایت سکیم سے متعلق پروجیکٹ عملاوری ایجنسیوں کی ایک میٹنگ میں بول رہے تھے صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ نے یاترا 2026 کے سلسلے میں خدمات کے فراہم کنندگان کے اندراج نیز تعمیراتی کاموں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے پر زور دیا ہے وہ سری نگر میں شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے سلسلے میں تیاریوں اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لے رہے تھے ادھر ڈیپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم نے بھی ضلع افسروں کی ایک میٹنگ میں رواں سال کی یاترا کے احسن انعقاد کے سلسلے میں ضلع سطح کی تیاریوں کا جائزہ لیا انہوں نے متعلقہ محکموں کو اس بارے میں سبھی انتظامات پیشگی مکمل کرنے کی ہدایت دی جموں کشمیر بینک یو ٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتابھ چٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔

سمنی اوس کلامی عبدالاحد کار فنکار وجے کمار ملا تو ساتھی آکاشوانی سری نگر پہ تھی ونکن کی نعتیہ کلام بوزان اخرس پہ بوزو وحید جیلانی ہٹ یہ نعتیہ کلام

0: یِتھ کٔنۍ چھُ نازکی اکھ مقدس رٮ۪وایت رژھران تہٕ تتھ پوشوُن لوٗبوُن سدا بہار برسر تہِ کران. اتھ پوشنے تہٕ اتھ تخلیقی لاگنے چھُس ہتھ شاباش. یتھ پوٚتُس سُہ لسہٕ لالہٕ انکسار سان لیکھُت ورتاوان چھُ، تِکیازِ بجایہِ غلام رسول چھُ ٹاٹھِ نارِ کِنۍ کٲشرِس منٛز لسہٕ تہِ ورتاوس منٛز، یِم شاید عقیدتن پاین تابند تہٕ ہمیشہٕ قٲیم روزنٕکۍ معنے پانس منٛز رسرٲومٕتۍ چھِ. یہِ بے بدل دُعا چھُ ساری فنی کیو مانوی خوٗبے ہیٚتھ اسہِ تہِ وٲنِش کوٗران تہٕ دستہِ بدعا سپدنس پٮ۪ٹھ مجبوٗر کران. سنن لایق کتھ چھِ یہِ زِ اکہِ پاسے چھِ زندگی ٲخری ناگزیر سفرٕچ تیٲری بے مثال سکوٗن سان جٲری تہٕ بیٚیہِ پاس چھِ تخلیقی جوہر تہِ پنُن نپہٕ ناو ہیٚتھ راہہِ مُسافِرن دُگوش تہِ کران تہٕ وتہٕ تہِ ہاوان.
1: میٖر غلام رسول زاو قٲد کٔدلہٕ سری نگر 4 ربیع الاول 1308 ہجری مالہٕ پھلوُن بودوارِ دۄہ یعنی 14 مارٕچ 1910 عیسوی منٛز معزز سادات گرِ. والد صٲبس اوسُکھ میٖر غلام مُصطفیٰ ناو. نازکی صٲب اوس وُنہِ دُوُہرُے زِ تٔمۍ سٕنٛدۍ باب صٲبن کٔر ماڈُر بنڈپور ہجرت. ہاردیار ٲسِکھ نہٕ، مگر علمہِ فضلٕچ بٔڑ دولت ٲسٕکھ سۭتۍ، ییٚمہِ کِنۍ لُکھ ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز جاے پرٛووُکھ تہٕ تِہنٛزن أچھن گاش بٔنِتھ وتہٕ ہاوٕکۍ تہِ ماننہٕ آیہِ. یہِ اوس 1930 عیسوی یعنی 1965 بِکرمی. نازکی صٲبن لوچر تہٕ یاوُن گُزریو أتھۍ یعنی ماڈرِ گامس منٛز. چوٗنٛکہِ تٔمۍ سُنٛد باب صٲب اوس فارسی تہٕ عربی زبٲنٮ۪ن ہُنٛد پایہِ بوٚڑ عٲلِم، ییٚمہِ کِنۍ تس گری اکھ معتبر علمی ماحول اتھِ آو تہٕ تمی علمُک آگُر تہِ سرخُر کوٚر.
0: امہِ پتے آو نازکی صٲب بنڈپورِ لوور مِڈل سکوٗل درج کرنہٕ، ییٚتہِ تٔمۍ 6 جمٲژ تام مُروجہِ تعلیٖم حٲصِل کٔر. برونٛہہ کُن پرنہٕ باپتھ گوٚو سوپور، مگر تتہِ روزنُک بندوبست نہ آسنہٕ کِنۍ ووت قٲد کدل سری نگر پننٮ۪ن آبٲیی انگن ٲشناون نِش روزنہِ. اسلامیہ ہاے سکوٗل کوٚرُن 8 جمٲژ ہُنٛد امتحان پاس. پنجاب یونیورسٹی لاہور پٮ۪ٹھ کوٚرُن مُنشی فٲضل. مول اوسُس لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛزٕے رحمت حق سپُدمُت، ییٚمہِ کِنۍ گرٕ ہگرس لمنہٕ خٲطرٕ اوزکٕچ کانٛہہ سبیٖل ژھارنہٕ مۄکھٕ وۄٹھ ژھانٛٹھ تہِ پیٚیَس کرٕنۍ.
1: گرِ دوٗر تقریٖباً 200 کِلوٗ میٖٹر دوٗر لوٚگ وُڈپوٗر ہندوارِ عربی فارسی ٹیٖچر وۄستاد سٕنٛدِ حیثیت روٗد برابر 17 ؤرۍ یَن کٲم کران. أتھۍ دوران کوٚرُن پرٛایویٹ اُمیٖدوار سٕنٛدِ حیثیت

0: تہٕ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ اکترٕہ سن عیسوی یس منٛز مُنشی عٲلِم، تہٕ ییٚمہِ کِنۍ ٲٹھو رۄپیو پٮ۪ٹھ رٮ۪تہٕ واد تنخواہ وُہ رۄپیہِ مُقرر سپدس۔ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ تیٚیہِ تٕرٛہ عیسویس کیُت کوٚن میٹرک، کُنوُہ شیٚتھ تہٕ پانٛژھ تٕرٛہس کیُت مُنشی فٲضِل، کُنوُہ شیٚتھ تہٕ سَتترٕہس منٛز کوٚرُن ادیٖب فٲضِل اردوٗ آنٲرٕس، کُنوُہ شیٚتھ تہٕ کُنتٲجیس کیُت ایف اے، تہٕ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ کُنوَنزاہس کِس کٔرٕن بی اے ڈگری تہِ حٲصِل۔ تعلیٖم ہِنٛدِس محکمَس منٛز آیہِ نہٕ کانٛہہ تِژھ قدر کرنہٕ یِژھ أمِس شوٗبہِ ہا، پانے چھُن لیوٗکھمُت۔
1: امہِ سۭتۍ سپٕز میٲنۍ حوصلہٕ شِکنی تہٕ مزیٖد امتحان دِنۍ تہٕ تعلیٖم پرٕنۍ باسیم اِبس۔ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ کُنتٲجی پٮ۪ٹھٕ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ کُنوَنزاہ عیٖسوی تامُک وقت درٛاو پریشان حٲلی منٛز۔ تِمنٕے دۄہن اوس مُمتاز ماہرِ تعلیٖم خواجہ غلام سیدین کٔشیٖر ہُنٛد نظمہِ تعلیٖم، ییٚمہِ نازکی صٲبنٮ۪ن علمی کیو تخلیٖقی صلٲحیتن ہُنٛد أکِس دورس دوران مُشاہدٕ کوٚر تہٕ بنوون پنُن لِٹریری اسسٹنٹ تہٕ ہُررونس گریڈ تہِ۔ خواجہ غلام سیدینی نگرٲنی منٛز کوٚڑُن برابر دۄن ؤرین تعلیٖمہِ جدیٖد ناوُک تعلیٖمی رِسالہٕ، تہٕ ییٚمہِ کِنۍ تہنٛزن تخلیٖقی صلٲحیتن تہِ بیٚیہِ ہن نپہٕ ناو میوٗل۔ امہِ پتہٕ بنیو نازکی صٲب ٹیٖچٲرس ٹرینِنٛگ کالجہِ وۄستاد تہٕ پوٚتُس اسسٹنٹ ڈایریکٹر آف سکوٗلز۔
0: یہِ سِلسِلہٕ روٗد برابر اکتوٗبر کُنوُہ شیٚتھ تہٕ ارتٲجیس تام جٲری، ییٚلہِ نازکی صٲب ریڈیو کشمیٖر جوٚمِس سۭتۍ وابستہٕ سپُد، تہٕ تٔمۍ سُنٛدُے بیٛاکھ ہم عُمر ہم کال مِرزا غلام حسن بیگ عارف تتی پروگرام آفِسر لوٚگ۔ ایس این کاچرو تہِ اوس یِمنٕے تازٕ لٔگمٕتٮ۪ن مُلٲزمن سۭتۍ شٲمِل۔ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ پنٛژاہ عیٖسویس کیُتھ ووت نازکی صٲب تبدیٖل گٔژھِتھ ریڈیو کشمیٖر سرینگر، تہٕ لوٚگ ریزِڈینسی روڈ سرینگر سرکٲرۍ فلیٹس منٛز روزنہِ، ییٚمہِ پتہٕ سُہ ٲخرس شوپور بٹوارا بسنہٕ برونٛٹھ اندروٗن کٲٹھ درواز رہنا واری اوترٕ اوترٕ تام روزان اوس۔
1: یہِ کتھ چھِ ییٚتٮ۪ن پھِرن لایق زِ یہِ ٲس یِہے نیٲے پوش نرم آوازٕے ییٚمہِ سۭتۍ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ ارتٲجی کیُتھ أزچہِ پبلک سٔروِس کمیشن بلڈنگ منٛز ریڈیو کشمیٖر پٮ۪ٹھٕ یہِ چھُ ریڈیو کشمیٖر سرینگر تعارُفی شبدو سۭتۍ نشرِیاتن ہُنٛد آغاز سپُد۔ ریڈیو کشمیٖرُک اکہِ وقتُک مقبوٗل عام فیچر نِزٕ صٲب روٗد تہنٛزی نگرٲنی منٛز کۭتِس کالس چلان۔
0: ریڈیو مُلازمت تہِ دِژ نازکی صٲبن پننہِ خاص وزادٲری سان انجام، تہٕ تخلیٖقی کٲم تہِ تھٲوٕن پننہِ ویکھرٕ نیرل تہٕ کلاسِکی اسلوب سان جٲری۔ ریڈیو مُلازمت نِش رِٹایر سپدِتھ روٗد نازکی صٲب فیلڈ سروے آرگنایزیشن کِس ہفتہٕ وار چمن اخبارس سۭتۍ ایڈیٹر سٕنٛدِ حیثیت وابستہٕ۔ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ کُننَمتھ عیٖسویس منٛز آس بھارت سرکارُک پدم شری اعزاز دِنہٕ، حجُک فریض چھُن دۄیہِ پھِرِ انجام دیُتمُت، اور کُن چھُن نیاز مندی سان یِتھ کٔنۍ اِشارٕ کوٚرمُت۔
1: غالبن میرے دل سے نکلی تھی ملتزم میں دعا ہوئی تھی قبول، میں نے دو بار حاضری دی ہے کاش ہر سال کا بنے معمول۔ ژورِ پھِرِ چھِ لندن تہِ گٔمٕتۍ۔ حافظ یعنی یادٕ ووتُر اوسُس اللہ تعالیٰ ہن ازلے دیُتمُت زِ ساسہٕ واد شعر ٲسِس زبٲنی یاد، حافظ کلام اللہ تہِ اوس۔ فارسی عربی ادبی عالیہُک تہٕ قرآن مجید کہِ مُتعلق مُقدس شغل تھووُن ٲخری دمس تام بسد نیاز جٲری، آشنہِ اوسُکھ عایشہ ناو۔
0: یِہنٛزِ کوششہِ چھِ خۄدایَن ارجمند فرزندن علاوٕ اکھ ڈیکہٕ بٔڑ کوٗر تہِ سوٗزمٕژ۔ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ شیٖتھ عیٖسویس منٛز گٔیَس آشِنۍ عایشہ بانو رحمتہ، تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ دوٗرِ رٔچھ دگ للوان گُزٲرِن پنٛنہِ وٲنٛسہِ ہِنٛدۍ باقٕے اَرداہ ؤری، یہِ دٔپۍ زِ تہِ دِوٕرۍ کَنہِ بال نمو سۭتۍ پراٹان پراٹان۔ سۄ ٲس سٮ۪ٹھاہ نیک سیٖرت، پَزی تٔمۍ سٕنٛدِ وجوٗدٕچ نٮ۪صف بہتر خاتوٗن۔
1: کٲشرِ ادبُک یہِ کار وگُن ادیٖب تہٕ شٲعر میٖر غلام سوٗر نازکی سپُد شُراہ اپریل کُنوُہ شیٚتھ تہٕ اردنمتھ مُطابِق اردہ ذِلحج ژۄداہ شیٚتھ تہٕ اردہ ہجری شبِ جُمعہ واصلہِ بحق اِنا للہ و اِنا الیہ راجعون، یہِ قطع تاریخ اوسُن پانے اِتھ کٔنۍ گوٚنڈمُت۔ جُمعہ اوس شب اردٲہِم ماہِ حج،

0: میر غلام سر نازکی صٲبن کوٚر پننہِ تخلیقی زندگی ہُنٛد آغاز اردو پٲٹھۍ. گۄڈنیُک شاعری مجموعہ دیدے تر چھوپُن 1948 منٛز، ییٚمیُک تعارُف تٔمۍ سٕنٛدۍ رفیق محترم میر غلام محمد تاووس صٲبن لیوٚکھمُت چھُ، تہٕ یُس وۄنۍ تِہنٛدِس ترٛیٚیمِس اردوٗ شاعری مجموعہ متاے فقیٖر مطبوٗعہ 1960 یُس پوٚتُس شٲمِل چھُن کوٚرمُت. دیدے تر شاعری مجموعُک انتخاب تہِ چھُس سۭتی دِنہٕ آمُت.
1: چراغ راہ دوٚیِم اردوٗ ناتیہ شعر سومبرن تہِ چھن 1990 منٛز چھاپ کٔرمٕژ. ناتکی صٲبٕنۍ روحے غنی نٲوۍ غنی کشمیٖری سٕنٛز فارسی شعری انتخاب چھُ سٮ۪ٹھاہ زبر. اردوٗ نصری ترجم ہیٚتھ نظامت اطلاعات جموں و کشمیٖر کہِ حُسن احتمام 1964 کیُت چھوپمُت. نازکی صٲبن چھُ کٲشرِس کیو اردوٗوَس دۄشوٕنۍ زبٲنٮ۪ن منٛز واریاہ فِکر انگیز تحقیٖقی تہٕ تنقیٖدی مقالات تہِ لیٖکھمٕتۍ، کمٕے صحیح مگر سٮ۪ٹھاہ زبر کینٛہہ غزلہٕ تہِ چھن لیچھمژ.
0: آوازِ دوست چھوپُن 1985 کیُت تہٕ پوٚتُس کاوٕ یِنہٕ وول 1990 منٛز. نازکی صٲبس چھُ نمروٗد نام باپتھ ریاستی کلچرل اکیڈمی ہُنٛد بہتریٖن کِتاب ایوارڈ تہٕ آواز دوست خٲطرٕ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ توٚرمُت. ادبی خدماتن ہٕنٛدِ اعزاز رٔنگۍ چھِ نازکی صٲبس ریاستی کلچرل اکیڈمی ہٕنٛدِ طرفہٕ اعزازی خلعت تہِ دِنہٕ آمٕتۍ.
1: نازکی صٲبنہِ کُلہُم شٲعری ہُنٛد سادٕ سہل مقٲمی لوٚووُن منموٗن رنٛگ چھُ تیز تہٕ تہہ لفظن ہُنٛد انتخاب. ٲویُل تہٕ زٲویُل فنکٲری لفظ ورتاو ہیٚتھ پرن وٲلِس پانس سۭتۍ پکنٲوِتھ پننہِ شٲعرانہٕ اختصارُک جود ہٲوِتھ دِوان. سعدی شیرازی، حافظ شیرازی، مولانا رومی تہٕ غٲلب بیترِ کلاسِکی شٲعر چھِ تٔمۍ پرنہٕ پٲٹھۍ پٔرمٕتۍ. بقولہِ پروفیسر عبدالرشید نازکی اوس میر غلام رسول نازکی عقیٖدتن توحیٖد پرست. علامہ اقبال سُنٛد شیدٲیی تہٕ مولانا ابوالکلام آزاد سُنٛد فِدوی تہٕ مسلہٕ کہِ اعتبار مولانا اشرف علی تھانوی سُنٛد معتقد
0: تہِ ٲسِتھ تہِ ہیٚکو نہٕ أسۍ تِمن کُنہِ تہِ رٔنگۍ شِٹھگی ہٕنٛز لیبل لٲگِتھ. نازکی صٲب روٗد ساری وٲنٛسہِ کوہہِ گرانٕکۍ پٲٹھۍ پنٕنہِ خاصہٕ وفاداری سان فنی تھزر رسران تہٕ معنے بٔرِتھ صدر سنر تہِ ساران. نازکی صٲبن چھُ اکہِ اہم مُل کتھِ کُن اِشارٕ کوٚرمُت زِ شٲعری منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ خیال نوٚو، بٔلکہِ چھِ الفاظن ہُنٛد خاص تخلیٖقی ورتاو، اندازے شعر، تجرُبن معنہِ ساویر تہٕ سدا بہار ابدی مسرتُک حُسنہٕ جمال عطا کران. نازکی صٲبٕنۍ شٲعری چھےٚ بِلا شک سانہِ ہمکٲلۍ کٲشرِ جدیٖد شٲعری ہُنٛد اکھ روشن تہٕ واضح کلاسِکی باب، یۄس پٔرِتھ نہ صرف سون وندٕ وٕشنان یا شہلان چھُ بٔلکہِ چھےٚ اکھ بے ناو، بے مِثال تہٕ بے انت شادمٲنی علامت بٔنۍ بٔنۍ اَسہِ اَتھس تھپھ کٔرِتھ خبر کوٚت کوٚت واتناوان.
1: واوس چھُ آز بدلٕے بُتھا، داوس چھِ لٔجمٕژ پوش وٲر، چھم پوشہِ لنجہِ پٮ۪ٹھ ٲلۍ ہنا، ناوس لگے مت زال تم، سفرس اندر چھس آرٕ کٲژ، گرٕ چھم مےٚ پراران شُر تہٕ بٲژ، گرٕ واتہٕ ہا فرٛٮ۪کھ ترٛاوہا، وتھ ہاو تم مت ڈال تم، ست کورِ چھم نکھ وال تم، یا دوستو یا دوستو، وارُل دپان چمہس بہٕ راتھ، ترٛٹھ چھم کران ٲلِس مےٚ گتھ، گت گیوٗر کوٚرہم دُشمنو، مت مار تم مت گال تم، ست کورِ چھم نکھ وال تم، یا دوستو یا دوستو.

0: مشو سوارمو دي زامو تنس كنشت تنساس مدى اور ناظر قرآن گوڑ پور ناظر قرآن مات سب استاد اللہ تعالیٰ کن تمن مغفرت پور قرآن پارن پاتن ترو ناظر سکول جی بہت سارو کو لوکور تمن مون پت ترین پر پنیس میں ڈبل پروموشن لگ سن پت ہو سین جوس سین جوس پس مجن کو رہا جی ہائر سکنٹری الیکٹو
1: جی جی
0: اور ام پتن کور یہ حاجی بارہمولہ ڈگری کالج پہ بی ایس سی
1: جی
0: میڈیکلس مزے اور بی ایس سی پتن گوس بہ ایم ایس سی کشمیر یونیورسٹی کور میں ایم ایس سی کیمسٹری مزے ام پتن یہ حاجی سپدس بو ایز لیکچرر تعینات تو بہن ورین پرنو کیمسٹری
1: اچھا جی جی
0: جی کنشت ویشیت کور کے ایگزامنیشن پاس انز میں اور ام پت سب دوسرے ریاستی انتظام مزن گوڈنچ اس پوسٹنگ آئی ان دونوں اس تمن دونوں سن زبردست یہ حضی پروجیکٹ اکن سرنگر کور ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ 300 کروڑ روپے گوڈنی اس 13 کروڑ سو اس یہ حضی گارمنٹ آف انڈیا سپانسرڈ ان یہ تو اس ان سرنگر کور ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی سرنگر کس کور ایریا ہو سن سکیر کلومیٹر کور ایریا اپ سری نگر
1: جی جی
0: یہ مجھ پاپولیشن ڈینسٹی سن 34,000 پر سکیر کلومیٹر ایز کمپیئر ٹو استم ساتھ 1981 سنسس چھ بتاوان کہ باساس اوسن آسان باساس اوسن ات بومبے تو دویتر ساس اوسن ہزی کلکتاس مگر ات کور ایریا ساس چویتر ساس ہزی پاپولیشن ڈینسٹی ات خطر بنو اک پروجیکٹ اکن تم ساتھ اوس شفیع صاحب پنڈت اوس ڈویژن کمشنر ایگزیکیوٹو کمیٹی اک بنی اتن تت اوس ڈویژن کمشنر سربراہ اور ام سری ایچ او ڈیز آل چیف انجینئرس ایچ او ڈیز یم ایس تم ایگزیکیوٹو کمیٹی ممبر تو بیٚیہِ اوس اتھ ہاے پاور کمیٹی تتھ اوس گورنر تمہِ ساتہٕ چوٗنٛکہِ گورنر راج اوس 1989 کی بات تو اس وقت جو تھا گورنر تو ہائی پاور کمیٹی کا وہ چیئرمین تھا میں ایڈمنسٹریٹو آفیسر تھا میرے اور ڈویژن کمیشن کے درمیان کوئی نہیں تھا آئی واز مینیجنگ دیٹ تو پانچ چھ سال میں نے زبردست جو آفیسرس تھے شفیع صاحب پنڈت اللہ تعالیٰ مغفرت کری جلیل خان صاحب ڈی آر سنگھ ایس ایس کپور وجاہت حبیب اللہ تو ان کے ساتھ میرے زبردست اس وقت بھی بڑے ذاتی تعلقات ہیں
1: جی جی
0: تو ان کے ساتھ کام کیا اور اس کے بعد مجھے جو 1996 میں جب وہ منتخب سرکار ہوئی وہ الیکشن بھی ہم نے کروایا تھا تو اندر مشتاق احمد گنائی صاحب ہمارے ڈویژنل کمشنر تھے تو پھر میں چیف منسٹرس آفس میں پہلے انڈر سیکرٹری پھر ڈپٹی سیکرٹری بنا فاروق صاحب چیف منسٹر تھے تو بی آر سنگھ صاحب ہمارے پرنسپل سیکرٹری تھے اس کے بعد میں ڈپٹی کمشنر سیلس ٹیکس یہاں پر سری نگر کا ایڈمنسٹریشن کا جو ہیڈ تھا سیلس ٹیکس کا سارا سسٹم ان 6-7 سال میں بالکل بیٹھ گیا تھا کوئی ٹیکس ادا نہیں کر رہا تھا تو اس ڈیفنٹ سسٹم کو ہم نے ریوائیو کر لیا اور 2 سال میں ہم نے 87 کروڑ روپے
1: جی
0: جو تھا اس سے پہلے جو تھا وہ 27 کروڑ تھا 60 کروڑ روپے ہم نے ٹیکس وصول کیا کشمیر ڈویژن سے جو مجھ سے بھی زیادہ تھا اس کے بعد میں ڈپٹی کمشنر وہ وجلنس کا رہا اور اس کے بعد میں گھر میں یہ جو ویسٹ ورلڈ بینک اسسٹڈ ٹیک ایجوکیشن پروجیکٹ 3 وہ لانچ کیا گیا اور اس میں مجھے پروجیکٹ ڈائریکٹ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جو تھا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا وہاں پر مقرر کیا گیا اور اس سلسلے میں جو آج کل آپ یہ دیکھ رہے ہیں پالی ٹیکنیک جتنے سارے یہاں پر ہیں ان کو نئے سرے سے ترتیب دینی ہے ان کی بلڈنگ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کیپیسٹی بلڈنگ نئے کورسز انٹروڈیوس کرنا یہ سارا ہم نے اسی ورلڈ بینک ٹیک ایجوکیشن پروجیکٹ 3 کے تحت ٹیک ایجوکیشن پروجیکٹ 3 کے تحت کیا اسی دوران ایک آل انڈیا ڈیلیگیشن کے ساتھ میں جرمنی بھی گیا وہاں کے ایجوکیشن سسٹم اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کا معائنہ کرنے کے لیے وغیرہ تو اس میں بھی گیا اس کے بعد مجھے ڈپٹی سے کمشنر سیلس ٹیکس چیک پوسٹ لکھن پور مقرر کیا گیا بڑا پرسٹیجس پوسٹ تھا ان دنوں زبردست تو یہ 2008 ہے 2003 سے 2005 مارچ تک یہ 20 ماہ میں وہاں رہا اور 20 ماہ میں ہم نے جو ریونیو وہاں پر کلیکٹ کیا وہ اس سے پہلے کے 40 سال کی 40 سال کے مجموعی ریونیو یعنی ٹوٹل ریونیو سے 2.5 گنا زیادہ تھا
1: ارے کیا بات ہے
0: 20 ماہ میں 40 سال کے ٹوٹل ریونیو کا 2.5 گنا ہم نے وصول کیا وہاں پر کسی کو نہیں بخشا ہر ایک سے جس ٹیکس وصول ہونا تھا اس سے وصول کیا گورنر سے لے کر چیف سیکرٹری سے لے کر آل سیکرٹری کمشنر سیکرٹری کسی چیف

0: خود داری، شائستگی اور ملن ساری ہمیشہ سے خوبیوں میں شمار ہوتے آئے ہیں.
1: بالکل.
0: اور بندگی نفس، نفس کی بندگی، کم ظرفی، بدتمیزی اور قج خلقی جو ہے وہ اخلاقی محاسن کبھی نہیں رہے.
1: بالکل.
0: اسی طرح فرش ناسی، وفا شاری، مستعدی اور احساس ذمہ داری جو ہے وہ ہمیشہ ان کا ایک مقام رہا ہے ہماری زندگی میں. اور نا فرش ناسی جو ہے وہ فرشا جو ہے یا بے وفا جو ہے یا کام چور جو ہے یا غیر ذمہ دار جو ہے اس کو کبھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا
1: گیا. صحیح بات ہے.
0: پوری تو یہ ہمارے انگرینڈ ہے ہمارے اس میں. اچھا اجتماعی زندگی کو لیجیے، یہ سوسائٹی، جس سوسائٹی میں اچھے اوصاف ہیں، جس میں نظم و انضباط ہے، تعاون ہے، مطلب کوآپریشن ہے، باہمی امتزاج باہمی ہے، آپس کی محبت ہے، خارخائی ہے، اجتماعی انصاف ہے اور معاشرتی مساوات ہے، وہ سارا وجہ اچھے اوصاف ہیں سوسائٹی میں بھی ہوں. اور اس کے برعکس جو برے اوصاف ہیں، تفرقہ ہے، انتشار ہے، بد نظمی ہے، بے ضابطگی ہے، نا اتفاقی ہے، آپس کی بدخائی ہے، ظلم ہے، ناہمواری ہے، یہ سارے برے اوصاف ہیں. اسی طرح چوری، زنا، ڈاکہ، قتل، جال سازی، رشوت خوری اچھے افعال تو نہیں.
1: بالکل.
0: بد زبانی، مردم آزاری، غیبت، چگل خوری، حسد، بہتان تراشی، فساد انگیزی، ان کو کبھی ہم نیکی نہیں سمجھا جائے.
1: صحیح بات ہے.
0: اسی طرح جو ہے کوئی مکار ہو، متکبر ہو، ریاکار ہو، منافق ہو، ہٹ درم ہو اور حریص ہو، اس کو کبھی بلا آدمی نہیں کہا گیا ہے، شمار کیا گیا ہے، کوئی بھی نہیں مانتا. اس کے برعکس جو ہے جو والدین کے خدمت کرے، جو رشتہ داروں کی مدد کرے، جو ہمسایوں سے نیک سلوک کرے، جو دوستوں سے رفاقت کرے، جو کمزوروں کی حمایت کرے، جو یتیموں اور بے قصوں کی خبر گیری کرے، جو مریضوں کی تیمارداری کرے، جو مصیبت زدہ لوگوں کی اعانت کرے، اس کو ہمیشہ لوگوں نے نیک سمجھا ہے.
1: صحیح بات.
0: اور اس کی قدر کی.
1: بالکل.
0: تو یہ جو ہے اسی طرح پاک دامن، خوش گفتار، نرم مزاج اور خیر اندیش لوگ، بلا کوئی جنس اور اس کے کوئی مذہب اور اس کے تفریق یا ایریا کے یا کسی ریجن کے، ان کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. اور انسانیت ہمیشہ راست باز لوگوں کو، خیر اندیش کو، جن پر ہر معاملے میں اعتبار کیا جا سکے، جن کا ظاہر و باطن یکساں ہو، جن کے فعل قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو اپنے حق پر قانع ہوں اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں فراغ دل ہوں، جو امن سے رہیں اور دوسروں کو امن سے رہنے دیں، جو جن کی ذات سے ہر ایک کو خیر کی امید ہو اور کسی کو برائی کا اندیشہ نہ ہو، ان ایسے عناصر کو انسانیت نے ہمیشہ اپنا

0: رحمت اللہ صاحبہ، بنیادی طور پر جس سماج میں ہم رہتے ہیں
1: جی جی،
0: اس سماج کی تعمیر اور تخریب، اس کے تعمیر کا ایک راستہ ہے، تخریب کا ایک راستہ ہے
1: جی.
0: جو تعمیر کا راستہ ہے، اس تعمیر کے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو سماج کی تعمیر ہوگی، اور اگر تخریب کے راستے کو اختیار کریں گے، جس کو ہم بدی کا راستہ کہتے ہیں
1: جی جی جی،
0: تو اس میں سماج کی جو ہے وہ تخریب ہوگی، سماج بگڑ جائے گا، سماج میں بگاڑ پیدا ہوگا، سماج میں فساد پیدا ہوگا. اور جو تعمیر جو ہے، تعمیر کے لیے سب سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے جو ٹول ہے وہ ہے ایجوکیشن.
1: بالکل،
0: اگر ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے جس میں مورل ویلیوز کے لیے، انہی اخلاقی قدروں کے لیے جو ہماری فطرت میں آلریڈی وضعیت کی گئی،
1: بالکل
0: جو ہماری فطرت میں
1: جی جی
0: دے آر انگرین ان آور نیچر، تو ان اخلاقی قدروں کو ابھارنا، ان کی نشوونما کرنا،
1: بالکل
0: ان کی پرورش کرنا، اور ان انسانوں میں، طلباء میں، طالب علموں میں، یا جن میں جتنے سارے ہیں، ان میں یہ احساس پیدا کرنا کہ سچائی ہے، دیانتداری ہے، امانتداری ہے، پاس عہد ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، رشتہ داروں کا، والدین کی خدمت کرنی ہے، انسانوں کی خدمت کرنی ہے
1: جی.
0: کیونکہ انسان وہ ہے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری جو انسانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عیال ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اللہ اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو. تو یہ انسان کو جب یہ ہم یہ ایجوکیشن سسٹم میں یہ پیدا نہیں کریں گے، یہ چیزیں پیدا نہیں کریں گے، تو سماج کی تعمیر نہیں
1: ہوگی.
0: میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ فرض کر لیجئے یونٹی آف مین کائنڈ، جب یہ کانشیسنیس نہ ہو کہ انسان سب برابر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، اور اسی طرح ریورنس، ٹالرنس فار ناٹ اونلی ٹالرنس بٹ ریورنس فار ادر ریلیجن، ایک ریلیجن کو کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں
1: بیر رکھنا،
0: نہیں سکھاتا آپس میں بیر، تو اس میں جو محبت جو ہے پیدا کرنا ہے، اور محبت کی زبان جو ہے وہ پیدا کرنی ہے، یہ ہم کو بنیادی طور پر یہ ہم کو کرنا ہے. فرض کر لیجئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سینٹ فرانسس تھے
1: جی،
0: ان کا ایک پریئر میں آپ کو سناتا ہوں، لارڈ میک می این انسٹرومنٹ آف دائی پیس، where there is hatred let me sow love, where there is injury pardon, where there is doubt faith, where there is despair hope, where there is darkness light, and where there is sadness joy, O divine master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love, for it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. یہ چیزیں جو ہیں، اچھا جب آپ یہ اخلاقی قدریں اپنے طلباء میں پیدا نہیں کریں گے، میں کبھی کئی بار کئی تقاریر میں بھی کہا ہے، میں آپ ایک، میں اللہ کے فضل سے میرے جتنے تینوں بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں طلبا سے دو باتیں کر، میں اگر کوئی سننے والا تو، میں جب سینک اسکول میں پرنسپل بھی تھا وہاں پر بھی کہتا تھا، اور اپنے بچوں سے بھی کہتا تھا، میں نے دو باتیں ان سے کہتا تھا، میں نے کہا تھا کہ دیئر از نو ڈسکریمنیشن اگینسٹ ایکسلنس،
1: بالکل
0: آپ ایکسلنٹ ہوں، کسی بنیاد پر کوئی آپ کے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا
1: جی جی،
0: اینڈ دیئر از نو سبسٹیچیوٹ ہارڈ ورک،
1: بالکل
0: ہارڈ ورک کا کوئی
1: سبسٹیچیوٹ
0: نہیں ہے. تو میں، کسی کو آپ ڈاکٹر بناتے ہیں، اس کو آپ 12 سال کے لیے پہلے اکیڈمک ایجوکیشن دیتے ہیں، پھر پروفیشنل ایجوکیشن دیتے ہیں، ایم بی بی ایس صحیح اگر ہو، آج کل تو بہرحال ایم بی بی ایس کے آگے بھی جانا پڑتا ہے، وہ عمر بھر پڑھنا پڑتا ہے، تو یہ 17 یا 18 سال اگر یہ بیسک تعلیم جو ہے وہ ایک ڈاکٹر بنتا ہے، 18 سال میں آپ اس کو 18 گھنٹے بھی مورل ایجوکیشن نہیں دیتے
1: جی جی جی،
0: اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں مورل ویلیوز ہوں گے،
1: کیا بات ہے،
0: وائی شوڈ ہی ناٹ بی اے شائلاک اینڈ آسک فار ہز فلش، پاؤنڈ آف فلش.

0: سامعین ٲخرس پٮ۪ٹھ بوٗزِو تۄہہِ ساحل صٲبُن کلام، پیش ٲسۍ کران راشد جہانگیٖر تہٕ سۭتی سٲنِس دٔیمِس اعلانس پرٛٲرِو یہِ آکاش وانی سری نگر ہے میٖڈیا 268.8 میٖٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہٹس پر دن کے 12:30 ہو رہے ہیں۔ اب یہاں سے خبریں نشر ہوں گی، پہلے اردو میں، اس کے فوراً بعد کشمیری میں۔
1: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، 12:30 ہوئے ہیں۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں عابدہ اختر۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن میں شردالوؤں کے لیے تعمیر کیے گئے نئے ویشنو دیوی بھون کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نئی سہولت وہاں آنے والے عقیدت مندوں کے لیے قیام کرنے کے

0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن تل شری ماتا ویشنو دیوی استھاپنس من شردالن ہند باپت تعمیر کرنا آمتس نوس ویشنو دیوی بونس داس ات موقع پہ خیال باون ون تمو یہ نو سہولت بڑھاو توت ان والن عقیدت مندن ہند باپت قیام کرنے تجربہ بیان تاز یہ شردالن ہند رش وچان اکس آرام دہ بنیادی ڈانچس سی تعمیر کرنا آمت ام برو تھو لیفٹیننٹ گورنرن رات کٹرا اکشیا پاترا فاؤنڈیشن مرکزی باورچی سہولت زن کن کن ات موقع پہ ون تمو
1: اسی مہان راشٹر کی اصلی پہچان ان سادھارن پلوں میں چھپی ہوتی ہے جہاں مانوتا اپنے سب سے سچے اور سہج سوروپ میں دکھائی پڑتی ہے. ان پلوں میں سب سے مہتوپورن پل ہوا ہے جب ایک بچہ اسکول میں نیوٹریشن سے پورن سنتولت بھوجن پراپت کرتا ہے. دیکھا جائے تو ہم سامان جیون میں اکثر وراثت کی بات کرتے ہیں, اس میں تین مہتوپورن سوال آتے ہیں, ہم کیا بنا رہے ہیں, ہم کیا بچا رہے ہیں اور آنے والی پیڑھیوں کو ہم کیا سونپ کر جا رہے ہیں.
0: ات دوران ہوت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن کٹراہس من دیوی متعلق اک جدید ترین بین الاقوامی سترک میوزیم قائم کرنے کن معاملن جائزہ. ات سلسلس من کر منعقد بہل پائی میٹنگ دوران بورڈ کیو ممبرو تو دویمو متعلقینو عالمی سترک رہنی تو ثقافتی میوزیم قائم کرنس متعلق پنہ تجویز پیش. وزیر اعظم نریندر مودی باون یم رتن اکتریم تاریخ پنس رتوار ریڈیو پروگرام من کی باتس من مختلف موضوعن پہ لکن ست پن پن خیال آکاشوانی پہ نشر سپدن والے امہ رتوار پروگرام آخ ہت تو ترہم قسط امہ پروگرام باپت ہکن لوک پن رائے تو تجویز ٹول فری نمبر 7800111800 پہ سوزت تجویز ہکن نریندر مودی ایپ یا مائی جی او وی اوپن فورمس پہ تنتریمس میس تام سوزنے یت عام لوک ہکن امہ مقصد باپت 1922 پہ اخ مس کال ترت درست. جموں کشمیر من سینسس 2017 کس سلسلس من مکانن ہن پین پانے شمار کرنے عمل جاری. یہ کام سدہ مئی پہ ویب سائٹ www.se.census.gov.in پہ باضابط پہ شروع سپز مز مکانن ہن پانے درج کرنے عمل روز 30 مئی تام جاری. یم پتہ اولی جون پہ متعلق اہلکار گھر گھر گھت ان تفصیل ہن تصدیق کران گس مرحلس من یہ گھرن ہن گرند مکمل کرنے تو پتہ یہ دمس مرحلس من آبادی ہن شمار کرنے. تعلیم محکمہ کمشنر سیکرٹری رام نواز شرماہن ووم جموں کشمیر کن سکولن یا کالجن من آن لائن کلاسز شروع کرنک انتظامیہ نش کھان منصوبہ. پرسار وسیلن ست کت بات کران ون تمو زم ات متعلق کن ترکاری حکم نامس پہ عمل کرنے باپت پور پا تیار. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن نوی دل تعلیمی وری 2017 باپت اردو صحافتس من پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس باپت داخلک اعلان کورمت. آئی آئی ایم سی نئی دلی ہند وائس چانسلر ڈاکٹر پرگیا پلی والکورن ووت زمہ کورس باپت 30 سیٹن باپت رجسٹریشن آخری تاریخ 7 مئی تو امتحان یہ اولی جون ہے.
2: آئی آئی ایم سی کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاع کے مطابق داخلہ امتحان دلی کیمپس میں ہوگا. شعبہ اردو صحافت پچھلے ایک دہائی سے بھی زیادہ وقت سے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر میڈیا پلیٹ فارم پرنٹ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ورکنگ پروفیشنل تیار کر رہا ہے. ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں موڈ آف انسٹرکشن اردو ہے. اگر آپ کے اندر بھی صحافت کے میدان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو دیر نہ کریں اور آج ہی اپنا فارم بھر دیں. مزید معلومات کے لیے آئی آئی ایم سی کی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں. اگر طلبہ کو کچھ مشکلات ہوں تو اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. نمبر ہے 9871056315.
0: جموں کشمیرس من جاری نشاور چیزن خلاف ہتن دہن ہندس ابھیانس تحت ونس تام ساس بد زانکاری پروگرام منعقد کرنا آمت ان من لچھ بدیو لوکو پنہ سرگرم شرکت کرت منشیات خلاف پنہ پخت یراد بو مہم شروع سپدن پہ آز تام پولیس طرف کرنا آمتن وارہن کاروائی دوران ہت بد ڈرگ سمگلر گرفتار کرنا آمت. سماج کن بزرگ لوکن دمین طبی مسلن ست ست کن وز ہائی بلڈ پریشر آن مسلے تھی بان یم باپت تمن احتیاط برتان ضرورت ات کت متعلق ون مزید وضاحت کران بزرگن ہندن طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن.
3: ریسرچ ہاوان کہ ہر چور بزرگ شخصن من صرف اکس بلڈ پریشر کنٹرولس من بزرگن من ہائی بلڈ پریشر سائلنٹ کلر ونان کیاز کی یہ کن خاص علامتی ورائے دماغس دلس بکوچن تو اچھن نقصان واتناوان. انکنٹرول بلڈ پریشر یعنی اخت 40/90 کھوت زیادہ سٹروک ہارٹ اٹیک کڈنی فیلئر تو یادداشت کم گھنک سبب بنان. دہائی بلڈ پریشر چیک کرن دوا وقتس پہ کھیون نون کم کرن واک کرن تو ڈاکٹر سندس مشورس پہ پکن ضروری.
0: ات ست ووت خبرن ہند بلٹن آن آکاشوانی نیوز سری نگر پہ سپد بیا خبر نامہ دگرس 10 منٹ کم 4 بجے اردو زبان مز نشر. خدا حافظ.
4: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیا نیوز

0: Возьми несла.
1: بسوینی سوا پروگرام ہس بہ تہذ میزبان سائقہ تبسم تہندس خدمت مز حاضر میان طرف کرتو سلام قبول پروگرامس مز وسوجہ خیر مقدم تہد سمن ومید ٹھیک ٹھاک پہ اِسو سری اللہ تعالیٰ تھوین اس سارے پنس زمانس مز آج زوتوہ مے یہ دہ مناوان ایز انٹرنیشنل ڈے فار بایولوجیکل ڈائیورسٹی سمن اگر یمہ بترز ہز کت کرو یہ بترز تیلی خوبصورت ام سات پریت کھانا جاندار چاہے اس کلین کٹن ہز کت کرو چاہے اس جانور ہز کت کرو ساری پن پن یعنی اللہ تعالی اس چیز بنو تمس سی تھون اخ کم تت چیزس کرنے باپت ہر کان اللہ تعالی سن نظام پکنون باپت ہر کان جاندار چھ پن کم کران انسان چھ چونکہ اشرف المخلوقات اسلیے امس پیٹھ ذمہ واری ہنا زیادے عید سپدان یعنی انسانس پن خیال تھون پن ماحول خیال تھون تم چھ خیال تھون کہ یم زن ان پکس مز کل کٹ باقی جاندار تمن ہند تحفظ تو امس کر تاکہ یہ بترس ہند نظام پکہ صحیح پٹ سمن اگر اس قرآن شریف کت کرو قرآن شریفس مز تو وچھو کہ ذکر اکس ری ہند ذکر اکس ماچ تلری ہند ذکر موہ یعنی لکٹ سے لکٹ اس بظاہر اخ معمولی اس جاندار چیز بوزن تمیک ذکر تو کیا اللہ تعالیٰ یمو مثالو سی اس یہ کت فکر تاران کہ ہر کنس پن افادیت تو ہر کھانا پن کردار نبوت یت بترز ہند ایکو سسٹم بحال تھونس مز بیلنس کرنس مز اخ کلیدی رول ادا کران سمن ازکس دہس پہ کت کر خطر اس آز بنہ بس مز مدو کرم پروگرامک مہمان محترمہ روحی سلطانہ ولو کرو پروگرامس مز گت خیر مقدم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی سائقہ جی تھی ٹھیک
1: الحمد للہ روحی جی بس ونج پروگرامس مز خیر مقدم
2: سٹھا سٹھا شکریہ تہو
1: زن یہ بایولوجیکل ڈائیورسٹی اگر بہ سادہ لفظن مز پہ کہ کیا گو کیا ون
2: وچھو سائقہ جی بایولوجیکل ڈائیورسٹی یعنی حیاتیتی تنوع حیاتیتی تنوع گو حیاتیات مطلب تم ات پہ تھی بروٹ ذکر کر اللہ تعالیٰ ہن یت کائناتس من زو زاد بنائم پریت کان زو زاد انسان حیوان جاناوار تو جانور بڑ لکٹ تم کھت نک تم تم چیز تم کیم کریل یم نس اچھو ست بوزن چھوان کہین آب سون ہوا سون ماحول پریت کان چیز یم تھوین اخ اکس مطلب ڈپینڈنٹ اخ اکس پہ
1: صحیح کت
2: یہ سانی تھی زندگی ہن ہانکل اگر یہ ہانکل کن جائیں ژھنت آئے سون سوری نظام گھہ درہم برہم اس روزم نی کار اس نظام پان تباہ تھی وچھو اچانک گسان شامن اچانک رود پیوان شامن گگرائے گسان وزمل گسان ترٹ پیوان
1: یا اگر گرمی نمو یا اگر تر تر شدت کیا
2: کہین اس پتہ آسان یہ ریت کل تو اس پتہ سون ریت کل والے کول

0: تہِ آسان واریاہ، مطلب یُس أسۍ آرام سان، مطلب تیوٗت طوٗفان تہِ اوس نہٕ آسان، گرمی ہِنٛز شِدت ٲس نہٕ آسان کیٚنٛہہ، یا ییٚمہِ ساتہٕ وَندٕ اوس نہٕ تیُتھ تہِ آسان کیٚنٛہہ. یِم چیٖز یِم ٲسۍ پَکان بیلَنسَس منٛز، وَندٕ اوس تیز، رٮ۪تہٕ کول اوس لوٚت لوٚت ہلکہٕ ہلکہٕ پَکان، مگر نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ سٲری یِوان یور. وۄنۍ وٕچھو تُہۍ ییٚتہِ چھِ تیٖژاہ تمازت آسان گرمی کہِ أسۍ چھِنہٕ پانہٕ ہٮ۪کان برداشت کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یا دۄہَس چھِ گرمی آسان، شامَس چھِ اَچانک روٗدٕ شرٛانہِ چھِ وَسان، ڈوٹھ چھُ وَسان، اَڑٮ۪ن جایَن چھُ تاپھ آسان، اَڑٮ۪ن جایَن چھُ، یعنی اَسہِ کوٚر یہِ ماحول درہم برہم، اَسہِ کوٚر یہِ ختم سورُے، مگر اَمیُک ذِمہٕ وار یُس زَن چھُ سُہ چھُ اَکھ اِنسان. کیونکہِ اَکھ اِنسان چھُ یہِ چھُ خۄد غرٕض. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ جانوَرَن ہٕنٛز کَتھ کَرو، تِم چھِنہٕ خۄد غرٕض کیٚنٛہہ، تِم چھِ پَکان، تِم چھِ پَنٕنۍ لایف تِتھٕے پٲٹھۍ گُزاران. لیکِن ییٚمۍ اِنسانَن ییٖژاہ خۄد غرضی کٔر کہِ سون ماحولٕے گوٚو تباہ، ماحول گوٚو یوٗتاہ تباہ کہِ وٕچھو لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَچَن چھَنہٕ پَتہٕ ہٕے یُس چیٖز أسۍ اِستعمال کَران چھِ ییٚمہِ سۭتۍ سانہِ بُترٲژ نۄقصان واتہِ، تِمَن چھَنہٕ پَتہٕ ہٕے تِم چیٖز ہٮ۪کو أسۍ، اَسہِ چھُ پانَس اَتھِ، کیونکہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ اَکھ اِنسان مطلب اشرف المخلوقات بَنومُت.
1: صحیح
0: کَتھ. یہِ ہیٚکہِ سوٗنٛچِتھ، یہِ ہیٚکہِ سٔرِتھ کہِ اگر مےٚ کُنہِ چیٖز، میٛٲنۍ أکۍ بَچَن کوٚر، أمۍ کھیوٚو چِپٕس لِفاف، أمۍ ژھُن یہِ اَمیُک یُس زَن ریپَر چھُ، أمۍ ژھُن یہِ پَتھَر دٲرِتھ، مگر اَمہِ سۭتۍ کُس نۄقصان واتہِ میٛانہِ تَتھ زٔمیٖنَس یَتھ زٔمیٖنَس تَل مےٚ گژھُن چھُ.
1: روحی جی، تُہۍ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو پانہٕ اَکھ وۄستاد، تہٕ یُس زَن یہِ دۄہ چھُ سکوٗلَن منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ مَناونہٕ یِوان، کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ بَیو ڈایؤرسِٹی بَچَن سَمجاوان، یا یہِ چھُ پرٛوٹیکٹ کَرٕنۍ، یہِ کَتھ کِتھ کٔنۍ چھُ تِمَن فِکرِ تاران؟
0: وٕچھِو، یہِ کَتھ چھِ أسۍ ییٚمہِ اَنمانہٕ أسۍ فِکرِ تاران کہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بَچَس چھِ أسۍ مطلب یہِ زۄن ترٛاوان ذہنَس منٛز کہِ ژےٚ ہَسا چھُ زِندگی منٛز برٛونٛہہ پَکُن. یہِ ایجوکیشَن چھی نہٕ ژےٚ صرف سٔٹِفِکیٹ حٲصِل کَرنہِ کیٚنٛہہ، ژےٚ گژھنَے لایف سِکِلز آسٕنۍ. یُس زَن أسۍ پَنٕنۍ لایف مطلب سون لایولیہُڈ چھُ، سٲنۍ زِندگی چھُ، سانہِ زِندگی ہُنٛد رفتار چھُ، اور اَکہِ طرفہٕ پَڑٲے چھےٚ، پَڑٲے کیٛاہ مطلب سۄ پَڑٲے کَتھ لَگہِ یَتھ نہٕ ژےٚ پرٛٮ۪کٹِکَل آسنَے سۭتۍ. یِمَے پرٛٮ۪کٹِکَل ہاوان ہاوان، یِمَے پرٛٮ۪کٹِکَل بَچَن فِکرِ تاران تاران کہِ تِم کَرناوان، تَلہٕ تُہۍ آز وٲتِو، أسۍ چھِ رَزما کُل اَکھ، بہٕ چھَس وَوان کِہیٖنۍ، اَسہِ مےٚ چھُنہٕ سکوٗلَس منٛز زٔمیٖن کِہیٖنۍ، مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، بہٕ چھَس صرف یِم زَن دۄدٕ ڈَبہٕ چھِنہ آسان یا کانٛہہ چیٖز چھُ آسان تَتھ منٛز رَزما دالہِ پھٔلۍ وَوان، رَزما دالہِ پھٔلۍ وٲوۍ، دٔیمہِ دۄہ ترٛوو مےٚ آب، پَتہٕ آسہٕ تاپھ. وٕچھو، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ اہمیت، أمِس تاپَس چھِ اہمیت، أمِس آبَس چھِ اہمیت، أمِس ہَوہَس چھِ اہمیت. اگر نہٕ یِم چیٖز أمِس کُلِس میلَن، یہِ ہَسا کھَسہِ نہٕ کِہیٖنۍ. یُس زَن چون کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ، سُہ روزِ نہٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ کھٮ۪ن چٮ۪نٕے روٗد، ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ یِم چیٖز وۄپدیٚیہِ سانہِ زٔمیٖنہٕ منٛزٕ، أسۍ کیٛاہ کھٮ۪مو؟ ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ اَسہِ کھیوٚوُے کیٚنٛہہ، دیٹ میٖنٕز أسۍ گژھو وارٕ وارٕ کَمزور. تہٕ سُہ چیٖز ییٚمیُک نہٕ اَسہِ ایٚکٕسپیکٹَے آسہِ کوٚرمُت، أسۍ وٕچھو تِم چیٖز اَکثر. تُہۍ وٕچھِو وٕنکٮ۪ن چھِ سٲنۍ پیرَنٛٹ کَران شِکایت، دَپان چھِ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ بٔچی مانان صُبحٲے چاے چیٚنۍ کِہیٖنۍ. صُبحٲے چھِ ٹیٖچرَس کال یِوان، مےٚ چھُنہٕ بَچہِ مانان چاے چیوٚن کِہیٖنۍ. سُہ کیٛازِ چھُنہٕ مانان؟ تٔمۍ کیٛاہ چھُ آسان تیُتھ کیٚنٛہہ کالہٕ کھیوٚمُت، صُبحٲے چھُنہٕ سُہ ہٮ۪کان کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ. یعنی أمۍ سٕنٛدِس یُس زَن أمۍ سُنٛد جِسم چھُ، أمِس چھُ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ رَنٛگہٕ آزار واتان، أمِس چھَنہٕ بۄچھِ لَگان کِہیٖنۍ، یہِ کیٛاہ چھُ کھٮ۪وان. یِمَے چیٖز فِکرِ تاران وارٕ وارٕ بَچَس کہِ ژےٚ ہَسا چھُے مطلب منٛزٕ اوس آسان اَکھ ٹایم اوس بَچَس، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ چھِنہ کَتھ کَران بَچَن ہٕنٛز، بَچَن اوس منٛزٕ اَکھ ٹایم آسان، سُہ ٲس أسۍ دِوان ڈرٛاے لَنچ ٹایم، ڈرٛاے لَنچَس منٛز کیٛاہ ٲسۍ کھٮ۪وان. لیکِن آز کَل ووتو چھوڑ دِیا، تِم ٲسۍ اَنان تَتھ منٛز جوٗس تہِ، یُس نہٕ پَتہٕے چھِ اَسہِ یہِ زہر چھُ. اَسہِ کوٚر سٹاٹ کہِ اگر کیٚنٛہہ کھیوٚن چھُ، تُہۍ أنِو سا فرٛٮ۪ش فرٛوٗٹ، کانٛہہ بَچَن کیل زٲنۍ تَن شِیر کٔرِتھ، بیٛاکھ اَنہِ ژوٗنٛٹھ، بیٛاکھ اَنہِ ٹانٛگ، بیٛاکھ اَنہِ نہٕ مطلب شِیر کَرُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز. لیکِن ییٚمہِ چیٖزٕ سۭتۍ سٲنِس ماحولیاتَس اَثر واتہِ، اُس کو روکنا ہے، تِکیٛازِ تھیٖمٕے چھُ أزیُک تھیٖمٕے چھُ اَتھ یِہوٚے کہِ یۄس وۄنۍ سانہِ بَیو یَتھ منٛز گٔے ڈایؤرسِٹی منٛز یِم چینجِز گٔے، یِم زَن اَسہِ یِم سانہِ اَتھو منٛزٕ درٛاو، سُہ أنۍ تو واپَس. پٕلاسٹِکُک کَم اِستعمال،
1: تہٕ یُس زَن یہِ سکوٗلَن منٛز اینوارمٮ۪نٹَل
0: ایجوکیشَن
1: اَویرنٮ۪س چھےٚ، یہِ کۭژاہ اِمپاٹَنٛٹ
0: واریاہ، کیونکہِ تۄہہِ چھِ خبر کہِ یِہوٚے بَچہِ چھُ یِنہٕ وول پَگاہ سون، أمۍسٕے پٮ۪ٹھ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ سورُے. یُس زَن سون سٲنِس ماحول چھُ، ماحول ترٛٲوِو تُہۍ اوکُن، سٲنۍ سوسایٹی چھےٚ، یِمَے ژوٚوُہ گَنٹہٕ تُہٕنٛدۍ مطلب مِثال کے طور پر دۄہ تہٕ راتھ بَنوو اللہ تعالیٰ ہَن ژۄوُہَن گَنٹَن ہُنٛد چھُنہ دۄہ تہٕ راتھ، یِمَے ژوٚوُہ گَنٹہٕ چھُو تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ، یِمَے ژوٚوُہ گَنٹہٕ چھِ میٛانہِ خٲطرٕ تہِ، یِمَے ژوٚوُہ گَنٹہٕ چھِ تِمَن بَچَن ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ یِم اَمہِ وقتُک، تِکیٛازِ وقت چھُ اَسہِ سانہِ بَیوڈایؤرسِٹی منٛز یِوان، وقت ہر کسی کا ہے، اس کو بچا کے رکھو. یِم چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَنٕنٮ۪ن گَرَن ہٕنٛز کَتھ چھِ کَران، وٕچھو بَیوڈایؤرسِٹی، اگر أسۍ یہِ پنٛنِس گَرَس منٛز نِمو، یہِ أسۍ چھِ ژھۄٹھ، ژھۄٹُک اِستعمال چھِ أسۍ کَران، أسۍ چھِ سٲرۍ

0: ژھۄٹَس کُنُے کَران پَتہٕ چھِ نٮ۪بر دِوان دٲرِتھ، اَمہِ سۭتۍ چھِ ہوٗنۍ یِوان زیادٕ.
1: بِلکُل.
0: ہاں، یا تَمہِ بغٲر وَنو بہٕ تۄہہِ بیٛاکھ اَکھ لۄکٕٹ مِثال چھِ بَیو ڈایؤرسِٹی ہِنٛز.
1: یا روٗحی جی، یُس زَن یہِ ژھۄٹھ چھُ، یہِ چھُنہٕ زالان.
0: آ،
1: یہِ چھُ پوٚلیوٗشَن چھِ أسۍ واریاہ زیادٕ کَران. پوٚلیوٗشَن سۭتۍ تہٕ کوٗتاہ چھُ وٕنکیٚس اگر أسۍ اِیَر کالٹی نِمو، سُہ کۭژاہ خراب چھِ گٔمٕژ،
0: واریاہ زیادٕ.
1: تَمہِ پَتَن ووٚنوُ تۄہہِ کہِ کِتھ کٔنۍ چھُ رِشتہٕ، یُس زَن ہوا چھُ یا زٔمیٖن چھُ، آب چھُ، پَتہٕ اِنسان چھُ یا باقٕے نباتات چھِ، یِمن ہُنٛد رِشتہٕ کیاہ چھُ. اگر أکِس چیٖزَس، یا وٕنکیٚس چھِ أسۍ وٕچھان کٕلایمیٹ چینٛج چھُ، کٕلایمیٹ چینٛجُک وٕچھو تُہۍ اَثر کیاہ چھُ پٕلانٛٹٕس کی ہم بات کَرِ، اینِمٕلز کی ہم بات کَرِ.
0: بِلکُل.
1: ییٚمہِ ساتَن تِم اَثر تِمن ووت، بُرٕ اَثر تِمن، اَلٹِمیٹلی ووت اِنسانَس تہِ اَثر. پٕلانٹیشن ڈرٛایو یُس تۄہہِ فرمٲو کہِ تۄہہِ چھُو پانہٕ کران، یا یِم زَن بَچہِ چھِ، یِمن پٕلانٹیشن ڈرٛایو منٛز پاٹِسِپیٹ کرنہٕ باپَتھ کِتھ کٔنۍ چھُکھ یِم تَیار کران، یا کَم سے کَم بَچن منٛز گژھِ یہِ شعوٗر یُن، پانہٕ گژھن تِم، چلو سکوٗل میں نہ صحیح تو گھر میں صحیح.
0: وٕچھو، لۄکچہِ لۄکچہِ کہانی وَنان، لۄکچہِ لۄکچہِ سٹوریٖز وَنان تِمن اَتھ پوٚلیوٗشنَس مُتعلِق، پَتہٕ کیاہ گوٚو، پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ گژھان، پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پوٚلیوٗشن گژھان، پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ فصل کھسان کِہیٖنۍ، پَتہٕ یُتھُے زیادٕ روٗد چھُ پیٚوان، پَتہٕ کِتھ، مطلب لۄکچہِ لۄکچہِ کَتھٕ، مطلب مےٚ دیُت کانٛہہ چیٖز، مےٚ دیُت کانٛہہ چیٖز تِمن، پَتہٕ ہسا چھُ یِتھ پٲٹھۍ پیٚوان دیُت أکِس چاٹَس پٮ۪ٹھ لیٖکھِتھ، بَنو شکلے حظ بَنایہِ مےٚ، دِیِو وۄنۍ لیٖکھِتھ. ییٖتِس کالَس نہٕ تِمن کیاہ، تِم چھِ پَتہٕ وَنان کیاہ یہِ چھا گژھان تہِ. ہاں، گژھان چھِ. اگر أسۍ أمسٕے دالہِ کُلِس اگر مےٚ پٮ۪ٹھٕ ہوا تھوٚو بنٛد، أمِس تھوٚو مےٚ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ، یہِ نے کھوٚتُے نہٕ، یہِ کیازِ کھوٚت نہٕ کِہیٖنۍ، یا خۄشکَس منٛز ووٚو مےٚ، کیونکہِ أمِس چھِ بیٚیہِ سٕنٛز ضوٚرَتھ، أمِس دالہِ کُلِس، أمِس یہِ کھَسہِ تیٚلہِ، یہِ وۄپدِ تیٚلہِ، یہِ پوش وۄپدِ، میٛانہِ سکوٗلُک پوش وۄپدِ، یُس زَن بہٕ مےٚ پنٛنِس بَچَس تَمہِ پوشہٕ رَنٛگہٕ وٕچھان چھَس، بہٕ چھَس وَنان یہِ گوٚژھ پھۄلُن، یہِ گژھِ نَوُن. مگر تٔمسٕے بَچَس وارٕ وارٕ وارٕ وارٕ ییٚمہِ ساتہٕ ذہن نشیٖن کَران چھِ أسۍ دِوان. وٕچھو حظ، اَکھ کَتھ حظ وَنو بہٕ تۄہہِ، أسۍ چھِ ریڈیو کَشمیٖر سرینگر پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ پرٛوگرام بوزان، أسۍ ٲسۍ فِلم سانٛگٕس تہِ بوزان، ییٚمہِ ساتہٕ فِلم میوٗزِک یوت چھُ لَگان، بہٕ چھَس پانَے وَنان یہِ گژھِ ہُمہِ فِلمہِ ہُنٛد یہِ سانٛگ چھُ، یعنی یہِ چھُ فیٖڈ گوٚمُت، فیٖڈ گژھان گژھان، ہر دۄہ چھُ مےٚ گژھان کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ نوٚو نوٚو فیٖڈ، تہٕ پٔتِم چھِ یاد روزان، یا مُختٔلِف ایڈ چھِ آسان، یا یُس زَن پرٛوگرامَن ہُنٛد سِگنیچَر ٹیوٗن چھُ، یُتھُے چھُ گژھان مےٚ چھُ تَران فِکرِ یہِ کُس پرٛوگرام چَلہِ. یِہوٚے پرٛوگرام، یِہوٚے بار بار بَچَس بیٚیہِ اَویرنٮ۪س دِنۍ، بیٚیہِ وَنُن، بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ، ییٖتِس کالَس أمۍ سٕنٛدِس ذہنَس منٛز چھُ یہِ بِہان کہِ ہاں أسۍ چھِ چینٛج میکٲرٕس.
1: تَمہِ پَتَن أسۍ کَرو کہِ وٕچھو اَسہِ گوٚو کہِ بَچَس کیٛاہ پوٚن اَسہِ حظ، بیٛاکھ گوٚو کہِ بَچہِ چھُ اوٚبزَرویشَن سۭتۍ زیادٕ ہیٚچھان حظ. بَڑٮ۪ن منٛز تہِ چھِ واریاہ عادات غلط آسان، چاہے أسۍ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز کَتھ کَرو، چاہے أسۍ وۄستادَن ہِنٛز کَتھ کَرو. یُس یہِ بوٚڑ چھُ، کیٛاہ کُنہِ ساتہٕ چھےٚ یہِ گژھان کہِ کانٛہہ فَنٛگشَن کوٚروُ تۄہہِ سکوٗلَس منٛز، تۄہہِ کوٚروُ اِنوایِٹ پیرَنٛٹ، یا تۄہہِ کٔرِو یِم زَن کوٚمنِٹی ہِنٛدۍ زِٹھۍ
0: کوٚمنِٹی مٮ۪مبٲرٕس یا کوٚمنِٹی چھِ أسۍ اِنوایِٹ کَران،
1: تۄہہِ کوٚروُ، تِم کٔرِوُکھ تُہۍ ایجوکیٹ کہِ تُہۍ کٔرِو گۄڈٕ پانَس کَنٹرول یَتھ، اگر کیٚنٛہہ، کیٛازِ کہِ یِم بَچہِ حظ چھِ وٕچھان، یِم بَچہِ ہیٚچھِنۍ تیٚلی ییٚمہِ ساتَن أسۍ یہِ چھا گژھان.
0: بِلکُل، یہِ چھُ گژھان، یہِ چھُ برابر تی گژھان، کیونکہِ أسۍ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ بَچہِ کانٛہہ شیٚچھ ہَتھ چھُنہ یِوان گَرٕچ، دیٹ میٖنٕز سُہ گژھِ سکوٗلٕچ شیٚچھ ہَتھ گَرٕ، اور ہم بولتے رہتے ہیں، أسۍ چھِ مطلب پیرنٹ بُلاوان، تۄہہِ کیٛاہ دٔلیٖل ٲس، گَرَس منٛز ٲسا لَڑٲے کیٚنٛہہ، جنٛگ، تۄہہِ ما اوسوُ پانہٕ ؤنۍ، بٲژَن دۄن ما ووٚژھ، اگر تۄہہِ خبر کیٛاہ تہِ گژھِ، لیکِن أمِس بَچَس تھی مَتہٕ کٔرۍتو کیٚنٛہہ، یہِ حظ چھُ برابر، أمِس حظ چھُ اَثر پیٚوان.
1: یا أسۍ ترٛاوو یُس زَن یہِ پانہٕ ؤنۍ بٲژَن گوٚو یا کیٛاہ گوٚو، بہٕ چھَس ییٚتٮ۪تھ چوٗنٛکہِ ماحولٕچ کَتھ کَران، اگر ماجہِ تُل کانٛہہ چیٖز، یا مول اوس ڈرٛایو کَران، بَچہِ زٕ چھِ گاڑِ منٛز بِہِتھ، اَمہِ پَتہٕ چھُ اَتھَس کیٚتھ کیٚنٛہہ ریپَر چھُ کیٚنٛہہ، مول تُلہِ تہِ لَگٲیِتھ
0: نٮ۪بَر،
1: ہُہ بَچہِ چھُس نہٕ بٕتھِ کِنۍ وٕچھان، أمِس چھُنہٕ کَنٹرول اَتھ چیٖزَس کَرُن، یا ماجہِ تُل کیٚنٛہہ ژھۄٹھ گَریُک تہٕ لَگوو
0: نٮ۪بَر،
1: أمِس چھُنہ، وٕچھو ییٚمہِ ساتَن بوٚڑ کَنٹرول کَرِ، تیٚلہِ ہیٚچھِ یہِ بَچہِ تہٕ. دوٚیِم کَتھ چھِ یہِ کہِ یہِ کوٗتاہ ضروٗری چھُ کہِ یِم بَچہِ سَمجاووکھ، چاہے یہِ زٔمیٖن چھِ، یہِ چھُ سون اساس،
0: بِلکُل،
1: یہِ چھِ سٲنۍ پراپرٹی، یہِ چھُ سون فیوٗچر، جب ہم اس کو بتاین گے یہ ہمارا ہے، یہ اس کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، یُس یہِ ہمارا، یُس یہِ کَتھ تٔمِس تَرِ فِکرِ،
0: تیٚلی چھِ تٔمِس پَتہ یُس زَن یہِ دُنیا چھُ، یہِ چھُ میون، اکھ دُنیا کوٗتاہ خوٗبصوٗرت بَنہِ. وٕچھو، اگر أسۍ ٲسۍ کَران کَتھ مطلب ییٚمِچ بَیو ڈایؤرسِٹی ہِنٛز، بَیو ڈایؤرسِٹی اگر اَتھ منٛز تَناو آو، وٕچھو أسۍ کَرو لۄکٕٹ اَکھ کَتھ.

0: نِس گَرَس منٛز یا مطلب سانہِ سوسایٹی منٛز چھِ ہَشہِ نۄشہِ زٕ چھِ پانہٕ ؤنۍ آسان گَرَس منٛز, ٹھیٖک چھا؟ پَتہٕ چھُ اَتھ ترٛیٚیِم نَفر یِوان, ترٛیٚیِم نَفر چھُ أمِس زٕے کَتھٕ وَنان أمِس نۄشہِ خِلاف. فار ایٚگزامپٕل, بہٕ چھَسو مِثال کہِ طور پے, اگر نہٕ یہِ ہَش یا اگر نہٕ یہِ نۄش پانہٕ ؤنۍ اگر نہٕ یِمَن کولیبریشَن آسہِ, تُہۍ وٕچھِو گَرَس گژھن چھَلہٕ ہُمہِ سٕنٛدِ ترٛیٚیِمہِ نَفرٕ سٕنٛدِ اَکہِ کَتھِ سۭتۍ. یعنی یُس یہِ پوٚلیوٗشَن چھُنا اَنان, اَکھ پیوٗنٛت اَکھ چھُ یہِ اَنان, دۄن درمیان چھِ وارٕ وارٕ کٕم مطلب رِشتَن منٛز چھِ وارٕ دَرار یِوان پٲدٕ. یہِ چھُ یِہوٚے یُس یہِ بَیو ڈایؤرسِٹی چھِ, یُس اَسہِ راورومُت چھُ, یُس أسۍ وۄنۍ چھِ أسۍ کوٗشِش کَران یہِ ہَسا اَنہو أسۍ واپَس, یۄس ییٚمہِ سۭتۍ ہَسا سون دُنیا پھۄلہِ ہے, ییٚمہِ سۭتۍ سون جہان پھۄلہِ ہے. نَتہٕ اگر خۄد غرض, تُہۍ تہِ لٲگِو خۄد غرضی, بہٕ تہِ لاگو خۄد غرضی, پَگاہ چھِ گَرَن منٛز چھِ نۄشہِ کورِ, تِم تہِ لاگَن خۄد غرضی, غرض کیٛاہ گژھن؟ گَرسٕے یوت نہٕ کیٚنٛہہ, سماجَس منٛز اَتنَسٕے أکۍ وو کُل بیٚیہِ نیوٗنَس پٔتھۍ کِنۍ ژٔٹِتھ, یا بہٕ چھَس یَپٲرۍ کُل وَوان تُہۍ چھِو اَنان پالِتھیٖن, تُہۍ چھِو أتھۍ پٮ۪ٹھٕ لَگاوان, مطلب کیٛاہ گژھِ؟ یِتھ پٲٹھۍ نہٕ جنت نُما ما بَنہِ یہِ سٲنۍ یہِ زَن دُنیا چھِ, یہِ ما بَنہِ جنت نُما تِتھ کٔنۍ, یوٚتَتھ تام نہٕ اَتھ چھُ کَمپرومایز کَرُن. اَتھ چھُ تۄہہِ تہِ کَرُن, تۄہہِ تہِ برونٛہہ پَکُن, تۄہہِ تہِ چھُ قدم پَنٕنۍ برونٛہہ پَکناوٕنۍ, مےٚ تہِ چھُ پَنُن قدم برونٛہہ پَکناوُن.
1: بِلکُل. یا وٕچھِو تُہۍ یُس زَن أسۍ پٕلاسٹِک واریاہ زیادٕ استعمال چھِ
0: کَران, واریاہ زیادٕ
1: ہر کانٛہہ شخص پرٛژھِ پَنٕنِس پانَس, بہٕ کوٗتاہ چھُس استعمال کَران یا بہٕ کوٗتاہ چھُس پٕلاسٹِک سۭتۍ پَنُن ماحول آلوٗد کَران. بہٕ پرٛژھٕ پَنٕنِس پانَس, تُہۍ پرٛژھِو پَنٕنِس پانَس. بہٕ کَرٕ ییٚتٮ۪تھ عرض کہِ مےٚ چھُ ڈَسٹبِن گَرَس منٛز تھٲومٕژ, زٕ پورشَن چھِ اَتھ منٛز, أکِس پورشَنَس منٛز چھُ ایٹیبٕل گژھان یُس زَن ویسٹ چھُ اَسہِ روزان بَیوڈِگریڈیبٕل, بیٚکِس منٛز چھُ یہِ پٕلاسٹِک گژھان. یقیٖن کٔرِو تُہۍ, یہِ پٕلاسٹِک چاہے سُہ لۄکٕٹ بوتَل آسہِ, چاہے سُہ کیٚنٛہہ تہِ مےٚ گَرَس منٛز, یہِ چھَس بہٕ اَتھ منٛز. تَمہِ پَتَن چھَس بہٕ, چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ آسان حظ ہر سِٹریٖٹَس منٛز وٕچھِو تُہۍ, اَسہِ چھِ آسان یِم کَباڑ وٲلۍ پھیران حظ, چھُو وۄنۍ گَرَس منٛز کیٚنٛہہ تہٕ دیٖتو. تَمہِ پَتَن ییٚلہِ تہِ میٛانہِ گَرِکِنۍ کانٛہہ پَکان چھُ یُتھ ہیوٗ نَفر, أمِس چھَس بہٕ یہِ حوالَس کَران, تُہۍ کٔرِو یقیٖن, مےٚ چھُ باسان, مےٚ چھِ سٮ۪ٹھاہ خوشی سَپدان, مےٚ چھُ خۄدا گواہ باسان کہِ بہٕ چھَس کانٹرٛبیوٗٹ کَران. دوٚیِم کَتھ چھَس بہٕ یہِ کَران حظ کہِ بہٕ چھَس یہِ میک شور کَران کہِ اگر مےٚ کانٛہہ تہِ چیٖز اَتھَس کیٚتھ چھُ, اگر أسۍ گاڑِ منٛز چھِ, یہِ چھُ مےٚ اَتھسٕے کیٚتھ روزان. اِوٕن کُنہِ ساتہٕ چھِ پَنٕنۍ بَچہِ تہِ وَنان پھینٛکو أسۍ, بہٕ چھَس دَپان نٔے, اگر مےٚ اَسہِ پھینٛکو دِکھو یہِ شعوٗر کہِ خِلاف ہُہ جایہِ, تٔمۍ چھَس بہٕ دَپان میٛٲنۍ بَچہِ ہیٚچھَن. یقیٖن کٔرِو کہِ میٛانٮ۪ن بَچَن تہِ چھُ یہِ عادت کہِ اگر کانٛہہ چیٖز اَتھَس کیٛاہ تِمَن آسہِ, یوٚتام نہٕ تِم گَرَس منٛز ڈَسٹبِنَس منٛز ژھٕنان, وٕچھو یہِ چھُ میون کون, بہٕ کَرٕ پَنٕنۍ پٲٹھۍ, روحی جی
0: کٔرِتھ پٲٹھۍ,
1: ہر کانٛہہ شخص کَرِ. تُہۍ وٕچھتو پَتہٕ یُس یہِ بے شوٗری کَرِ, چاہے پارکَن منٛز ترٛایہِ کانٛہہ ژھۄٹھ, یا
0: ییٚمہِ
1: ساتہٕ پانے کیُتھ یہِ گژھِ پانہٕ
0: شرمنٛد گژھان.
1: دوٚیِم کَتھ کہِ آز وٕچھو ہر کانٛہہ اِنسان چھُ ایٚجُکیٹِڈ, ہر کٲنٛسہِ اِنسان چھُ پَتہ کہِ صحیح کیٛاہ چھُ,
0: غلط کیٛاہ چھُ.
1: یا اگر تۄہہِ فرمو کہِ ہَسپَتالٕچ کٔرٕو تۄہہِ کَتھ, ہَسپَتال تہِ چھُ پَنٕنُے سرمایہِ, سکوٗل تہِ چھُ پَنٕنُے سرمایہِ, ہر کانٛہہ سرمایہِ, اگر کُنہِ تہِ کانٛہہ دَدار واتہِ, سُہ چھُ یُس یہِ سانٮ۪ن بَچَن ہِنٛز پرٛاپَرٹی چھےٚ, یہِ چھُ اَسہِ پنٛنٮ۪ن بَچَن سۭتۍ زیادٕ کَران. روہی جی, أزکِس دۄہَس پٮ۪ٹھ کَتھ اَسہِ سۭتۍ کَرنہٕ باپَتھ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ.
0: تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ.
1: سَمٕنۍ أتھۍ سۭتۍ سَپُد سانہِ أزکہِ پرٛوگرامُک وقتہٕ اَنٛد, اِنشاء اللہ سَپدو تُہٕنٛدِس خدمَتَس منٛز بیٚیہِ حٲضِر أکِس نٔیِس پرٛوگرامَس منٛز اَکھ نوٚو موضوٗع ہٮ۪تھ. توٚتام دیٖتو اِجازت, بیٖتو خۄدایہِ سوال. اَسَلامُ علیکُم.
2: کَمرشَل برٛاڈکاسٹِنٛگ سٔروِس سرینگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
3: ماج بینی اسپن من پسند پروگرام بوزان بزمی نسواں أزیُک پروگرام حظ پیش کران تُہندِس خدمتس منٛز سایقا تبسم, تہٕ پروگرامٕچ مہمان ٲس روحی سلطانہ, پیشکش سمیٖنہ شاہ. سٲنِس دٔیمِس اعلانَس پرٛٲرِو, یہِ آکاش وانی سری نگر ہے, ریڈیو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. دن کا ایک بجے چاہتا ہے اب آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹن ریلے ہوگا.
4: وانی سماچار کے ساتھ میں کنک لتا. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद

अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है।

جی دوستوں، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے جے ہند۔ یہ آکاشوانی سری نگر ہے، میڈیا 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر سپہر کے 3:50 ہو رہے ہیں۔ اب یہاں سے اردو خبریں نشر ہوں گی۔

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ سپہر کے 3:50 ہوئے ہیں۔ خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور سائپرس نے مختلف شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے کے لیے متعدد مفاہمت ناموں پر کیے دستخط۔ الیکشن کمیشن نے 10 ریاستوں کی 24 راجیہ سبھا نشستوں کے لیے کیا چناؤ شیڈیول جاری۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ہاتھوں شری ماتا ویشنو دیوی ستھاپن پر نئے ویشنو دیوی بھون کا افتتاح۔ وزیر اعظم نریندر مودی 31 مئی کو من کی بات پروگرام میں عوام سے اپنے خیالات کا کریں گے اظہار۔ پروگرام کے لیے آرا اور تجاویز طلب۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بھارت اور سائپرس نے آج نئی دلی میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے، اختراعات اور ٹیکنالوجی، اعلیٰ تعلیم و تحقیق، نیز ثقافتی تعاون جیسے متعدد شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ یہ دستخط وزیر اعظم نریندر مودی اور سائپرس کے صدر نیکوس کرسٹوڈولپس کے درمیان دو طرفہ رشتوں کو مضبوط کرنے سے متعلق منعقدہ بات چیت کے دوران کیے گئے۔ دونوں لیڈروں نے اس موقع پر علاقائی اور عالمی نوعیت کے کئی کلیدی معاملات کو بھی زیر بحث لایا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں نے اگلے 5 برسوں کے دوران سرمایہ کاری دگنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 10 ریاستوں کی 24 راجیہ سبھا نشستوں کے لیے بینیئل انتخابات کا شیڈول جاری کیا ہے۔ ان میں آندھرا پردیش، گجرات اور کرناٹک کی 4 نشستیں، راجستھان اور مدھیہ پردیش کی 3 نشستیں، جھارکھنڈ کی 2 اور منی پور، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور میزورم کی 1 نشست شامل ہے۔ کمیشن کے مطابق نوٹیفیکیشن 1 جون کو جاری ہو

0: ہوگا جبکہ 18 جون کو پولنگ عمل میں لائی جائے گی۔ ووٹ شماری کا کام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن میں شردھالوؤں کے لیے تعمیر کیے گئے نئے ویشنو دیوی بھون کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ نئی سہولت وہاں آنے والے عقیدت مندوں کے لیے قیام کرنے کے تجربے کو مزید بڑھائے گی، کیونکہ یہ شردھالوؤں کے رش کو دیکھتے ہوئے ایک آرام دہ بنیادی ڈھانچے کے ساتھ تعمیر کی گئی ہے۔ اس سے پہلے لیفٹیننٹ گورنر نے کلکترا میں ہی اکشے یاترا فاؤنڈیشن کی مرکزی باورچی سہولت کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا،
1: کسی مہان راشٹر کی اصلی پہچان ان سادھارن پلوں میں چھپی ہوتی ہے جہاں مانوتا اپنے سب سے سچے اور سہج سوروپ میں دکھائی پڑتی ہے۔ ان پلوں میں سب سے مہتوپورن پل وہ ہے جب ایک بچہ اسکول میں نیوٹریشن سے پورن سنتولت بھوجن پراپت کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہم سامان جیون میں اکثر وراثت کی بات کرتے ہیں، اس میں تین مہتوپورن سوال آتے ہیں، ہم کیا بنا رہے ہیں، ہم کیا بچا رہے ہیں، اور آنے والی پیڑھیوں کو ہم کیا سونپ کر جا رہے ہیں۔
0: اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کٹرا میں دیوی سے متعلق ایک جدید ترین بین الاقوامی سطح کا میوزیم قائم کرنے کی امور کا جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں منعقدہ اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں بورڈ کے ارکان اور دیگر متعلقین نے عالمی سطح کا روحانی اور ثقافتی میوزیم کے قیام کے بارے میں اپنی بصیرت افروز تجاویز پیش کیں۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن اور سینئر بی جے پی لیڈر ڈاکٹر سید درخشان رابی نے جرائم سے پاک ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے ثقافتی اور روحانی روابط کو ہمارے شاندار ماضی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ شوپیاں میں اسلوک عالم نامی ایک سماجی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر اندرابی نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل کو پروان چڑھانے کے لیے منشیات اور تشدد سے پاک ماحول کی ضرورت ہے۔
2: چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی ہے اور آج سے ہی وہ اپنے آپ کو جو معاشرہ ہے اس کھیل کے ذریعے سے کتنا سیف کل کو محسوس کرے گی، وہ کتنا شارپ رہے گی، اس کو اس زمانے سے بھی ڈر نہیں لگے گا جو بہت باہر لڑکیوں کے لیے پریشان کن ہے۔ لیکن یہ کھیل مضبوط انسان کو بناتا ہے اور یہی بچیاں سکول کا، دیش کا اور اپنے جموں کشمیر کا نام روشن کرتی ہیں۔ یہ لڑکے کل کو اولمپکس میں گولڈ، سلور اور باقی انعامات سے جب نوازے جاتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے۔
0: اس موقع پر پردیش بی جے پی کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول اور دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی باز آبادکاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 11 اپریل کو جموں سے اس ابھیان کی شروعات کی تھی، جب سے لے کر آج تک منشیات کے خلاف کافی پیش رفت حاصل کی گئی ہے۔ تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لوگوں کو منشیات کے مضر اثرات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ منشیات سے متعلق ایل جی منوج سنہا کا پیغام۔
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس بدعت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ایک عام شہری خان بلال نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
4: بات کرنا چاہوں گا آج کل کے معاشرے پہ اور ہماری نوجوان پیڑھی پہ جو نشے کے دلدل میں بری طرح سے پھنستی جا رہی ہے۔ گزارش کرتا ہوں آج کل کے جوانوں کو کہ ہماری گورنمنٹ نے اچھی ساری اسپانسرنگ اسکیمز لائی ہیں، کوشش کریں اس دلدل سے نکلیں، اپنا فیوچر بنائیں، کوئی بزنس کھڑا کریں، اپنی صحت کی طرف دھیان دیں۔ ہماری پولیس بہت اچھا رول نبھا رہی ہے لیکن شاید کہیں نہ کہیں اور زیادہ سختی برتنے کی ضرورت ہے۔
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 31 تاریخ کو اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر عوام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آکاشوانی پر نشر ہونے والے اس ماہانہ پروگرام کی یہ 134ویں قسط ہوگی۔ اس پروگرام کے لیے لوگ اپنی آرا اور تجاویز ٹول فری نمبر 7800111800 پر بھیج سکتے ہیں۔ تجاویز نریندر مودی ایپ یا مائی جی او وی اوپن فورم پر بھی 29 مئی تک بھیجی جا سکتی ہیں۔ عام لوگ اس مقصد کے لیے 1922 پر ایک مس کال بھی دے سکتے ہیں۔ आकाशवाणी श्रीनगर के एक साबिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अशरफ भट्ट आज सुबह

0: بھاولپورہ سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے. ان کی عمر 76 برس تھی اور انہوں نے 37 برسوں تک آکاشوانی سری نگر میں اپنے فرائض انجام دیے. دور درشن کے سابق ڈی ڈی جی ڈاکٹر رفیق مسعودی، سابق براڈ کاسٹر عبد الرحمان بٹ، نیز آکاشوانی سری نگر کے عملے نے ان کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ نیوز ایڈیٹر اشفاق احمد شاہ اور دیگر عملے نے بھی مرحوم کے انتقال پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جنت نشینی کے لیے دعا کی. سماج کے بزرگ طبقے کو دیگر طبی مسائل کے ساتھ ساتھ بعض اوقات بے قابو بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی درپیش رہتا ہے، جس کے لیے انہیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اس بات کی مزید وضاحت کر رہے ہیں بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم.
1: ریسرچ کہتا ہے کہ ہر 4 بزرگ افراد میں صرف 1 کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے. بزرگوں میں ہائی بلڈ پریشر کو اکثر سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بغیر کسی واضح علامت کے دماغ، دل، گردوں اور آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. انکنٹرول بلڈ پریشر یعنی 140/90 سے زیادہ سٹروک، ہارٹ اٹیک، کڈنی فیلئر اور یادداشت کی کمزوری کا سبب بن سکتا ہے. روزانہ بلڈ پریشر چیک کرنا، دوا وقت پر لینا، نمک کم کھانا، واک کرنا اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے.
0: انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن نئی دلی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس کے لیے داخلے کا اعلان کیا ہے. آئی آئی ایم سی نئی دلی کی وائس چانسلر ڈاکٹر پرگیا پالیوال گوہر نے کہا ہے کہ اس کورس میں 30 نشستوں کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 26 مئی ہے اور امتحان یکم جون کو لیا جائے گا.
2: آئی آئی ایم سی کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاع کے مطابق داخلہ امتحان دلی کیمپس میں ہوگا. شعبہ اردو صحافت پچھلے 1.5 سے بھی زیادہ وقت سے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر میڈیا پلیٹ فارم، پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ورکنگ پروفیشنل تیار کر رہا ہے. ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں موڈ آف انسٹرکشن اردو ہے. اگر آپ کے اندر بھی صحافت کے میدان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو دیر نہ کریں اور آج ہی اپنا فارم بھر دیں. مزید معلومات کے لیے آئی آئی ایم سی کی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں. اگر طلبہ کو کچھ مشکلات ہوں تو اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. نمبر ہے 9871056315.
0: محکمہ تعلیم کے کمشنر سیکرٹری رام نواز شرما نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے اسکولوں یا کالجوں میں آن لائن کلاسز شروع کرنے کا انتظامیہ کے پاس ابھی کوئی منصوبہ نہیں ہے. میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کسی بھی سرکاری حکم نامے پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. آکاشوانی سری نگر سے اگلا خبرنامہ سپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا. خدا حافظ.

ਹਸਦ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਦਾ ਉਲਫਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਸਦ

0: ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਗਰ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਲੈਂਪ ਜੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਅਗਰ ਦੂਆ ਕਮਰਾ ਹੋਆ ਉੱਥਾ ਫੈਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਫੈਨ ਔਨ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬ ਵੀ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਿਆੜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਰ ਕੋ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਅਸਾਂ ਕੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਾਈ ਬਿਜਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ, ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਮੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਹਨ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਫਰਹਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੀ, ਅਜਾ ਤੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇਹ ਨਿਆਮਤ ਪਹੁੰਚੀ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂ। ਅਤੇ ਸਮੀਨ ਆਓ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁਫਤੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਇਸਤੇਮਾਲ।
1: ਨਹਮਦਹੁ ਵਨਸਲੀ ਅਲਾ ਰਸੂਲਿਹਿਲ ਕਰੀਮ ਵਅਲਾ ਆਲਿਹਿ ਵਅਸਹਾਬਿਹਿ ਅਜਮਾਈਨ, ਅਮਾ ਬਾਦ। قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بجلی اللہ تبارک و تعالی دی بہت ہی قیمتی تے کارآمد نعمت ہے، اس تی علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی دیا انسانہ تے بے شمار نعمتیں، خود اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تسی خدا تعالی دیا نعمت کو شمار کرنے دی کوشش کرو تسی شمار نہیں کر سکتے، اور فرمایا اگر تسی نعمتاں دا شکر ادا کرسو میں نعمتاں وچ اضافہ کرساں، اس دے برعکس اگر تسی ناشکری دا ارتکاب کرسو تے بے شک مڑا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی اگر نعمت دی ناشکری کرسو اس ناشکری دی وجہ نال اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب بج مبتلا کر چھڑسن، اس واسطے اساں کو بجلی جیسی عظیم نعمت کو غلط استعمال کر کے اس نعمت دی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، بجلی دا صحیح تے جائز استعمال ہی اس نعمت دی حقیقی شکر گزاری ہے، جس دا حکم خدا تعالی فرمایا ہے کہ اے ایمان آلیو او پاکیزہ رزق کھاؤ جڑا اساں عطا کیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دا شکر ادا کرو اگر تسی اسی دی عبادت کرنے آلیو، لہذا بجلی کو انہاں ہی فوائد انہاں ہی قواعد تے ضوابط دے تحت استعمال تے برتنا لازمی ہے، جڑے حدود قیود قواعد ضوابط محکمہ بجلی سن متعین کیتے دین، اس گل دا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ بجلی دے استعمال دی وجہ نال خیانت بد عہدی یا کسی کو ضرر یا نقصان نہ ہوئے، کیونکہ خیانت اسلام وچ بہت ہی بڑا گناہ تے جرم ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافق دی علامت قرار دیتا ہے، چنانچہ فرمایا اذا اتمنا خانا، یعنی منافق کو جس ویلے امانت دیتے گئے دی ہے وہ خیانت کردا ہے، اس طرح بدعہدی بھی منافق دی علامت ہے، اس واسطے جس معاہدے دے تحت اسیں فیس ادا کردیاں اسی دے مطابق بجلی استعمال کرنی ضروری ہے، بجلی دے غلط تے ناجائز استعمال نال قومی سرمایہ دا ضیاع بھی ہے، عام لوکاں نال نال طالب علم تے دیگر بجلی دے ذریعے کم کاج کرن والیاں کو بے حد تکلیف تے ایذا پہنچتی ہے جڑی کہ شرعاً حرام ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، یعنی حقیقی مسلمان ہوئی ہے جس تے حد تے زبان تھی دوے مسلمان محفوظ رہن، حقیقی مہاجر وہ ہے جڑا انہ چیزاں کو چھوڑ دے وے جنہ چیزاں تھی اللہ تبارک و تعالی سن منع فرمایا دے، انسان اپنی خود غرضی تے مطلب براری دی خاطر ہزاراں قسم دیاں مجبور تے بیمار لوکاں دی آہ تے بد دعا کو دعوت دے کے اپنی تباہی تے بربادی دا سامان تیار کردا ہے، نالی انسان اس عظیم نعمت دی ناشکری دا ارتکاب کر کے اس تی محروم بھی ہو سکتا ہے، لہذا اساں کو بجلی تے چلنے آلیاں چیزاں دا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے جن دی اسی فیس نہ ادا کر دے، مثلا ہیٹر، بائلر، باقی وہ ساریاں چیزاں جن دی وجہ نال بجلی اتے ناقابل برداشت پار پیندا ہے، جس تے نتیجے وچ ٹرانسفارم ہر ویلے خراب ہو گیندا ہے، پھر پوری بستی والے کئی ہفتے نیرے دی وجہ نال پریشان حال ہو گیندے ہیں، اس زیادتی دا وبال اسی آدمی یا کار اتے ہوندا ہے جڑا بجلی دا غلط تے ناجائز استعمال کردا ہے، انہاں لوکاں دے بارے وچ جڑے دویاں انساناں تے زیادتی دا سبب بن دین۔

السلام علیکم سامین، اج کو گوجری پروگرام لے کے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہاں۔ امید کراں کہ تم بالکل خیر و عافیت نال ہوئیں گا اور اپنو من پسند گوجری پروگرام سنتا ہوئیں گا۔ پروگرام کا شروع میں پیش ہے یہ نعت۔

0: لم یزخی من امتی، اللہ یو جانور میری طرفوں
1: جی
0: اور میرا ان امتیاں کی طرفوں جڑا قربانی نہیں کر سکتا.
1: جی
0: گویا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امت اسما عام بھی شامل ہے،
1: جی
0: یعنی قیامت تک آنے والی ساری امت
1: ٹھیک
0: جڑا اس وقت موجود تھا
1: جی
0: یا جڑا آئندہ آئے گا،
1: جی
0: ساری امت کے واسطے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر گئے گیا.
1: جی
0: تو صاحب حیثیت لوگ جڑا ہیں وہ آپ
1: ایک
0: نے
1: کار کے پیچھے کتنا آدمی کر سکیں جیسا صاحب نے سارا الگ الگ کر لیں.
0: اگر سارا گو کاروبار الگ ہے،
1: ٹھیک
0: ایک ہے کہ وہ آپ کمامے سارا کریں باپ کے والے،
1: جی
0: اس صورت میں ان کا کول کچھ نہیں رہتا.
1: ٹھیک
0: باپ کو فرض بنے کہ جس طرح یہ بچہ کما کے آنے یہ میرے والے کریں، ان کو فرض بنے کہ وہ بڑا جانور خرید لیں
1: جی
0: اور اس میں اپنا حصہ بھی، اپنا جڑا بھی تی پوتے ان نہ بھی، یعنی وہ مالدار جڑا کما گئے نہ دیں،
1: جی
0: تو ان نہ چاہیے کہ ایک خوشی کے نال وہ جانور آننا چاہیے تاکہ وہ ان نہ بھی اس کار خیر کے بچ وہ ان نہ بھی شامل کر لیں.
1: جی
0: تو جتنا صاحب نصاب ہوئے گا
1: جی
0: اتنا نہ قربانی کرنی ہے.
1: جی مفتی صاحب ہم نے فرمایا کچھ لوگ جانور قربانی کرنا ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیڑا عیب ہے جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی؟
0: دیکھو قربانی ماں ایک تو پیدائشی طور پر یعنی اس کا کان نہیں،
1: ٹھیک
0: یو عیب ہے، یو جانور نہیں قربانی لگ سے. اسی طرح گائیں، گاں کا چار تھن ہوئے،
1: ٹھیک
0: چواں تھن کا بچو دو تھن جڑا ہیں وہ بیکار ہو گیا،
1: جی
0: اس صورت میں حکم یو ہوئے گا کہ اس جانور کی قربانی نہیں لگ سے.
1: جی
0: بکری ہے، بکری کا دو تھن ہوئے،
1: ٹھیک
0: دو آنگ کے بچو اگر ایک خراب ہو گیا تب بھی وہ قربانی نہیں لگ سے.
1: ٹھیک
0: تو چار تھن کے بچو اگر ایک خراب ہو گیا
1: جی
0: تو وہ گاں وہ میس وہ قربانی لگ سکے.
1: جی
0: تو یہ ایپ جڑا ہے اتنا کمزور کہ وہ چل بھی نہ سکے، یعنی بالکل لاغر ہو گیا، تو اس کے اندر کوئی اس ایب سنگ ٹوٹ گیا. سنگ ٹوٹن کا دو طریقہ ہے،
1: جی
0: ایک ہے کٹ ہو جانا،
1: ٹھیک
0: دوجو ہے اس کے اوپر ایک ٹوپی ہوئے
1: جی
0: وہ اوپر وہ نکل جائے تو ہیٹ کو سنگ موجود ہوئے، اگر کسی کا اس نکل گیا اس کی قربانی جائز ہے. اور کان کسی نے اتنا کپ چھوڑیا کہ کان کا اس نے کان نہ اس طرح دیکھو بیلفرز وہ 9 انچ کان ہے
1: جی
0: اس کے بیچو 3 انچ کپ چھڑے اور باقی رہ گئی 6 انچ،
1: جی
0: گویا تیجو حصہ کپے گیا یا 3 انچ سے زیادہ کپے گیا تو یہ جانور بھی نہیں لگ سے.
1: ٹھیک
0: اگر 3 انچ سے کاٹ کپے گیا
1: جی
0: یعنی تیجا حصہ تے کاٹ کان کپے گیا اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز ہے، وہ قربانی
1: جی
0: لگ سکے.
1: اور جی
0: کئی لوگ وہ کریں، کئی وہ نر
1: جی
0: قسم کا ہوئے چاہے لیلو ہوئے چاہے داند ہوئے
1: جی
0: اس نہ خسی کر چھوڑیں. کئی لوگ اس میں بھی کہیں جی اس کی قربانی جائز نہیں ہے،
1: جی
0: بلکہ حدیث پاک میں کہ اس جانور کی قربانی عمدہ ہوئے اس واسطے کہ اس کے نال جڑا یہ معاملہ کی ہو جائے
1: جی
0: اس کے بعد اس کو ماس جڑا ہوا بہت موٹ بہت تازہ ہوئے،
1: ٹھیک
0: اس کے نال اس کی صحت بنے
1: جی
0: تو یہ عیب نہیں ہے اس کے واسطے.
1: ٹھیک
0: اس جانور کی قربانی بھی بلا شبہ بلا شک جائز ہے شرن.
1: جی
0: کئی لوگ جڑا اپنی طرفوں بھی مسائل بیان کرتا رہے اور اس نے ناجائز کہیں، ایسا کوئی نہیں ہے بلکہ حدیث میں سراتن اس کے
1: جی
0: وضاحت ہوئی بھی.
1: جی تو مفتی صاحب کئی لوگ قربانی کا جانور نہ رنگ لائیں اس نہ سجائیں، کیا اس کی گنجائش ہے؟
0: یہ ان کو ایک شوق ہے،
1: ٹھیک
0: شریعت کو حکم نہیں ہے، ٹھیک
1: جی
0: ہے تم اس کی پالو پوسو یہ اس حد تک اتنی گنجائش ہے
1: جی،
0: لیکن اگر کوئی خالص شوق کے نال یہ کم کرے
1: ٹھیک
0: تو ہم اس پر پابندی نہیں لا سکتا
1: جی
0: کہ یہ اس کا شوق ہے.
1: جی
0: اگر وہ اس نے شریعت کو حکم سمجھے
1: جی
0: تو پھر اس وقت ہم کہاں گا کہ یہ ایک زیادتی پھر دین کرے لگو وہ
1: جی.
0: تو اگر کوئی شوق کے نال یہ چیز کرے
1: جی
0: تو کوئی حرج نہیں
1: جی.
0: اس نے اس کو رسم نہیں بنانی چاہیے، رواج نہیں بنانا چاہیے کہ آنے والی نسل کے شاید جس نے اس کو نہ کیا اس کی شاید قربانی قبول نہیں ہو سکے.
1: جی تو مفتی صاحب کئی لوگ جانور پاڑیں ڈیرا ماں یا خرید کے آنے، لیکن اگر عید کے دوران اسی قربانی کے جترہ یا میں ان کو دوران جو جانور مر جائے یا گم جائے اس واسطے کے حکم ہے؟
0: اس کا واسطے حکم ہے اگر صاحب نصاب ہے اس نہ تو لازمن قربانی کرنی کرنی ہے، اور اگر صاحب نصاب نہیں تھو
1: ٹھیک
0: اس نے اگر جانور خرید کے آنے ہو
1: جی
0: اور اس کے بعد جانور گم گیا یا جانور مر گیا ہو
1: جی
0: اس صورت میں بھی اس کو حکم ہے، کیونکہ اس نے بھی یہ قربانی پہلے واجب نہیں تھی
1: جی
0: اور اس کا پر واجب ہوگی.
1: ٹھیک
0: جس طرح کی فرض اور سنت ادا کرنے کے بعد
1: جی
0: کئی لوگ وہ نفل پڑھے، ایک آدمی نے ایک رکعت نماز نفل پڑھی اس کو وضو ٹوٹ گیا،
1: ٹھیک
0: وہ نکل گیا وضو واسطے، مڑ کے آنے لگا کہ اور نفل ہی ہیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس نے شروع کر کے ایک رکعت پڑھ لی تھی اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا، اس ٹوٹن کی صورت میں اس کے اوپر یہ 2 رکعت کم از کم نفل پڑھنا جڑا ہے یہ واجب ہے، کیونکہ شروع کرنے کے نال یہ چیز جڑی واجب نہیں تھی وہ اس کا پر واجب ہوگی.
1: جی جی
0: تو इस तरह कुर्बानी का जानवर अगर किसी ने खरीद लिया।

0: سامین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، گوجری خبر نامو لے گئے محمد شریف سوال حاضر۔ پہلا کچھ خاص خاص خبریں کی سرخی۔ بھارت سائپرس نے مختلف شعبوں میں سنجاری نہ بادو دین واسطے کئی مفاہمت ناموں پر کیا دستخط۔ الیکشن کمیشن نے 10 ریاستوں کی 24 راجیہ سبھا سیٹوں واسطے کیو چناؤ شیڈول جاری۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے ہاتھ شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن پر نواں ویشنو دیوی بھون کو افتتاح۔ وزیر اعظم نریندر مودی 31 مئی نہ من کی بات پروگرام میں عوام نال اپنا خیالوں کو کرے گا اظہار۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بھارت سائپرس نے آج نو دلی میں دہشت گردی کو مقابلہ کرنے واسطے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرن۔ اختراعیت، ٹیکنالوجی، اعلیٰ تعلیم و تحقیق تے ثقافتی تعاون جیسا شعبہ میں مفاہمت نامہ پر دستخط کیا۔ یہ دستخط وزیر اعظم نریندر مودی تے سائپرس کا صدر گئے بشکار دو طرفہ رشتہ نہ مضبوط کرنے بارے ہوئی گل بات گئے دوران کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک مشترکہ بیان میں کیوں جی دونوں ملکوں نے اگلا 5 سالہ کے دوران سرمایہ کاری نہ دونی کرن کو فیصلہ کیا ہے۔
1: سائپرس بھارت کے ٹاپ 10 انویسٹرز میں سے ایک ہے۔ پچھلے ایک دشک میں سائپرس سے بھارت میں نویش لگ بھگ ڈبل ہوا ہے۔ دونوں دیشوں کے بیچ ٹرسٹ بڑھا ہے۔ بھارت یوروپین یونین فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے تمام نئی سمبھاونائیں بنی ہیں۔ اس کا لابھ اٹھاتے ہوئے ہم اگلے 5 ورشوں میں اس انویسٹمنٹ کو پھر سے ڈبل کرنے کا لکش رکھ رہے ہیں۔
0: الیکشن کمیشن نے 10 ریاستوں کی 24 راجیہ سبھا سیٹوں واسطے چناؤ کو شیڈول جاری کیا ہے۔ ان میں آندھرا پردیش، گجرات، کرناٹک کی 4 سیٹ، راجستھان اور مدھیہ پردیش کی 3 سیٹ، جھارکھنڈ کی 2، منی پور، میگھالیہ، اروناچل پردیش تے میزورم کی 1 سیٹ شامل ہے۔ کمیشن کے مطابق نوٹیفیکیشن 1 جون نہ جاری وے گو، جبکہ 18 جون نہ پولنگ عمل میں آنی جائے گی۔ ووٹ گنتری کو کم بھی عمل میں آنی جائے گو۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن میں شردالواں واسطے تعمیر کیا گیا نواں ویشنو دیوی بھون کو افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنا خیالوں کو ظاہر کرتا ہوا انہوں نے کہو جی یہ نویں سہولت ات آن والا عقیدت مندوں واسطے قیام کرن کا تجربہ نہ مزید بدھاویں گی، کیوں جے یہ شردالواں کا راشنا دیکھتا ہوا ایک آرام دہ بنیادی ڈھانچہ کے نال تعمیر کی گئی ہیں۔ اس تو پہلا لیفٹنٹ گورنر نے کل کٹرا مائی اکشیا پاترا فاؤنڈیشن کی مرکزی باورچی سہولت کو نی بٹو رکھیو۔ اس موقع پر انہوں نے کیوں
2: کسی مہان راشٹر کی اصلی پہچان ان سادھارن پلوں میں چھپی ہوتی ہے جہاں مانوتا اپنے سب سے سچے اور سہج سوروپ میں دکھائی پڑتی ہے۔ ان پلوں میں سب سے مہتوپورن پل ہوا ہے جب ایک بچہ اسکول میں نیوٹریشن سے پورن سنتولت بھوجن پراپت کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہم سامانیہ جیون میں اکثر وراثت کی بات کرتے ہیں، اس میں 3 مہتوپورن سوال آتے ہیں، ہم کیا بنا رہے ہیں، ہم کیا بچا رہے ہیں، اور آنے والی پیڑھیوں کو ہم کیا سونپ کر جا رہے ہیں۔
0: جموں کشمیر نے منشیات کی لعنت تو چھٹکارو دوان واسطے 100 دہاڑا پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمی تیزی نال جاری ہے۔ منشیات کا ڈھانچہ نہ ختم کرن تے

0: بشیر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صاحب تو چھو ٹھیک پٹھ؟
0: الحمدللہ تا حال چھ ٹھیک تو خدا وند کریم زارہ پار کران یت یور تھا تو وارت کار تو سانی بوزن ول یم اسہ آسان چھ کن دارت بوزان ام تھا تک وارت کار تو بشیر صاحب اس کامہ ہند وقت یت مز اس کام اس کران چھ خاص کر زمینداری ہند کار چھ یہ حس چھ کرن تم آئی اسہ گژھ نہ وق گژھن ضائع کہین اس گژھ ام مز پلہ پیون تو پلہ پین خاطر چھ پنہ تت عقلی کام ہین اس خدا وند کریم عطا کر اس یم کن اس اخ عظیم درجہ آو دن اس بنائر اشرف المخلوقات تو یہ زمینداری کار استن یا باقی یم زن اسہ کار شروع کرمت چھ امو سہ گژھ اس فائدہ واتن تو اس گژھن بیکار ہنز جماعت بنائی کہین اس چھ ات زمیندار گھرس مز یہ خیال تاون زی بہ نیر کامہ کارس کام کار کر تم آئی یم آئی ماہر ونان چھ
1: بالکل تو سان کام کرس تم پتہ پھل کر چھ لبان
0: ہرد کالس مز کوشش کرن چھ اس رات محکم کین یہ کارن دن تہ یم زن تعین ات کرن آئی امس زمیندار سی بجے یہ خاطر
1: بالکل یعنی کہ ات مز چھ ہارٹی کلچر یوان ساری فہرست یا ایگریکلچر محکم چھ یوان ساری فہرست بالکل
0: ات مز وات یمن ماہرن تو بیٚیہِ أمِس زٔمیٖندارَس پانہٕ ؤنۍ تال میل تھٲوِتھ یہِ کار برونٛہہ پَکناونہٕ خٲطرٕ أمِس زٔمیٖندارَس شوق گَنراوُن یُس زَن سانہِ وادی منٛز بیکٲری تہٕ بے روزگٲری وارٕ وارٕ دوٗر گژھِ.
1: تہٕ کَرو بابرکت مسجد تلاوت کلام پاک.
0: اَمہِ پَتہٕ بوزو ہدیہ نعت بحضوٗر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
1: بسم اللہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فوق جيون شكن باوان رحمة للعالمين

Ясне кечуи налясан тасвалан тан сурипат.

یار هر دم بوشوت نان رحمتن للعالمین فاید کی کت بوزنان

0: صلی اللہ علیہ وسلم.
1: الحمدللہ
0: جزاک اللہ.
1: تو بشیر صٲب کتھ بہٕ ٲسۍ کران شروعسٕے منٛز زِ اَسہِ چھُ اَتھ پنٛنِس زٔمیٖندٲری کارَس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ لول بَرُن.
0: بِلکُل.
1: اَسہِ چھِ پنٛنِس پٔرمٕتِس لیکھمٕتِس نوجوانَس ییٚمِس زَن وۄنۍ یہِ اَکہِ حِساب نہ بارِ گَران باسان چھُ زٔمیٖندٲری کَرٕنۍ، أمِس چھِ اَسہِ یہِ کالہٕ گٔنراوٕنۍ زِ اگر ژٕ اَتھ زٔمیٖندٲری لول بَرَکھ، اگر ژٕ میوٕ کُلِس لول بَرَکھ، ژےٚ چھے نہٕ پَتہٕ دفتر پَتہٕ دفتر پھیرُن، اَفسر پَتہٕ اَفسر پھیرُن، زارٕ پار
0: پھیرُن حظ کینٛہہ. اَتٮ۪ن چھِ أسۍ وٕچھان زِ مِثال چھِ تِم مِثالہٕ یِم مُختلِف علاقہٕ، چاہے سُہ ڈِسٹِرٛک گاندَربَل چھُ، ڈِسٹِرٛک بارہمولہ چھُ، ڈِسٹِرٛک بَڈگام چھُ، تِم نوجوان یِمو نوجوانو تھکہٕ لایق کٲم چھِ زٔمیٖندٲری ہِنٛدِس شعبَس منٛز کٔرمٕژ، تہٕ تَمہِ پَتہٕ یُس اٮ۪گرِکَلچَر سۭتۍ سۭتۍ فٕلورِ، اَتھ منٛز چھِ مُختلِف سیٚرِکَلچَر چھُ، فٕلورِکَلچَر چھُ، ہاٹیٖکَلچَر چھُ، تہٕ واریاہ جوان چھِ تِم تہِ وٕنکٮ۪ن یِم زَن فٕلورِکَلچَر سٮ۪کٹَرَس سۭتۍ چھِ لٔگمٕتۍ، یا فِشریٖز سٮ۪کٹَرَس کُن چھِ لٔگمٕتۍ
1: گاڈٕ
0: تَیار کَرنہٕ خٲطرٕ، یا پوشہِ نِہٲلۍ تَیار کَرنہٕ خٲطرٕ.
1: وۄنۍ چھُنا مرحبا أمِس مَٹھِ مَٹھِ، أمِس کِنہٕ مَٹھِ مَٹھِ کَرو تٔمِس یُس زَن دۄہ کٮ۪ن ژۄن پَہرَن بیٚیہِ موبایلَس پٮ۪ٹھ مَٹھِ مَٹھِ کٔرۍ تو تٔمِس پٔرمٕتِس لیٚکھمِس نوجوانَس ییٚمۍ زَن مٲلۍ سٕنٛز غریٖبی ہٕنٛز رۄپَے رَتہِ کھٲجمٕژ چھِ،
0: بے شک بے شک،
1: ییٚمۍ زَن أمِس مٲلِس دوٚپ وۄنۍ چھی ژےٚ آرام کَرنٕچ ضوٚرَتھ، وۄنۍ چھِ مےٚ کَماونٕچ ضوٚرَتھ، تہٕ اَکھ کَماوُن پانَس، بیٚیہِ کَماوُن یہِ حظ یہِ تِمَن خٲطرٕ یِم زَن اَکہِ وِزِ بیکار ٲسۍ، گوٚو تِمَن تہِ بَنیٛو روزگارٕچ نٔہج.
0: صحیح. تہٕ بیٚیہِ چھِنہٕ فاروق صٲب وٕنکٮ۪ن سۄ نٔہج کینٛہہ زِ پرٲنۍ نٔہجا چھِ، وۄنۍ نیرِ نہٕ مطلب وۄنۍ نیرِ نہٕ دانہِ نیرِ نہٕ زیادٕ کِہیٖنۍ،
1: بیٚیہِ لَگہِ وقت، بیٚیہِ لَگہِ حظ یہِ محنت لَگہِ زیادٕ، آز چھُ مِشیٖنی کار.
0: آیہِ تَن چھِ وٕنکٮ۪نَس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سہوٗلیت تھٲومٕژ یِم زَن محکمانہٕ، یِم زَن محکمانہٕ طور چھِ، اَسہِ اٮ۪گرِکَلچَر سٮ۪کٹَر چھُ، ہاٹیٖکَلچَر سٮ۪کٹَر چھُ، یُس زَن ذِکِر کوٚر حظ، اَتٮ۪ن چھِ ضروٗرت ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز.
1: یِمَن محکمَن ہٕنٛدۍ اَفسَر نیرَن یِمو دَفتَرو منٛزٕ، یِم آسَن دورَے دِہات کَران، أتی آسَن أمِس دِہی نوجوانَس سۭتۍ یہِ حظ یہِ پانہٕ ؤنۍ سَلام مَشوَر کَران، أمِس پَنٕنہِ سِکیٖم ہاوان، أمۍ سٕنٛز بے روزگٲری دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ أمِس رہبٔری کَران،
0: تربیت
1: دِنۍ، یِم زَن یِمَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ کٮ۪ن اہلہِ کارَن یہِ بیکٲری دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ سِکیٖم تھاونہٕ آمٕژ چھِ.
0: صحیح.
1: تِکیٛازِ مرکٔزی گورمٮ۪نٛٹُک نعرٕ چھُ یِہوے زِ اَسہِ گژھِ زٔمیٖندار خۄشحال بَنُن، اَسہِ گژھِ زٔمیٖندار دۄہ کھۄتہٕ دۄہ
0: پاپَر اِنکَم گژھِ أمِس بَنٕنۍ، نہ گژھِ نہٕ فاروق صٲب سۄ نٔہج گژھٕنۍ کیٚنٛہہ زِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ

0: کانٛہہ چھُ وٕچھان ہے أمِس چھُ آسان گریٖن ہاوُس ضوٚرَتھ، أمِس چھُ آسان ٹریکٹر ضوٚرَتھ، أمِس چھُ آسان ٹِلَر ضوٚرَتھ، أمِس چھُ آسان کانٛہہ مِشیٖنٔری یِم زَن آلاتہِ کَشاوَرزی ہِنٛدۍ کانٛہہ چیٖز ضوٚرَتھ، مگر تَتٮ۪ن چھُ یہِ سُفٲرِش ژھانڈان مےٚ گوٚژھ کانٛہہ نَفرا ہے مےٚ حظ اوس یہِ چیٖز ضوٚرَتھ، نہ بٔلکہِ محکمَن کٮ۪ن یِم زَن اہلہِ کار چھِ یِمَن پَزِ گامہِ گوم پھیرُن، یِمَن برونٛہہ کَنۍ آیتَن سُہ چیٖز تھاوُن یِمَن
1: بِلکُل، أمِس حظ چھُ موٗڈ بَناوُن، أمِس حظ چھُ مِزاز بَناوُن، یہِ حظ چھُ تَیار کَرُن اَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ تاکہِ أمِس زٔمیٖندارَس ژَلہِ بیکٲری تہٕ یہِ زٔمیٖندار گژھِ نہٕ بد دِل کِہیٖنۍ، نَتہٕ چھُنہٕ اَسہِ عام ٲبی اول زٔمیٖن آورو اَسہِ کَمَن منٛز مَندورٮ۪ن
0: منٛز
1: اَسہِ چھِ کارخانہٕ تہِ بَناوٕنۍ، اَسہِ چھِ مَندورِ تہِ بَناونہِ، اَسہِ چھِ کالنی تہِ بَناونہِ، مگر اَمہِ خٲطرٕ زٔمیٖنُک اِنتِخاب کَرُن تہٕ یُس زَن اَسہِ ٲبی اول چھُ بَچاوُن، ییٚلہِ زَن یہِ بَچہِ أتی سانہِ وادی منٛز آسہِ نہٕ بوٚڑ زٔمیٖندار تہِ ٹھیلہٕ ہٮ۪تھ پیاران گاڈَس پٮ۪ٹھ توٚملہٕ گٲڑۍ کَر واتہِ، تہٕ أسۍ گژھو یہِ حظ یہِ کٕنن والیو منٛز بَنٕنۍ، بٲگرَن والیو منٛز بَنٕنۍ، نہ کہِ اَتھ دارَن والیو منٛز، یہِ بَنہِ تیٚلہِ سان یہِ حظ یہِ کٕنن والیو منٛز ییٚلہِ زَن اَتھ زٔمیٖندٲری لول بَرِ، تہٕ اَتھ منٛز چھِ دُپاشے ذِمہٕ وٲری، اَکھ گٔے اَکھ زٔمیٖندار محکمٕکۍ اہلہِ کار تہٕ اَفسَر ٲسۍ، تہٕ زٔمیٖندار بایَن تہِ چھِ یہِ سانہِ طرفہٕ گُزٲرِش، تُہۍ گٔژھۍ تو یِمَن محکم کٮ۪ن اہلہِ کارَن تُہۍ پِرٛژھتو یِمَن سانہِ بَچٲیی خٲطرٕ کُس سِکیٖم چھِ، ییٚلہِ تُہۍ پانہٕ تہِ کٔرِو کوٗشِش، اَفسَر تہِ یِن برونٛہہ کُنَتھ، تہٕ یہِ تال میل تھٲیِو پانہٕ ؤنۍ أتی، کیٛاہ حظ یُس تُہٕنٛز یہِ زٔمیٖندٲری چھِ، کاشتکٲری چھِ، یہِ بَنہِ بارابر تہٕ تۄہہِ میلہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ روزگار۔

0: تہٕ یَپٲرۍ روٗد خبرٕ بوزنُک وق. بوزو گۄڈٕ آکاش ییٚلہِ پٮ۪ٹھٕ خبرٕ, پَتہٕ کَرو مزیٖد کَتھا باتھا.
1: اَدٕ حظ.
2: آداب, یہِ چھے آکاش وانی. شامچہِ 6:05 سپٕدۍ کٲشُر خبر نام ہیٚتھ چھُس بہٕ محمد صادق لون. گۄڈٕ چھِ پیش خاص خاص خبرن ہُنٛد خُلاصہٕ. بھارت تہٕ سایپرسن کٔرۍ آز نوِ دِلہِ منٛز دہشت گردی ہُنٛد مُقابلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ اکھ مُشترکہٕ ؤرکِنگ گرُپ بناونس تہٕ کٔہیان باقٕے مفاہمت نامن پٮ۪ٹھ دستخط. الیکشن کمیشنن چھُ 10 ریاستن ہٕنٛزن 24 راجیہ سبھا سیٹن ہٕنٛدِ چُناوُک شیڈیوٗل جٲری کوٚرمُت. مرکزی دٲخلہٕ وزیر امیت شاہن چھُ ووٚنمُت زِ سرکار کرِ سورُے سرحد بیٚیہِ ہن وسوار بناونہٕ خٲطرٕ سمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروٗع. تہٕ وزیر اعظم نریندر مودی بٲگراون پگہہ 19 روزگار مٲلس دوران مختلف محکمن منٛز تعینات کرنہٕ آمتٮ۪ن 51,000 کھۄتہٕ زیادٕ نوجوانن منٛز ویڈیو کانفرنسنگ دٔسۍ تِہنٛدۍ تقررنامہٕ. وۄنۍ چھِ پیش خبر وستارٕ سان. بھارت تہٕ سایپرسن کٔرۍ آز نوِ دِلہِ منٛز دہشت گردی ہُنٛد مُقابلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ اکھ مُشترکہٕ ؤرکِنگ گرُپ بناونس نویٖن کٲری تہٕ ٹیکنالوجی, اعلیٰ تعلیم تحقیق تہٕ ثقافتی اتھواس قٲیِم کرنہٕ ہِوین شعبن منٛز مفاہمت نامن پٮ۪ٹھ دستخط. یِم دستخط آیہِ وزیر اعظم نریندر مودی تہٕ سایپرس کِس صدر نِکوس کرسٹوڈولیپسس درمیان دۄشوٕنۍ مُلکن درمیان پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ وسوار بناونس مُتعلِق کتھ باتھِ دوران کرنہٕ. وزیر اعظم نریندر مودی یَن ووٚن أکِس مُشترکہٕ بیانس دوران زِ دۄشوَیو مُلکو چھُ یِنہٕ والٮ۪ن 5 ؤرۍ یَن منٛز سرمایہِ کٲری دۄگنہٕ کرنُک فٲصلہٕ کوٚرمُت.
3: سایپرس بھارت کے ٹاپ 10 انویسٹرز میں سے ایک ہے. پچھلے ایک دشک میں سائپرس سے بھارت میں نویش لگ بھگ ڈبل ہوا ہے. دونوں دیشوں کے بیچ ٹرسٹ بڑھا ہے. بھارت یوروپین یونین فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے تمام نئی سمبھاونائیں بنی ہیں. اس کا لابھ اٹھاتے ہوئے ہم اگلے 5 ورشوں میں اس انویسٹمنٹ کو پھر سے ڈبل کرنے کا لکش رکھ رہے ہیں.
2: الیکشن کمیشنن چھُ 10 ریاستن ہٕنٛزن 24 راجیہ سبھا سیٹن ہٕنٛدِ چُناوُک شیڈیوٗل جٲری کوٚرمُت. یِمن منٛز چھِ آندھرا پردیش, گجرات تہٕ کرناٹکا چہِ 4 سیٹہٕ, راجستھان تہٕ مدھیہ پردیش چہِ 3 سیٹہٕ, جھارکھنڈ چہِ 2 تہٕ منی پوٗر, میگھالیہ, اروناچل پردیش تہٕ میزورمٕچ 1 سیٹ شٲمِل. کمیشنُک ونُن چھُ زِ نوٹفکیشن یی اولہِ جوٗن جٲری کرنہٕ ییٚلہِ زن 18 جوٗن ووٹنگ سپدِ تہٕ امہِ پتہٕ یِن ووٹ گٔنٛزراونہٕ. مرکزی دٲخلہٕ وزیر امیت شاہن چھُ ووٚنمُت زِ سرکار کرِ سورُے سرحد بیٚیہِ ہن وسوار بناونہٕ خٲطرٕ سمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروٗع. آز نیہِ دِلہِ منٛز بی ایس ایف چہِ یومہِ تاسیٖس تقریٖبہِ خطاب کران ووٚن تِمو زِ اتھ پروجیکٹس منٛز یِن ڈرون, راڈار, کیمرا تہٕ باقٕے تکنیٖکی وسیلہٕ شٲمِل کرنہٕ. وزیر اعظم نریندر مودی بٲگراون پگہہ 19 روزگار مٲلس دوران مختلف محکمن منٛز تعینات کرنہٕ آمتٮ۪ن 51,000 کھۄتہٕ زیادٕ نوجوانن منٛز ویڈیو کانفرنسنگ دٔسۍ تِہنٛدۍ تقررنامہٕ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کرن وزیر اعظم یِمن نوجوانن خطاب تہِ. یہِ روزگار مٲلہٕ چھُ مُلکس منٛز 27 جاین منعقد کرنہٕ یِوان. یِمن روزگار مٲلن چھےٚ بُنیٲدی اہمیت حٲصِل تہٕ یِمو دٔسۍ چھِ وُنیُک تام درست مُلکس منٛز 12,00,000 آرڈر بٲگراونہٕ آمٕتۍ. وزیر اعظم نریندر مودی کرن ییٚمہِ رٮ۪تہٕ 13 تٲریٖخہٕ پنٛنِس رٮ۪توار ریڈیو پروگرام من کی باتس منٛز لُکن خطاب کٔرِتھ پنٛنٮ۪ن خیالن ہٕنٛز باوتھ. یہِ آسہِ آکاش وانی پٮ۪ٹھ نشر سپدن والہِ امہِ رٮ۪توار پروگرامُک 134 قٕسط. امہِ پروگرامہٕ خٲطرٕ ہٮ۪کن لوٗکھ پنٕنۍ راے تہٕ تجویٖز ٹول فری نمبر 7800111800 پٮ۪ٹھ سوٗزِتھ. تجویٖز ہٮ۪کن نریندر مودی ایپ یا ماے گاو اوپن فورمس پٮ۪ٹھ تہِ 23 مئیس تام سوزنہٕ یِتھ. عام لوٗکھ ہٮ۪کن امہِ باپتھ 1922 پٮ۪ٹھ مِس کال تہِ دِتھ. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان تُل شری ماتا ویشنو دیوی استھاپنس منٛز شردھالو

0: ہند خطر بناون آمتی ویشنو دیوی بونس دس ات موقع پہ خطاب کران وون ایل جی این زی نو سہولت آیتن روزن ست بڑی عقیدت مندن ہند قیام تجربہ ہنا بیے تاز یہ شردالو ہند رش نظر تل تھوت آرام دہ پاٹ تعمیر کرنا آمت ام بروہ لج رات کٹراہس من ایل جی این اکشے پاترا فاؤنڈیشن ہندس مرکزی لنگرس کن کن ات موقع پہ وون تمو
1: کسی مہان راشٹر کی اصلی پہچان ان سادھارن پلوں میں چھپی ہوتی ہے جہاں مانوتا اپنے سب سے سچے اور سہج سوروپ میں دکھائی پڑتی ہے. ان پلوں میں سب سے مہتوپورن پل ہوا ہے جب ایک بچہ اسکول میں نیوٹریشن سے پورن سنتولت بھوجن پراپت کرتا ہے. دیکھا جائے تو ہم سامانیہ جیون میں اکثر وراثت کی بات کرتے ہیں, اس میں تین مہتوپورن سوال آتے ہیں, ہم کیا بنا رہے ہیں, ہم کیا بچا رہے ہیں اور آنے والی پیڑھیوں کو ہم کیا سونپ کر جا رہے ہیں.
0: جموں کشمیر نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری ہوت آج سری نگر کابینہ سب کمیٹی ہز اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر غیر ممکن کھڑس کن معاملن ہند جائزہ. تمو کمیٹی رپورٹس حتمی شکل دن برو لوکن ہز تجویز طلب کرنس پہ زور دیتمت. تعلیم ہند شعبہ چھ سماجس مز اک مثبت بدلاؤ انس مز بنیادی رول ادا کران. ون گو وقت ضرورت ہے تعلیم ہند شعبس مز نویر ان ست ست ات مز نوین ضرورت نظر تل تھوت بدلاؤ ان ضرورت. امہ حوالہ وون دبئی مز روزن واجنی اکہ بین الاقوامی شہرت تھون واجنی تعلیم دان تو سسٹینیبلٹی ہز پیروکار ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران.
2: سب سے زیادہ جو اہم اس وقت ضرورت ہے وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کہ ہماری تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑ کر کے سسٹینیبلٹی کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ ایک ڈگری دے کے کاغذ کا ٹکڑا دے کے ہم اس کو کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں بٹھا دیں گے, وہاں پہ وہ پاس کر جائے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو نوکری مل جائے گی. تو اس نظریے کو تبدیل کر کے ہمیں اسے ریئل لائف کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے, اور اسے اس بات کے لیے بھی تیار کرنا ہے کہ یہ جو گلوب ہے یا یہ جو یونیورس ہے, یہ جو ورلڈ ہے, یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے اور ہم اس کے کسٹوڈین ہیں. اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری نہ صرف یہ کہ اڈلٹس پہ ہے بلکہ بچوں پہ ہے, کیونکہ بچے تو زیادہ اس کا استعمال کرنے والے ہیں فیوچر میں. اڈلٹ تو اپنی لائف گزار چکے ہیں, ان بچوں کو ہی آگے فیس کرنا ہے ان کے چیلنجز کو. تو ہم انہیں اسکول ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکول ایجوکیشن سے ہی ان چیلنجز سے روبرو کرائیں.
0: صحت طبی تعلیم تو تعلیم وزیر سکینہ ایتون ہس آج سری نگر اکس میٹنگ دوران بڈگام حلقہ کس تعلیمی تو طبی نگہداشت کس منظر نامس سام. تمو دیت ان شعبن مز جاری سکیمن ہز اثر دار عمل آوری پہ زور تو ونک ز حلقہ کن دور دراز علاقن مز روزن والن لوکن گھن طبی سہولت دستیاب تھونے ان تو ات مز گھن کھان ترگی تھونے ان. سماج کس بزرگ طبقس صحت کن باقی مسلن ست ست بازے بلڈ پریشرک مسلہ تہ بتھ یوان یم موجوب تمن سٹھا احتیاط ورتاون ضرورت ہے. امہ کتھ ہز وضاحت کران بزرگن ہندین طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن.
3: ریسرچ ہاوان کہ ہر چور بزرگ شخصن من صرف اکس بلڈ پریشر کنٹرولس من بزرگن من ہائی بلڈ پریشرس سائلنٹ کلر ونان کیاز کی یہ کن خاص علامت ورائے دماغس دلس بکوچن تو اچھن نقصان واتناوان. انکنٹرول بلڈ پریشر یعنی اخت ژتجی بٹہ نمت کھوتے زیادہ سٹروک ہارٹ اٹیک کڈنی فیلئر تو یادداشت کم گھنک سبب بنان. دہائی بلڈ پریشر چیک کرن دوا وقتس پہ کھیون نون کم کرن واک کرن تو ڈاکٹر سندس مشورس پہ پکن ضروری.
0: جموں کشمیر منشیات کے لانت نش بچاؤ خطر ہتس دہن ہندس نشہ مکت ابھیانس تحت سرگرمی وسان جاری تو منشیات ڈھانچہ مل منجی ختم کرنے باپت ات مز ہین آمت نوجوان واپس ان خطر پرت ممکن قدم تلنے یوان. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان اس کہمی اپریل جمی پہ ابھیان شروع کورمت تن پہ یہ مہم سٹھا کامیابی سان جاری. تعلیمی ادارن ست ست مختلف جائن گھت بیداری ہند پروگرام منعقد کرنے تو لکھ منشیات کو اثرات نش خبردار کرنے منشیات متعلق پیش ایل جی منوج سینا سند پیغام.
4: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا, اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: جموں کشمیر میں نوجوان ام بدعادتی نش دور تھونے خاطر کرنے وان اقدامن متعلق ونک عام شہری خان بلالن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران.
5: نوجوان پیڑھی ونکس ان کے مبتلا گمت زیادہ کھت زیادہ ٹوڈز ڈرگس بہ کر گزارش کہ سنس گورمنٹ گورمنٹ سپانسرنگ سکیم انمت کوشش کرتو پن پان کٔرۍ تو تھوڑا ڈایوٲٹ ٹُوٲڈٕز بِزنِس، ٹُوٲڈٕز جابٕز۔

0: پٲٹھۍ سوشَل سٔروِسٕز تہٕ پَنُن پان مَتہٕ کٔرۍتو خراب. یہِ چھُ اَکھ تیُتھ وَبا یُس وَبا ہیٚکہِ سون سورُے معاشہٕ تباہ کٔرِتھ. بیٚیہِ چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران سٲنۍ یہِ پُلیٖس, تِمَن پَزِ تھوڑا بیٚیہِ سٹرٛکنٮ۪س تھاوٕنۍ اَتھ.
1: پُلیٖسَن چھِ نَشَس خِلاف مُہِم جٲری تھاوان. امروہی کرناہُک ظہیٖر احمد ٹانٛچ تہٕ بشیٖر احمد ٹانٛچ نٔو ڈرٛگ سمگلرَن ہٕنٛدۍ زٕ رِہٲیشی مکان اٹیچ کٔرمٕتۍ. پُلیٖس طرفہٕ جٲری کرنہٕ آمتہِ اَکہِ بیانہٕ مُطٲبِق چھُ وَنہٕ آمُت زِ یِمو دۄیو سمگلرو چھِ یِم مکان نَشُک کاروبار کٔرِتھ زیننہٕ آمژو رۄپیو سۭتۍ بنٲومٕتۍ. أتھۍ دوران ووٚن صحت تہٕ طبی تعلیٖمٕز وزیٖر سکیٖنہ یتوٗہَن زِ مُنشِیات کاپی رٹنہٕ خٲطرٕ گژھِ تعلیٖمی اِدارَن تہٕ کوچِنٛگ سینٹرَن منٛز سکریٖنِنٛگ ہٕنٛز عمل لٲزمی بناونہٕ یِنۍ, یُتھ زَن اَتھ بد عادتَس منٛز ہٮ۪نہٕ آمتٮ۪ن نوجوانَن ہٕنٛز نِشاندِہی سپدِ. وزیٖر ٲس آز سرینگرٕ ڈرٛگ ڈی ایڈِکشَنَس مُتعلِق أکِس میٖٹِنٛگہِ خطاب کران. جموں کشمیٖرَس منٛز چیٖف سیکرٹری اٹل ڈلوہَن ہیٚژ سرینگرٕ آز أکِس میٖٹِنٛگہِ دوران جوٚم تہٕ سرینگر شہرَن منٛز ٹریفِک دباو کم کرنہٕ تہٕ گاڑٮ۪ن ہُنٛد بِلا خلل یُن گژھُن یقیٖنی بناونہٕ کِس مسلس سام. تِم ووٚن زِ یِمن دۄن شہرن منٛز ٹریفِک نِظام بہتر بناونہٕ خٲطرٕ گژھِ بیٚون بیٚون محکمن ہٕنٛدِ طرفہٕ پرٛٮ۪تھ مُمکِن قدم تُلنہٕ یُن, یُتھ زن اتھ منٛز بٕتھِ یِنہٕ وٲلۍ ٹھٔرۍ دوٗر کرنہٕ ہٮ۪کن یِتھ. جموں کشمیٖر بینک چھُ یوٗ ٹی ہٕنٛدٮ۪ن مُختلِف سیکٹرن وتھ باو دِنہٕ خٲطرٕ تہٕ لوٗکن تھدِ پایِچ بینکِنگ سہوٗلیت دٔستیاب تھاونہٕ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ مُمکِن قدم تُلان. اتھ بارس منٛز ووٚن جموں کشمیٖر بینکٕکۍ مینیجنگ ڈایریکٹر تہٕ سی ای او امیتاب چٹرجی یَن آکاش وانی نیوز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران.
2: پیچھے ہمارا جون مہینے میں جو اسکیم آیا تھا مشن یووا کا, اس میں ہم نے 25,000 لوگوں کو آلریڈی بہت چھوٹے چھوٹے لونس میں ہم نے دیے ہیں. بیسیکلی ہم کام ہی کر رہے ہیں اس ایریا میں سب سے زیادہ, تو ہمارا کوئی ایسے ہمارا پرہیز نہیں ہے کہ کسی بھی سیکٹر میں بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا انٹرپرینرس ہیں ان کے لیے بھی ہمارا سیم بیہیویئر رہتا ہے, ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے بینک میں. اسی طرح سے چھوٹے لونس ڈیفینیٹلی ہم کرتے ہیں. ایم ایس ایم ای کا جو پورٹ فولیو ہوا ہمارا 20-22,000 کروڑ کا ہے.
1: نئی دِلہِ ہِنٛدۍ اِنڈین اِنسٹِچوٗٹ آف ماس کمیونِکیشنن چھُ تعلیٖمی ؤری 2017 خٲطرٕ اردوٗ صحافتس منٛز پوسٹ گریجویٹ ڈِپلوما کورسہٕ باپتھ دٲخلُک اعلان کوٚرمُت. آی آی ایم سی نئی دِلہِ ہِنٛزِ وایِس چانسلر ڈاکٹر پرگیا پلیوال گورن چھُ ووٚنمُت زِ اتھ کورسس منٛز چھُ 30 سیٹن ہِنٛدِ باپتھ رجسٹریشنُک ٲخری تٲریٖخ 7 مئی تہٕ امتحان یی اولہِ جوٗن ہٮ۪نہٕ.
3: آئی آئی ایم سی کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاع کے مطابق داخلہ امتحان دلی کیمپس میں ہوگا. شعبہ اردو صحافت پچھلے ایک دہائی سے بھی زیادہ وقت سے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر میڈیا پلیٹ فارم, پرنٹ, الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ورکنگ پروفیشنل تیار کر رہا ہے. ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں موڈ آف انسٹرکشن اردو ہے. اگر آپ کے اندر بھی صحافت کے میدان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو دیر نہ کریں اور آج ہی اپنا فارم بھر دیں. مزید معلومات کے لیے آئی آئی ایم سی کی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں. اگر طلبا کو کچھ مشکلات ہوں تو اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. نمبر ہے 9871056315.
1: آکاش وانی سرینگرٕکۍ اکھ سٲبق پروگرام ایگزیکٹو محمد اشرف بٹ گٔے آز صبحس راول پور سرینگرٕ پنٕنہِ گرِ رحمت حق. تِہنٛز وٲنٛس ٲس 67 ؤری. تِمو دِتۍ 17 ؤرین آکاش وانی سرینگرس منٛز پنٕنۍ فرٲیض انجام. آکاش وانی سرینگرٕکۍ سربراہ گُربندر سنگھ تہٕ سٹیشنٕکۍ باقٕے عملن تہِ کوٚر تِہنٛدِس انتقالس پٮ۪ٹھ دۄکھُک اِظہار. سٲبق براڈکاسٹر عبدالرحمان بٹن تہِ کوٚر مرحوٗم سٕنٛدِس رحمت حق سپدنس پٮ۪ٹھ پنٕنہِ دۄکھُک اِظہار. آکاش وانی نیوٕز سرینگرٕکۍ پوٗرٕ عملن تہِ کوٚر مرحوٗم سٕنٛدِس انتقالس پٮ۪ٹھ رنجُک اِظہار کران تِہنٛدِ باپتھ جنت نشینی ہُنٛد دُعا. دوٗردرشنٕکۍ سٲبق اے ڈی جی ڈاکٹر رفیق مسعودیَن کوٚر مرحوٗم سٕنٛدِس فوت سپدنس پٮ۪ٹھ دۄکھُک اِظہار کران تِمن خراج عقیدت ادا.
4: میرے ساتھی ایک بہت ہی پرخلوص شخص تھے اور جو کام کرتے تھے وہ لگن سے کرتے تھے, محنت سے کرتے تھے, بہت ایمانداری سے کرتے تھے. ان کے ساتھ ایک فیملی ریلیشنز بھی رہی ہیں کیونکہ ریڈیو کالونی میں جس کوارٹر میں رہتے تھے, نیچے والے کوارٹر میں رہتا تھا, یہ اوپر والے کوارٹر میں رہتے تھے. اور دوسرا ایک ریلیشن بھی بنتا تھا, ان کے بچے میرے بچوں کے بہت ہی قریبی دوست رہے ہیں اور ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ رہتے تھے. تو یہ ان کا جو انتقال ہے یہ پوری فیٹرنٹی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا نقصان.
1: آکاش وانی سری نگر سابق اے ڈی جی بشیر عارفن کو مرحوم یمن لفظن منز خراج عقیدت ادا.
5: محمد اشرف بٹ ایک تو وہ خوددار آدمی تھے بہت, دوسرا وہ ٹربل شوٹر تھے. کوئی بھی کام رہے دفتر کا خاص طور سے یا کسی کا ذاتی کام, وہ پیش پیش رہتے تھے. میں نے کبھی ان کو کسی کو ستاتے ہوئے, کسی کو پریشان کرتے ہوئے نہیں دیکھا دفتر میں یا دفتر سے باہر. ہمیشہ دوسروں کی مدد اور جو بھی کام ان کو سونپا گیا, میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس میں, بڑے پرخلوص شخصیت تھے اور کام جانتے تھے اپنا براڈ کاسٹنگ کا. دوسرا کس سے کس طرح سے پیش آنا, یہ بھی ان کا خاصا تھا. اللہ ان کی مغفرت کرے.
1: مرحوٗم سٕنٛز ژوٗرِم یی 24 مئی صُبحس 10:30 بجے تِہنٛدِس آبٲیی مقبرٕ زیارت.

0: عید منصور زال ڈگرس منز انجام دینہ. جموں کشمیرس من گریشم ٹھنڈ دہ کھت دہ ہران تو جمہ چھ دہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس کھت زیادہ سپودمت. جمہ چھ لو نش بچنے خاطر لوکن ہند باپت اخ ایڈوائزری جاری کرنا آمت. کرکٹ آئی پی ایل کرکٹس من سپدیس حیدرآباد کس راجیو گاندھی بین الاقوامی سٹیڈیمس من سن رائزرس حیدرآباد تو رائل چیلنجرس بینگلوروس درمیان مقابلہ. یہ میچ یہ شام 7:30 گند. رات ہارنو احمد آباد کس نریندر مودی سٹیڈیمس من گجرات ٹائٹنسن چنئی سپر کنگس 90 رنو ست. گجرات ٹائٹنسن اس چنئی سپر کنگسس 130 رنن ہند بوڑ نشانہ دیتمت. تاہم سپز چنئی سپر کنگس ٹیم 30 اوورن تو 4 بالن پہ صرف 140 رن بنوت آل آؤٹ. خبر نام ووت اند کشن خبرن ہند بیاکھ بلٹن بوزیو تھی شام 7:30 توتام وسن اجازت. خدا حافظ.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
2: ادھکیا فاروق صاحب
3: تو کات کیا اس کران
2: بجائی سپدی انسانس تیل انسان زمینداری کن لول بری بیس انسان تو اتنا پروگرام آغاز مز تون سون نوجوان ونکین امس حدہ گا پھت لکھت اتنا زمین ڈورس من وسن خطرہ مگر تم تجوان یم نوجوان ونکس ات تیت کن لول بران اخ تم پانس روپیے دہ کماوان بیس تم پانس ست ست دہ نفرن روزگار دان
4: بالکل تو اس مثال یہ اس نوجوان یہ کار پن شروع کورمت سائنسی بنیادی پہ تو ونکس پانس تو بیس باقی دہان تہ روزگار واتن تو تشریف تھوت آج سٹوڈیوس مز شبیر احمد کھانڈے صاحب تو تھی کرو یہ کت اس ترے فکر آیا شبیر احمد کیا ڈال ہے آمت یور
2: زمین محترم اہم ونکین تشریف تھوت بنفس نفیس ہم پروگریسو فارمر ہم کران سبزی ست تو امہ علاوہ کران فلوریکلچر سیکٹر یعنی کہ پوش تہ وپداوان تو ان کت بڑھو شوق تہ زانو یمن نش. السلام علیکم.
5: السلام علیکم
2: شبیر احمد کھانڈے صاحب تھی کت روزان
5: پٹن
2: یہ شوق کت گنو تھی تو کیا تھی وپداوان
5: پھل گوبی بند گوبی ہاکھ پالک گنڈس روہن روہن زیادہ پہن وپداوان آج کشیر مز یہ بڑھا زیادہ شوق زر وری گئی روہن سی
2: بالکل صحیح
5: ونکس شین کنالن پہ کر گھر
2: شین کنالن پہ شوق کت گنو
5: اس بیسکلی فادر کر ات سی
2: اہن
5: پہ بڑھا مے تھو بہت وچان یہ سبزارا
2: بالکل
5: مے اس گسان یہ خوش یوتان گو مے ات ست زیادہ شوق گو مے تہ پہ بڑھا مے ام کھت زیادہ زیادہ لوگس بہت ووتھس بہ ات مز پہ بڑھا مے فلوریکلچر ات ست شوق
2: فلوریکلچر کرو تو یم سات تہ وچھن پن باب صوب کران مطلب یہ سبزی کت کن گنو تہ شوق تو تہ اوسا مطلب تعلیم پران اسوا تہ ام برو
5: بس ایٹ
2: تہ پن اوزک اصل پہ ات پہ کماوا
5: اہن حظ اصل پہ
2: تہ ات مزے مراد گورمنٹ دان
5: اچھے پالی ہاؤس ٹور پندہ بائی ترہ بیس بیس پالی ہاؤس اخ وہ بائی ژتجی تر مجھے پوش وپداوان
2: اہن
5: بیس بیک اس شیڈ ہاؤس تر مجھے گلاب وپداوان
2: ٹھیک
5: تر بنان مطلب کٹنگ تہ
2: سبزی من اس تھی وپداوان ود کال کیا سبزی تھی وپداوان
5: ود کال نش آسان دانہ ول آسان پالک آسان ہاکھ آسان مُلہ ہاکھ
2: اہن
5: اس کھانا پرابلم گھان ونس مز سبزی بنانس مز
2: اچھا
5: میت سے ہاں بنت
2: ات دوران یم زن مراد تھی دان ڈپارٹمنٹ آف اگریکلچر یا سکاس دان مطلب مختلف قسم یم زن ام ضرورت تک چیز تم تھی مہیا تم دان تم چیز
5: اہن دان
2: یہ زن ام سبزی ہن یہ مارکیٹنگ پتہ آسان یعنی کہ کنن آسان تہ نشا پانے ام خطر یم زن خریدار آسان کن تہو یورے کن جائیں ترا
5: نہ پٹن تر بیس بارہمولہ سر زیادہ ڈسٹرکس مز کر
2: کچھ تھی مارکیٹنگ کر مطلب ریت پہ کتنا پی مطلب پلے
5: یہ ریٹ روز سبزی تہو پتہ سبزی کن سات آسان اتار چڑھاؤ کن سات ہن پنژہ ساس تہ بنت کن سات ہن وہے ساس تہ
2: اچھا ریتس
5: ریتس
2: تہ کس ات معاونت کر مدد کر گرس من
5: گرک تک زیادہ پہن کر فادر
2: اچھا بچہ کیا تھی
5: بچہ پہ تم ٹی ڈی سی کورمت
2: اچھا ٹی ڈی سی کورمت تُہۍ چھُوا مُطمعین یہِ سبزی
5: چھِ بٔچی اکھ تہٕ سُہ چھُ میٹرِکس پَران؟
2: اچھا سُہ چھُ پَران. یہِ چھِ حظ کانٛہہ تہِ چیٖز حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ، چاہے سبزی آسہِ وۄپداوٕنۍ، چاہے مطلب کانٛہہ فصل آسہِ وۄپداوُن یا پوش آسن وۄپداوٕنۍ.

0: تھاوٕنۍ، اَتٮ۪ن چھِ آسان مطلب اٮ۪ویرنٮ۪س پرٛوگرامَن ہٕنٛز ضٔروٗرت، تربیتٕچ چھِ آسان ضٔروٗرت. تۄہہِ چھا مطلب کانٛہہ تربیتی پرٛوگرام تیُتھ کوٚرمُت یُس زَن یا کُنہِ بَدَل جایہِ کٔشیٖرِ منٛز گٔمٕتۍ یا کٔشیٖرِ نٮ۪بَر گٔمٕتۍ؟
1: کٔشیٖرِ منٛز چھِ أسۍ یور گژھان شالمٲر تہِ، اَسہِ اوس اوترٕ چَلان راج باغ فلوری کَلچَر ٹرٛینِنٛگ، شالمٲر چھِ، رنٛگریٹ چھِ، سوپور ووڈُر کالیج چھِ،
0: اَچھا
1: تور تہِ.
0: تُہۍ چھا وۄنۍ کٔشیٖرِ منٛزٕے گٔمٕتۍ کِنہٕ کٔشیٖرِ نٮ۪بَر؟
1: نہ نہ، أسۍ چھِ نٮ۪بَر تہِ گٔمٕتۍ، لُدھیانہ یوٗنیورسِٹی منٛز گٔے أسۍ،
0: بِلکُل
1: پَرُس تہِ ٲسۍ تہٕ پرٛٲرِس تہِ ٲسۍ، تہٕ دہلی تہِ گٔمٕتۍ، یِہوٚے پوٗسا یوٗنیورسِٹی.
0: اَچھا اَچھا، تَتہِ چھِو تُہۍ وٕچھان مطلب یہِ تِم کیٛاہ چھِ کَران، تِم کۄس؟
1: اہن حظ، تِم چھِ اَسہِ ہاوان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ.
0: اَچھا،
1: جام چھِ بَناوُن ہٮ۪وان، یہِ ہَسا یہِ سبزی کُس چھُ وۄپداوان.
0: اَچھا،
1: اگر بٮ۪مٲرۍ آسہِ اَتھ کیٛاہ دَوا چھُ ضوٚرَتھ.
0: صحیح،
1: تَتہِ چھِ اَسہِ تِم کیٚنٛہہ، تِمو چھِ اَسہِ نمبر تہِ دِتمٕتۍ، تِمو دوٚپ اَسہِ پرٛابلِم آسہِ کیٚنٛہہ، کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ آسہِ، کیوٚم آسہِ، تہٕ اَسہِ سۭتۍ ٲسۍ زیو رٲبطہٕ فون کَران، ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ اٮ۪گرِکَلچَر لُدھیانہ.
0: بِلکُل صحیح. برٛونٛہہ کالہِ ٲسۍ کیٚنٛہہ خاص کیٚنٛہہ مطلب سبزی اَکھ زٕ آسان یاد؟ چوٗنٛکہِ اگر اَل ٲس یاد آسان یا بیٚیہِ اوس ہاکھا کَران تہٕ بَس یِژھٕ یِمَے سبزی کیٛاہ آسہٕ. چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھِ ساینَسَن کٔر ترقی، اٮ۪گرِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ یا یُس زَن زرعی یوٗنیورسِٹی چھِ، یِمو کٔر واریاہ ترقی، وٕنۍکٮ۪ن چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سبزی ییٚتہِ بَنان. تہٕ نٔو سبزِیا وۄپدووُ تۄہہِ کانٛہہ یُس زَن تورٕ تربیتی پرٛوگرامَس منٛز تۄہہِ ووٚنو پَتہٕ کوٚروُ تۄہہِ تَمِچ تہِ ٹرٛاے ییٚتہِ؟
1: اہن حظ، برٛوکلی چھِ، سُہ تہِ وۄپدٲو اَسہِ، بیٛاکھ چھِ اَسہِ نیران سُہ گرٛین چھِ سۄلاتھ پَتہ سُہ تہِ.
0: اَچھا،
1: رٮ۪ڈ چھِ سُہ، رٮ۪ڈ سُہ گۄگُر ہِش آسان.
0: اَچھا، تِم تہِ.
1: تِم تہِ وۄپداوان، نوٚو نوٚو تہِ وۄپداوان.
0: اَچھا، اَتھ دوران سبزی وۄپداونَس دوران چھِ سبزی دۄن قٕسمَن ہٕنٛز یِوان وٕنۍکٮ۪س ماننہٕ، اَکھ گوٚو آرگینِک، بیٛاکھ گوٚو اِنآرگینِک. یعنی کہِ اَکھ پاہ اَکھ چھِ بَنان یُس زَن گَرِ أسۍ پاہ بَناوان چھِ، تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَکھ سبزی بَنان، کیٛازِ سُہ چھِ صحت خٲطرٕ دَپان واریاہ مُفیٖد، بیٚیہِ چھُ تھوٚمُت کھادَن پٮ۪ٹھٕے ڈِپٮ۪نٛڈ. اَتہِ کیٛاہ چھُو تُہۍ کَران؟
1: تُہۍ وٲتِو اَصٕل کَتھِ پٮ۪ٹھ.
0: بِلکُل،
1: ییٚلہِ بہٕ ڈِسٹِرٛکَس منٛز چھُس بارہمولہ وَسان، بہٕ ییٚمہِ ٹایمہٕ وَسہٕ، بہٕ اگر اَکہِ بَجہِ پَتہٕ تہِ
0: وَسہٕ،
1: میٛٲنۍ سبزی نیرِ برابر، تِکیٛازِ تَتھ چھِ آسان لَذت تہِ تیُتھُے، تَتھ چھِ آسان سبزار تہِ تیُتھُے. أسۍ چھِ کَران گَرِ، اَسہِ چھِ گوٚو تہِ اَمے خٲطرٕ رَچھمَژ، سُے چھِ أسۍ، تٔتھۍ چھِ أسۍ بَناوان پَتہٕ یہِ گوبرَس کھاد
0: وَوا
1: تہٕ سُے کَران اِستعمال.
0: یعنی کہِ
1: تہٕ بیٚیہِ چھِ صحت خٲطرٕ تہِ چھِ اَصٕل.
0: بِلکُل صحیح.
1: کانٛہہ پرٛابلِم، مےٚ چھِ آسان بَڑٕ تعٲریٖف کَران تَتہِ تہِ
0: لوٗکھ، گُہِج کٔرٕس ذِکِر، تُہۍ ٲسِو نا تَتھ تہِ بَناوان، چوٗنٛکہِ سُہ پِٹ اَتھ بَناوان،
1: اہن حظ، ؤرمِنٛگ
0: کَمپوسٹ چھِ بَناوان، ؤرمِنٛگ کَمپوسٹ چھُوا تۄہہِ
1: سُہ تہِ بَناوان؟
0: سُہ چھا تۄہہِ گَرِ بَنومُت سُہ تہِ؟
1: اہن حظ، سُہ چھُ اَسہِ بَنومُت سُہ تہِ.
0: اَچھا،
1: تَمیُک تہِ چھُ اَسہِ بَنومُت سُہ.
0: گوٚو تۄہہِ چھُنہٕ زیادٕ ڈِپٮ۪نٛڈ وٕنکٮ۪س تانۍ. اگر أسۍ وٕچھو، اَکثر چھِ کَران کوٗشِش زِ سبزی گٔژھ جلدی جلدی کھَسٕنۍ، اَتھ چھِ کَران یِمَن کھادَن ہُنٛد زیادٕ اِستعمال. نو ڈاوُٹ زِ کھادَن ہُنٛد چھُ کَرُن اِستعمال، مگر زیادٕ کھاد چھِ أسۍ کَران اِستعمال، اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان، کیٛاہ پرٛابلِم چھِ باسان سبزی؟
1: اَتھ چھِ سبزی اَکھ گژھِ بے لَذت تہِ،
0: اہن حظ،
1: بیٚیہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ بٮ۪مارِ، اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ مُضِر.
0: بِلکُل صحیح،
1: بٮ۪مارِ تہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ وۄتھان.
0: اہن حظ،
1: تہٕ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن چھُ اگر وٕنۍکٮ۪س یِہوٚے ؤرمِنٛگ کَمپوزٕے کَرو اِستعمال،
0: اہن حظ،
1: تَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ، سُہ روزِ صحت خٲطرٕ تہِ ٹھیٖک.
0: بِلکُل صحیح.
1: تہٕ بیٚیہِ چھِ وٕنۍکٮ۪س اَسہِ، تیٚلہِ ٲسۍ أسۍ، تُہۍ ٲسِو وَنان مطلب تیٚلہِ ٲسۍ بَناوان اَکھ زٕ سبزی اَلہٕ ٲسۍ،
0: صحیح،
1: مگر ہاکھ
0: یا ہاکھن ٲس آسان.
1: وٕنۍکٮ۪س چھِ اَسہِ مطلب مُڑ ٲسۍ أسۍ بَناوان پَتہٕ ہردٕ،
0: صحیح کَتھ چھِ،
1: سُہ گول مُڑ گۄگٕر.
0: اہن حظ،
1: وٕنۍکٮ۪س چھِ أسۍ مارچَس منٛز تہِ وَوان زیٹھ مُڑ، اَمہِ پَتہٕ وَوو پَتہٕ جوٗنَس منٛز بیٚیہِ کرٛاپ. وٕنۍکٮ۪س چھِنہٕ کانٛہہ تہِ پرٛابلِم، اگر وٕنۍکٮ۪س کَرِ جوان،
0: اہن حظ،
1: بے روزگٲری روزِ نہٕ کُنہِ، وٕنۍکٮ۪س چھَنہٕ کانٛہہ پرٛابلِمٕے.
0: اَکثر چھِ أسۍ وٕنۍکٮ۪س وٕچھان یِم زَن سٲنۍ بے روزگار نوجوان چھِ پٔرِتھ لیٚکھِتھ، کیٚنٛہہ چھِ ماشاء اللہ پوٗرٕ پٲٹھۍ یِم زَن گورمٮ۪نٛٹٕچ مُختلِف سِکیٖمہٕ چھِ تِمَن ہُنٛد فٲیدٕ تُلِتھ، یِم اَکھ نہٕ پانَے یوت روزگار حٲصِل کَران، بٔلکہِ چھِ تِم بقایَتَن تہِ روزگار حظ دِوان.
1: بہٕ چھُس وَنان نوجوان اگر اَتھ کُن گژھن تہٕ یہِ چھِ بہتریٖن کٲم. اہن
0: حظ،
1: اٮ۪گرِکَلچَر، مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس تہِ سونٛچُن.
0: اہن حظ،
1: ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ أکِس نَفرَس دِوان 10 لَچھَن ہُنٛد پالی ہاوُس، اگر أسۍ دۄنٕے دۄنٕے لَچھَن ہُنٛد دِمو أکِس أکِس نَفرَس، تِم کٔژ گٔے؟ 10 نَفر.
0: بِلکُل صحیح،
1: تِم گژھن 10 نَفرَن اٮ۪واڈ. یہِ غریٖب نوجوان چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ یہِ 10 لَچھَن ہُنٛد کیٚنٛہہ.
0: اَچھا،
1: یہِ یۄس سرمایہِ آسہِ، پونٛسہٕ آسہِ، سُہ کَرِ 10 لَچھَن ہُنٛد.
0: صحیح.
1: اَمہِ کِنۍ چھُس بہٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن تہِ أپیٖل کَران، چاہے اٮ۪گرِکَلچَر چھِ
0: یا فلوری،
1: چاہے فلوری کَلچَر چھِ
0: یا
1: ہاٹیٖکَلچَر.
0: بِلکُل صحیح.
1: تُہۍ کٔرِو کٲم، یِمَن نوجوانَن دِیِو تُہۍ دۄنٕے دۄنٕے لَچھَن ہُنٛد اَکھ اَکھ پالی ہاوُس کٔرِو کھڑا، تُہۍ چھُو دِوان 10 لَچھَن ہُنٛد أکِس، تٔمِس چھِ آسان آلرٔڈی پَنُن پونٛسہٕ.
0: بِلکُل.
1: ہُہ بِچار کَتہِ اَنہِ؟ سُہ چھُ آسان مٲلۍ پَرنومُت أتھۍ اٮ۪گرِکَلچَرَس پٮ۪ٹھ، چاہے دانٮ۪س 10 کٔر چھِ کٕنان، چاہے سبزِیَس 10-30 کویِنٹَل چھِ کٕنان.
0: وٕچھ حظ، اوپ ژوپ کَرنہٕ خٲطرٕ ووٚنوُ تۄہہِ اَکھ بہتریٖن، اگر یِم رۄپیَن 15 لَچھَن ہُنٛد چیٖز تہِ دِنۍ، مگر تَتھ چھِ 10 لَچھ گۄڈٕ کَڑٕنۍ اگر تَتھ
1: کَڑٕنۍ
0: سَبسِڈی آسہِ. یعنی کہِ تُہُنٛد یُس زَن مُطالبہٕ چھُ، سُہ چھُ بَچَس نوجوانَس اوپ ژوپ کَرنہٕ خٲطرٕ، اگر سُہ زٔمیٖنَس 5-10 مَرلہٕ کَرِ،
1: 10 مَرلہٕ پٮ۪ٹھ بَس تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کَرِ سُہ،
0: سُہ ہیٚکہِ.
1: بہٕ چھُس تَتھ گارَنٹی دِوان، 10 مَرلَن پٮ۪ٹھ بَنایہِ سُہ پَنُن گَرٕ پَکنایہِ، بہٕ دِمہٕ اَتھ گارَنٹی. مگر أتھۍ یُس 2 لَچھَن ہُنٛد 10x60 چھِ پالی ہاوُس،
0: اہن حظ،
1: مطلب أکِس

0: دِمو توٚملہٕ ترٛکَس بَتہٕ، بیٚکِس دِمو نہٕ أسۍ پاے تہِ، سُہ تھاوُن پھاکَے.
1: بِلکُل صحیح،
0: یہِ پَزِ گورمٮ۪نٛٹَس اَتہِ سونٛچُن،
1: ہاں
0: اَسہِ پَزِ سارنٕے دِنۍ پاپ آو، یُتھ سٲری پھاکہٕ روزِ نہٕ
1: کِہیٖنۍ.
0: کانٛہہ
1: أسۍ کَرو اُمید یِم زَن تعلُق دَر اَمِکۍ چھِ، یِم زَن اٮ۪گرِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ یا بَدَل کانٛہہ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ یُس زَن یہِ پرٛوگرام وٕنۍکٮ۪ن بوزان آسہِ، تِم کَرَن اَتھ پٮ۪ٹھ سَرا سونٛچ. تہٕ یِتھ کٔنۍ تُہۍ فرمٲوٕ زِ یہِ چھُ بہتریٖن اَکھ ڈِمانٛڈ.
0: بہٕ چھُس یہِ نوجوانَن ہِنٛدِ خٲطرٕ وٕنۍکٮ۪س یِہوٚے أپیٖل کَران ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن، خاص کَر اٮ۪گرِکَلچَر، ہاٹیٖکَلچَر تہٕ فٕلورِکَلچَرَس.
1: تہٕ فٕلورِکَلچَر یُس زَن چھُ، یُس زَن وٕچھ حظ چوٗنٛکہِ سٲنۍ کٔشیٖر چھِ پوشو خٲطرٕ تہِ ماننہٕ یِوان پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز، تہٕ اَتھ منٛز کیٛاہ چھُو تُہۍ مطلب وۄپداوان یہِ ہُتہِ سبزی ییٚتہِ پوش؟
0: مےٚ چھِ أتی گَرے یہِ
1: اَچھا
0: فارَم اَمیُک، اَمہِ خٲطرٕ چھُ مےٚ ڈۄڈ کنال زٔمیٖن، زٕ کنال تہٕ اوٚڑ کنال آسہِ اَسہِ خرچی، ڈۄڈ کنال چھِ اَمے خٲطرٕ مےٚ.
1: اچھا،
0: تَتھ منٛز چھُ فلوری کَلچَر تہِ تہٕ اٮ۪گرِکَلچَر تہِ. تَتھ منٛز چھِ أسۍ وٕنۍکٮ۪س مۄکلو اَسہِ ہاکھ، ہُتہِ لَگاوو أسۍ یِم نِہلہِ، وانٛگَن نِہلہِ چھِ، ٹماٹر چھِ تہٕ شِملا مِرِچ چھِ تہٕ اَلہٕ چھِ، لٲر چھِ.
1: بِلکُل، سبزی چھُو تُہۍ یُس زَن سبزی لِحاظ چھُو تُہۍ یہِ نِہٲلۍ تہِ کٕنان؟ سبزی پَتہٕ یہِ حظ یہِ تَیار گٔژھِتھ کٕنان؟
0: أسۍ چھِ سبزی تہِ زیادٕ کٕنان تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ نِہٲلۍ تہِ کٕنان.
1: پوشَن منٛز کیٛاہ چھُ؟ وٕچھ حظ پوشَن منٛز چھُوا تُہۍ پَتہٕ، وٕچھ حظ پوشَن چھُ ہُتھ کٔنۍ تہِ باو تہٕ یِتھ کٔنۍ تہِ باو، پوشَن منٛز کیٛاہ چھُ تُہۍ کَران؟
0: پوشَن منٛز چھِ أسۍ گۄڈنٮ۪تھٕے، اَسہِ نِش چھِ گُلاب روز، أسۍ چھِ تَتھ کَٹِنٛگ کَران، بَناوان کَلمہٕ تہِ، تَتھ چھِ بَنان نوٚو گُلاب پَتہٕ، یہِ مطلب اَکھ تھٔر اَکھ یِتھ پٲٹھۍ گُلاب تھٔر اَکھ چھِ بَنان.
1: صحیح.
0: تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ تَتھ سُہ چھُ بُکی وُکی تہِ لَگان تَمیُک پوش، سُہ تہِ چھِ أسۍ کٕنان.
1: اچھا،
0: تَمیُک پوش تہِ، سُہ چھُ کُنہِ جایہِ مطلب پرٛوگرام آسہِ یا کٲنٛسہِ کینٛہہ خاندرَن پٮ۪ٹھ چھِ آسان یا گِفٹ چھُ آسان دیُن.
1: صحیح.
0: یا کُنہِ جایہِ چھِ آسان گورمٮ۪نٛٹُک تہِ پرٛوگرام، تِم چھِ اَسہِ نِش نِوان ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف فلوری کَلچَرَس، أسۍ چھِ دِوان بارہمولہ
1: تازٕ.
0: تَتہِ چھِ اَسہِ ڈِسٹِرٛک اَفسَر تہٕ تِم چھِ پَتہٕ اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کَران تہٕ اَسہِ چھِ پَتہٕ تِم پونٛسہٕ تہِ تَتھ دِوان، بِل تہِ ترٛاوان.
1: اچھا،
0: تِمَن اَسہِ گورمٮ۪نٛٹُک کانٛہہ پرٛوگرام آسہِ تِم چھِ اَسہِ نِش
1: بِلکُل
0: نِوان.
1: ہُتہِ سبزی تہٕ ییٚتہِ پوش،
0: پَتہٕ چھِ اَمیُک شوق وارٕ وارٕ زیادٕ زیادٕ بَڑان.
1: بِلکُل صحیح.
0: کانٛہہ بِزنِس ییٚلہِ کَرِ، یہِ چھِ وَنان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گوٚژھ بہٕ أمۍ نِش زیادٕ زیادٕ زینُن.
1: صحیح.
0: اَمہِ کِنۍ بَڑیو مےٚ تہِ شوق. اَہن
1: حظ. زٔمیٖن تہِ اوس اٮ۪ویلیبٕل؟
0: زٔمیٖن حظ اوس اٮ۪ویلیبٕل. آو.
1: اچھا.
0: بیٚیہِ اوس فادر سُنٛد تھوڑا، تٔمۍ تہِ دیُت مےٚ
1: حوصلہٕ،
0: مےٚ ووٚن تَس یِتھ پٲٹھۍ لَگاو بہٕ یہِ فلوری کَلچَر تہِ.
1: اچھا.
0: تٔمۍ کوٚر نہٕ اِنکار کیٚنٛہہ.
1: فلوری کَلچَرَس منٛز چھِ آز کیٚنٛہہ مطلب یِم زَن اَمہِ بَناونہٕ خٲطرٕ یہِ پارک بَناونہٕ خٲطرٕ چھِ کیٚنٛہہ سُہ گاسُک تہِ حظ کَران نہ، مطلب چاہے سُہ، تَتھ چھِ واریاہ ڈِفرَنٹ ٹایپٕس، چاہے آسٹریلیَن چھُ سُہ یا کٲشُر چھُ یا مطلب بَدَل بَدَل قٕسم تہِ درٛامٕتۍ، تُہۍ چھُو تَتھ سۭتۍ تہِ کَران؟
0: تَتھ سۭتۍ تہِ آ. اَسہِ چھِ اَتہِ زنٛگَم أکِس لَگومُت، اَتہِ پارکہِ أکِس، تَتھ لَگایا مےٚ.
1: تۄہہِ کُس گاسہٕ باسان بہتر گژھِ اَتھ پارکہِ لَگاوُن، پَنٕنُے کِنہٕ؟ دَپان عام پٲٹھۍ چھِ زَن یہِ نیٚبرِم گاسہٕ لَگاوان چھِ، تَتھ ہَسا چھِ پَتہٕ زیادٕ کالَس دَران کیٚنٛہہ، اَتھ چھِ بیٚیہِ تھاوان کیٚنٛہہ چیٖز؟
0: یہِ چھِ تِمَن شو زیادٕ پَہَن.
1: اچھا.
0: گرٛیٖن پَہَن زیادٕ آسٹریلیَن گاسہٕ أسۍ وَوان بیول، سُہ چھُ پیٚوان، سُہ چھُ آسان زٲیُل بیول پھوٚل.
1: ٹھیٖک.
0: سُہ پیٚوان وَوُن، مگر معموٗلی آسان میٚژ تَتھ ترٛاوٕنۍ پٮ۪ٹھ.
1: اہن حظ.
0: یہِ حظ ہوا.
1: اچھا.
0: اوٚڑ سوٗد تہٕ اَدٕ چھِ سُہ زٮ۪وان، تہٕ تَمہِ نِش چھِ اَصٕل. یُس اَسہِ پَنُن چھُ، یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن تہِ.
1: اچھا. اگر أسۍ پَنُنُے
0: آ پَنُن تہِ چھِ اَسہِ.
1: کۭژاہ نِہٲلۍ چھُو تُہۍ کَران حظ تہٕ کیٛاہ کیٛاہ قٕسٕم چھِ تۄہہِ پوش اَتھ منٛز یُس؟
0: اَسہِ نِش چھِ وٕنۍکٮ۪س، أسۍ چھِ بَناوان یہِ کاغذ کام چھِ، یہِ ہَسا یہِ چھِ گُنڈی چھِ، میری گولڈ چھِ،
1: واریاہَن قٕسمَن ہٕنٛدۍ چھِ،
0: بَناوان پٔٹوٗنیا چھِ.
1: اچھا. اَتھ چھُوا تۄہہِ فلوری کَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ تۄہہِ اَتھ یہِ وۄپداونَس منٛز تۄہہِ تہِ معاونَت کَران؟
0: معاونَت کَران.
1: کَمہِ قٕسمٕچ معاونَت چھِ کَران؟
0: ییٚمہِ ساتَن اَسہِ یہِ لوگ اَسہِ تہٕ یہِ روز گُلاب کَٹِنٛگ،
1: اہن حظ،
0: تَمہِ ساتہٕ ترٛٲے اَسہِ یِمو سَبسِڈی تہِ اَتھ.
1: اَچھا.
0: آ، فلوری کَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن.
1: اَمِچ
0: اَسہِ پیٚیہِ نٮ۪برٕ اَنٕنۍ تہٕ پَتہٕ ترٛٲے یِمو اَسہِ تَمہِ خٲطرٕ سَبسِڈی پونٛسہٕ تہِ.
1: اَتھ چھا تِمو یِم پالی ہاوُس تِمو دِتمٕتۍ؟
0: پالی ہاوُس دِمو اَکھ دیُت.
1: پالی ہاوُس اوس برونٛہہ یِوان، موم جام ہَن ٲسۍ تھاوان تہٕ اوس پالی ہاوُس گژھان تَیار. چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھِ نَیہِ ٹیٚکنالجی ہِنٛدۍ پالی ہاوُس آمٕتۍ، مطلب اَتھ منٛز چھِ آسان واریاہ اِنتِظام، اَتھ منٛز چھِ ٹیٚمپریچَر تہِ وٕچھان، ٹیٚمپریچَر کُس تھاوو، کَر تھاوو، آب کِتھ کٔنۍ دِمو، مطلب کَمہِ آیہِ دِمو، تِم تہِ پالہِ ہاوُس. تۄہہِ چھُوا ہُم رِوایتی پالہِ ہاوُس وٕنکیٚنَس
0: اَتہِ؟ نہ، اَسہِ چھِ رِوایتی تہٕ بیٚیہِ چھُ ہُہ اَسہِ تہِ اَکھ.
1: اچھا.
0: مےٚ باسیٛو ساروی کھۄتہٕ چھُ اَصلی رِوایتی یُس چھُ، تَتھ چھِ فِلِم تُلان تھوٚد پَتہٕ.
1: اہن حظ.
0: رٮ۪تہٕ کالہِ وَندَس منٛز چھِ ترٛاوان یہِ، پَگاہ چھِ پٮ۪وان نوٚو فصٕل تَتھ، یہِ تہِ لَگاووس تہِ.
1: اچھا. زیادٕ محنت تہِ چھَس نہٕ بیٚیہِ زیادٕ خیال
0: تَتھ چھِ آ تَتھ چھِنہٕ زیادٕ خیال پٮ۪وان تھاوُن.
1: اچھا.
0: کیٚنٛہہ تہٕ ہُتھ چھِ پٮ۪وان فِلِم لٲگتھٕے پٮ۪وان تھاوٕنۍ، تہٕ سُہ تہِ چھُ مےٚ اَکھ.
1: یُس یہِ مارکیٹِنٛگ پوشَن ہُنٛد چھِ، یہِ کَمہِ آیہِ چھُو تُہۍ پَتہٕ کَران؟ یہِ نِہٲلۍ وِہٲلۍ تۄہہِ چھا تۄہہِ نِش یہِ واتان خٔریٖدار؟
0: نہ حظ، اَسہِ نِش تہِ یِوان تہٕ بیٚیہِ پانہٕ تہِ اور ترٛاوان، اَسہِ نِش چھِ یِوان خٔریٖدار. اگر دۄن کنالَن زٔمیٖن آسہِ، لگ بگ 2 لَچھ رۄپیہِ گژھِ تیٚلہِ.

0: دَشرِ کِتھ ٹایمَس گژھِ
1: یہِ گژھِ دۄن رٮ۪تَن منٛز.
0: اچھا دۄن رٮ۪تَن
1: دۄن رٮ۪تَن منٛز یۄس زٕ کنال زٔمیٖن آسان سۄ ہیٚکہِ دۄن رٮ۪تَن منٛز 2 لَچھ کَمٲیِتھ اَتھ.
0: یہِ چھا ؤریَس پَکان برابر؟
1: یہِ چھِ پَکان تقریٖباً 6 رٮ۪تَن.
0: 6 رٮ۪تَن
1: وۄنۍ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ترقی.
0: بِلکُل.
1: وۄنۍ چھِ أسۍ ہردٕ تہِ ترٛاوان, نِہٲلۍ ترٛاوو ہردٕ, سۄ آسہِ مارچَس منٛز تَیار.
0: بِلکُل صحیح.
1: وٕنکیٚس آیہِ ٹیٚکنالجی آیہِ, بیٚیہِ آیہِ معاونت, آیہِ کٲفی مدد کران ڈِپاٹمنٹ اَسہِ.
0: اَتھ منٛز چھِ آسان واریاہ درٛگۍ پوش قٕسٕم تہِ نہ, سُہ یُس زَن واریاہ کاسٹلی چھُ آسان, سُہ وۄپداونہٕ خٲطرٕ چھا تۄہہِ کینٛہہ ایٚویرنیس پروگرام؟
1: اَہن حظ, اَسہِ چھِ آسان سُہ تہِ پروگرام.
0: کَتہِ کَتہِ چھُ تۄہہِ سُہ پروگرام وٕنِس تامَتھ, کَتھ کَتھ پروگرام چھِ تۄہہِ گٔمٕتۍ؟
1: أسۍ چھِ گٔمٕتۍ نٮ۪بر تہِ فلوریکلچرس.
0: تۄہہِ چھا باسان یِمو ٹرینِنٛگو سۭتۍ چھُ پَتہٕ اَسہِ فٲیدٕ مِلان؟
1: اَہن حظ, ضروٗری چھُ.
0: اچھا,
1: ییٚلہِ کانٛہہ اُستاد آسہِ تیٚلہِ چھِ ہیٚچھان. بیٚیہِ چھُس بہٕ اَمہِ وَرٲے بَناوان پامہٕ کُلۍ, تِم چھِ پَنجی آسان, تِم تہِ چھُس بہٕ بَناوان پانہٕ, تِم چھِ پیٚوان بیلِس پٮ۪ٹھ بَناوٕنۍ.
0: اچھا,
1: بیٚیہِ چھِ أسۍ بَناوان اِٹلین تہِ سَجاوٹہٕ خٲطرٕ. بیٚیہِ چھِ اِٹلین أسۍ بَناوان یِم تِم گول کیٖپرَس, تِم چھِ بیلِس پٮ۪ٹھ بَنان. اَسہِ تہِ کوٚر واریاہ اَتھ منٛز تَجرُبہٕ. گۄڈٕ لٔگۍ مےٚ 1-2 ؤری اَتھ, تہٕ پَتہٕ وٕنکیٚس چھِنہٕ مےٚ کانٛہہ تہِ دِکَت, مےٚ چھِ پَتہ کَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن.
0: اوٚوَرآل کیٛاہ چھُ تُہۍ یَژھان وَنُن یُس زَن سون نوجوان وٕنکٮ۪ن بِہِتھ چھُ آسان موبایلَس سۭتۍ پَنُن وقت کَران ضایع؟
1: بہٕ چھُس وَنان اگر زٔمیٖنَس 5 مَرلہٕ کٲنٛسہِ آسَن نوجوانَس, سُہ چھُ بے روزگار, سُہ چھُ وَنان مےٚ نَسا چھَنہٕ کانٛہہ روزگارٕے, 5 مَرلَن پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ شروٗع.
0: اہن
1: حظ. اگر اوٚتانۍ اوسُس بہٕ یی وَنان, اگر تِم یِمَن دِن 40x60 پالی ہاوُس,
0: ٹھیٖک,
1: تَتھ چھِ لَگان 2 لَچھ رۄپیہِ ٹوٹَل. تَتھ منٛز چھِ دِوان, تِم ہٮ۪کَن تَتھ تِمَن دِتھ پوش تہِ تورَے ڈِپاٹمنٹ فلوریکَلچَر.
0: اہن حظ.
1: تِم چھِ سَبسِڈی تہِ پَتہٕ دِوان تَتھ, کَم اَز کَم آسہِ تِمَن 2.5 لَچھ رۄپیہِ تَتھ یی تِمَن سَبسِڈی واپَس, زیادَے تہٕ کَم نہٕ.
0: کَم نہٕ کیٚنٛہہ.
1: یِم چھِ اَتہِ چھِ اَفسَر اَتہِ صاحبان بَڑٕ بہتریٖن.
0: اوٚوَرآل اگر شبیٖر صٲب وٕچھو, اگر سون نوجوان پٔزۍ پٲٹھۍ یِمَن سِکیٖمَن ہُنٛد فٲیدٕ تُلہِ, بیٚیہِ تۄہہِ یِن یِم زَن ایٚکٕسپٲٹ نَفر چھِ یِمَن زَن بِلکُل مہارت چھِ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد, پَتہٕ تۄہہِ نِش تہِ تِم گایِڈ حٲصِل کَرَن, تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تِمَن معاونت کٔرِتھ,
1: آ ضروٗری,
0: تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تِم ہیٚچھنٲیِتھ.
1: اَسہِ چھُ پانہٕ گوٚمُت یہِ, بہٕ کیٛاہ کَرٕ. ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ تہِ اوسُس وَنان نہ, یَتھ چھِ نٔو نٔو ٹیٚکنالجی آیہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ, أسۍ تہِ کَرو یہِ.
0: بہرحال شبیٖر احمد صٲب, تُہُنٛد کَرو وٕنکیٚنَس سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تۄہہِ اوس سٲنِس سٹوٗڈیوَس منٛز, تۄہہِ دِژوٕ اَکھ مۄلُل زانکٲری تِمَن باپَتھ یِم زَن زٔمیٖن ٲسِتھ بے روزگار نوجوان چھِ,
1: یِم ڈرٛگَس منٛز چھِ پریشٲنی سۭتۍ. بہٕ چھُس اَتھ منٛز اکہِ لَٹہِ أپیٖل کَران گورمٮ۪نٛٹَس, یُس تُہۍ دِوان چھُو 1 لَچھ ہُنٛد اَکھ پالی ہاوُس, یہِ دِیِو تُہۍ یِمَن نوجوانَن 2 لَچھ,
0: اَمہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ دِیِو,
1: اَمہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ دِیِو, یہِ دِیِو 10 تُہۍ یہِ روزگار.
0: أسۍ کَرو أکسٕے
1: مہٕ دِیِو تُہۍ روزگار, یہِ دِیِو 10.
0: گورمٮ۪نٛٹ تہِ بوزِ تُہٕنٛز یہِ ڈِمانٛڈ, تہٕ بیٚیہِ کَرو وۄمید یِم زَن بے روزگار نوجوان چھِ پَنُن وقت ضایع کَران, تِم یِن فوری طور تِمَن سِکیٖمَن ہُنٛد تُلِن فٲیدٕ تہٕ کٔرِن روزگار حٲصِل.
1: شبیٖر
0: احمد صٲب, تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تۄہہِ أسۍ دِمو بیٚیہِ دعوت, بیٚیہِ رۄبُر کٔرِمَس حوالہٕ.
1: اَسلام علیکُم. تُہُنٛد شُکریہ تُہٕنٛدِ ٹیٖمُک.
2: اَدٕ کیٛاہ بشیٖر صٲب, تہٕ کَتھا باتھا کَرو پانہٕ ؤنۍ بیٚیہِ, تہٕ مگر وقتُک اِشارٕ دَپان یِمو وقت پَچھون,
3: تِمے وٲتۍ. بِلکُل, تِمے وٲتۍ مٔنٛزِلَس, أسۍ تہِ واتو گَرٕ کُن, واتو یہِ پرٛوگرام ییٚتھی اَنٛد.
2: اِنشاء اللہ پَگاہ 5 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کَرو بیٚیہِ مُلاقات.
3: توٚتام ہیٚمو اِجازت. اَسلامُ علیکُم.

کٲشِر چھِ نُندٕ رِش تہٕ لل دِدِ ہِنٛز زبان. بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: مختلف تقریبات میں شرکت کر کے نوجوانوں کو منشا سے دور رہنے کا پیغام دیا. اسے قبل 14 مئی کو بٹپورہ سٹیڈیم میں نشہ مکت ابھیان کے حوالے سے ایک بڑی تقریبی منعقد ہوئی جس میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شرکت کر کے منشیات کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا تھا. اس دوران شوپیان پولیس نے گزشتہ ایک سال کے دوران منشیات فروشوں کے خلاف سخت کاروائیاں انجام دیتے ہوئے متعدد افراد کو قانون کے شکنجے میں لایا, کروڑوں روپیہ مالیت کی جائیدادیں اٹیچ کی اور لاکھوں روپیہ مالیت کی غیر قانونی املاک کو تباہ کیا. جبکہ سب ڈویژن زینپورہ اور کیلر تحصیل میں بھی منشیات مخالف کاروائیوں کے تحت سینکڑوں کنال اراضی پر کاشت کی گئی پوست کی فضل کو تباہ کیا گیا. درجنا جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کل یعنی 23 مئی کو ضلع شوپیان کے دورے پر آ رہے ہیں جہاں وہ میگا پد یاترا میں شرکت کریں گے, اور اس سلسلے میں ضلع ہیڈ کوارٹر کو خوشی طور سجایا گیا جبکہ بٹپورہ بس اسٹینڈ سے بنگام گردوارا چوک تک سڑکوں بازاروں اور اطراف میں صفائی ستھرائی کے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں, اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے نصب کیے گئے بینرز پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی تصاویر چشمہ کی گئی ہے اور بعض مقامات پر بینرز پر منشیات مخالف نعرے درج کیے گئے ہیں. اس بیچ 23 مئی کو منعقد ہونے والی پد یاترا کے پیش نظر ٹریفک پولیس نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے مختلف متبادل راستے مقرر کیے ہیں جبکہ ہنگامی طبی خدمات انجام دینے والی گاڑیوں کو خصوصی رعایت دی جا رہی ہے. پورے ضلع میں ایک روز قبل ہی سکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں.
1: نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے تحت کل 23 مئی کو شوپیاں میں پد یاترا کا اہتمام کیا جائے گا. فیاض وانی کی رپورٹ آپ نے سنی. اسی دوران ڈپٹی کمشنر شوپیاں ششیر گپتا نے کل کی نشہ مکت پد یاترا کی تیاریوں کے تعلق سے بات کرتے ہوئے مزید بتایا.
2: سر نے 11 اپریل کو 100 دن کا نشہ مکت جے کے ابھیان لانچ کیا تھا, اس کے تحت ہر ضلع میں میگا پد یاترا کا انہوں نے جو ادگھاٹن کیا ہے اور انہوں نے خود بھی پرسنلی پارٹیسپیٹ کیا ہے اس میں ایز اے چیف گیسٹ. تو یہاں پر بھی شوپیان ضلع میں 23 مئی یعنی کہ کل میگا پد یاترا کا جو ہے آیوجن کیا گیا ہے, اس میں ایل جی صاحب ایز اے چیف گیسٹ ہوں گے یہاں پر. اور اس میگا پد یاترا کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہ جو ہمارا ابھیان ہے اس کو ہر گھر تک پہنچانا ہے, ہر گاؤں محلے تک پہنچانا ہے, سو دیٹ جتنے بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے گھر والوں کو اپنے محلے والوں کو اس نشے کی جو بری عادتیں سے دور رکھ سکے. اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اپنے جتنے بھی بھید بھاؤ ہیں ان سب کو بلا کے کل وہ اس میگا پد یاترا میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس کو ایک سکسیسفل ایونٹ بنائے.
1: یہ تھے ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں ششیر گپتا جو کل کی پد یاترا کے تعلق سے کیے جانے والے انتظامات کی بات کر رہے تھے. سمر وادی کے کئی علاقوں میں آج بھی زیادہ باری ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. ترال سے شبیر بٹ کی اطلاع ہے کہ علاقے کے مندورا, شتلن, زاڑیہاڑ, پنیر جاگیر, ماچھاما, ناگبل, رٹسونا اور دیگر کئی دیہات میں آج صبح ہوئی زیادہ باری نے میوے باغات کے ساتھ ساتھ دھان کی پنیری اور سبزی کی فصل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا دیا. کسانوں نے زیادہ باری سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے اور انہیں معاوضہ ادا کیے جانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے. اسی دوران ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک, کانگریس کے لیڈر سریندر سنگھ چنی اور جموں کشمیر اپنی پارٹی کے لیڈر ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے جالہ باری سے ہوئے نقصانات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کے لیے بھرپور معاوضے کا مطالبہ کیا ہے. ادھر گاندربل سے رحیم رضوان کی اطلاع ہے کہ سب ڈویژن کرنن کے پرنگ, وسن, سیرون اور لڑی پرنگ علاقوں میں آج بعد دوپہر شدید جالہ باری ہوئی جس سے سبزیوں کی فصل اور میوہ باغات کو بھاری نقصان پہنچا. دریاست رفیع آباد کے ہب, ڈانگر پورہ, رحمت آباد, بہرام پورہ, چھان پورہ, چتلورا, مرازی گنڈ, بہوری پورہ, وترگام اور دیگر ملک کے علاقوں میں کل دیر رات اور آج شدید بارشوں کے ساتھ ساتھ جالہ باری ہوئی. مقامی آبادی کے مطابق تیز ہواؤں, شدید بارشوں اور جالہ باری سے میوہ باغات اور سبزیوں کی فصل کو خاصا نقصان پہنچا. بتایا جاتا ہے کہ باغات میں کچے پھل زمین پر گرائے اور یوں فصل شدید نقصان سے دوچار ہوئی. پیپلز کانفرنس کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیر عبدالغنی وکیل نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ رفیع آباد کے جن دیہات میں کل دیر رات اور آج کی بارشوں اور جالہ باری سے فصلیں نقصان زدہ ہوئیں ان کی آبادی کو معقول معاوضہ ادا کرنے کے لیے کسی تاخیر کے بنا اقدامات کیے جائیں. ادھر پی ڈی پی کے لیڈر الطاف احمد ملک نے بھی رفیع آباد کے متاثرہ کسانوں کو بھرپور معاوضہ ادا کیے جانے کی حکومت سے پرزور مانگ کی ہے. شیربین جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
3: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر, ہر گلی, ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس.

0: سرینگر۔
1: سامعین، ہم آپ کو بتا دیں کہ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں آج رات 9 بجے ہمارا مقبول عام پروگرام پیش ہوگا ہم سفر۔ موضوع ہے قربانی کے آداب و احکام۔ آج آپ اس کی پہلی قسط سنیں گے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ہم سفر کے روح رواں ہیں مولانا فیاض احمد زرو صاحب دامت برکاتہم، اور پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا۔ سننا نہ بھولیں پروگرام ہم سفر آج رات 9 بجے۔
2: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
3: جموں کشمیر کے ہر گھر کے آواز شہر بھی ناپا آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ آکاشوانی سری نگر کے سابق پروگرام ایگزیکٹو محمد اشرف بٹ کل رات حرکت کل بند ہونے کے نتیجے میں انتقال کر گئے۔ انہیں آج زیارت سید منصور صاحب زال نگر سے منسلک مقبرے میں سپرد خاک کیا گیا۔ محمد اشرف بٹ آکاشوانی سری نگر کی کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس میں لگ بھگ 3 دہائیوں تک تعینات رہے اور اسٹیشن کے فرشناس افسران میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کی وفات پر آج آکاشوانی سری نگر میں ایک تعزیتی مجلس اسٹیشن کے سربراہ سردار گرمندر سنگھ کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر اسٹیشن کے عملے نے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ادھر وادی کی مختلف ادبی اور ثقافتی تنظیموں نے اور کئی شخصیات نے محمد اشرف بٹ کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے تعزیت کی ہے۔ ان میں جموں کشمیر مہجور فاؤنڈیشن کے صدر پیرزادہ عبدال مہجور، دوردرشن کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رفیق مسعودی، سینٹرل گورنمنٹ پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کشمیر، ریڈیو لسنرز کلب، ریڈیو ٹی وی فیملی، مجلس النساء سوپور اور دیگر کئی انجمنیں شامل ہیں۔ واضح رہے کہ مرحوم محمد اشرف بٹ کے حق میں اجتماعی فاتحہ خانی 24 مئی اتوار کو انجام دی جائے گی۔ سمن اڑی کے مولی ڈوگا سکھدار علاقے کی آبادی لگ بھگ 3 ماہ سے بجلی کی فراہمی سے محروم ہے۔ آبادی کے بقول علاقے کا 25 kV ٹرانسفارمر رمضان کے ماہ میں خاکستر ہوا۔ مرمت کرانے کے بعد اسے دوبارہ نصب کیا گیا، تاہم چند گھنٹوں کے بعد ہی یہ دوبارہ جل گیا، جب سے وہ بجلی کی فراہمی سے محروم ہے۔
4: ہماری پرابلم یہ ہے سر کہ ہمیں ٹرانسفارم یہاں تھا مولی ڈوگا میں 25 kV کا، تو اس کو ایک پہلے جو اسٹارٹنگ آیا وہ بھی 25 kV کا، وہ لگ بھگ بہت اچھا ٹائم نکالا۔ اس کے بیچ میں یہ رمضان کا مہینہ جب آیا تو اس سے پہلے وہ جل گیا، پھر رمضان کے مہینے میں اس کو پھر دوبارہ لایا تھا تو وہ لاتے ہی وہ پھر دوبارہ جل گیا۔ اب اس کو نیچے ڈاؤن کیا ہے تو اس کے بعد ہو گئے سر آپ 3 مہینے۔ اب انہوں نے بولا تھا ہم آپ کو 63 کا نیا دے دیں گے، تو ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی بولتے ہیں سوموار، کبھی منگلوار، کبھی بدھوار، تو البتہ یہاں پیشنٹ جو بھی ہیں آکسیجن ان کو پرابلم ہے سر۔ 3 مہینے برابر ہو گئے سر یہاں۔ اب ایکشن سے ہماری بات ہوتی ہے، آپ وہ بھی بول رہے ہیں کہ آج تو کل، خود میں نے وہ مولوی صاحب جو عمران صاحب ان سے بات ہوئی، انہوں نے بھی جناب نے بولا کہ جناب آپ کو ایک ہفتے کے اندر کریں گے کچھ، ایک ہفتے کے بجائے آپ کچھ بھی نہیں۔ آج بھی ہم نے فون کر کے بولا تھا تو آپ بول رہے ہیں آپ سوموار یا منگلوار کو بھائی آپ کا کام ہوگا، آپ کو نیا دے رہے ہیں جی، 63 کا نیا دے رہا ہوں۔ نیا تو دے رہے ہیں سر، ہم بھی یہ بول رہے ہیں، لیکن اس کے لیے اتنا ٹائم مت لگتا ہے سر، یہ افسوس کی بات ہے۔ قسم سے پیشنٹ بھی دو ہیں جن کو آکسیجن کی پرابلم ہے، وہ ایک ہی سرجری ہوئی ہے چھوٹے لڑکے کی، ایک ڈلیوری ہے کا، اس کی بھی آکسیجن دینا پڑتا ہے، وہ ڈاکٹر نے بولا تھا اس کو آکسیجن چیک کرتے رہنا۔
3: اڑی کے مولی ڈوگا سکھدار علاقے کی آبادی کی فریاد، جو کہ 3 ماہ سے لگاتار بجلی کی فراہمی سے محروم ہے۔ ہم نے اس معاملے کے تعلق سے ایگزیکٹو انجینئر پی ڈی ڈی بارہمولہ فاروق مکنائی سے بات کی، جنہوں نے اپنا رد عمل کچھ یوں ظاہر کیا۔
5: اصل میں سر یہ جو اس ایریا کا جو ٹرانسفارمر ہے وہ 25 kV کا ہے، لیکن 3 مہینے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیمیج ہوا، 3 مہینے سے ان کو پاور سپلائی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیچ بیچ میں یہ ڈیمیج ہوتا تھا سر، اور پھر ہم اس کو ریسٹور بھی کرتے تھے۔ ہم نے اب اس کے لیے ایک پرپوزل بھیجا ہے اپنے ایس سی صاحب کو فار آگمنٹیشن فرام 25 kV ٹو 63 kV۔ ایک دو دن میں وہ اپروو ہو رہا ہے، تو اس کے بعد ہم ان کو 63 kV ایشو کریں گے ڈیفینیٹلی۔
6: یہ جو وہاں کے رہائش پذیر لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ٹرانسفارمر جل گیا تھا اس کے بعد ایک ہی بار اس کو لایا گیا، اور اس کے لگانے کے فوراً بعد دوبارہ جل گیا، تب سے

0: زٕ رِہٲیشی مکان اٹیچ کٔرمٕتۍ۔ پُلیٖس طرفہٕ جٲری کرنہٕ آمتِس أکِس بیانس منٛز چھُ وننہٕ آمُت زِ یِمو دۄیو سِمگلرو چھِ یِم مکان نشُک کاروبار کٔرِتھ زیننہٕ آمژٕ رۄپیو سۭتۍ بنٲومٕتۍ۔ نٲیِب وزیر اعلیٰ سُریندر کُمار چودھرین ہیوٚت آز سرینگرٕ کابینہ سب کمیٹی ہٕنٛزِ أکِس میٹنگ دوران جموں کشمیر غیر مُمکِن کھڑس کٮ۪ن معاملن ہُنٛد جٲیزٕ۔ تِمو چھِ کمیٹی رِپورٹس حتمی شکل دِنہٕ برونٛہہ لوٗکن ہٕنٛزٕ تجویٖز طلب کرنس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت۔ جموں کشمیر کٮ۪ن کالجن منٛز دٲخلہٕ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ چھُ آن لاین درخواست جمع کرنُک عمل جٲری۔ امہِ حوالہٕ ووٚن ڈایریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاش وانی نیوز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران۔
1: ابھی تک ہمارے پاس اراؤنڈ 30,000 سے اوپر اپلیکیشنز آئی ہیں جنہیں رجسٹر کیا ہے اسٹوڈینٹس نے، لیکن آپ کے مادھیم سے میں بتانا چاہوں گا اسٹوڈینٹس کو کہ ان کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو جنہوں نے فارمز بھرے ہیں انہوں نے کالج بھی منیمم رکھے ہیں، چوائس بھی منیمم رکھی ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ جیسے جتنا انٹیک کسی پروگرام کا ہے اس سے 20 times 30 times اپلیکنٹس اس میں آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کو لگ رہا ہے مجھے اس میں ایڈمیشن ملے گا، لیکن اسٹوڈنٹ کو خیال کرنا ہے کہ ایڈمیشن اس کو ملے گا آن دی بیس آف نمبر آف سیٹس اینڈ دی میرٹ۔ تو اس بات کا بہت بہت خیال رکھنا ہے اسٹوڈنٹ کو۔ 27 تاریخ تک ہم آپشن آف پریفرنس، چینج آف پریفرنس اوپن رکھیں گے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اسٹوڈنٹ اپنے کالج کی پریفرنس، اپنے پروگرام کی پریفرنس چینج کر سکتا ہے۔ تو 27 شام کو یہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد میرٹ لسٹ نکلے گا۔ آج شام سے ہم ایک رینک لسٹ ایشو کر رہے ہیں، جس سے ان کو آئیڈیا آئے گا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے اگر کسی کالج میں انہیں اپلائی کیا ہے۔ دوسری بات، ان کو بہت سارے کالجوں میں اپلائی کرنا چاہیے اور بہت سارے پروگرامس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے۔ ان کے جو فرسٹ پریفرنس ہے، سیکنڈ پریفرنس ہے، مے بی دے ول گو اپ ٹو 10-15 پریفرنسز، سو دیٹ دیئر ایڈمیشن از گارنٹیڈ۔ میں سب بچوں کو اپیل کروں گا کہ ہماری واٹس ایپ چینل کی لنک دی گئی ہے پورٹل پہ، تو وہ امیڈیٹلی واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں، کیونکہ واٹس ایپ چینل کے تھرو ان کو ہم اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔
0: صحت، طبی تعلیم تہٕ تعلیمی وزیر سکینہ یتون ہس آز سرینگر أکِس میٹنگ دوران بڈگام حلقہٕ کِس تعلیمی تہٕ طبی نگہداشت کِس منظر نامس سام۔ تِمو دیُت یِمن شعبن منٛز جٲری سکیمن ہٕنٛزِ اثردار عملاوری پٮ۪ٹھ زور تہٕ ووٚنُکھ زِ حلقہٕ کٮ۪ن دوٗر دراز علاقن منٛز روزن والٮ۪ن لوٗکن بہتر طبی سہوٗلیت دٔستیاب تھاونس منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ پرگی تھاونہٕ یِنۍ۔ سول سیکرٹریٹ سرینگر سمکھی آز کہیا عوٲمی وفد جنگلات تہٕ ماحولیات کِس وزیر جاوید احمد راناہس تہٕ بٲوِکھ تِمن پنٕنۍ پنٕنۍ مسلہٕ۔ وزیرن دیُت تِمن یقیٖن زِ تِہنٛدۍ مسلہٕ یِن میاد بنٛد وقتس اندر أنٛزراونہٕ۔ وزیر اعلیٰ سٕنٛدۍ مشیر ناصر اسلم وانین کوٚر آز رٲبطہٕ دفتر کنال روڈ جمعی عوٲمی دربارس دوران مختلف وفدن تہٕ نفرن سۭتۍ ملاقات تہٕ کٔرِکھ تِہنٛدٮ۪ن مسلن نسبت زانکٲری حٲصِل۔ مشیرن دیُت تِمن یقیٖن زِ تُلنہٕ آمٕتۍ تِہنٛدۍ تمام مسلہٕ یِن ترجیحی بُنیادس پٮ۪ٹھ أنٛزراونہٕ۔ یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاش وٲنی سرینگر پٮ۪ٹھ بوزان۔ آکاش وٲنی سرینگرٕکۍ اکھ سٲبق پروگرام ایگزیکٹو محمد اشرف بٹ گٔے آز صُبحس راول پورِ سرینگر رحمت حق۔ تِہنٛز وٲنٛس ٲس 67 ؤری۔ تِمو دِتۍ 17 ؤرۍ آکاش وانی سرینگرس منٛز پنٕنۍ فرض انجام۔ آکاش وانی سرینگر سربراہ گُربِندر سِنٛگھ تہٕ سٹیشنٕکۍ باقٕے عملن تہِ کوٚر تِہنٛدِس انتقالس پٮ۪ٹھ دۄکھُک اظہار۔ سٲبق براڈکاسٹر عبدالرحمٰن بٹن تہِ کوٚر مرحوٗم سٕنٛدِس رحمت حق سپدنس پٮ۪ٹھ پنٛنہِ دۄکھُک اظہار۔ آکاش وانی نیوٕز سرینگرٕکۍ پوٗرٕ عملن تہِ کوٚر مرحوٗم سٕنٛدِس انتقالس پٮ۪ٹھ رنجُک اظہار، کران تِہنٛدِ باپتھ جنت نشینی ہُنٛد دُعا۔ دوٗردرشنٕکۍ سٲبق اے ڈی جی ڈاکٹر رفیق مسعودیَن کوٚر مرحوٗم سٕنٛدِس فوت سپدنس پٮ۪ٹھ دۄکھُک اظہار۔ آکاش وانی سرینگر سٲبق اے ڈی جی بشیر عارفن تہِ چھُ مرحوٗم سٕنٛدِس انتقال کرنس پٮ۪ٹھ خراج عقیٖدت ادا کوٚرمُت۔ مرحوٗم سُنٛد ژوٗرمہِ مئی صُبحس 10:30 تِہنٛدِس آبٲیی مقبر زیارت سید منصوٗر زال ڈگرس منٛز انجام دِنہٕ۔ تھدِ پایہِ کِس ولی کامل تہٕ کٔشیٖرِ منٛز اسلام کِس بٲنی حضرت میٖر سید علی ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ ہُنٛد 71 ورسہِ مُبارک یی پگاہ سٮ۪ٹھاہ عقیٖدت تہٕ احترام سان مناونہٕ۔ اتھ سلسلس منٛز چھِ تِہنٛدِس زیارتس خانقاہ معلیٰ سرینگرس منٛز دروٗد اذکار تہٕ خدمات المعظمات چہِ مجلس جٲری۔ نیشنل کانفرنسٕکۍ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن پٔر آز جمعہ نماز آثار شریف درگاہ حضرت بل تہٕ کوٚرُکھ تَتہِ عالمی انسٲنیت کہِ بقا تہٕ جموں کشمیٖرس منٛز امن امان قٲیم سپدن خٲطرٕ دعا۔ میڈیاہس سۭتۍ کتھ کران بو تِمو سدراج جمعہِ سپزمٕژ انہدٲمی کاروٲیی پٮ۪ٹھ پنُن تشویش۔ ایم ایل اے ترال رفیق احمد نایکن ہیوٚت آز حلقہٕ کٮ۪ن مُختلِف علاقن ہُنٛد دورٕ کٔرِتھ تَتہِ ڈوٹھ پٮ۪ن کِنۍ فصلس تہٕ میوٕ باغن وٲتمٕتِس نۄقصانس جٲیزٕ۔ تِمو دیُت اثر زدن یقیٖن زِ تِم انن یِم معاملہٕ وزیرن تہٕ افسرن ہٕنٛزِ نوٹسہِ منٛز۔ موسمیات محکم کہِ اطلاع مُطٲبِق چھُ یِنہٕ والٮ۪ن 24 گھنٹن دوران جموں کشمیٖرس منٛز اکثر جایَن حلقہٕ پٮ۪ٹھٕ درمیان درجُک روٗد یا رُدٕ پھیٖر والنُک اِمکان۔ سرینگر اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت 5.5°C تہٕ راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 3.4°C رِکارڈ کرنہٕ۔ جمہِ اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت 23°C تہٕ راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 7.1°C رِکارڈ کرنہٕ۔ سرینگر کھسہِ پگہہ آفتاب صُبحس 5:54 پٮ۪ٹھ تہٕ لوسہِ شامن 7:31 پٮ۪ٹھ۔ خبر نامہٕ ووت اند، وۄنۍ بوٗزِو تُہۍ اردوٗ خبر نامہٕ۔ خدا حافظ۔
2: میرا ایک ضدی پڑوسی ہے، پوری کالونی نے سولر پینل لگوا لیے ہیں پر وہ ماننے کو تیار

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبر نامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور سائپرس نے مختلف شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے کے لیے متعدد مفاہمت ناموں پر کیے دستخط۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل 19ویں روزگار میلے کے دوران 51,000 سے زائد نوجوانوں میں کریں گے تقرر نامے تقسیم۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ہاتھوں شری ماتا ویشنو دیوی ستھاپن پر نئی ویشنو دیوی بھون کا افتتاح۔ اور جموں کشمیر کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے ہر سطح پر موثر اقدامات جاری۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بھارت اور سائپرس نے آج نئی دلی میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے، اختراعیت اور ٹیکنالوجی، اعلیٰ تعلیم و تحقیق، نیز ثقافتی تعاون جیسے متعدد شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ یہ دستخط وزیر اعظم نریندر مودی اور سائپرس کے صدر کرسٹو ڈاولیپس کے درمیان دو طرفہ رشتوں کو مضبوط کرنے سے متعلق منعقدہ بات چیت کے دوران کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دونوں ملک اگلے 5 برسوں کے دوران سرمایہ کاری دگنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
1: سائپرس بھارت کے top 10 انویسٹرز میں سے ایک ہے۔ پچھلے ایک دشک میں سائپرس سے بھارت میں نویش لگ بھگ ڈبل ہوا ہے۔ دونوں دیشوں کے بیچ ٹرسٹ بڑھا ہے۔ بھارت یوروپین یونین فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے تمام نئی سمبھاونائیں بنی ہیں۔ اس کا لابھ اٹھاتے ہوئے ہم اگلے 5 برسوں میں اس انویسٹمنٹ کو پھر سے ڈبل کرنے کا لکش رکھ رہے ہیں۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کل 19ویں روزگار میلے کے دوران مختلف محکموں میں تعینات کیے گئے 51,000 سے زائد نوجوانوں میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقررنامے تقسیم کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم ان نوجوانوں سے خطاب بھی کریں گے۔ یہ روزگار میلہ ملک کے 47 مقامات میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ان روزگار میلوں کو کلیدی اہمیت حاصل ہے اور ان کے ذریعے سے اب تک ملک بھر میں 12,00,000 تقررنامے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ناردرن ریلوے ڈویژن جموں کی طرف سے جاری ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ اس تقریب کے دوران کل جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے 220 نوجوانوں کو بھی تقررنامے سونپے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے 10 ریاستوں کی 24 راجیہ سبھا نشستوں کے لیے انتخابات کا شیڈول جاری کیا ہے۔ ان میں آندھرا پردیش، گجرات اور کرناٹک کی 4-4 نشستیں، راجستھان اور مدھیہ پردیش کی 3-3 نشستیں، جھارکھنڈ کی 2 اور منی پور، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور میزورم کی 1-1 نشست شامل ہے۔ کمیشن کے مطابق نوٹیفیکیشن 1 جون کو جاری ہوگا، جبکہ 18 جون کو پولنگ عمل میں لائی جائے گی۔ ووٹ شماری کا کام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری ماتا ویشنو دیوی ستھاپن میں شردھالوؤں کے لیے تعمیر کیے گئے نئے ویشنو دیوی بھون کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ یہ نئی سہولت وہاں آنے والے عقیدت مندوں کے لیے قیام کرنے کے تجربے کو مزید بڑھائے گی، کیونکہ یہ شردھالوؤں کے رش کو دیکھتے ہوئے ایک آرام دہ بنیادی ڈھانچے کے ساتھ تعمیر کی گئی ہے۔ اس سے پہلے لیفٹیننٹ گورنر نے کل کٹرا میں ہی اکشیا پاترا فاؤنڈیشن کی مرکزی باورچی سہولت کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا،
2: کسی مہان راشٹر کی اصلی پہچان ان سادھارن پلوں میں چھپی ہوتی ہے جہاں مانوتا اپنے سب سے سچے اور سہج سوروپ میں دکھائی پڑتی ہے۔ ان پلوں میں سب سے مہتوپورن پل وہ ہے جب ایک بچہ اسکول میں نیوٹریشن سے پورن سنتولت بھوجن پراپت کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہم سامانیہ جیون میں اکثر وراثت کی بات کرتے ہیں، اس میں 3 مہتوپورن سوال آتے ہیں، ہم کیا بنا رہے ہیں، ہم کیا بچا رہے ہیں اور آنے والی پیڑھیوں کو ہم کیا سونپ کر جا رہے ہیں۔
0: جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے، نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی باز آباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان پر نظر گزر رکھے ہوئے ہیں اور وہ مختلف ضلعوں میں پد یاتروں اور بیداری پروگراموں کی قیادت کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کے تحت وہ کل شپیا میں منعقد ہونے والی پد یاترا میں شرکت کر رہے ہیں۔

0: جات سے متعلق ایل جی منوج سنہا کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس بدعت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ایک عام شہری خان بلال نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
2: بات کرنا چاہوں گا آج کل کے معاشرے پہ اور ہماری نوجوان پیڑھی پہ جو نشے کے دلدل میں بری طرح سے پھنستی جا رہی ہے. گزارش کرتا ہوں آج کل کے جوانوں کو کہ ہماری گورنمنٹ نے اچھی ساری اسپانسرنگ اسکیمز لائی ہیں, کوشش کریں اس دلدل سے نکلیں, اپنا فیوچر بنائیں, کوئی بزنس کھڑا کریں, اپنی صحت کی طرف دھیان دیں. ہماری پولیس بہت اچھا رول نبھا رہی ہے لیکن شاید کہیں نہ کہیں اور زیادہ سختی برتنے کی ضرورت ہے.
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج لوک بھون جموں میں منشیات سے متعلق ایک غلط قدم نامی بیداری شارٹ فلم کا پوسٹر جاری کیا. انہوں نے فلم کی پوری ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. دریاسنا صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے منشیات پر قابو پانے کے لیے تعلیمی اداروں اور کوچنگ مراکز میں سکریننگ کے عمل کو لازمی بنانے پر زور دیا تاکہ اس لت میں ملوث نوجوانوں کی نشاندہی کی جا سکے. وہ آج سری نگر میں ڈرگ ڈی ایڈکشن سے متعلق منعقدہ ایک میٹنگ سے خطاب کر رہی تھیں. پولیس نے نشہ کے خلاف مہم کو جاری رکھتے ہوئے امروہی کرنا کے ظہیر احمد ٹنچ اور بشیر احمد ٹنچ نامی ڈرگ اسمگلروں کے دو رہائشی مکانات کو اٹیچ کر دیا ہے. پولیس کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان دو اسمگلروں نے یہ مکان منشیات سے ملی آمدن سے تعمیر کیے تھے. پولیس نے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بھٹنور اونتی پورہ میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. پولیس نے گڈی کھل چرسو میں ایک ڈرگ پیڈلر کو گرفتار کیا ہے. پولیس نے سرندو کولگام میں ڈرگ اسمگلروں کی جائیداد کو منہدم کر دیا ہے. نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے آج سری نگر میں کابینہ سب کمیٹی کی ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر غیر ممکن کھڈس سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا. انہوں نے کمیٹی رپورٹ کو حتمی شکل دینے سے پہلے عوام کی تجاویز طلب کرنے پر زور دیا. صحت و طبی تعلیم اور تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران بڑگام حلقے کے تعلیمی اور طبی نگہداشت کے منظر نامے کا جائزہ لیا. انہوں نے شعبوں میں جاری اسکیموں کے مؤثر عمل آوری پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ حلقے کے دور دراز علاقوں میں لوگوں کو بہتر طبی سہولیات دستیاب کرانے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی جانی چاہیے. سول سیکرٹریٹ سری نگر میں آج کئی عوامی وفود جنگلات اور ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا سے ملاقات ہوئے اور اپنے اپنے مسائل سے روشناس کرایا. وزیر نے انہیں تمام مسائل میعاد بند مدت کے اندر حل کرنے کا یقین دلایا. وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے آج رابطہ دفتر کنال روڈ جموں میں ایک عوامی دربار کے دوران مختلف وفود اور افراد سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. مشیر موصوف نے انہیں یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. آئی جی پی کشمیر وی کے بردے نے آج پی سی آر سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران عید الاضحیٰ اور سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات اور سیاحوں کا جائزہ لیا. انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ ایام مقدسہ کے لیے سلامتی سمیت تمام دیگر انتظامات کو حتمی شکل دیں. انہوں نے کہا کہ حساس مقامات پر چوکسی بڑھائی جانی چاہیے تاکہ قوم دشمن عناصر کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. شعبۂ تعلیم سماج میں ایک مثبت بدلاؤ لانے میں کلیدی رول ادا کرتا ہے, تاہم وقت کی ضرورت ہے کہ شعبۂ تعلیم کو جدیدیت سے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدید تقاضوں کے مطابق بدلاؤ لایا جائے. اس تعلق سے دبئی میں مقیم ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ تعلیم دان اور سسٹینبلٹی کی پیروکار ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
3: سب سے زیادہ جو اہم اس وقت ضرورت ہے وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کہ ہماری تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑ کر کے سسٹینیبلٹی کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ ایک ڈگری دے کے کاغذ کا ٹکڑا دے کے ہم اس کو کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں بٹھا دیں گے, وہاں پہ وہ پاس کر جائے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو نوکری مل جائے گی. تو اس نظریے کو تبدیل کر کے ہمیں اسے ریئل لائف کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے, اور اسے اس بات کے لیے بھی تیار کرنا ہے کہ یہ جو گلوب ہے یا یہ جو یونیورس ہے, یہ جو ورلڈ ہے, یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے اور ہم اس کے کسٹوڈین ہیں, اس کی

0: منتخب نمائندے اپنے علاقوں کے مسائل سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، اس لیے وہ بہتر انداز میں ترجیحات کا تعین کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر جیسے خطے میں جہاں دیہی آبادی کی ایک بڑی تعداد مختلف بنیادی سہولیات کی متلاشی ہے، پنچایتی اداروں کا فعال ہونا اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اگر پنچایتوں کو مؤثر اختیارات، وسائل اور عوامی تعاون حاصل ہو تو نہ صرف بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے بلکہ مقامی سطح پر روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ مضبوط پنچایتیں ہی مضبوط دیہات اور مضبوط جمہوریت کی بنیاد بنتی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر۔ سمعین سماعت کریں پروگرام وادی کی آواز اس وقفے کے بعد۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

وادی کی آواز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر، تمام سننے والوں تک ہمارا خلوص برا آداب پہنچے۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہوں گے۔ سامعین، آج پروگرام کا آغاز ایک اچھی اور حوصلہ افزا بات سے کرتے ہیں۔ آپ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ ہندوستان کا بڑھتا ہوا بین الاقوامی اثر رسوخ اب اس بات سے صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو کئی اعلی عالمی رہنماؤں سے زیادہ غیر ملکی اعزازات ملے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یورپ اور مشرق وسطی سے لے کر افریقہ، کیریبین اور بحر الکاہل تک کئی ممالک نے گزشتہ چند سالوں کے دوران ہندوستانی وزیر اعظم کو اپنے اعلیٰ ترین شہری یا ریاستی اعزازات سے نوازا ہے۔ تازہ ترین گنتی کے مطابق وزیر اعظم جناب نریندر مودی کو غیر ملکی حکومتوں اور شاہی خاندانوں سے 32 بین الاقوامی اعزازات ملے ہیں۔ اس فہرست میں وہ روسی صدر ولادیمیر پوتن، چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے آگے ہیں۔ تازہ ترین اضافہ ان کے دورے یورپ کے دوران ہوا، جہاں انہیں ناروے اور سویڈن سے اعلی اعزازات ملے۔ ناروے کی راجدھانی انہیں گرینڈ کراس آف رائل نارویجن آرڈر آف میرٹ سے نوازا، جبکہ سویڈن نے انہیں رائل آرڈر آف دا پولر سٹار یا کمانڈر گرینڈ کراس سے نوازا۔ جناب مودی کو ملنے والے اعزازات کی فہرست کئی برے عظموں میں پھیلی ہوئی ہے۔ مغربی ایشیا، افریقہ، یورپ، جنوبی امریکہ اور بحر الکاہل اور کیریبین کے جزیروں کے ممالک نے انہیں اپنے اعلیٰ اعزازات سے نوازا ہے۔ 2026 میں مودی کو اسرائیل کا سپیکر آف دی کینسٹ میڈل بھی ملا۔ 2025 میں انہیں عمان، ایتھوپیا، نمیبیا، برازیل، ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو، سری لنکا، موریشیس اور باربڈوس نے نوازا۔ کویت، گیانا، ڈومینیکا اور نائجیریا نے 2024 میں انہیں اعزاز سے نوازا۔ اس سے پہلے کے سالوں میں انہوں نے یونان، فرانس، مصر، فیجی، بھوٹان، مالدیپ، بحرین، متحدہ عرب امارات، یو اے ای، روس، فلسطین، افغانستان اور سعودی عرب سے بھی اعلیٰ سول ایوارڈ حاصل کیے۔ سب سے زیادہ زیر بحث اعزازات میں فرانس کا گرینڈ کراس آف دی لیجن آف آنر، روس کا آرڈر آف سینٹ اینڈریو، یو اے ای کا آرڈر آف زید اور سعودی عرب کا کنگ عبدالعزیز شامل ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے انہیں لیجن آف میرٹ سے بھی نوازا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمی رہنماؤں کی جانب سے ملنے والی غیر ملکی اعزازات کی فہرست میں پوٹن دوسرے نمبر پر ہے۔ دو دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط اپنے طویل سیاسی کیریئر کے دوران انہوں نے مختلف ممالک سے تقریباً

تیس ریاستی اور شہری اعزازات حاصل کیے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق وہ اب تک بیرون ممالک سے 18 اعلیٰ بین الاقوامی یا ریاستی اعزازات حاصل کر چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ اعزازات انہیں امریکی صدر کے طور پر ان کے پہلے دورے کے دوران دیے گئے ہیں۔ لیجن آف میرٹ، جو ٹرمپ کے دور صدارت سے وابستہ اعزازات میں شامل ہے، ان کے دور صدارت میں دیے گئے اعزازات کی وسیع فہرست میں بھی شامل ہے۔ اس تفصیل سے صاف ظاہر ہے کہ ہندوستان کی سفارتی رسائی تمام خطوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ جناب مودی کو ملنے والے غیر ملکی اعزازات کی بڑھتی ہوئی تعداد کو بھی مختلف خطوں کے ممالک کے ساتھ ہندوستان کے سفارتی تعلقات میں توسیع کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران نئی دہلی نے یورپ، خلیجی خطہ، افریقہ اور ہند بحر الکاہل کے ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری، تجارتی تعلقات، توانائی کے تعاون اور کنیکٹیویٹی کے منصوبوں کی طرف اپنی کوششوں میں اضافہ کیا ہے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کو کئی اعزازات دو طرفہ دوروں یا بڑی سفارتی ملاقاتوں کے دوران ملے ہیں۔ کئی ممالک نے ایوارڈز کو بین الاقوامی معاملات میں ہندوستان کے مضبوط کردار اور اپنی حکومتوں کے ساتھ اس کے تعلقات کے اعتراف کے طور پر بیان کیا۔ خلیجی ممالک سے لے کر یورپی دارالحکومتوں اور چھوٹے جزیروں کے ممالک تک فہرست سے پتہ چلتا ہے کہ حالیہ برسوں میں ہندوستان کی رسائی دنیا کے مختلف حصوں میں کیسے پھیلی ہے۔ سامعین، جمعۃ المبارک ہے، آئیے فیضیاب ہوتے ہیں اس حمد باری تعالیٰ سے۔

وادی کی آواز آپ سماعت کر رہے ہیں آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے۔ سامعین، رواں سال کے صرف 4.5 مہینوں میں کشمیر میں 5.2 لاکھ سے زیادہ سیاحوں کی آمد موسمی اعداد و شمار سے زیادہ ہے۔ یہ اس بات کا ایک اہم اشارہ ہے کہ کس طرح بہتر معاشی اور سماجی منظرنامے کو نئی شکل دے رہا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس سال جنوری سے مئی کی 20 تاریخ کے درمیان 5.14 لاکھ سے زیادہ ملکی سیاح اور 8,000 سے زیادہ غیر ملکی سیاحوں نے کشمیر کی سیر کر لی، اور یہ اعداد و شمار کشمیر میں ایک ترجیحی سفری منزل کے طور پر اعتماد کی مضبوط بحالی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس عروج کے مرکز میں ایک واضح عنصر ہے، اور وہ ہے آسان رسائی۔ جموں سری نگر قومی شہرہ کے ذریعے بانیحال کے راستے بہتر سڑک رابطہ، ریلوے روابط کا بڑھتا ہوا استعمال اور سری نگر میں

مستحکم ہوائی ٹریفک نے مل کر وادی کی سیاحت کی بنیاد کو وسیع کیا ہے۔ یہ حقیقت کہ تقریباً 2.95 لاکھ گھریلو سیاح سڑک کے ذریعے داخل ہوئے، جبکہ کافی تعداد ہوائی اور ریل کے ذریعے بھی آئی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیاحت کی ترقی اب کسی ایک راستے یا محدود سفری آپشن پر منحصر نہیں ہے، اور وادی کو مختلف اقتصادی پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بناتا ہے۔ آمدن میں ماہانہ اضافہ بھی اس حوالے سے توجہ طلب ہے۔ جنوری میں 91,000 سے زیادہ زائرین سے اپریل میں 1.32 لاکھ سے زیادہ رجحان ایک الگ تھلگ اضافہ نہیں بلکہ مسلسل اوپر کی طرف حرکت کا اشارہ کرتا ہے۔ مئی کے پہلے نصف نے بھی اس رفتار کو برقرار رکھا ہے۔ ایسی تعداد قدرتی طور پر ان ہزاروں لوگوں کے لیے امید کی کرن لاتی ہے جن کی روزی روٹی کا انحصار سیاحت پر ہے۔ ہوٹل والے، شکارہ مالکان، ٹیکسی چلانے والے، کاریگر، گائیڈ، ریسٹورانٹ کے کارکن اور چھوٹے تاجر، ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیر میں سیاحت محض ایک صنعت نہیں ہے، یہ ایک لائف لائن ہے جو شہری مراکز اور دیہی علاقوں میں یکساں پھیلی ہوئی ہے۔ صاف ستھرے عوامی مقامات، بہتر ٹریفک مینجمنٹ، ریگولیٹنگ تعمیر، بہتر صفائی ستھرائی اور ماحولیاتی اثاثوں کا تحفظ، اس حوالے سے ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سیاحت میں اضافے کو تعداد سے بڑھ کر سوچنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ مقصد نہ صرف کشمیر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانا ہے بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سیاحت پائیدار جامع اور مقامی آبادی کے لیے فائدہ مند رہے۔ اگر سمجھداری سے انتظام کیا جائے تو موجودہ رفتار ایک مضبوط، زیادہ لچکدار سیاحتی معیشت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ کشمیر کی بڑھتی ہوئی رسائی نے دروازے وسیع کر دیے ہیں، اب اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان دروازوں کے باہر جو کچھ ہے وہ دیکھنے، محفوظ کرنے اور منانے کے قابل رہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جموں کشمیر کو ہلا کر رکھ دینے کے ایک سال بعد مرکز کے زیر انتظام یہ علاقہ سیاحت کی لچکدار مانگ، تیزی سے بڑھتے ہوئے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم، بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور آمدنی میں بہتری کے ساتھ زیادہ تیزی سے بحالی کی کہانی لکھ رہا ہے۔ اگرچہ 22 اپریل 2025 کو بزدلانہ شہری حملے نے مختصر طور پر سفری جذبات میں خلل ڈالا، عارضی پابندیوں کا باعث بنی اور کاروباری اداروں اور سرمایہ کاروں میں تشویش کو جنم دیا، لیکن جھٹکا قلیل مدتی ثابت ہوا۔ تازہ معاشی اعداد و شمار اب ظاہر کرتے ہیں کہ جموں کشمیر نے متعدد شعبوں میں مضبوطی سے واپسی کی ہے۔ علاقے کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی سیاحت کو حملے کے بعد فوری طور پر نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی ریزورٹس اور سیاحتی مقامات کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا، جبکہ بکنگ پر سیکیورٹی خدشات کا وزن تھا۔ اس کے باوجود مہینوں میں زائرین کی دلچسپی بحال ہوئی۔ 2025 میں 1.7 کروڑ سے زیادہ سیاحوں نے جموں کشمیر کا دورہ کیا، جبکہ پچھلے سال کے ریکارڈ 2.4 کروڑ سے کم، یہ تعداد 2021 میں ریکارڈ کیے گئے 1.1 کروڑ سیاحوں سے نمایاں طور پر زیادہ رہی۔ کشمیر میں حکومت کی جانب سے موثر حفاظتی اقدامات میں اضافے سے سیاحت کو تقویت ملی ہے۔ گلمرگ اور پہلگام جیسے مشہور مقامات پر ہوٹلوں کی تعداد تقریباً پوری ہوئی ہے، کیونکہ مسافروں کا اعتماد واپس آ گیا ہے۔ سامعین، پروگرام کے آخر پر آئیے سنتے ہیں ایک اور نعتیہ کلام۔

0: اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو دیجیے اپنے میزبان کو اجازت، خدا حافظ۔
1: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

0: سامعین آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام وادی کی آواز، یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سامعین سماعت کرے پروگرام سپورٹس ٹائم،
1: سپورٹس ٹائم لے کر ہم حاضر۔ آئی پی ایل پلے آفس کے لیے 3 ٹیمیں پہلے ہی کوالیفائی کر چکی ہیں، تاہم چوتھے سپاٹ کے لیے 4 ٹیموں کی مابین رساکشی جاری ہے۔ یہ صورتحال اس وقت زیادہ کمپلیکس ہو گئی جب کل کھیلے گئے مقابلے میں چنئی سپر کنگز کو گجرات ٹائٹنز کے ہاتھوں ایک بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں چنئی سپر کنگز نے اپنے 14 مقابلوں میں 12 پوائنٹ حاصل کیے ہیں۔

0: کرکٹ کے ماہرین نے ان دنوں ہی بنگلہ دیش کے لیے مثبت رائے دینا شروع کر دی، جس کا نمایاں ثبوت آج دنیا کے سامنے ہے۔ جہاں ٹیم نے اب فیلڈنگ اور باؤلنگ میں کافی حد تک سدھار لایا ہے، وہیں بیٹنگ میں بھی اب کسی سے کم نہیں ہے۔ خاص کر مڈل آرڈر بیٹنگ اب مضبوط ترین نظر آ رہی ہے۔ بلے بازی میں لٹن داس بطور کپتان اور وکٹ کیپر نجم الحسن شانتو، توحید ہردیو اور تجربہ کار مشفق الرحیم جیسے مایا ناز کھلاڑی شامل ہیں۔ بیٹنگ لائن اپ میں تیزی سے رنز بنانے والے تنظیر حسن اور پرویز حسین ایمن بھی ٹیم کا اہم حصہ ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف حالیہ ٹیسٹ سیریز کی شاندار جیت کے سمیت یہ بنگلہ دیش کی ان کے خلاف چوتھی بڑی جیت رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش نے پاکستان جا کر انہیں گھر میں ہی شکست دے دی ہے، جبکہ ہوم گراؤنڈ پر ان کے خلاف یہ پہلی جیت ہے۔ مشفق الرحیم نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی 14ویں سنچری بھی پوری کر لی۔ لگاتار فتوحات کی بنا پر بنگلہ دیش کی ٹیم اب ٹیسٹ رینکنگ میں 7ویں نمبر پر آ پہنچی ہے۔ وہ اب بھارت کو پیچھے چھوڑ کر نمایاں پوزیشن پر آ گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اب بنگلہ دیشی پیچز زیادہ بہتر ہو گئی ہیں، جس سے ان کے تیز اور اسپن بولرز کو یکساں مدد مل رہی ہے اور بلے بازی میں تکنیکی پختگی آئی ہے اور وہ غیر ملکی ٹیموں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ٹیم مینجمنٹ کی حکمت عملی اور کپتان نجم الحسن شانتو کی قیادت بھی کارکردگی میں نکھار کا باعث ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ آنے والے وقت میں بنگلہ دیش کی ٹیم اور اچھی کارکردگی دکھا کر یہ ظاہر کرے گی کہ اب ہم کسی سے کم نہیں۔
1: ورلڈ کپ فٹ بال 2026 کے شروع ہونے میں اب چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ دنیا کے عظیم فٹ بالرز ورلڈ کپ فٹ بال کے تناظر میں اس سلسلے کی کڑی کے تحت ہمارے ساتھی جاوید پرے آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں جرمنی سے تعلق رکھنے والے عظیم فٹ بالر گرٹ میولر کے بارے میں۔
2: بال کی تاریخ میں کئی عظیم کھلاڑی پیدا ہوئے ہیں۔ ان عظیم کھلاڑیوں میں بیشتر ایسے کھلاڑی ہیں جو اپنے کریئر میں کسی نہ کسی بڑے خطاب سے محروم رہے۔ مثلا لائنل میسی نے کبھی بھی اپنے کریئر میں کوئی انٹرنیشنل ٹرافی نہیں جیتی، پہلے کبھی بھی یورپین کلبز کی طرف سے نہ کھیل سکے، ڈیاگو میراڈونا کبھی بھی یورپین کپ نہ جیت سکے۔ لیکن ایک ایسے فٹ بالر بھی ہیں جن کے حصے میں فٹ بال کے تقریباً سارے خطاب آئے ہیں۔ اپنے 18 سال کے پیشہ ورانہ فٹ بال کریئر میں اس کھلاڑی نے سارے اعزازات اپنے نام کیے۔ ان 18 سالوں میں اس کھلاڑی نے 700 سے زائد گول سکور کیے۔ یہ عظیم کھلاڑی ہیں جرمنی کے مشہور زمانہ گیرڈ مولر۔ 1945 میں جب گیرڈ مولر کی پیدائش ہوئی تو دنیا دوسری عالمگیر جنگ کی تباہ کاریوں سے پوری طرح بکھر گئی تھی۔ جرمنی تو اس جنگ کی دلدل کا ایک خاص مرکز تھا، اور شکست خوردہ جرمنی کے لیے اگر کوئی سہارا تھا تو وہ تھا فٹ بال کا کھیل۔ جرمنی کے لوگ اپنی فٹ بال ٹیم سے آس لگائے بیٹھے تھے کہ یہ ٹیم ان کے زخموں کی مرہم بنے گی۔ 1954 میں وہ لمحہ آخر آ ہی گیا جب جرمن عوام کے زخموں کا کافی حد تک مداوا ہوا۔ عالمی کپ فٹ بال میں مغربی جرمنی کی ٹیم نے ہنگری کو 3-2 سے ہرایا اور یوں ورلڈ کپ کی چیمپئن ٹیم بنی۔ تب گیرڈ مولر محض 8 سال کے تھے۔ وہ فٹ بال کے بڑے شیدائی اور دل دادا تھے۔ 1954 میں جرمنی کی اس کامیابی کے 16 سال بعد 1970 میں جب عالمی کپ کے لیے جرمن ٹیم کا انتخاب کیا گیا تو اس میں گیرڈ مولر کا نام بھی تھا۔ میکسیکو میں منعقدہ اس ورلڈ کپ کے بارے میں خود مولر لکھتے ہیں، دی ادرز آلویز سی دیٹ دی گریٹسٹ ورلڈ کپ واز 74، بٹ فار می The best one was in Mexico. Everything went so well. لیکن مغربی جرمنی کے لیے ٹورنامنٹ کا آغاز کچھ زیادہ اچھا نہ ہوا۔ مراکو کی ٹیم نے جرمنز کو بڑا ٹف ٹائم دیا۔ تاہم پھر مولر اور اوزیلا کے گولز نے جرمنی کو ایک نیرو وکٹری دلا دی۔ اس کے بعد آنے والے 3 میچز میں مولر نے پورے 7 گول سکور کیے، جن میں پیرو اور بلغاریا کے ساتھ انہوں نے مسلسل 2 ہیٹرکس سکور کیں۔ مولر کی اس عمدہ کارکردگی کا نتیجہ تھا کہ مغربی جرمنی کی ٹیم کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئی۔ کوارٹر فائنل میں مغربی جرمنی کے سامنے انگلینڈ کی ٹیم تھی۔ میچ شروع ہوا تو جرمن ڈیفنس کی غلطیوں کی وجہ سے انگلینڈ نے پیدر پہ 2 گول سکور کیے، لیکن پھر فرینز بیکنبار نے گول داغ کر انگلینڈ کی لیڈ کو 2-1 کر دیا۔ اس کے بعد اوزیلا نے جرمنی کے لیے ایکولائزر داغا۔ مقرر وقت تک جب دونوں ٹیمیں 2-2 گول سے برابر تھیں تو میچ

پروگرام چھو تہ تام واتناوان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع دارال علوم روڈ باغ سندر بالا چھتسبل سری نگر برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ، باغ سندر بالا، چھتابل سری نگر، یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگراموک تازہ شمار ہے تہندس خدمت مز حاضر، بہس تہد میزبان فیاض احمد فیاض، تو حسب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما ہم سفر میرج کونسلنگ ادارہ شریف سرپرست تو سربراہ، تو سانی امہ ٹاٹھ تو برکت والے پروگرام روح رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صب۔ جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم۔
2: شکران جزیلن۔
3: حضرت، عید الاضحیٰ دہ قربانی انجام دن یوان حض، چونکہ قربانی انجام دن اللہ تعالیٰ جل شانہ سند حکم بجا انن، تو اکس خاص مقصدس تحت یہ قربانی کرنے یوان حض۔ ازکس یت پروگرامس مز فرمائتو زی قربانی کرنے کم شرعی احکام چھ، کمن آدابن ہند پزی خیال تھاون حض، یت زن اللہ تعالیٰ جل شانہ سنز بارگاہ مز یہ قربانی قبول سپدے حض۔ بسم اللہ۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ الف الف مرہ۔ عید قربانس متعلق گوڈنچ کت اکس مسلمانس، ایمان ولس مردس، ایمان واجن زنان، کہ کیا مے چھا قربان کھسان، یہ کمن صورتن مز قربان کھسان، گوڈ یہ کت ہچن حس، یمس قربان کھسس تمس ونان یہ صاحب نصاب، کہ ثنس یوتا نصاب ثے کھس قربان۔ ون سوال نصاب کیا گو؟ نصاب گو ات پاٹھ یمس مہنوس نش یا یمس زنان نشن تیوتا پونسہ یا تیسا سنہن یا تیسا رپہن یا تیوتا علاوہ گھریلو سامان آس یم قیمت وات تت برابر یتس بازر ین 2.5 تول روف چاندی، یا ام سا سہ گرامن مز پھرو 12 گرام چاندی روف۔ اگر اس بازر گسو اس آس مل ان دکاندارس نش، سنرس نش، جولرس نشن چاندی 12 گرام روف، اس صاف روف ات 12 گرام، ات کوت دن سہ ون از گرام یتس ٹھی ضرورت 12 گرام، ات یوتا پونسہ واتان۔ مثال اس زن گسو آز بازر، ات کرو اس ریٹ معلوم، تم ون یہ 60 روپیہ گرام یا 50 یا 70، ات کرو اس ضربہ 12، کن ساتن وات روپیہ 40 ساس، کن سات واتان یہ 35 ساس روپیہ، کن سات واتان 35 ساس۔ یہ قیمت تتہ روپس آس بازرس مز ہینک قیمت، تو سی قیمت ضرب دن ان گرامن یمس نش تیوتا پونسہ اس۔ اس کرو فرض تان آز زن درا قیمت 40 ساس روپیہ، یمس مہنوس نش، یمس زنان نش نقد 40 ساس روپیہ عید ہندین ترین دہن، یت بڑ عید ونان گوڈنچ عیز، دم عید تو تریم عید شام تان، ان ترین دہن مز کن تات یمس نش روپیہ 40 ساس نقد، امس کھس قربان۔

وۄنۍ چھِنہٕ أمِس ژَتجی ساس رۄپیہِ کِہیٖنۍ حظ، أمِس چھُ سۄن، أمِس چھُ روٚف، أمِس چھُ کٕننہٕ خٲطرٕ مال، اَتھ تہِ چھِ قۭمَتھ نیران ژَتجی ساس رۄپیہِ، أمِس تہِ کھَسہِ قۄربان حظ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یِوان وٕچھنہٕ حظ شریعت چھُ وَنان أمِس وٕچھِو سا أمِس مٔہنِو سا أمِس زَنانہِ یَتھ گَرَس منٛز یِم بَسان چھِ، یُس یِمَن پَنُن گَرٕ چھُ، اَتھ گَرَس منٛز یُس یِمَن ضٔروٗریات زِندگی گُزارنہٕ خٲطرٕ چیٖز تہٕ سامان چھِ، بِستَر چھُکھ، ترٛام چھُکھ، فٔرنیٖچَر چھُکھ، باقٕے چیٖز یِم گَرَن منٛز چھِ آسان حظ، یہِ ما چھُ یِمو علاوٕ سوٚمبرومُت؟ تیوٗت علاوٕ یوٗت نہٕ ضوٚرَتھ چھُ یِمَن کِہیٖنۍ. اگر واقعی کُنہِ گَرَس منٛز علاوٕ سامان چھُ، سُہ علاوٕ سامان حظ یی وٕچھنہٕ، تَتھ چھُ یہِ وٕچھُن یہِ کۭتِس چھُ یہِ علاوٕ سامان. أکِس گَرَس منٛز چھُ بِستَر تیوٗت تیوٗت تیوٗت چھُنہٕ ضوٚرَتھٕے تِمَن، یا تِمَن چھُ تیوٗت ترٛام گَرِ، تیوٗت ترٛام چھُنہٕ ضوٚرَتھ، چھُ علاوٕ ترٛام. کینٛہہ بانہٕ چھِ لَگان رَننَس پاکوَنَس، باقٕے چھِ زٕ ترٛےٚ کُٹھۍ ترٛام سۭتۍ بٔرِتھ، ترٛام بانو سۭتۍ بٔرِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ فٔرنیٖچَر چھُ تیوٗت گَرَس منٛز، یا کٲنٛسہِ چھِ آسان علاوٕ گاڑِ، اَکھ گٲڑۍ چھِ اورٕ یورٕ گژھنہٕ خٲطرٕ، یِمَن چھِ زٕ ترٛےٚ ژور گاڑِ، یا بایِک اَکھ، یا کُنہِ چھِ واریاہ بوٚڑ عیال آسان تَتہِ چھِ زٕ بایکہٕ، مگر یِمَن چھِ ژور پانٛژھ بایکہٕ تھایمَژَن. اَکھ موبایل فون چھُ أمِس پانَس ضوٚرَتھ، أمِس چھِ زٕ ترٛےٚ موبایل فون تھٲیمٕتۍ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ کُنہِ گَرَس منٛز ٹیلی وِجَن آسان، یا بیٚیہِ کینٛہہ یِتھۍ سامان چھِ آسان. شریعت وَنہِ جِناب اَتھ چھُ کَڑُن قۭمَتھ، یُس یہِ سامان چھُ گَرَس منٛز حاجتی چیٖزو بغٲر. پَتہٕ وٕچھِ قۭمَتھ اگر ووتُے ژَتجی ساس رۄپیہِ، یُس اَسہِ تام فرض کوٚر ژَتجی ساس حظ چھُ اَتھ رۄپَس قۭمَتھ، ژےٚ حظ کھَسی قۄربان حظ کھَسی ژےٚ. یہِ گوٚو اَتھ چھِ وَنان اَتھ شریعت کِس اَتھ اِصطلاحَس منٛز چھِ وَنان صاحبِ نِصاب. گوٚو وۄنۍ تَگہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ وٕچھُن تَلا بہٕ چھُس صاحبِ نِصاب تہٕ بہٕ چھُس صاحبِ نِصاب. یُتھُے أمِس باسہِ صاحبِ نِصاب، قۄربان کھوٚت أمِس حظ، قۄربان چھُ أمِس کَرُن حظ. اچھا پَتہٕ چھِ بیٛاکھ کَتھ حظ، زکات حظ چھُ آسان پیٛارُن کہِ یوٗت حظ گژھِ ژےٚ أکِس ؤریَس ژےٚ نِش آسُن، ییٚلہِ ؤریَس ژےٚ نِش یوٗت روٗد اَدٕ حظ کھَسی زکات. قۄربانَس چھُنہٕ تہِ معاملہٕ حظ کینٛہہ تہِ نہٕ حظ، قۄربانَس چھُ یوٗتاہ گژھِ أمِس آسُن قۄربان کینٛہہ دۄہَن. مثلاً عرفُک دۄہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ، تٔمِس چھِ عرفُک دۄہ وُہ ساس رۄپیہِ، سُہ دَپہِ عرفُک دۄہ کَرِ سُہ فٲصلہٕ مےٚ کَتہِ کھَسہِ قۄربان، مےٚ چھُنا وُہے ساس، مےٚ چھُنا وُہنٕے ساسَن علاوٕ سامان، مےٚ چھُنا وُہنٕے ساسَن سۄن. اَدٕ وٕنہِ کَتہِ کوٚر ژےٚ فٲصلہٕ، وٕنہِ چھِ پَگاہ عیٖد، پَتہٕ چھِ دٔیِم عیٖد، پَتہٕ چھِ ترٛیٚیِم عیٖد، قۄربان چھُ آسان ترٛٮ۪ن عیٖدَن، ترٛیٚیِم عیٖز ہِنٛز شام تام چھُ آسان، بٔلکِن دٔیِم عیٖز ژےٚ بَنے بیٚیہِ وُہ ساس، ژےٚ تہِ گٔے ژَتجی ساس، ژےٚ تہِ کھَسی قۄربان. بٔلکِن ترٛیٚیِم عیٖد ژےٚ بَنے بیٚیہِ پونٛسہٕ، ترٛیٚیِم عیٖد شام برونٛٹھ برونٛٹھ بَنے بیٚیہِ ژےٚ بَنے ژَتجی ساس، ژےٚ تہِ کھَسی قۄربان. اِسلیے گۄڈٕ حظ چھُنہٕ یہِ فٲصلہٕ کَرُن کینٛہہ اَسہِ کَتہِ کھَسہِ قۄربان. اَتھ چھُ سَمجھُن قۄربان کٮ۪ن دۄہَن منٛز ییٚمِس یوٗتاہ آسہِ، وۄنۍ یَس صاحبِ نِصابا بَنیوکھ. یِتھ پٲٹھۍ شریعت چھُ وَنان جِناب یُس سفرَس گوٚمُت چھُ، گَرِ نٮ۪بَر چھُ درٛامُت سفرَس، دوٗر چھُ گوٚمُت سفرَس منٛز، حظ چھُنہٕ قۄربان وٲجِب گژھان کینٛہہ اگر سُہ مالدار آسہِ. وۄنۍ زَن آو یہِ سفرٕ پٮ۪ٹھ واپَس ترٛیٚیِمہِ عیٖذ دۄہ، یہِ چھُ وَنان سفرَس منٛز اوسُس مےٚ کَتہِ کھَسہِ قۄربان، یہِ ووت ترٛیٚیِمہِ عیٖذ دۄہ دُپہرَس گَرٕ، وۄنۍ چھُ اوٚڑ دۄہ تہٕ مۄکلان عیٖد ہِنٛدۍ ترٛیٚشوَے دۄہ، یُتھُے یہِ گَرٕ ووت أمِس کھَسہِ قۄربان، شیٖرِ ہُنٛد قۄربان کھَسی. ژےٚ لوٚبُت نہ عیٖد ہُنٛد اوٚڑ دۄہ، وٕنۍ چھَنا شام تام عیٖد، ترٛیٚیِم عیٖد چھَنا آز، ژٕ ووتُس نہ گَرٕ، وۄنۍ مۄکلیو نہ سفر، ژٕ چھُکھ ییٚتہِ تیوٗتاہ پونٛسہٕ تھاوان، تیوٗتاہ مال تھاوان، ژےٚ کھَسی قۄربان. اِسلیے جلدی اَن قۄربان، قۄربان کَر. آو سَمجھَن کہِ صاحبِ نِصاب کَم گٔے. اور تَمہِ پَتہٕ چھُ وٕچھُن یہِ کہِ قۄربان چھا پنٛنہِ طرفہٕ تہٕ بیٚیہِ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ کَرُن اَسہِ، کہِ صرف پَنٛنُے یوت چھُ. کُنہِ گَرَس منٛز چھُ مول، أمِس چھِ نیٚچی، أمِس چھِ کورِ، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ خانٛدار تہٕ خانٛدارِنۍ آسان، یا خانٛدارَس کھَسیا خانٛدارِ ہُنٛد قۄربان مَٹہِ. قۄربان چھُ آسان پانَس پانَس حظ، ییٚمِس یوٗتاہ مال آسہِ تٔمِس یی وٕچھنہٕ کہِ صاحبِ نِصاب چھُکھ، قۄربان چھُ پانَس پانَس. مٲلِس کھَسہِ نہٕ نیٚچوٮ۪ن ہُنٛد قۄربان کِہیٖنۍ تہِ، نیٚچوٮ۪ن کھَسہِ نہٕ مٲلۍ سُنٛد قۄربان کِہیٖنۍ تہِ، ماجہِ کھَسہِ نہٕ قۄربان نیٚچوٮ۪ن ہُنٛد کِہیٖنۍ، کورٮ۪ن ہُنٛد کِہیٖنۍ، کورِ کھَسہِ نہٕ ماجہِ ہُنٛد قۄربان کِہیٖنۍ، خانٛدارَس کھَسہِ نہٕ خانٛدارِ ہُنٛد قۄربان کِہیٖنۍ، یہِ چھُ پَنُن پَنُن نِصاب. ییٚمِس أمِس نِصاب چھُ تٔمِس کھَسہِ قۄربان. تہٕ یِم مَسایِل چھِ ہیٚچھِنۍ زِ کُنہِ گَرَس منٛز چھِ شِرکاتہِ کٲم آسان چَلان، تہِ آسان کٲم اِکوَٹَے کَران، دُکان چھُ، کارخان چھُ، فٮ۪کٹرٛی چھِ، زٔمیٖندٲری چھِ، اَتہِ یہِ آمدٔنی چھِ یِوان، اَتہِ چھِ آسان سٲری یِم کُنی آسان، کُنی آمدٔنی، اَتھ منٛز چھُ چھُنہٕ الگ الگ. تَلا اگر أسۍ آمدٔنی بٲگراوو، أسۍ بَنو صاحبِ نِصاب، صاحبِ نِصاب ییٚلہِ بَنے قۄربان حظ کھَسہِ، اَمیُک کَرِ ہٮ۪س واریاہ. یہِ چھِ واجِب قۄربان، یہِ چھِ اَکھ عبادت اَکھ. اَتھ متعلق فرمو حضرت نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، ناراضگی ہُنٛد اِظہار چھُ یِتھ پٲٹھۍ فرمومُت، ییٚمِس قۄربان کَرنٕچ وُسعت آسہِ، یَتھ زَن بیٚیَن لفظَن منٛز چھِ نِصاب چھُس، پَتہٕ کَرِ نہٕ قۄربان کِہیٖنۍ، سُہ مہٕ ؤسِن سٲنِس عیٖدگاہَس منٛز، سُہ مہٕ یِن نزدیٖکٕے سٲنِس عیٖدگاہَس، اَسہِ سۭتۍ مہٕ روٗزِ نہٕ سُہ. ییٖتیٛاہ چھُ تِمو نفرتُک ناراضگی ہُنٛد اِظہار کوٚرمُت اُمَتَس منٛز تِمَن مردَن تہٕ زَنانَن یِمَن قۄربان کھَسان چھُ، پَتہٕ کَرَن تِم قۄربان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ. دوٚیِم کَتھ چھِ اَتھ منٛز یہِ تھاوٕنۍ یاد حظ کہِ قۄربان ہٮ۪کہٕ بہٕ مَیتہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ کٔرِتھ، اَکھ گوٚو پَنُن قۄربان، بیٛاکھ چھُ وَنان ہے مےٚ حظ چھُ مول گُزریومُت، مےٚ حظ چھِ موج گُزریمٕژ، مےٚ حظ چھُ بٔڈِ بَب یا بیٚیہِ کانٛہہ رِشتہٕ دار، أسۍ ہٮ۪کو حظ تِہِنٛدِ طرفہٕ قۄربان کٔرِتھ؟ بِلکُل جٲیِز چھِ، مَیتہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ ہٮ۪کو قۄربان کٔرِتھ.

0: گۄڈٕ چھُ وٕچھُن مےٚ ما چھُ پانَس کھسان قۄربان، گۄڈٕ چھُ پَنُن کَرُن، پَتہٕ اگر أمِس گُزارٕ چھُ یہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ مَیتہِ سٕنٛدِ طرفہٕ قۄربان، مَیتَس چھُ تَمہِ قۄربانُک ثواب واتان. کُنہِ گَرَس منٛز چھُ آسان یُس مَیت بَنیو تٔمِس چھُ گُزرَن برونٛٹھ اِنتِقال گژھنہٕ برونٛٹھ آسان ؤصیت کٔرمٕژ، ہے میٛانہِ طرفہٕ کٔرۍزیو قۄربان، ہے مےٚ چھے ؤصیت کٔرمٕژ، مٲلیٛا ووٚن مَرنہٕ برونٛٹھ، ماجیٛا ووٚن مَرنہٕ برونٛٹھ کہِ میٛانہِ طرفہٕ کٔرۍزیو قۄربان. تہٕ یُس ؤصیتَس پٮ۪ٹھ قۄربان یی کَرنہٕ تَتھ قۄربان مازَس چھُ آسان یہِ حُکُم، تَمہِ منٛز چھُنہٕ آسان پانَس کِہیٖنۍ رَٹُن، چھُ آسان سورُے ماز اَمیُک خٲرات کَرُن، صدقہٕ کَرُن. یُس قۄربان یی کَرنہٕ کہِ اَسہِ چھُنہٕ مَیتَن ووٚنمُت تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ مَیت بَنیو تٔمۍ کٔر نہٕ ؤصیت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، أسۍ چھِ پنٛنہِ مرضی پنٛنہِ خوشی سان تٔمۍ سٕنٛدِ ناوٕ یہِ قۄربان کَران تاکہِ اَمیُک ثواب واتہِ تٔمِس، تَتھ چھُ اِجازت أمِس، یُس تَتھ ماز نیرِ سُہ ہیٚکہِ پانَس تہِ کھٮ۪تھ تہٕ باقٕیَن تہِ بٲگرٲیِتھ، یہِ چھِ ہُتھ یَتھ فرق. بیٛاکھ قٕسٕم چھُ آسان حظ کہِ تِم چھِ وَنان اَسہِ حظ ٲس نہٕ پَتہ کیٚنٛہہ، اَسہِ حظ بوٗز آز وۄنۍ اَسہِ چھُ قۄربان کھَسان، اَسہِ چھِ پٔتمٮ۪ن ؤرۍ یَن قۄربانٕے نہٕ کوٚرمُت، تیٚلہِ چھِ اَسہِ پٔتمہِ ؤری تہِ اوسمُت قۄربان کَرُن، تَمہِ برونٛٹھ تہِ قۄربان کَرُن. یعنی اَسہِ وٕچھ واریاہ مَسرات یِمَن واریاہ سۄن زیورات چھِ حظ یَتھ زکات چھےٚ کھَسان، وۄنۍ قۄربان چھِ یِمو کوٚرمُت کِہیٖنۍ. پَتہٕ ییٚلہِ تِمَن مےٚ ووٚن تۄہہِ کُن چھُو قۄربان کوٚرمُت، اَسہِ نِش چھَنہٕ پَتہٕے، اَسہِ چھا قۄربان تہِ کھَسان، دوٚپُس اَہنُے ییٚلہِ ژےٚ زکات کھَسی قۄربان تہِ کھَسی، دوٚپُن مےٚ چھُ پٔتمٮ۪ن دَہَن ؤرۍ یَن قۄربان بقایات تیٚلہِ نیران، مےٚ گٔے 10 ؤری خاندرَس، مےٚ چھُنہٕ اَکھ قۄربان تہِ کوٚرمُت کِہیٖنۍ، ہَتہ گٔے زیورات تٔمِس 1 لَچھ 2 لَچھ 5 لَچھ 6 لَچھ رۄپیہِ تٔمِس زیورات موٗجوٗد، نَقٕد پونٛسہٕ تہِ موٗجوٗد، قۄربان نہٕ کوٚرمُت کِہیٖنۍ. پَتہٕ چھِ تِم پرٛژھان أسۍ کیٛاہ حظ کَرو وۄنۍ، دوٚپُس آ اَتھ چھُ جواب یی، ییٖتیٛاہ قۄربان ژےٚ بقایات چھی تیٖتیٛاہ قۄربان ہُنٛد پونٛسہٕ چھُے ژےٚ خٲرات کَرُن، تیٖتیٛاہ کَٹھ چھِنہٕ وۄنۍ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، تیٖتیٛاہ جانوَر چھِنہٕ وۄنۍ قۄربان ژےٚ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، ژےٚ چھُے تَمیُک پونٛسہٕ وۄنۍ دیُن. ژٕ وٕچھ اَکھ کَٹھ کۭتِس چھُ یِوان، ضربہِ کَر کٔژاہ، 10 ؤری گٔے ژےٚ قۄربان نہ کَرنَسٕے، گٔے 10 قۄربان چھی بقایات، یہِ چھُ حقہِ شریعت ژےٚ کھیوٚمُت، یہِ کَر اَدا. تہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ تِمَن حِساب دِوان کٔرِتھ، ییٚمہِ برونٛٹھ یُس تِمَن قۄربان کَرُن چھُ یِنہٕ والٮ۪ن عیٖدَن منٛز، تَتھ چھُ جانوَر اَنُن، تَتھ چھُ جانوَرٕے قۄربان کَرُن. البتہ پَتھ کُن یِم قزا گٔمٕتۍ یِم نہٕ کَرنایہِ کِہیٖنۍ، تَمہِ بدل چھُنہٕ جانوَر آز کَرُن کیٚنٛہہ، تَمہِ بدل چھُ نَقٕد پونٛسہٕ صدقہٕ خٲرات کَرُن.
1: بہرحال حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب، سٮ۪ٹھاہ رٕتہِ اَنمانہٕ کٔرِو تۄہہِ وضاحت زِ قۄربٲنی دوران کَم احکام چھِ انجام دِنۍ تہٕ کَم اشخاص چھِ تِم یِمَن پٮ۪ٹھ قۄربان کَرُن لٲزمی چھُ. حظ تۄہہِ فرمووُ زِ صاحبِ نِصاب کَم مرد چھِ تہٕ صاحبِ نِصاب کَم خاتوٗن چھِ. تۄہہِ کٔرٕو وضاحت زِ اَکھ سُہ شخص یا اَکھ سۄ خاتوٗن ییٚمِس عیٖذ دۄہ 40,000 رۄپیَن ہٕنٛز مٲلیت آسہِ، چاہے سُہ بٮ۪نٛکَس منٛز آسہِ، چاہے سُہ مالکہِ صوٗرتَس منٛز آسہِ، چاہے سُہ نَقٕد آسہِ حظ، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ قۄربان کَرُن لٲزمی. تۄہہِ فرمووُ یہِ تہِ زِ اگر کانٛہہ سُہ شخص آسہِ ییٚمۍ نہٕ پٔتمٮ۪ن ؤرۍیَن قۄربان کوٚرمُت آسہِ، اگر سُہ یژھِ قۄربان ادا کَرُن تہٕ تَتھ صوٗرتَس منٛز چھُ تٔمِس تِمَن قۄربٲنیَن ہُنٛد رقم خٲرات کَرُن. حظ أزیُک پروگرام واتناوُن ییٚتی اَنٛد، وارٕ کارٕ کَرو بیٚیہِ شُمارَس منٛز تہِ أتھۍ موضوٗوَس مُتعلِق کَتھ. اَسلامُ علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمعیٖن تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر، یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُندربالا، چھژبل، سرینگر، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

0: کو بآمانِ مواقع فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے تاکہ وہ بااختیار ہو سکیں اور ملک کی تعمیر میں حصہ لے سکیں۔ اپنے آغاز کے وقت سے ملک بھر میں منعقدہ 18 روزگار میلوں کے ذریعے تقریباً 20 لاکھ تقرریوں کے خطوط جاری کیے جا چکے ہیں۔ 19واں روزگار میلہ ملک بھر میں 47 مقامات پر منعقد ہوگا۔ 9 تقرر شدہ امیدوار جنہیں ملک بھر سے منتخب کیا گیا ہے مختلف وزارتوں اور محکموں کو جوائن کریں گے، جن میں ریلوے، داخلی امور، صحت اور خاندانی بہبود اور اعلیٰ تعلیم کے محکمے کے علاوہ دیگر کئی دوسرے محکمے شامل ہوں گے۔ نئی دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
1: حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنا دے گی جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو۔ جناب شاہ نئی دلی میں آج سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے انویسٹیچر تقریب اور رستم جی میموریل لیکچر سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت تمام نوعیت کی ٹیکنالوجیوں کو مربوط کر کے اگلے برس تک سرحدوں کی سیکیورٹی کا ایک ایسا گرڈ تعمیر کرنے کی جانب کام جاری ہے جس پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کر پانا ناممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت جلد ہی اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ متعارف کرائے گی جو ڈرونز، ریڈارز، جدید ترین کیمروں اور دیگر نئی ٹیکنالوجیوں سے لیس ہوگا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ جیسے ہی اس اسکیم کا آغاز ہوگا سرحدی حفاظتی فورس کا کام خاطر خواہ حد تک آسان اور مضبوط ہو جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کو سائبر خطرات، ہائبرڈ نوعیت کے جنگی سامان اور ڈرون سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی کو اپنانا لازمی ہے۔
2: آنے والے ایک سال کے اندر ہی اسمارٹ بارڈر کنسپٹ کے ساتھ سیما سرکشا بل کی سرکشا میں سبھی پرکار کی تکنیک کو لیس کر ایک ابھید بارڈر کی ہم سرکشا کی گریڈ بنانے کا کام آگے بڑھ رہا ہے اور بہت کم سمے میں گروہ منترالے، ڈرون، رڈار، آدھونک کیمراز اور باقی ساری تکنیک کے ساتھ ایک اسمارٹ بارڈر کے پروجیکٹ کو لے کر دیش کے سامنے آئے گا۔
1: وزیر داخلہ نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کا یہ عزم ہے کہ وہ نہ صرف دراندازی کو روکے بلکہ دراندازی کرنے والے فرد واحد کی بھی شناخت کرے اور اسے نکال باہر کرے اور آبادی میں غیر فطری تبدیلی کسی حال میں بھی ممکن نہ ہونے دے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اوڈیشہ کے چاندی پور میں آج مختصر دوری کے بیلسٹک میزائل اگنی ایک کی کامیابی کے ساتھ آزمائش کی گئی۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ آزمائش تمام کارروائی جاتی اور تکنیکی پیمانوں پر کھری اتری۔ یہ آزمائش اسٹریٹجک فورس کمان کے تحت کی گئی۔ یہ کامیاب آزمائش بھارت کی کلیدی دفاعی تیاری میں ایک اور سنگ میل کی علامت ہے اور ملک کی کم از کم بھروسے مند دفاعی صلاحیت پر اعتماد کو مزید تقویت دیتی ہے۔ اگنی ایک مختصر دوری کا سطح سے سطح پر وار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو بھارت کے کلیدی میزائل پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ بھارت نے افغانستان میں بچوں کے ٹیکہ کاری پروگرام کو فروغ دینے کے لیے کابل کو بی سی جی، ٹیٹنس اور ڈفتھیریا ویکسین سے متعلق 20 ٹن اہم ساز و سامان فراہم کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے کہا کہ اس ساز و سامان کی مزید کھیپ بھیجی جائے گی۔ نئی دلی نے صحت کے شعبے میں افغانستان کے عوام کی مدد کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کی قومی شاہراہوں سے متعلق اتھارٹی این ایچ اے آئی نے ٹنل انجینئرنگ، سلوپ اسٹیبلٹی اور صلاحیت سازی میں جدید کنسلٹنسی مدد کے لیے ناروے کے نارویجین جیو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ این جی آئی کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے اپنے بیان میں بتایا کہ یہ اشتراک بھارت کی قومی شاہراہوں کے عالمی پیمانوں کے مطابق رکھ رکھاؤ اور فروغ کے تئیں این ایچ اے آئی کے عہد کی عکاسی کرتا ہے، جہاں جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ اور قدرتی آفات کے جوکھم سے نمٹنے کی این جی اے آئی کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ مہارت کو بروئے کار لایا جائے گا۔ مفاہمت نامے کے تحت دونوں ادارے قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے سے متعلق تحقیق اور ترقی کے اقدامات میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ 26 مئی کو نئی دلی میں ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موٹیگی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے نئی دلی پہنچیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزرائے خارجہ گزشتہ سال 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئے تبادلہ خیال کی بنیاد پر کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے کواڈ ویژن پر غور و خوض کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نورلان یرمبیکائیو کے ساتھ ملاقات

0: حٲضِر. سامعین کرام، أزکِس شُمارَس منٛز کَرو أسۍ بَچَن ہِنٛدِس صحتَس مُتعلِق کَتھ باتھ. آز یُس ٹاپِک اَسہِ اِنتِخاب کٔرِتھ چھُ اوٚنمُت یہِ چھُ چایلڈ ہُڈ آٹِزٕم. اَتھ موضوٗعَس گٲشراونہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ دعوت دِژمٕژ ڈاکٹر ماجِد شفیع صٲبَس. ڈاکٹر ماجِد شفیع چھِ مٲہِرِ نفسیات. ڈاکٹر صٲب چھِ بحثیتہِ کَنسَلٹَنٹ سایکیٹرِسٹ گورمینٹ جواہر لال نہروٗ میموریل ہاسپِٹل پَنٕنۍ فرض انجام دِوان. ؤلِو دوستو، پروگرامَس منٛز کَرو ڈاکٹر صٲبَس استقبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صٲب، ذہنَس منٛز چھُ گۄڈنیُک یِہوٚے سوال یِوان، مےٚ باسان سٲنۍ بوزَن وٲلۍ یِم چھِ تِمن تہِ آسہِ یِہوٚے سوال یِوان، یُس زَن آٹِزٕم چھُ، یہِ لفظ چھُ باسان نوٚو نوٚو، تہٕ آٹِزٕم یُس زَن چھُ آسان بَچن منٛز، یہِ کیاہ گوٚو؟
1: آٹِزٕم چھُ ایز سچ انگریٖز لفظ، بٹ اَتھ چھُنہٕ اردوٗ، ہِندی یا کٲشرِس منٛز کانٛہہ تہِ اِکوِلنٹ ٹٔرٕم. أسۍ چھِ کران، اس لیے چھِ لون وٲڈٕے یوٗز کران آٹِزٕم.
0: اہن حظ.
1: آٹِزٕم مٲنۍ تو کہِ یہِ چھُ بول چالُک اکھ ڈِس آرڈر یُس بَچن منٛز اِمٔرٕج گژھان چھُ. بول تہٕ چال، بول میٖنٕز کٔمنِکیشن، ٹھیٖک
0: چھا،
1: تہٕ چال میٖنٕز سوشلایزیشن. گوٚو کٔمنِکیشن تہٕ سوشلایزیشنُک اکھ ڈِس آرڈر چھُ یُس اکثر پری سکوٗل بَچن منٛز ظٲہِر گژھان چھُ، یِمن ہِنٛز وٲنٛس اکثر 3 ؤری کھۄتہٕ کَم چھِ آسان. گژھان کیاہ چھُ اتھ منٛز؟ اتھ منٛز چھُ گژھان، اتھ منٛز چھُ روزان کیٚنٛہہ سوشَل ڈیفِسِٹٕس. بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کَران،
0: بِلکُل،
1: بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ أچھ مِلاوان.
0: صحیح.
1: آٹِزٕم بَچہِ آسہِ سُہ مِلایہِ نہٕ کیٚنٛہہ اگر تٔمِس لینٛگویج برابر تہِ آسہِ. بیٚیہِ چھِ یِمَن لینٛگویج گژھان ایبرَنٛٹ لینٛگویج ڈیولَپ. یِتھ پٲٹھۍ عام پٲٹھۍ أسۍ لینٛگویج چھِ گژھان، أسۍ چھِ کانٛہہ سِنٹیکٕس تُلان، أسۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ یِم بَچہِ تہِ چھِ ہٮ۪کان لینٛگویج پِک اَپ کٔرِتھ، بَٹ یِمَن چھِ اَتھ اَکھ مونوٹونی گژھان. ترٛیِم چیٖز چھُ کہِ تۄہہِ پِلنو مےٚ کانٛہہ چیٖز، تۄہہِ پِلنو اَتھٕ مےٚ، تہٕ مےٚ چھُ یورٕ اَمہِ مطلب گوٚو کہِ مےٚ چھُ اَتھٕ واس کَرُن، مےٚ چھُ یورٕ اَتھٕ پِلناوُن.
0: صحیح.
1: ٹھیٖک. یِمَن بَچَن چھِنہٕ یہِ ریسِپروکَل کٔمنِکیشَن تَران فِکرِ
0: کِہیٖنۍ
1: کِہیٖنۍ. ہاں، ایز سَچ اگر پیور آٹِزٕم وٕچھو أسۍ، پیور آٹِزٕم تہٕ بیٚیہِ دٮ۪ماغَس، یَتھ منٛز وَنان چھِ اِنٹَلیکچُوَل ڈِسیبلٹی، دٮ۪ماغٕچ کٔمی، یِم چھِ الگ الگ کَنڈِشَنٕز. پیور آٹِزمَس منٛز چھَنہٕ دٮ۪ماغٕچ کٔمی آسان کیٚنٛہہ، مگر سوشَلایزیشَن ڈیفِسِٹٕس چھِ آسان، یَتھ مےٚ ووٚن کہِ یَتھ وَنو أسۍ عام پٲٹھۍ بول تہٕ چالٕکۍ ڈیفِسِٹٕس چھِ آسان. لینٛگویج منٛز تہِ آسان تہٕ کٔمنِکیشنَس منٛز تہِ آسان. کٔمنِکیشنَس منٛز چھَنہٕ جَسٹ لینٛگویجی یوت کیٚنٛہہ.
0: اہن حظ.
1: کٔمنِکیشنَس منٛز چھُ کہِ بہٕ کَرٕ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ، بہٕ ہِلاو کَلہٕ تہِ،
0: صحیح،
1: بہٕ پھِرٕ دٔچھُن تہِ، کھوٚو اَتھٕ تہِ ہِلاو.
0: صحیح.
1: ٹھیٖک چھا، تاکہِ بہٕ پنٛنیو جسچرو سۭتۍ وَنہٕ بہٕ دِمہٕ اَتھ پرٛاپَر ٹون اَتھ لینٛگویج.
0: صحیح.
1: یِمَن منٛز چھِ اَمِچی ڈیفِشَنسی آسان.
0: بِلکُل ڈاکٹر صٲب. پرٛوگرامَس منٛز کَرو گۄڈنِچ کال شٲمِل. ہیلو ریڈیو کلِنِک. وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. پَنُن ناو ؤنِو. غلام احمد صاحب، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ خٲر مقدم پروگرامس منٛز، ؤنۍ تو کیاہ چھُ یژھان ڈاکٹر صٲبس پرٛژھُن؟
2: ڈاکٹر صٲب،
1: ماہِر نفسیات چھُ میانہِ خٲطرٕ عجیٖب غریٖب سوال، مگر أسۍ چھِ یِتھۍ بَچہِ پَنٕنِس او پی ڈی یَس منٛز وٕچھان. بَچَس کوٚرُکھ روب، تۄہہِ چھُو بَچہِ 20 رٮ۪تھ 30 وُہُر، بَچَس کوٚرُکھ روب تہٕ أمِس چھُ یِوان خوٗن، تُہٕنٛدِس بَچَس چھُ یِوان نَستہِ کِنۍ یوت خوٗن. اَسہِ چھِ أڑۍ بَچہِ، تِمَن چھُ ٲس کِنۍ تہِ خوٗن یِوان. اگر تِہِنٛدِ مِزاز مُطٲبِق پَکو نہٕ أسۍ، اَڑٮ۪ن چھِ بَچَن چَکَر یِوان، اَڑٮ۪ن چھِ باقٕے چیٖز گژھان.
2: اَکھ
1: اگر اَتھ وٕچھو نا، مطلب اَکثر چھِ یِمَن بَچَن، یِم بَچہِ چھِ پانَے کَران، یِم بَچَن چھُ لوٚبمُت کہِ ییٚلہِ نہٕ میٲنۍ ڈِمانٛڈ فُلفِل گژھِ، یہِ چھُ بَچہِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ اَتھ نَستہِ ہِنٛدِس اَتھ دِوان، زَخٕم دِوان، تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ اَتھ خوٗن یِوان. تَوَے موٗجوٗب چھُ أمِس بار بار کاٹرایزیشَن کٔرمٕژ تہٕ یہِ چھُ توتہِ چھِ بار بار گژھان. مےٚ چھُ باسان تُہۍ کَتہِ چھُو روزان؟ تُہۍ چھِو پَٹَن گوش بُک روزان. اَتہِ چھُ گورمینٹ میڈِکل کالیج یُس وَرمُل چھُ، تَتہِ چھُ ڈاکٹر تجمُل صٲب. مےٚ باسان اَکہِ لَٹٮ۪ن ژٔنٛدٕروارِ دۄہ ہٲیِو تِمن او پی ڈی یَس منٛز. نہ حظ، تۄہہِ چھُو ہومُت تَتہِ ای این ٹی ڈاکٹر صٲبَس، تُہۍ ہٲیِو تَتہِ، ہٲیِو تُہۍ سایکیٹرِسٹ ڈاکٹر صٲبَس، ڈاکٹر تجمُل صٲبَس. مے بی مُمکِن چھُ کہِ یہِ آسہِ بِہیویرُک پرابلِم تہِ آسہِ أمِس بَچَس منٛز. وۄنۍ یُس تُہۍ وَنان چھُ بار بار تَپھ چھُ کھسان، سُہ چھُ اَکثر لۄکٹٮ۪ن بَچَن تَپھ کھسان. تَتھ خٲطرٕ پَزِ أکِس بَچہِ ڈاکٹرس ہاوُن. مگر یُس نَستہِ بار بار خوٗن چھُ ہاوان، تۄہہِ چھُو بار بار گاز تٔمِس استعمال کوٚرمُت.
2: لگان پہ اتھ یا کن سات بس خون
1: نہ بہتر گھر بہتر مشورہ یہ

0: تُہۍ ہٲیِو ڈاکٹر تجمل صٲبَس ہٲیزیون یہِ تَتہِ یُس یہِ میڈِکل کالیج وَرمُل چھُ تَتہِ ہیٚکِو تُہۍ او پی ڈی یَس منٛز تِمن ژٔنٛدٕروارِ دۄہ ہٲیِتھ.
1: چلو شُکریہ.
2: شُکریہ کال کرنہٕ خٲطرٕ. ڈاکٹر صٲب أسۍ ٲسۍ کران کَتھ یہِ آٹِزم کیاہ گوٚو تہٕ یِمن کیاہ کیاہ کمیونِکیشن ٲسِو تُہۍ وَنان بول چال. تۄہہِ ووٚنوٕ بول چالَس چھِ قٕسم آسان، یہِ چھُنہٕ بول چال اَکوے، اَتھ چھِ کَمپونیٚنٛٹ آسان، اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍ تو مٔزیٖد وضاحت.
0: آ ایٚکزیکٹلی، بول چالَس منٛز چھِ یہِ چیٖز اِمپاٹَنٛٹ، اِز ناٹ کہِ بہٕ أسۍ کَرو وٲڈوٕے سۭتۍ ایٚکٕسپرٛیس، ٹھیٖک چھا؟
2: اہن حظ.
0: أسۍ چھِ جیسچَرو سۭتۍ تہِ کمنِکیشن کران، بیٚیہِ چھِ اَسہِ نان ؤربَل کمنِکیشن تہِ چھِ اکھ چیٖز آسان، مطلب أسۍ چھِ ہاوان پوٚژھ آو، بَچَن کٔر کانٛہہ غلطی، أسۍ چھِ بَچَس کُن أتھۍ ترٛکراوان، ٹھیٖک چھا؟ یہِ چھا کمنِکیشن کہِ ژےٚ ہسا کوٚرُت غلط، بِہیویر کر پَنُن چینٛج. یِمن منٛز چھِ یِم ڈیفِسِٹٕس تہِ آسان، یِم چھِنہٕ ہیٚکان یہِ ریٖڈ کٔرِتھ گۄڈٕ کِہیٖنۍ، ایٚکٕسپرٛیس ترٲیِو پَتہٕ، گۄڈٕ چھِنہٕ ہیٚکان یِم ریٖڈٕے کٔرِتھ. بیٚیہِ چھِ یِمن آٹِزم بَچن آسان یُس یِمن چھِ کیٚنٛہہ رِجِڈ روٹیٖنٕز آسان. مِثال اگر یہِ وۄنۍ یہِ بَچہِ چھُ گژھان چھُ ریگوٗلَر سکوٗلَس گژھان، یہِ چھُ سکوٗل بَسہِ کھَسان، أمِس چھُ سیٖٹ نمبر 4، اگر یہِ کُنہِ دۄہ گژھِ چینٛج یہِ کَرِ ہنٛگام یہِ بَچہِ.
2: اچھا،
0: یِمَن چھُ رِجِڈ رُٹیٖن اَکھ گژھِ آسٕنۍ، أمِس چھُ 8 برٛیش کَرُن، اَتھ گوٚژھ نہٕ ہیوٚر بۄن گژھُن
2: کِہیٖنۍ
0: تہِ. یا اگر یِم أرلی بَچہِ چھِ آسان، اَکثر چھُ بَچہِ فین چھُ چَلان، باقٕے چیٖز چھُ چَلان، تَتھ کُن چھُ بَچہِ گژھان اَٹریکٹ، مگر یِم بَچہِ چھِ آسان زیادٕ ٹایمَس چھِ یِم أتھۍ کُنی گژھان اَٹریکٹ، اگر یِمن ناد تہِ دِمو آلو تہِ کرو، یِم چھِنہٕ بوزان
2: کِہیٖنۍ،
0: ریسپانس چھِنہٕ دِوان کِہیٖنۍ.
2: اہن حظ ڈاکٹر صٲب، اَمہِ علاوٕ کیاہ کیاہ سِمٹم چھِ آسان؟ اَتھ بارس منٛز کرو أسۍ کَتھ باتھ، اَسہِ چھِ بیٚیہِ اکھ کالر جُڑِتھ، گۄڈٕ کرو کال شٲمِل حظ. ہیلو ریڈیو کلینِک.
1: ہیلو اسلام علیکُم.
2: وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. علی محمد صٲب، تُہُنٛد خٲر مقدم پروگرامس منٛز، پرٛژھتو پَنُن سوال.
1: مےٚ حظ چھُ کَمرَس آسان صحیح دَگ، کالسَس وۄتھان، جوڑَن تہِ چھُم آسان دَگ.
2: علی محمد صٲب، أسۍ چھِ کران آز بَچن ہِنٛدِس صحتَس مُتعلِق کَتھ باتھ، أسۍ چھِ کران آٹِزمَس مُتعلِق کَتھ باتھ، یِمن زَن بولنَس چالنَس منٛز چھےٚ تکلیٖف آسان یا ذہنی پریشٲنی چھےٚ کیٚنٛہہ آسان بَچن، أسۍ چھِ أتھۍ موضوعس پٮ۪ٹھ آز کَتھ باتھ کران حظ.
1: بَچہٕ اکھ تہِ چھُ اَسہِ، مگر سُہ چھُ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کَمزور پَہن،
2: تٔمِس
1: چھُنہٕ کھیٚنہٕ یِوان کِہیٖنۍ.
2: اَہن حظ.
1: بَتہٕ کَم پَہن کھیٚوان، گوٚو چایہِ دام چھُ کھیٚوان.
2: اَہن حظ.
0: ٹھیٖک حظ، ٹھیٖک حظ. تُہۍ حظ کٔرِو زٕ سوال. گۄڈنیُکُن تۄہہِ کَمرَس چھُ دود، یہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز بَدقٕسمٔتی سان واریاہ عام، مطلب ایز، مگر اَتھ گوٚو بہتر اکھ أڈجہِ ڈاکٹرس یَتھ وَنان چھِ آرتھوپیڈِشَنس کُن گژھُن، مگر بَچہِ سٕنٛدِس منٛز تۄہہِ ؤنِو یِم کینٛہہ سِمٹَمٕز، یِم چھِ عام تہِ اَسہِ بَچَن منٛز آسان، بَچہِ چھُنہٕ کھٮ۪وان چٮ۪وان کینٛہہ، چھُنہٕ بَڑان کینٛہہ، اَتھ گوٚو بہتر یُس تۄہہِ لوکلی اَکھ پیڈیٹرِشَن آسہِ اٮ۪ویلیبٕل، بیٖروٗ تہِ آسہِ اٮ۪ویلیبٕل، تہٕ تَتہِ چھِ خۄدایَس سوال ٹھیٖک ٹھاک پیڈیٹرِشَن، تَتہِ تہِ ہیٚکِو تُہۍ تٔمِس ہٲیِتھ. یُس یہِ أزیُک ٹاپِک چھُ، اَتھ رِلیٹِڈ چھُ مےٚ باسان یہِ سوال چھُنہٕ یہِ شاید مُناسب.
2: ڈاکٹر صٲب، وۄنۍ کھٮ۪ن چٮ۪نُک کوٚر یِمو ذِکِر حظ، أسۍ چھِ چوٗز کٔرِتھ کھٮ۪وان، أسۍ چھِ پانہٕ وٕچھان اَسہِ کیٛاہ کَرِ خۄش، کھٮ۪وان چھِ کھٮ۪ن، یِم زَن کھٮ۪نہٕ چیٖز علاوٕ کینٛہہ چیٖز چھِ، کینٛہہ بَچہِ چھِ میٚژ کھٮ۪وان، ژِنہِ کھٮ۪وان، توٚمُل کھٮ۪وان، تہٕ یہِ چھا اَتھ بَچہِ ڈاکٹرس نِش گژھنہٕ ضوٚرَتھ، یِمن چھُ ذہنی پریشٲنی کیٛاہ آسان؟
0: تۄہہِ حظ ووٚنوُ واریاہ اَصٕل چیٖز کہِ یُس یہِ تِم چیٖز یِمن نان ایڈیبٕل، یِم نہٕ عام پٲٹھۍ أسۍ کھٮ۪مو کِہیٖنۍ، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ اَتھ چھُنہٕ اَسہِ پَے کانٛہہ چھا ٹٔرٕم پَے کانٛہہ ایٖٹِنٛگ آف نان ایڈیبٕل تھِنٛگٕس، اَتھ منٛز چھُ بہتر وَنو بہتر، ییٚمہِ ساتہٕ بَچہِ گوٚو گۄڈٕ بٮ۪مار، یہِ چھُنہٕ ضروٗری أکِس سُپیشلِسٹَس ہاوُن کینٛہہ، بہتر گوٚو أکِس پیٖڈیٹرِشنَس ہاوُن، بَچہِ ڈاکٹرس،
2: صحیح چھا؟
0: ییٚلہِ بَچہِ ڈاکٹرس باسہِ سُہ کَرِ أمِس پرٛاپَر ریفَر، ٹھیٖک چھا؟ واریاہ لَٹٮ۪ن چھُ آسان بَچَن، واریاہ لَٹہِ بَچَن سُہ میٚژ کھیٚون، باقٕے چیٖز چھِ اینیٖمیِچ اَکھ
2: سِمٹَم
0: علامت آسان اَکھ، ٹھیٖک چھا؟ خوٗن کٔمی چھِ، ٹھیٖک. اَمہِ علاوٕ چھُ یہِ چھُ بِہیورَل اِشوٗ، مگر ییٚلہِ پیٖڈیاٹِشنَسَن باسہِ تیٚلہِ کَرِ سُہ أکِس ماہِرِ نفسِیاتَس، أکِس کٕلِنِکَل سایکالجِسٹَس، سایکیٹرِسٹَس ریفَر. یا بَچَن منٛز چھِ اَکھ عام چھِ اَسہِ پرٛابلِم یِوان بَچَن منٛز، یِمَن حظ چھِ فِش ژَلان نیٖرِتھ، یِم حظ چھِ، بَچہِ حظ گوٚو بوٚڑ، یہِ حظ گوٚو 5 وُہُر، یہِ حظ گوٚو 20 وُہُر، مگر توتہِ حظ چھِ یِم راتھ کیُتھ کَران یِتھ پٲٹھۍ. یہِ چھُ اَکثر لٔڑکَن چھُ آسان بَنسبَت کہِ کورِ بَچہِ کھۄتہٕ، یہِ چھِ اَکھ مٮ۪نٹَل ہٮ۪لٕتھ کَنڈِشَنٕے، مگر سِٹِل وَنہٕ بہٕ کہِ بہتر گژھِ گۄڈٕ أکِس پیٖڈیاٹِشنَس یہِ ہاوُن دین کہِ تُہۍ گٔژھِو أکِس سایکیٹرِسٹَس ڈایریکٹلی، بِکاز پیٖڈیاٹِشنَس چھِ جَنرَل ہٮ۪لتھٕچ اَمِچ پَے آسان، سُہ کَرِ یِم جَنرَل کازِز روٗل آوُٹ، ییٚلہِ نہٕ تِم آسَن تیٚلہِ ہٮ۪کو أکِس مٲہِر نفسِیاتَس ہٲیِتھ.
2: ڈاکٹر صٲب، أسۍ کَرو پرٛوگرامَس منٛز بیٚیہِ اَکھ کال شٲمِل. ہیلو ریڈیو کِلنِک.
1: ہیلو اَسلام علیکُم سَر.
2: وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. اہن حظ، کٔرِو حُکُم، پَنُن ناو ؤنِو حظ. محمد مقبوٗل صٲب، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ اِستقبال، پرٛژھِو کیٛاہ یَژھان پرٛژھُن ڈاکٹر صٲبَس؟
1: حالَن مےٚ چھُنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ ڈاکٹر صٲبَس کَتھ موضوعَس پٮ۪ٹھ چھُ کَرُن کَتھ،

0: مگر یہاں چھُنہٕ پتہ بَچن ہُنٛد چھُ ڈاکٹر
1: شاید. أسۍ چھِ کران آٹِزمس مُتعلِق کتھ باتھ. آٹِزم گوٚو بول چالس منٛز سوشل اِنٹریکشن منٛز یُس پرابلم بچن چھےٚ گژھان تتھ بارس منٛز چھِ کتھ باتھ کران. ذہنی پریشٲنی چھا ذہنی تکلیف تتھ بارس منٛز چھِ ڈاکٹر صٲب زان دِوان. تہٕ اسہِ سۭتۍ چھِ ڈاکٹر ماجد صٲب. ڈاکٹر ماجد صٲب چھِ سایکیٹرسٹ حظ, کنسلٹنٹ سایکیٹرسٹ. پرٛژھتو سوال
0: ڈاکٹر صٲبس. پرٛژھا بہٕ یہِ سوال زِ اگر بچس آسہِ زینہٕ وِزِ یِہوے سایکریٹِک پرابلم,
1: اہن حظ,
0: پوٗرٕ زینہٕ وِزِ, مگر یہِ ما یی اَمہِ ساتہٕ سمجھ زینہٕ وِزِ؟
1: بِلکُل بِلکُل.
0: عام نفرس یی نہٕ یہِ کیٚنٛہہ, تِکیازِ اَسہِ چھُ یِوان سُہ چیٖز پَتہٕ اَسہِ ژورِ ؤری پانٛژِ ؤری ییٚلہِ سُہ ایبنارمل چھُ باسان, سُہ چھُنہٕ ہیٚکان کَتھ کٔرِتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ یا کیٚنٛہہ دٔلیٖل چھُس آسان, پَتہٕ چھِ أسۍ تٔمِس وَنان عام پٲٹھۍ ییٚتہِ یہِ ہسا چھُ موٚت, یہِ چھُ آمُت قۄدرٔتی طور یِتھٕے کٔنۍ. تہٕ میون سوال چھُ وۄنۍ یِتھ کٔنیتھ, کیاہ ڈاکٹر صٲبن نِش چھا یہِ کانٛہہ تحقیٖقا کوٚرمُت یِمو پانہٕ ؤنۍ زِ کانٛہہ ٹیسٹ چھا تیُتھ یِوان کرنہٕ بَچس زینہٕ وِزِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ لَگہِ پَتہ زِ یہِ چھُ ایبنارمل؟ نمبر زٕ, پَتہٕ اگر وۄنۍ باسیٚو یِمن یہِ چھُ ایبنارمل, أمِس ہا چھِ کانٛہہ خٲمی, تہٕ پَتہٕ چھا کانٛہہ تیُتھ علاج سَپدان زِ یہِ بَنہِ نارمل, نارمل یہِ ہیٚکہِ پَتہٕ اَصٕل اِنسان بٔنِتھ,
2: تۄہہِ حظ پرٛژھو واریاہ اَصٕل سوال کہِ أسۍ ہیٚکوا ذہنی دٲدۍ زینہٕ پٮ۪ٹھے یہِ پاے لگٲیِتھ, ٹھیٖک چھا حظ؟ گۄڈنِچ کَتھ چھِ کہِ ذہنی تکلیٖف چھُ, یُتھُے اِنسان بَڑیو أمِس ذہن ڈیٚولَپ گوٚو تیٚلے ہیٚکو پَتہٕ پَتہ لگٲیِتھ. مگر کینٛہہ کَنڈِشَن چھِ کہِ یِم أسۍ زینہٕ وِزے چھُ ڈاکٹر صٲب آیڈیٚنٹِفاے کَران, لایک سُہ ڈاونَس سِنڈروم چھِ أسۍ منگولِیَن سِنڈروم چھِ وَنان, یا چھِ آسان ڈاکٹر صٲب چھُ اَکثر اگر تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ آز ڈیٚلؤری چھِ گژھان تٔمِس چھُ اَکھ پیڈیٹرشَن وٕچھان سُہ گرٛاسلی, اگر تٔمِس کینٛہہ ایبنارمَلٹیٖز آسَن برٛین چہِ ڈیٚولَپمیٚنٹٕچ تِم چھِ گژھان تَمے ساتَن پِک اَپ. وۄنۍ اگر ڈیٚولَپمیٚنٹَس منٛز, نیٖرو ڈیٚولَپمیٚنٹَس منٛز ذہنٕچ یُس نشنُما چھِ, اگر اَتھ منٛز کینٛہہ ایبنارمَلٹی آیہِ تِم کَر ہیٚکو أسۍ یوٗجؤلی ڈِٹیٚکٹ کٔرِتھ؟ عام گَرَس منٛز چھُ مُمکِن کہِ لگ بگ اَکھ ؤری وٲنٛسہِ منٛز ہیٚکو أسۍ بَچَن منٛز یِم چیٖز لٔبِتھ. اَکھ اَہم نُسخہٕ چھُ اَتھ خٲطرٕ کہِ یُس اَسہِ بَچَن اِمیوٗنایزیشَن کارڈ چھُ مِلان, گورمنٹ اِمیوٗنایزیشَن کارڈ, تَتھ منٛز چھُ لیکھِتھ, اگر تُہۍ پٔرِو تَتھ منٛز چھُ اُردو پٲٹھۍ تہِ لیکھِتھ, انٛگریٖز پٲٹھۍ تہِ چھُ آسان لیکھِتھ. سُہ چھُنہٕ ییٚمِکۍ بَچَس ڈرٛاپسٕے یوت ترٛاونہٕ خٲطرٕ آسان کینٛہہ, تَتھ چھُ آسان لیکھِتھ کہِ ترٛٮ۪ن پٮ۪ٹھ شیٚن رٮ۪تَن تام گوٚژھ یہِ بَچہِ ماجہِ وٕچھِتھ اَسُن. ییٚلہِ موج أمِس اَسُن ترٛایہِ یہِ گوٚژھ سُمایِل کَرُن. یا ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن ہُنٛد یُس یہِ بَچہِ چھُ, اگر أمِس رٔنٛگیٖن بال ہایہِ, یہِ گوٚژھ اَتھ کُنَتھ اَٹریکٹ گژھُن, ٹھیٖک. یِتھَے پٲٹھۍ گوٚژھ یُس یہِ بَچہِ ییٚمہِ ساتَن یہِ ٲٹھَن نَوَن رٮ۪تَن کَہَن رٮ۪تَن ہُنٛد ووت, یہِ گوٚژھ خۄخِش کَرُن, یَتھ کوٹھِ ہُنٛد وَنان چھِ أسۍ, ٹھیٖک چھا. ییٚلہِ پَتہٕ یہِ بَچہِ لگ بگ یِہوٚے 14 رٮ۪تَن ہُنٛد گوٚو, یہِ گوٚژھ بیبٕل کینٛہہ وَل, یہِ گوٚژھ بُبہٕ وَنُن ایٹ لیٖسٹ تَتھ منٛز. تہٕ ییٚمہِ ساتَن یہِ 18 رٮ۪تَن ہُنٛد ووت یہِ بَچہِ, یہِ گوٚژھ کَم سے کَم گوٚژھ یہِ اَکھ زٕ لفظ اِستعمال کَرُن. تہٕ ییٚمہِ ساتَن یہِ 20 ووت, یہِ گوٚژھ اَکھ سُمال سٮ۪نٹٮ۪نٕس دۄن لفظَن ہُنٛد, ترٛٮ۪ن لفظَن ہُنٛد, بہٕ گژھٕ ہور یا بَتہٕ کھٮ۪مو, یہِ گوٚژھ ییٖتۍ لفظ اِستعمال کَرٕنۍ. یہِ ؤنۍ مےٚ تٔمۍ گرٛاسلی پٲٹھۍ. اَمہِ علاوٕ اگر تُہۍ وٕچھِو, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بَچہِ چھُ وٕنکٮ۪س اِمنایز گژھان, چاہے پَتہٕ تِم پرٛایویٹ اِمنایزیشَن کارڈ آسَن یا گورمٮ۪نٛٹٕکۍ آسَن, تَتھ منٛز چھِ یِم آسان مایِل سٹونٕز لیکھِتھ. اگر یِم مایِل سٹونَن منٛز اگر اَسہِ کٔمی گژھِ کانٛہہ, اَسہِ پَزِ أکِس پیٖڈیٹرِشنَسَن ہاوُن. تَتھ چھُ سیوٚد لیکھِتھ کَتھ ایج پٮ۪ٹھ, کَتھ وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ, کٔژَن ہفتَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ بَچہِ گوٚژھ کَم کَم چیٖز گوٚژھ کَرُن. گوٚو اگر تِمو منٛز أسۍ ڈیفشَنسی لَبو, تہِ چھُنہٕ مُمکِن کیٛاہ, تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ اِمنایزیشَن کارڈٕے یوت ڈِسکَس کٔرِتھ تَتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ لیکھِتھ. مےٚ ووٚن تۄہہِ گرٛاسلی کہِ أسۍ ہٮ۪کو کینٛژو چیٖزو سۭتۍ پِک اَپ کٔرِتھ. اَسہِ چھُ اِمنایزیشَن کارڈ چھُ ایٖزلی ایویلیبٕل اَسہِ, تہٕ تَمہِ خٲطرٕ
1: ڈاکٹر صٲب پرٛوگرامَس منٛز کَرو بیٚیہِ اَکھ کال شٲمِل. ہیلو ریڈیو کِلنِک, حُکُم کٔرِو.
3: بہٕ چھُس نذیٖر احمد سوپور پٮ۪ٹھ.
1: نذیٖر صٲب, خٲر مقدم تُہُنٛد پرٛوگرامَس منٛز, کٔرۍتو.
3: اَسہِ چھُ بَچہٕ اَکھ, تَتھ چھِ 2 ؤری ایج, یِتھ پٲٹھۍ چھُ سُہ بَڑٕ, سُہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ بَڑٕ ایٚکٹِو,
1: اہن حظ,
3: گِنٛدان کَران سٲرسٕے شُرٮ۪ن سۭتۍ, یِمَن کُلفَن سۭتۍ گِنٛدان, باقٕیَن سۭتۍ گِنٛدان, مگر کَتھ چھُنہٕ سُہ کَران کینٛہہ.
1: اہن حظ.
3: پَتہٕ گوس بہٕ أکِس ای این ٹی, چھُ مےٚ ییٚتہِ دوست اَکھ, سُہ چھُ بَڑٕ ایسوسیٹ پروفیسَر, دوٚپ أمِس چھِ کَن ٹھیٖک.
1: اہن حظ.
3: مگر یورٕچ کَتھ چھُنہٕ سُہ بوزان کینٛہہ, سُہ چھُ آسان پَنٕنِسٕے دُنیاہَس منٛز.
1: اہن حظ.
3: تُہۍ چھِو وَنان پَنٕنہِ, تُہٕنٛدِ حِساب چھُ اَنان اَتھ آٹِزٕم.
2: تُہۍ چھِو حظ پاے یہِ تہِ چھِ اکھ علامت, چھِ یہِ چھُنہٕ مُمکِن کیٚنٛہہ کہِ تُہُنٛدِس بَچہِ چھُ تۄہہِ, چھُ تۄہہِ پَنُن بَچہِ کِنہٕ بَچہِ سُنٛد بَچہِ چھُ.
3: فِزِکٔلی
2: آ بِلکُل,
3: گِنٛدان
2: آٹِزٕم وٲلۍ بَچہِ چھِ اَکثر آسان فِزِکٔلی فِٹ, مگر تِمَن چھِ یِہوٚے لنٛگویجی چھِ بوزان چھِ تِم آسان, بوزنَس منٛز چھِ تِمَن پرٛابلِم آسان کیٚنٛہہ. مگر اگر تِمَن, اگر أمِس ناو چھِنہٕ حظ وَنان أمِس بَچَس, أمِس کیٛاہ چھُ تۄہہِ ناو؟
3: أمِس ناو محمد.
2: محمد, اگر تٔمِس وَنان چھُ, یہِ چھا تَتھ ریسپونٛڈ کَران؟ آ, یہِ چھِ اَکھ مطلب اَلارمِنٛگ. مےٚ چھُ باسان کہِ تۄہہِ پَزِوٕ أکِس سایکیٹرِسٹَس ضروٗری ہاوُن. یہِ چھِ اَکھ علامت

0: آٹِزمٕچ، مگر ضروٗری چھُنہٕ کہِ أمِس بَچَس ہیٚکہِ آٹِزم ٲسِتھ، بَٹ یہِ چھِ اَکھ علامت چھِ یہِ. بیٚیہِ چھُو تۄہہِ وَنُن کہِ پَننِسٕے دُنیاہَس منٛز چھُ بَچہِ آسان اَکثر روومُت. ٹھیٖک حظ ٹھیٖک حظ. باقیَن بَچَن سۭتۍ چھا گِنٛدان؟ اگر لۄکُٹ بَچہِ آسہِ تیٚلہِ چھُ اَن لایکلی کہِ یہِ کیٛاہ سیٖویَر آٹِزٕم. مگر یُس یہِ وَنان چھُ کہِ ناوَس چھُنہٕ ریسپونٛڈ کَران کِہیٖنۍ، بیٚیہِ چھُ پَنٕنِسٕے دُنیاہَس منٛز آسان. نہ حظ یہِ چھُ تۄہہِ مےٚ ووٚن نا اوٚتانۍ کہِ یُس دُوُہُر بَچہِ آسہِ سُہ گوٚژھ کَم سے کَم دۄن لفظن ہُنٛد اَکھ سینٹینٕس وَنُن. بِلکُل. نہ نہ بہتر گژھِ تُہۍ أکِس کِلِنِکَل سایکالجِسٹَس سۭتۍ. اگر تُہۍ سوپور چھُ روزان، اَتہِ چھُ ڈاکٹر آکاش صٲب آسان سَب ڈِسٹرک ہاسپِٹَل سوپور. تُہۍ ہیٚکِو تیٚلہِ گوٚو تٔمۍ پَنٕنِسٕے دوستَسٕے ہاوُن. تِمن دوٚپ ماجِد صٲبَن کٔر رِکَمنٛڈ اَسہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ نِش بَچہٕ ہاوُن.
1: ڈاکٹر صٲب، قٕسٕم آٹِزمَس تہِ چھےٚ قٕسٕم آسان، کیٚنٛہہ مُختٔلِف بٮ۪مارٮ۪ن چھِ قٕسٕم آسان. آٹِزم تۄہہِ ووٚنوٕ سِویرِٹی،
0: برابر،
1: کٲنٛسہِ ہلکہٕ آٹِزم آسہِ، درمیان درجُک آسہِ یا زیادٕ آسہِ. اکھ کٔرۍتو وضاحت کَمہِ کَمہِ قٕسمٕکۍ آٹِزم چھِ آسان، تہٕ تِمن آسہِ قۄدرٔتی کَتھ، یِمن آسہِ علامتہٕ تہِ آسان الگ مُختٔلِف آسان، تہٕ دوٚیِم یِژھ سِویرِٹی یِزن چھِ، تہٕ یِم یِمن پٮ۪ٹھ تٔرِو تھوڑا سا.
0: وٕچھو، ہلکہٕ آٹِزم گٔے، تَمِچ چھِ واریاہ اَصٕل اکھ ایٚگزامپٕل. تۄہہِ سۄ موٗوی آسہِ تۄہہِ یاد، ماے نیم اِز خان،
1: اہن حظ،
0: سۄ ٲس اکھ موٗوی. تَتھ منٛز چھُ گژھان، تَتھ منٛز چھُ جسٹ کہِ یِم سوشَل کیوٗز چھِ آسان یِم چھِ کمی آسان، مطلب آی کَنٹیکٹ چھُ کَم پَہم آسان، مگر لینٛگویج چھِ ڈیولَپ آسان برابر، اِنٹیلِجَنٕس چھِ برابر آسان. تہٕ اگر اَکھ تِمو رُٹیٖن اَکھ دِمو، تِم چھِ زِندگی منٛز پَکان برابر. ٹھیٖک چھُ، یہِ گوٚو مایلڈَر لیوَل. اَتھ چھُ وَنان ایسپرجر سِنڈروم.
1: یہِ چھِ حظ مطلب ہر کٲنٛسہِ سۭتۍ، مطلب مٲلِس ماجہِ سۭتۍ چھِ کَتھ باتھ کَران، تَمہِ ساتہٕ تہِ چھِ أمِس آی کَنٹیکٹ
0: بِلکُل آسان اِمپرٛوٗ ہٮ۪کان. یہِ چھُنہٕ آی کَنٹیکٹ چھُنہٕ آسان تٔمِس
1: أچھَن منٛز چھُنہٕ ہٮ۪کان مٲلِس ماجہِ.
0: آ ایٚکزیکٹلی، اگر مٲلِس ماجہِ سۭتۍ آی کَنٹیکٹ آسہِ سٹرٛینجَرَن سۭتۍ آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ، سُہ ہیٚکہِ ٲسِتھ سوشَل اینٛزایٹی. مگر یَتھ منٛز چھُ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ چھُنہٕ آی کَنٹیکٹ،
1: کیٛازِکہِ اَکثر بیشتَر چھُ بَچہِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ واریاہ کَمفٲٹیبٕل آسان.
0: ایٚکزیکٹلی، اگرَے تِمَن سۭتۍ تہِ کَتھ کَرِ لینٛگویج چھِ یِمَن اَصٕل آسان ڈیولَپ اَتھ آٹِزمَس منٛز، مگر یہِ چھُ آی کَنٹیکٹ چھُنہٕ آسان اَتھ منٛز کِہیٖنۍ. یہِ ؤنۍتو، یہِ چھُ مایلڈَر آٹِزم. ٹھیٖک چھا، سیٖویَر آٹِزم چھُ اوبویسلی، تَتھ منٛز چھِ لینٛگویج تہِ گژھان اٮ۪فیکٹ، یُس اَمیُک ماڈریٹ لٮ۪وَل. پَتہٕ گوٚو سیٖویَر آٹِزم، تِمَن چھُ آسان عقلی ہِنٛز کٔمی تہِ، اِنٹَلیکچُوَل ڈِسیبلٹی چھِ تِمَن آسان، تِمَن چھُ اے ڈی ایچ ڈی تہِ آسان. ٹھیٖک چھا، بیٚیہِ چھُ اَکھ آٹِزم یُس أسۍ یَتھ وَنان چھِ وٕنکیٚس ؤرچُوَل آٹِزم.
1: اہن حظ،
0: فونَس سۭتۍ چھُ، مےٚ تہِ آیہِ یُس یہِ یور آو اِنوِٹیشَن، یہِ آیہِ تھرٛوٗ فونٕے آنلی، اَسہِ کوٚر کٔمنِکیٹ تھرٛوٗ فون. یہِ چھُ لٲزمی ملزوٗم اَکھ چیٖز بَنیومُت فون. مگر کینٛہہ بَچہِ چھِ یِمَن فونہٕ سۭتۍ گژھان چھُ اَکھ مطلب آٹِزم لایک سِمٹَمٕز، تَتھ چھُنہٕ اَسہِ ؤرچُوَل آٹِزم.
1: اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍتو وضاحت ڈاکٹر صٲب، کیٛازِکہِ یہِ چھُ فون چھُ، یہِ چھُ مےٚ باسان اَکھ تان بَنیومُت اِنسان
0: سُنٛد. ٹھیٖک حظ،
1: تہٕ یہِ کَتھ حَدَس تام پَزِ اَسہِ استعمال کَرُن، اَتھ ڈیوٗریشَن کۭژاہ چھِ، بَچَس کَتھ حَدَس تام کَرو رِسٹِرٛکٹ؟
0: بَچہِ ڈاکٹرَن ہِنٛز ایسوسیشَن چھِنہ پوٗرٕ وٲلڈَس منٛز،
1: اہن حظ،
0: تِم چھِ سارے رِکَمنٛڈ کَران یُس دوٗر کھۄتہٕ کَم بَچہِ آسہِ تٔمِس گوٚژھ زیٖرو سِکریٖن ٹایم آسُن.
1: أسۍ چھِ مگر اوپ ژوپِس سۭتی تٔمِس سِکریٖن
0: غلط کَران.
1: بِلکُل،
0: یہِ چھُ اَسہِ سُہ غلط یُس اَسہِ سٲرٕے سماج یَتھ منٛز أسۍ مُبتلا چھِ، زیٖرو سِکریٖن ٹایم. بیٚیہِ چھُ یوٗتاہ کَم سِکریٖن آسہِ، لۄکُٹ سایزُک آسہِ، تیوٗتاہ چھُ زیادٕ خطرٕ اَمہِ سِکریٖن سۭتۍ. گوٚو اگر یہِ ٹی وی وٕچھناوُن تَمہِ برونٛہہ چھُ دوٗر، مطلب تَمہِ سۭتۍ چھُ تھوڑا کَم مطلب یہِ چانس نۄقصان دِن یُس یہِ فون یہِ نزدیٖک چھُ آسان. ٹھیٖک چھا، گوٚو رِکَمنڈیشَن. پَتہٕ چھُ دوٗر پٮ۪ٹھ سَتوُہُر تام یُس بَچہِ چھُ تٔمِس چھُ میکزِمَم رِکَمنڈیشَن کہِ اَکھ گَنٹہٕ یَتھ پرٛوڈَکٹِو سِکریٖن ٹایم چھُ واتان سُہ تہِ بیٚیہِ ڈے ٹایمَس شامَس نہٕ
1: کینٛہہ. اَمہِ سۭتۍ یِم زَن علامتہٕ چھِ آسان یُس زَن ؤرچُوَل آٹِزم تہٕ یُس زَن نارمَل آٹِزم یۄس تُہۍ وَنان چھُو، یِمَن کیٛاہ کیٛاہ چھِ علامتہٕ، چھا مُختلِف یِمَن؟
0: وٕچھو، یُس یہِ عام آٹِزم یُس وَنو، عام آٹِزم چھِ نیوٗرو ڈیولَپمٮ۪نٹَل ڈِس آرڈَر، یِمَن تُہۍ چھُ اورَے یہِ چھُ زٮ۪نہٕ وِزِ أمِس بَچَس آسان، پَتہٕ چھِ أمِس یہِ علامت کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ نَنہِ نیران. یُس یہِ ؤرچُوَل آٹِزم وول بَچہِ چھُ، أمِس چھِ چوٗنٛکہِ أمِس چھِ أسۍ سوشَل کٔمنِکیشنٕکۍ ایٚونیوٗز کَران کَم، یہِ چھِ أسۍ فونسٕے سۭتۍ تھاوان، أمِس چھِ أسۍ سوشَل اِنٹرٛیکشَن کَران کَم ژھٔٹِس منٛز، أمِس چھُنہٕ یِمَن اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹُک اٮ۪کٕسپوجَر مِلان کِہیٖنۍ،
1: دٔچھُن کھوٚوُر اوٚنٛد پوٚک چھُنہٕ أمِس
0: نَنٲنی کیٛازِ یہِ چھُ اَسہِ فونسٕے منٛز اٮ۪بزارو باسان. اگر تُہۍ وٕچھِو سٲنۍ بَچہِ چھِ سُہ ڈوریمان وول، تِم چھِ سُے سُے ٹون کَران
1: کَتھٕ کَران
0: اِستعمال. مےٚ اوس اَکھ بَچہِ مےٚ نِش، سُہ اوس رَشیَن بولان، پوٚز سو وَنان، سُہ اوس بولان ریشَن ٹونَس منٛز، فِکرِ اوس اَتھ تَران، پیرَنٛٹ ٲسۍ پریشان. اَلٹِمیٹلی دے فاوُنٛڈ آوُٹ بوتھ دے آر ؤرکِنٛگ، سُہ اوس دۄہَس وٕچھان ریشَن کاٹوٗنٕز. یِتھٮ۪ن بَچَن چھِ آسان کینٛہہ آٹِزمٕز، مطلب یِم چھِ آسان فون سۭتۍ آوُر، آی کَنٹیکٹ چھِ یِمَن پور آسان، یِمَن اگر ناو وَنو یِم چھِنہٕ تَتھ کُن دھیان دِوان کینٛہہ، یِم تہِ چھِ باسان رٲیمٕتۍ، یِم چھِ باسان بِلکُل چھِ باسان یِم آٹِزمَس ہوٗ بہ ہوٗ. مگر وۄنۍ کیٛاہ چھِ ڈِفرَنٕس، یُتھُے یِمَن سِکریٖن چھِ دوٗر کَران،
1: اہن حظ.

0: گۄڈنٮ۪تھ چھِ یِم مَژر کَران، گۄڈنٮ۪تھ چھِ یِم باقٕے چیٖز کَران، مگر اگر یِمَن ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن سِکریٖن چھِ دوٗر کَران، یِمَن چھِ أسۍ اٮ۪کٕسپوز کَران، اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ اٮ۪کٕسپوز کَران چھِ یِم چھِ، یہِ چھُ کَمپٕلیٖٹلی رِوٲرسِبٕل آٹِزٕم،
1: گوٚو یہِ ہیٚکہِ ٹھیٖک گٔژھِتھ،
0: یہِ چھُ ٹھیٖک گژھان.
1: ڈاکٹر صٲب، یہِ چھِ اَسہِ بَڑٕ خۄشایِنٛد کَتھ. گوٚو اَکھ چیٖز اگر اِنسان رُکاوَٹ تھایہِ اَتھ روک تھام کَرِ موبایلَس تہٕ یہِ گژھِ بِلکُلٕے ٹھیٖک، یہِ چھُنہٕ سُہ نہ ٹھیٖک گژھن وول تکلیٖف چھُنہٕ یہِ
0: کِہیٖنۍ. بِلکُل ٹھیٖک،
1: بِلکُل. ڈاکٹر صٲب، أسۍ چھِ کَران علامَتَن ہِنٛز کَتھ، کٔر اَسہِ کیٛاہ کیٛاہ علامت،
0: اہن حظ اہن حظ،
1: تہٕ مگر کاز آسہِ، وجہ آسہِ، یہِ چھا جیٖنَن منٛز آسان، تہٕ کینٛہہ چھُ پِرٛژھان کہِ یہِ چھا سایکیٹرِسٹَس نِش گژھُن، یہِ چھا جینیٹِکس یُس زَن چھُ ڈاکٹر تٔمِس نِش گژھُن، کَلکِس ڈاکٹرس گژھوا، یُس زَن ماہرِ نفسیات چھُ تٔمِس نِش گژھوا، یہِ آٹِزم چھا، کیٛاہ چھِ دَپ بیٚیہِ کُنیُک تکلیٖف، تہٕ کٔمِس ڈاکٹر صٲبَس روزِ اَصٕل گژھُن اَسہِ أکِس پیرَنٹَس حظ.
0: وٕچھو حظ، گۄڈنیُک اگر تُہۍ وجہ ؤنِو، وجہ چھُنہٕ کٲنٛسے پاے وٕنیُک تامَتھ، یِم رِسٲرچَر چھِ اَتھ منٛز تِمن تہِ چھُنہٕ اَمیُک وجہ پاے
1: کِہیٖنۍ
0: تہِ، مگر کینٛہہ ہاے رِسک فیکٹٲرٕس چھِ کہِ اگر پیرَنٹَن ایج آسہِ زیادٕ سُہ چھُ اکھ ہاے رِسک فیکٹر، ٹھیٖک چھا. بیٚیہِ اگر أسۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ مطلب بَچن منٛز یِتھ پٲٹھۍ یِمن سوشل اِنٹریکشنٕکۍ کَم ایونیوز آسان، یِتھ پٲٹھۍ ووٚن مےٚ کہِ اوٚتانۍ ؤرچُوَل آٹِزمُک، ٹھیٖک، مگر یہِ چھُ زٮ۪نہٕ وِزے آسان أمۍ سٕنٛدۍ اورے، چھُنہٕ جیٖنو منٛز مُنتقِل آسان کینٛہہ، یہِ چھُ اِپِجینٹِک ڈِس آرڈر، ییٚمِکۍ چھِنہٕ پوٗرٕ مطلب بُنیاد چھنہٕ پاے کینٛہہ، بُنیاد چھنہٕ پاے کینٛہہ، مگر أسۍ ہٮ۪کو یہِ أرلی آیڈینٹِفاے کٔرِتھ. آ، أرلی آیڈینٹِفِکیشن چھِ واریاہ زیادٕ اِمپاٹنٹ. أرلی آیڈینٹِفِکیشنَس منٛز ووٚن مےٚ کہِ یِم چیٖز گۄڈنٮ۪تھ چھِ أسۍ تھاوٕنۍ أرلی آیڈینٹِفِکیشن خٲطرٕ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ یاد کہِ یُس اَسہِ اِمنایزیشَن کاڈَس چھِ اَسہِ نظر تھاوٕنۍ، یہِ چھِ اَمِچ بیٛاکھ اَکھ مطلب فٲیدٕ، اِمنایزیشَن کاڈَس کُن وٕچھُن چھُ بَچَس چھا ڈیولَپمٮ۪نٛٹ گژھان پرٛاپَر. وۄنۍ اگر بَچَس باسیو اَسہِ کہِ بَچَس گٔے نہٕ ڈیولَپمٮ۪نٛٹ پرٛاپَر، پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈِسٹِرٛکَس منٛز چھُ RBSK ٹیٖم آسان، راشٹرٛیہ بال سوستھ کاریکرمُک چھِ آسان ٹیٖم آسان، تِم چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ یَتھ منٛز آسان، تحصیٖلَس منٛز چھِ گژھان، تِمَن چھِ کٲمٕے کہِ پرٛی سکوٗلَن منٛز گژھُن، آنٛگَن واڑیٖزَن منٛز گژھُن، تہٕ یِمَن بَچَن منٛز ناٹ جَسٹ آٹِزٕم، اِنٹَلیکچُوَل ڈِسیبلِٹی، باقٕے اِشوٗ، دَنٛدَن ہِنٛدۍ اِشوٗ، کلیفٹ لیپ وغیرہ وغیرہ چھِ تِم أرلی پِک اَپ کَران، تہِ چھُ اَکھ سَکسٮ۪سفُل پرٛوگرام چھُ یِتھ پٲٹھۍ، ٹھیٖک. وۄنۍ اگر نہٕ بَچَن اَتھ سۭتۍ تہِ اٮ۪کٕسپوز گوٚو اَتھ کِہیٖنۍ، مطلب آو نہٕ اَتھ کَنٹیکٹ اَتھ ٹیٖمَس منٛز کِہیٖنۍ، پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈِسٹِرٛک ہاسپِٹلَس منٛز چھُ DEIC ٹیٖم، ڈِسٹِرٛک أرلی اِنٹَروینشَن ٹیٖم، ٹھیٖک چھا. تِہِنٛز کٲمٕے چھِ کہِ بَچَن منٛز نیٖرو ڈیولَپمٮ۪نٛٹَل ڈِسآڈٲرٕس تہِ، بیٚیہِ باقٕے ڈِسآڈٲرٕس پِک اَپ کَرٕنۍ. ڈِسٹِرٛک أرلی اِنٹَروینشَن ٹیٖم چھِ، اگر وۄنۍ مایلڈَر لٮ۪ولٕز آسَن آٹِزٕم وغیرہ، تِم چھِ تٔتھی اِنٹَروینشَن کَران. وۄنۍ اگر نہٕ تَتھ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ تہِ، اَتِنَس چھُ ہٮ۪کان اَکھ، ہیٚکِو تُہۍ DEIC-یَس پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ یا ہیٚکِو تُہۍ ڈِسٹِرٛک مٮ۪نٹَل ہٮ۪لٕتھ پرٛوگرامَس پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ، یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈِسٹِرٛک ہاسپِٹلَس منٛز تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ میڈِکَل کالجَس منٛز اٮ۪ویلیبٕل. وۄنۍ اگر نہٕ اَتِنَس اَمہِ سانہِ پرٛابلِمُک مَداوا گوٚو، تیٚلہِ چھُ اَسہِ پَتہٕ چایلڈ ڈیولَپمٮ۪نٹَل سٮ۪نٹَر، اِمہینٕز اِنَسچوٗٹ آف مٮ۪نٹَل ہٮ۪لٕتھ SMHS ٹٔرشٔری کِیَر، اَمہِ علاوٕ چھُ اَسہِ کَمپوزِٹ ریٖجنَل سٮ۪نٹَر چھُ بیٚمِنِس چھُ اٮ۪ویلیبٕل، یا چھُ اَسہِ یُس پِڈیٹِرٛک ہاسپِٹَل یُس وٕنۍ بیٚمِن گوٚو شِفٹ، تَتیُک یُس DIC چھُ سُہ چھُ ٹٔرشٔری کِیَر لٮ۪ولہِ منٛز یُس آٹِزمٕکۍ وٕچھان چھِ. اَمہِ علاوٕ چھُ اَسہِ کینٛہہ NGO چھُ، NGO تہِ چھِ واریاہ کٲم کَران اَتھ منٛز، شفقت رِہیبلِٹیشَن سٮ۪نٹَر چھُ سُہ تہِ چھُ بیٚمِنَس منٛز اٮ۪ویلیبٕل. یہِ چھِ اَکھ ہیرارکی ییٚتہِ تُہۍ اَمیُک اٮ۪کسٮ۪س ہیٚکِو کٔرِتھ. اَتھ چھُ ٹیٖم ؤرٕک آسان ضوٚرَتھ، مَلٹی ڈِسپٕلنری ٹیٖم، یُس اَسہِ تھرٛوٗ RBSK میلہِ، یُس اَسہِ تھرٛوٗ DEIC میلہِ، یُس اَسہِ CRC-یَس منٛز میلہِ، یُس اَسہِ کٔمنِٹی جَنرَل ہاسپِٹَل یوٗنِٹ اِمہینٕز یُس اَمیُک چایلڈ ڈیولَپمٮ۪نٛٹَل سٮ۪نٹَر چھُ یُس اَسہِ تَتہِ میلہِ. خٲلی سایکیٹ سُنٛد رول چھُنہٕ
1: کِہیٖنۍ،
0: خٲلی کٕلِنِکَل سایکالجِسٹ سُنٛد رول چھُنہٕ کینٛہہ، زیادٕ رول چھُ اَتھ منٛز آکِپیشنَل تھٮ۪رَپِسٹ سُنٛد، بیٚیہِ سُپیٖچ تھٮ۪رَپِسٹ سُنٛد، بیٚیہِ سُپیشَل ایجوکیٹَر سُنٛد، یُس أکِس ٹیٖمَس منٛزٕے چھُ آسان، یُس DEIC ٹیٖمَس منٛز آسان چھُ یا یُس یِمَن ٹٔرشری کِیَر ریفرَل سٮ۪نٹَرَن منٛز آسان چھُ. یہِ چھا وۄنۍ نیوٗرالجِکَل ڈِس آرڈَر کِنہٕ سایکیٹرِک چھُ سُہ ڈِس آرڈَر یَتھ منٛز ہُمِچ تہِ علامت چھِ تہٕ ییٚمِچ تہِ علامت چھِ. وۄنۍ اگر مےٚ نِش آو ایز اَ سایکیٹ، مےٚ چھِ رٮ۪سپانسِبِلٹی، مےٚ چھُنہٕ پانسٕے نِش تھاوُن
1: کِہیٖنۍ،
0: بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ خٲلی آٹِزمَس مینیج کٔرِتھ کینٛہہ، یِتھ پٲٹھۍ بہٕ ڈِپرٮ۪شَن ہٮ۪کہٕ بہٕ خٲلی کِلنِکَس پٮ۪ٹھ مینیج کٔرِتھ، مےٚ کیٛاہ پَزِ کَرُن، مےٚ پَزِ یہِ أکِس ٹیٖمَس حوالہٕ
1: کَرُن
0: یِم أمِس پٮ۪ٹھ کٲم کَرَن، یِم فیملی سَپوٹ کَرَن، فیملی کَوسِلِنٛگ کَرَن، فیملی وَنَن کہِ ہوم ریمِڈی کیٛاہ کٔرِو تُہۍ، ہَفتَس منٛز پیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ اَنُن، دۄیہِ لَٹہِ اَنُن اَتھ سٮ۪نٹَرَس پٮ۪ٹھ، تاکہِ أمۍ سٕنٛدۍ یِم ڈیفِسِٹٕس چھِ یِم گژھن کَم.
1: ڈاکٹر صٲب، یُس زَن آیڈٮ۪نٹِفاے گوٚو آٹِزَم، سانہِ سِمٹَمٕز ؤنۍوٕ تۄہہِ ڈاکٹر صٲب، یِتھ کٔنۍ آٹِزم وٕنکیٚنَس چھُ عام، تہٕ یہِ کَتھ حدس تانۍ چھُ وٕنکیٚنَس؟ اگر ہَتَس منٛز وٕچھو بَچہِ کۭتیاہ بَچہِ چھِ آسان تِم آٹِزمَس منٛز، تہٕ اَمہِ برونٛٹھ یِم زَن پرٛٲنۍ ہِسٹرٛی منٛز پرٛٲنۍ بُزرگ ٲسۍ سٲنۍ، تِمَن منٛز چھا کیٛاہ اَسہِ ہِسٹرٛی منٛز لَبنہٕ یِوان کہِ یِتھ نَفر ہَسا چھِ برونٛہہ تہِ ٲسۍمٕتۍ حظ؟
0: یہِ چھُ واریاہ اَصٕل سوال، یہِ چھِ کَنٹرٛوؤرسی آٹِزمَس مُتعلِق تہٕ بیٚیہِ ADHD

0: اٮ۪ٹٮ۪نشَن ڈٮ۪فِسِٹ ہایپَر اٮ۪کٹِوِٹی ڈِسآڈرَس متعلق. دَپان چھِ ہے وۄنۍ ہَسا چھِ زیادٕ بَچَن کَران ڈایگنوز اے ڈی اٮ۪چ ڈی.
1: اہن
0: اَمہِ
1: حظ
0: برٛونٛہہ نہ ہَسا چھِ یوٗت گژھان کہِ یہِ چھُ اوٚوَر ڈایگنوسِس گژھان,
1: اہن حظ
0: شاید حظ چھُ گژھان آٹِزم تہِ اوٚوَر ڈایگنوز. یہِ چھِ اگر أسۍ ہِسٹارِکَل کَنٹٮ۪کٕس وٕچھو, اَسہِ چھِ واریاہ کینٛہہ اِنڈِجوَل میلان یِمَن آٹِزم لایِک سِمٹَمٕز ٲسۍ, آٹِزم سٕپٮ۪کٹرٛم ڈِسآڈَر لایِک سِمٹَمٕز ٲسۍ. وۄنۍ چھِ یہِ چیٖز کہِ وۄنۍ چھِ گژھان مور آف دَ پیٖپٕل آر آیڈٮ۪نٹِفایڈ بِکاز سٔروِسٕز چھِ اٮ۪ویلیبٕل, سٕپیشلِسٹ چھِ اٮ۪ویلیبٕل, علامت چھِ اَسہِ وۄنۍ پَے اَتھ متعلق. ٹھیٖک. ہاں, بیٚیہِ چھِ وَنان کہِ اَکھ ٹرٛٮ۪نٛڈ چھِ, سیکولَر ٹرٛٮ۪نٛڈ چھِ, اگر شاید وٕچھو أسۍ کَنٹٮ۪کٕس منٛز شاید چھِ اَمِچ اِنسِڈٮ۪نٕس بَڑان.
1: اچھا,
0: گلوبلی چھِ اَمِچ اِنسِڈٮ۪نٕس بَڑان. نیوٗکلرایزیشن آف فیملیٖز گٔے, سوشَل ایٚونیوٗز گٔے کَم, اَسہِ تھٲے بَچہِ زیادٕ ہوم باوُنٛڈ, پٕلے گرٛاوُنٛڈَس منٛز گِنٛدُن گوٚو کَم. شاید شاید دے کُڈ بی دَ رِسک فیکٹٲرٕز کہِ ییٚمہِ سۭتۍ اگر اِنسِڈٮ۪نٕس چھِ شاید بَڑان, پوٗرٕ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کہِ مے بی اِٹ اِز اِنکریٖزِنٛگ, بَٹ یہِ چھِ حقیٖقت اَکھ کہِ ناو مور چِلڈرٛن آر پِکٕڈ اَپ وِتھ أرلی آٹِزم. تۄہہِ آسہِ اَکھ مشہوٗر ساینٹِسٹ سَر عیساک نیوٗٹَن, چھُنہٕ حظ, دَپان چھِ یہِ اوس گژھان, یہِ اوس أکِس کالجَس منٛز پَرناوان, یہِ چھُ اوسمُت واریاہ لَٹہِ گژھان, اَتہِ اوس نہٕ سٹوٗڈَنٛٹ اٮ۪ویلیبٕل آسان کِہیٖنۍ. یہِ اوس تُلان تہٕ یہِ اوس پَنُن لیکچَر کَران کَمپٕلیٖٹ. یہِ اوس دَپان مےٚ چھِ ڈیوٗٹی. دَپان چھِ ییٚلہِ ہِسٹارِکَل کَنٹٮ۪کٕس ییٚلہِ أمِس ہِسٹرٛی چھِ پَران, دَپان چھِ شاید ہَسا چھُ اوسمُت تٔمِس ہاے فَنٛگشَنِنٛگ آٹِزم یَتھ وَنان چھِ اٮ۪سپَرجٲرٕس.
1: اچھا,
0: ٹھیٖک چھا. یہِ گوٚو سَر عیساک نیوٗٹَن. اَمہِ علاوٕ تہِ چھِ کینٛہہ اِنڈِجوَل یِمَن ہُنٛد مطلب وَنان چھِ کہِ نِکولَس ٹیسلا, اٮ۪لیکٹِرٛسِٹی سۭتۍ یا باقٕے یِتھ پٲٹھۍ, تٔمۍ سٕنٛدۍ چھِ آڈ ہیبِٹٕس, کینٛہہ رِجِڈ ہیبِٹٕس یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن کہِ آٹِزم والٮ۪ن چھِ آسان, بَٹ دے وَر ویری ویری سَکسَسفُل اِن دِیَر اوٚن اِنٹرٛسٹ. بیٚیہِ آسہِ تۄہہِ بوٗزمُت ایلِس اِن وَنڈَر لینٛڈ, تَمیُک سُہ آتھَر لیوِس کیرول, دَپان تٔمۍ چھُ سُہ دَپان سُہ تہِ تٔمِس چھِ تِم رِجِڈ, اگر تٔمِس سۄ رُٹیٖن ٲس تٔمِس ڈَلان, سُہ تہِ اوس واریاہ پٔرٹٲرٕب گژھان, تہٕ تَوَے تٔمِس ٲس تیٖژ زیادٕ اوس تٔمۍ سُنٛد اَتھ منٛز سُہ اَتھ پیرانارمَلَس منٛز اِنوالو کہِ تٔمۍ لیچھ اَکھ شاہکار لیچھِن اَتھ یِتھ پٲٹھۍ.
1: بِلکُل,
0: یہِ چھِ ہِسٹارِکَل کَنٹٮ۪کٕس منٛز چھِ اَسہِ مِلان کہِ واریاہ اٮ۪کزامپٕل کہِ یِمَن مُمکِن چھُ کہِ یِمَن
1: مطلب اَکھ وَنو ژٕ یِتھ کٔنۍ شوق چھُ آسان کٲنٛسہِ کُنہِ چیٖزَس کُن, یِتھٮ۪ن بَچَن چھُ آسان کُنہِ کُن زیادٕ پَہمَتھ,
0: تِمَن چھُ آسان کُنہِ کُن زیادٕ, باقیَس کُن نہٕ بِلکُل کِہیٖنۍ.
1: اچھا اچھا اچھا. اَکثر بیشتر چھِ أسۍ بَچَن وٕچھان, مطلب کانٛہہ چھُ پینٹِنٛگ کَران بَچَس, أسۍ یہِ چھُ دۄہ رات لَبَن پٮ۪ٹھ تہِ کَران, ییٚتٮ۪ن پیج مِلَس کَران پینٹِنٛگ اَتھ پٮ۪ٹھ, یا کانٛہہ چھُ آسان سُہ چھُ آسان آرِگیمی بَناوان, سُہ کاغذَس آسان بَناوان, آسان سٔنِتھ خبر کانٛہہ کوٗر بَناوان کِتاب چھِس دِوان, یہِ چھُنہٕ اوکُن وٕچھٲنی حظ.
0: اگر یہِ گٔے اِنٹرٛسٹ, مطلب وۄنۍ اگر کِتاب چھُنہٕ وٕچھٲنی یا کہِ أمِس چھُنہٕ تَگان, باقٕے چھُنہٕ أمِس تَگان پَرنُے, مطلب أمِس چھُنہٕ تَگان پٔژھِس سۭتۍ کَتھ تہِ
1: کَرٕنۍ, بِلکُل,
0: أمِس چھُ سکوٗل وَنان ٹیٖچَر, أمِس چھُنہٕ بِلکُل باقٕے چیٖز تَگان کِہیٖنۍ, مے بی ہیٚکہِ آٹِزم ٲسِتھ. مگر بَچَس چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آسان الگ الگ اِنٹرٛسٹ. آزکَل چھِ بَچَن آرٹَس منٛز اِنٹرٛسٹ, اَمہِ مطلب گوٚو نہٕ آرٹَس منٛز اِنٹرٛسٹ چھُ اَکھ ساین کَمیُک
1: آٹِزمُک.
0: آٹِزم بَچَس تام أمِس آسان سٕپیسفِک رِجِڈ اِنٹرٛسٹ, تیٖژ زیادٕ اِنٹرٛسٹ کہِ یہِ روزِ پَتہٕ 24 گَنٹہٕ أتھۍ
1: سۭتۍ,
0: باقٕے چیٖز کَرِ ٹوٹلی نٮ۪گلٮ۪کٹ.
1: بِلکُل. ڈاکٹر صٲب, سکوٗلَن ہُنٛد کیٛاہ رول چھُ, ٹیٖچَر سُنٛد کیٛاہ رول چھُ اَتھ منٛز, یِم بَچہِ آٹِزمٕکۍ شِکار چھِ آسان یا یِتھۍ سٕپیشَل بَچہِ چھِ آسان, یِمَن وَنو سٕپیشَل بَچے أسۍ, تہٕ یِمَن خٲطرٕ کیٛاہ قٕسمُک ماحول پَزِ سکوٗلَس منٛز گَرَس منٛز حظ اَسہِ پرٛووایڈ کَرُن؟
0: ہاں ہاں, بِلکُل, واریاہ اَصٕل سوال لَگٲنۍ کہِ ہاں, اَتھ بارَس منٛز چھِ واریاہ سٮ۪نزِٹِوِٹی وۄنۍ آمٕژ گورمٮ۪نٛٹ سکوٗلَن منٛز تہِ واریاہ حَدَس تام تہٕ پرٛایویٹ سکوٗلَن منٛز تہِ واریاہ حَدَس تامَتھ. یُس مےٚ ووٚن تۄہہِ کہِ اگر مایلڈَر لٮ۪ولہِ ہُنٛد آٹِزم بَچہِ آسہِ, یہِ ہیٚکو أسۍ رِگیوٗلَر سکوٗلَس منٛز اَصۭل پٲٹھۍ, بَٹ أمِس چھِ أسۍ چھِ سَمجھُن کہِ یہِ چھُ باقٕیَن بَچَن تہِ اَسہِ سَمجھاوُن, چھُ اَسہِ أمِس ٹیٖچرَس تہِ أمِس سٕپیسفِک أمِس سَمجھاوُن کہِ أمۍ سٕنٛز نیٖڈٕس چھِ تھوڑا باقٕیَن بَچَن ہِنٛدِ
1: کھۄتہٕ
0: مُختٔلِف. بَٹ یُس یہِ سیٖویَر آٹِزم چھُ, مے بی تِمَن چھُ پرٛابلی روزِ تِمَن خٲطرٕ اٮ۪پرٛاپرِیٹ سٕپیشَل سکوٗل تِمَن بَچَن خٲطرٕ. تہٕ گَرَس منٛز چھُ اَسہِ سَمجھُن کہِ گۄڈنٮ۪تھ ییٚلہِ کٲنٛسہِ ڈایگنوز گوٚو بَچَس آٹِزم, یہِ چھُ اَکھ آسان مطلب اوٚبویسلی یہِ چھُ پیرَنٹَن خٲطرٕ اَکہِ حِسابَن مطلب تِمَن ٹرٛاما آسان, گۄڈنٮ۪تھ چھُ اٮ۪کسٮ۪پٹ کَرُن کہِ قۄدرَتَن دیُت مےٚ یہِ بَچہِ, آی ہیو ٹُو اٮ۪کسٮ۪پٹ. یہِ چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ. پیرَنٹَن ہُنٛد پَنُن مٮ۪نٹَل ہٮ۪لٕتھ چھُ اِمپاٹَنٛٹ.
1: صحیح.
0: ییٚلہِ تِم دوٚیِم چیٖز چھُ کہِ أمِس بَچَس سۭتۍ چھِ اَسہِ کینٛہہ سٕپیشَل اٮ۪ڈاپٹیشَنٕز کَرنہِ. فار ایٚگزامپٕل, مےٚ ووٚن کہِ یِمَن چھِ رِجِڈ رُٹیٖن آسان, أمِس بَچَس چھُنہٕ وَنان أسۍ کہِ ژٕ کَر برٛٮ۪ش یا یِتھ پٲٹھۍ, أمِس چھُ تَتِنَس تھاوُن ییٚتٮ۪ن برٛٮ۪ش چھُ واش بیسنَس تھاوُن أمِس پینٹِنٛگ اَکھ یا پِکچَر اَکھ برٛٮ۪ش کَرنٕچ, سُہ روزِ أمِس خٲطرٕ زیادٕ کٔمنِکیٹِو دٮ۪ن کہِ أسۍ لیکھو أمِس ژٕ کَر أمِس برٛٮ۪ش دٮ۪ن ژٕ وَز, یہِ چھُ اوٚتنَس نیُن, أمِس چھُ ہاوُن کہِ أمِس چھُ اَتھ پینٹِنٛگ کُن ہاوُن, یہِ روزِ أمِس بَچَس خٲطرٕ اٮ۪پرٛاپرِیٹ. أمِس چھُ گوٚو أمِس یِتھٮ۪ن پیرَنٹَن چھِ پٮ۪وان بَچَس پنٛنٮ۪ن یَتھ فیملی اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹَس منٛز واریاہ چینٛجِز اَننہِ, ییٚمہِ سۭتۍ أمِس بَچَن ہِنٛز یِم سوشَل ڈیفِسِٹٕس چھِ أسۍ کَم کَران, تاکہِ اَلٹِمیٹ ایم روزِ کہِ یِم ہٮ۪کَن اِنڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ سَبسِکٮ۪نٛٹلی زِندگی گُزٲرِتھ.
1: ڈاکٹر صٲب, پَتہٕ یِم برٛونٛہہ کُن لایفہِ منٛز پَکان چھِ, اگر أسۍ ووکیشنَل ٹرٛینِنٛگ ہِنٛز کَتھ پَتھ کَرو, یِم زَن کینٛہہ کٲم کار کَرُن چھُ یا ژوٚٹ چھےٚ کَماوٕنۍ أمِس, یِتھۍ بَچہِ ییٚلہِ برٛونٛہہ کُن پَکان چھِ, یِم چھا پَنُن روزگار ہٮ۪کان کَمٲیِتھ کِنہٕ یِم چھِ ڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ بَنان؟
0: اَگین چھُ اَتھ منٛز کہِ سی وی ٹی پٮ۪ٹھٕے چھُ سورُے ڈِپٮ۪نٛڈ.

0: اَہَن حظ
1: اگر یہِ مایلڈر سیویٹی ہُنٛد اوس اِنٹروینشن اَسہِ پراپر ٹایمہٕ کوٚر, اَسہِ لٔگۍ لٔبۍ أمِس ڈیفِسِٹ, یِم کٔرۍ کَم کَرنٕچ کوٗشِش, اَسہِ کٔر ہومَس منٛز یہِ مُمکِن چھُ کہِ دَپان چھِ 20% to 25% بَچہِ چھِ ہٮ۪کان دے آر کیپیبٕل آف اِنڈِپینڈنٹ لِوِنٛگ.
0: اچھا, گوٚو لگ بگ 25% چھِ یِم زَن آرام سان چھِ پَنٕنۍ زِندگی بَسر نارمل.
1: اگر أرلی اِنٹروینشنٕز آسَن گٔمٕتۍ مایلڈل, یِم البتہ سیٖویر چھِ آسان تِمن بَچن ہِنٛز, تَتھ منٛز چھِ اکھ ریسپانسِبلٹی روزان پَتہٕ پیرنٹو پَتہٕ تِمن سِبلِنٛگٕچ, بیٚیہِ چھِ سِٹیٹٕچ اکھ ریسپانسِبلٹی تہِ ایز اے سِٹیٹ, مطلب ایز ایز اے یِتھٮ۪ن بَچن خٲطرٕ پَزن اَسہِ کیٚنٛہہ سو بیٚیہِ کیٚنٛہہ مطلب یِم پروگرامٕز اَنٕنۍ.
0: ڈاکٹر صٲب, تۄہہِ کٔروٕ سِٹیٹٕچ کَتھ, گورمینٹ کیاہ چھُ یِمن خٲطرٕ کران, یِمن چھا کانٛہہ پروویجن ڈِسیبلٹی ہُنٛد, کیٚنٛہہ یِمن معاوضہٕ تَرِ ہا کیٚنٛہہ؟
1: یُس آٹِزم چھِ یہِ چھِ ڈِسیبلٹی اکھ, یہِ چھِ ہینڈی کیپ اکھ, ٹھیٖک چھا, یِمن چھِ سوشل ڈیفِسِٹس. ڈِسیبلٹی گوٚو نہٕ کٲنٛسہِ چھنہٕ نٔر زنٛگٕے یوت کِہیٖنۍ, کٲنٛسہِ چھنہٕ أچھ کِہیٖنۍ, کٲنٛسہِ چھُنہٕ کَن کِہیٖنۍ, یہِ چھُ بوٚڑ ڈیفِسِٹ. مینٹل ڈیفِسِٹ گوٚو بوٚڑ ڈیفِسِٹ. یِمن چھُ یوٗجؤلی چھِ یِہٕنٛز ڈِسیبلٹی سِگنِفِکینٹ آسان, بینچ مارٕک ڈِسیبلٹی چھِ یوٗجؤلی اکثر آٹِزم بَچن آسان یُس مور دین 40% چھِ آسان. ریٖسنٹلی جسٹ 2 to 3 weeks بیک کٔر اَسہِ أکِس بَچَس سٹِفِکیٹ اِشوٗ, آٹِزم اوس تٔمۍ سُنٛد. اِنٹروینشن چھُ واریاہ أرلی گوٚمُت, سُہ چھُ پیرنٹو نِمُت واریاہن جاین, ٹریٖٹمنٹ زوٗن وقتس پٮ۪ٹھ, تٔمۍ چھُ کوٚرمُت MBBS کالِفاے انڈر دِس ڈِسیبلٹی. سو اگر یِمن پراپر یہِ سپورٹ, ڈِسیبلٹی بینِفِٹس میٖلۍ, یِم سِٹیٹُک سپورٹ روٗد, پیرنٹل سپورٹ روٗد, انسٹِٹیوٗشنن ہُنٛد سپورٹ روٗد, سماجُک سپورٹ روٗد, یُس اتھ مُتعلِق سٹِگما چھُ سُہ گوٚو کَم, اَسہِ سَمجھ آٹِزم کیاہ چھُ, أسۍ ہٮ۪کو یِمن بَچن ہِنٛز زندگی بہتر بنٲیِتھ.
0: ڈاکٹر صٲب, عام طور چھِ أسۍ کُنہِ تہِ کانٛہہ تہِ تکلیٖف آسہِ, أسۍ چھِ خوٗنَس ٹیسٹ نِوان کٔرِتھ, ایکس رے دِوان, سی ٹی سکین, واریاہ قٕسمٕکۍ ٹیسٹ چھِ حظ آسان, تہٕ یِمن بَچن کَمہِ قٕسمٕکۍ ٹیسٹ چھِ یِوان حظ کَرنہٕ؟
1: گۄڈٕنیتھٕے مٲنۍ تُہۍ فِزِکل ٹیسٹ چھِ یِمن منٛز کٕہٕنۍ گژھان, سی بی سی وی بی سی ایم آر آی وغیرہ تِم چھِ یوٗجؤلی یِمن بچن آسان نارمل.
0: اچھا, تِم قٕسمٕکۍ ٹیسٹ چھِنہٕ,
1: اَتھ چھِ سِمپٕل, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یُس ٹرٛینڈ سٕپیشلِسٹ آسہِ, چاہے پَتہٕ پِڈیٹرشن آسہِ ییٚمِس ییٚمِس آٹِزم چَن سٮ۪نزِٹِوِٹی آسہِ, یا سایکیٹرس آسہِ, کٕلِنِکَل سایکالجِسٹ, آکِپیشنَل تھٮ۪رَپِسٹ, تِم چھِ یِمَن بَچَن منٛز یِمَے علامت پَران, یِمَن بَچَن ہُنٛد بِہیویَر کَران نوٹِس, یَتھ أسۍ مٮ۪نٹَل سٹیٹَس اٮ۪کزامنیشَن چھِ وَنان, تَمی سۭتۍ چھِ یِم یوٗجؤلی ڈایگنوز گژھان. یہِ چھُ کٕلِنِکَل ڈایگنوسِس,
0: مطلب أمِس چھُ ڈاکٹر صٲبَس نِش گژھُن, بیٚیہِ چھُنہٕ أمِس کیٚنٛہہ.
1: بِلکُل, اَتھ چھُ لٲزمی ملزوٗم, یہِ چھُ واتناوُن أکِس ڈاکٹر صٲبَس نِش, کٕلِنِکَل سایکالجِسٹ نِش, یا آکِپیشنَل تھٮ۪رَپِسٹَس نِش چھُ ضروٗری واتناوُن یُتھ بَچہِ, اگر تۄہہِ أمِس بَچَس منٛز یِم علامت باسَن. یہِ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ ٹیسٹ کَرو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ. بیٚیہِ چھُ اَتھ مُتعلِق مطلب یوٗجؤلی چھِنہ یوٗجؤلی یِم سوشَل میٖڈیا ایڈٕس وغیرہ چھِ آسان, یِم چھِ پیرَنٹَل اٮ۪نزایٹی ہُنٛد ناجٲیِز فٲیدٕ تُلان. یِم چھِ وَنان أسۍ کَرو ڈایگنوز یِتھ پٲٹھۍ, سِمپٕل ٹیسٹ چھُ آمُت, ہُہ چیٖز چھُ آمُت. نہ, یہِ چھُ کٕلِنِکَل ڈایگنوسِس. اَکھ بہتر گژھِ کہِ گۄڈٕنٮ۪تھ ووٚن نا مےٚ, گۄڈٕنٮ۪تھ گوٚژھ پیڈیٹرشنٕز, اِوٕن پیڈیٹرشنٕز آر سٮ۪نزِٹِو اینف ٹُو پِک اَپ آٹِزم. اگر یِمَن باسہِ پیرَنٹ چھُنہٕ سیٹٕسفاے, دین دے کین ٹیک ہِم ٹُو اےٚ سایکیٹرِسٹ آر اِوٕن اےٚ نیوٗرالجِسٹ, یا تَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کَن تِم أکِس کٕلِنِکَل سایکالجِسٹ تہِ ہٲیِتھ.
0: ڈاکٹر صٲب, عام طور چھِ سایکیٹرِسٹ یُس زَن ڈاکٹر صٲب چھِ آسان, أمِس نِش گژھنَس نِش چھُ آسان سُہ سوشَل سِٹِگما, یا زِ دَپان چھِ ہے ژوٗرِ ژوٗرِ گٔژھِو یا گژھنٕے نہٕ.
1: بِلکُل,
0: تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ مطلب کوتاہ ضروٗری چھُ یِتھ کٔنۍ اکھ عام ڈاکٹر چھُ, یِتھ کٔنۍ آپریشن چھُ کران سٔرجن, اے این ٹی صٲب ڈاکٹر صٲب چھُ وٕچھان, أمِس نِش چھِ أسۍ مطلب سُہ بِلا شرم گژھان, تہٕ سایکیٹرسٹس نِش کیازِ چھِ یہِ دوٗری, تہٕ اَسہِ کیاہ پَزِ ذہنَس منٛز پَنٕنۍ سُہ تبدیٖلی اَنٕنۍ؟
1: گۄڈٕنٮ۪تھ چھُ باسان اَسہِ کہِ شاید چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛزٕے پرٛابلِم, یا چھِ ہِندُستان چھِ اَتھ پرٛابلِم. یہِ چھَنہٕ ہِندُستان چھِ اَتھ پرٛابلِم, یہِ چھِ پوٗرٕ وٲلڈٕچ پرٛابلِم. اگر یوٗرپَس منٛز تہِ گژھو, یوٗ ایس اے یَس منٛز تہِ گژھو, تَتہِ چھُ اَتھ منٛز سِٹِگما, سوشَل لیبلِنٛگ اَتھ چھِ گژھان کہِ کٲنٛسہِ گوٚو ڈِپرٛٮ۪شَن ڈایگنوز, یہِ چھُ گژھان سوشَل آوُٹ کاسٹ وغیرہ وغیرہ. ٹھیٖک چھا, گۄڈٕنٮ۪تھ چھُ کہِ وٕنکٮ۪س چھِ موسٹ آف دَ سایکیٹرِک یِم ڈِس آڈٲرٕس چھِ اِن جَنرَل, چاہے ڈِپرٛٮ۪شَن چھُ, اٮ۪نزایٹی چھُ, بایپولَر ڈِس آڈَر چھِ, یِمَن چھِ اِفٮ۪کٹِو ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹٕس اٮ۪ویلیبٕل. ٹھیٖک چھا, یِمَن چھِ اِفٮ۪کٹِو ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹٕس اٮ۪ویلیبٕل. یِم اِنسان چھِ بِلکُل اَسہِ اِنسان, ہاں یِمَن چھُ کُنہِ ساتہٕ سَپوٹ ضٔروٗرت تہِ آسان. میجَر اَکھ سٹیڈی چھِ آمٕژ, سُہ چھُ وَنان کہِ اگر ہَسا أسۍ اِنٹَروینشَن چھِ کَران ڈِفرَنٛٹ ایریاہَن منٛز, چاہے کاڈِیالجی, چاہے سایکیٹری, چاہے آرتھوپیڈِکٕس, چاہے گیسٹرٛوٮ۪نٹرٛالجی, لَبنہٕ چھُ آمُت اگر أسۍ اِنٹَروینشَن چھِ کَران آرتھوپیڈِکٕس منٛز, سۄ چھِ بَناوان لایف بہتر. آرتھوپیڈِک پَتَن بِکاز کٲنٛسہِ فُٹ زنٛگ, أمِس جوٗڑ وَنہِ ڈاکٹرن یہِ لوٚگ وۄنۍ نارمَل پَکُن, آرتھوپیڈِک اِنٹَروینشَنو پَتَن چھِ سیکَنٛڈ بیسٹ اِنٹَروینشَن مٮ۪نٹَل ہٮ۪لٕتھ اِنٹَروینشَنٕز, دین کاڈِیالجی اِنٹَروینشَن, دین اَدَر اِنٹَروینشَنٕز. گوٚو اگر أسۍ یِم اِنٹَروینشَن کَرو, أسۍ ہٮ۪کو کٲنٛسہِ ہِنٛز زِندگی بہتر بَنٲیِتھ. بیٚیہِ چھُ سَمجھُن کہِ یِم دٲدۍ چھِنہٕ لا علاج کیٚنٛہہ. آٹِزم تھٲیِو تُہۍ أتھی, آٹِزم چھُنہٕ دود کیٚنٛہہ, یہِ چھِ اَکھ ذہنی کٲفیت اَکھ. یِم ڈِپرٛٮ۪شَن, اٮ۪نزایٹی, یِم عام دٲدۍ چھِ, پوسٹ ٹرٛامیٹِک سٹرٛٮ۪س ڈِس آرڈَر کٔشیٖرِ ہِنٛدِس کَنٹٮ۪کٹَس, یِم چھِ ٹرٛیٖٹیبٕل دٲدۍ. یِم چھِ, یِمو منٛز چھِ أڑۍ

0: اکثر دٲدۍ کیوریبٕل تہِ. ہاں
1: بِلکُل ٹھیٖک
0: أڑۍ
1: گژھان.
0: أڑۍ دٲدۍ چھِ لایِک ڈایبِٹیٖز چھِ أڑۍ دٲدۍ مطلب باے پولَر ڈِس آرڈَر, تَتھ منٛز چھِ ہیوٚر بۄن گژھان, منٛزٕ گژھان ڈِپرٛٮ۪شَن, منٛزٕ گژھان مینیا, بَٹ أسۍ ہٮ۪کو سُہ. ڈایبِٹیٖز کۭتیٛاہ چھُ ییٚتہِ آسان؟
1: مےٚ باسان ہر گَرَس منٛز,
0: ہر گَرَس منٛز چھُ آسان. ڈِپرٛٮ۪شَن چھُ ہر گَرَس منٛز, ییٚلہِ نہٕ ہُتھ منٛز چھِ یَتھ کَتھ منٛز چھِ.
1: صحیح.
0: یُس ٹرٛاما چھُ اَسہِ کَلٮ۪کٹِو ٹرٛاما کٲنٛسہِ سارنٕے چھُنہ, ہُتھ اَتھ منٛز کیٛاہ مان چھُن؟ ہُتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان, ہُتھ منٛز گژھان شُگر زیادٕ, یَتھ منٛز گژھِ دِل تنٛگ.
1: صحیح.
0: ٹھیٖک چھا؟ یِتھ پٲٹھۍ ڈایبِٹیٖزَس علاج ضروٗری چھُ, یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ ڈِپرٛٮ۪شنَس تہِ علاج ضروٗری.
1: صحیح. اکثر بیشتر چھِ وَنان ذہنی مٔریٖض چھُ آسان, یا اگر أمِس ذہنی پَرے, أمِس ہَے چھِ سٲری, أمۍ سۭتۍ چھِ سٲری دٲدۍ نَوان, چھِ کٲشِر, تہٕ یہِ چھا پوٚز کِنہٕ یہِ چھُ؟
0: اَتھ چھِ وَنان اَسہِ سایکوسومیٹِک میڈِسَن, اَتھ چھِ وَنان مایِنٛڈ باڈی میڈِسَن.
1: اہن حظ.
0: کَمرَس حظ دود, آرتھو پٮ۪ٹھ چھِ وَنان ژےٚ چھِ ڈِسک معموٗلی, اَتھ یِمَن سٔرجٔری ؤرجٔری کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. آی بی ایس حظ چھُم, اِرِٹیبٕل باوُل سِنڈرٛوم حظ. کَمرَس حظ چھُم دود حظ, کَلہٕ دود حظ چھُم بار بار کَران. یِمَن چھِ وَنان اَسہِ سایکوسومیٹِک ڈِس آرڈٲرٕس. یِمَن ہُنٛد آرِجَن چھُ آسان, یِمَن ہٕنٛز 50% کھۄتہٕ زیادٕ یِہُنٛد یُس آرِجَن چھُ آسان, سُہ چھُ آسان بِکاز آف سِٹرٛس, بِکاز آف اَنرِزالوٕڈ سِٹرٛس, یُس پَتہٕ چھُ کَران جِسمٲنی طور مینِفیسٹ.
1: یِمن چھا پَتہٕ کلنِکلی پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ دود باسان, دَگ زَن چھِ کٲنٛسہِ, یہِ چھا محسوٗس گژھان؟
0: یہِ چھِ برابر محسوٗس گژھان, یہِ چھِ حقیٖقت, چھِ تِژھٕے دَگ آسان یِتھ پٲٹھۍ عام ییٚمِس یٔڈ چَکَر آسہِ, کٲنٛسہِ یٔڈ مَروڈ, کٲنٛسہِ یٔڈ منٛز یَتھ وَنو أسۍ اوبسٹرٛکشَن, یُتھ تٔمِس دود آسہِ تھوٕے پٲٹھۍ چھِ أمِس آی بی ایس وٲلِس تہِ دود
1: محسوٗس چھُ گژھان.
0: یہِ چھِ حقیٖقت, یِم چھِنہ اَپُز وَنان. مگر چوٗنٛکہِ یِمن چھِ ڈِسٹرٛس آسان, مٮ۪نٹَل ڈِسٹرٛس, یۄس نہٕ پرٛاسٮ۪س چھِ آسان گٔمٕژ پرٛاپرلی
1: کِہیٖنۍ,
0: اَتھ چھُ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ طریٖقہٕ نیرُن نٮ۪بر, یہِ چھُ نیران اَمے دادِ کہِ رٔنٛگۍ. اَگین چھُ اَتھ منٛز سِٹِگمہُک رول, بِکاز أمِس اوس ڈِپرٛٮ۪شَن, أمۍ ہیوٚک نہٕ ؤنِتھ مےٚ چھُ دِل تنٛگ, بہٕ چھُس یَژھان خۄدکٔشی کَرُن. یہِ چھُ نیران پَتہٕ, جِسم چھُ أمِس منٛگان کہِ نہ اَتھ چھُ آوُٹ لٮ۪ٹ کَڑُن. یہِ چھُ ایٖزی, ییٚلہِ وَنہِ مےٚ چھُ یٔڈ دود, بَچہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان ؤنۍتھٕے مٲلِس ماجہِ مےٚ چھُ ڈِپرٛٮ۪شَن, سُہ چھُ دَپان مےٚ چھُ یٔڈ دود, کیٛازِ یٔڈ دود چھُ مٲلِس ماجہِ اٮ۪کسٮ۪پٹیبٕل. مگر اگر بَچَن ووٚن مےٚ چھُ ڈِپرٛٮ۪شَن, تِم دَپان ژےٚ ژےٚ کیٛاہ چھُ ڈِپرٛٮ۪شنَس لایق, ژےٚ چھُ یہِ سورُے تھوٚمُت اٮ۪ویلیبٕل.
1: صحیح.
0: یہِ چھُ شاید یُس یہِ سماجُک رَوایت تہِ چھُنہ مطلب اَتھ رِلیٹِڈ, کہِ اَسہِ چھُ باسان ڈِپرٛٮ۪شَن گوٚژھ تٔمسٕے گژھُن ییٚمِس نہٕ کیٚنٛہہ آسہِ, یا ییٚمِس کُنہِ قٕسمٕچ پریشٲنی آسہِ. ڈِپرٛٮ۪شَن, ڈایبِٹیٖز چھُ اَکثر گژھان, وَنو کہِ ییٚمِس یُس موٚٹ آسہِ, مگر تۄہہِ آسان واریاہ لُکھ وٕچھمٕتۍ, واریاہ زٲیِل چھِ, یَتھ وَنان چھِ زُہاکھ ہی, مگر توتہِ چھِ ڈایبِٹیٖز.
1: بِلکُل. اَتھ پٮ۪ٹھ پیوٚو مےٚ اَکھ واقعہ یاد, بہٕ اوسُس أکِس جایہِ یِتھَے کٔنۍ ڈاکٹر صٲبَس نِش ہَسپَتالَس منٛز, تہٕ اَکھ پیشَنٛٹ اوس, تہٕ اَلٹِمیٹلی ووٚن ڈاکٹر صٲبَن أمِس, ژےٚ چھُے نہٕ کُنہِ تہِ قٕسمُک تکلیٖف, ژےٚ چھُے کَن بِلکُل ٹھیٖک, تہٕ أمِس کھوٚت شرارت, تہٕ یہِ مٔریٖض ووت تھوٚد دوٚپمَس خۄدایَس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ دود. تہٕ یہِ گوٚو مطلب تُہٕنٛدِ کَتھِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ فرمووُ, مےٚ باسیٚو برابر تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ أمِس مٔریٖضَس آسہِ ہا پٔزۍ پٲٹھۍ باسان تہِ أنٛدٕرۍ کِنۍ, یہِ ما آسہِ ہا, مے بی ما آسہِ ہا ذہنی شِکار, یہِ ہیٚکہِ ڈاکٹر صٲبٕے ؤنِتھ, تہٕ أمِس ذہنی تکلیٖفُک شِکار ما آسہِ ہا, تہٕ برابر ووٚتھ سُہ تھوٚد تہٕ ووٚنَس ہے نہ حظ خۄدایَس پَتہٕ حظ چھُ مےٚ دود. حالانٛکہِ تٔمۍ کوٚر تٔمِس چیٚک اَپ تہِ کَنَس, بِلکُل ٹھیٖک اوس کَن, سٲری ٹیسٹ درٛاے نارمَل.
0: أسۍ کیٛاہ وَنان طبیٖبا وارٕ وٕچھتَم,
1: دود نَے تہٕ دَگ کَمی چھَم.
0: ٹھیٖک چھا, یہِ چھِ دَگ حقیٖقت آسان. أسۍ چھِ پَتہٕ یِمَن باقٕے یِم سٕپیشلِسٹ ڈِسمِس کَران, ہے تۄہہِ چھُو نہٕ کِہیٖنۍ, ژےٚ چھُو ٹٮ۪نشَن روٚٹمُت, ہے ژےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ, نیر کَر پَنُن کاربارا. یہِ چھَنہٕ حقیٖقت, اٮ۪پروچ چھُ کَرُن چینٛج.
1: ڈاکٹر صٲب, وۄنۍ چھِ أسۍ سکوٗلَس منٛز چھِ گژھان بَچَس, یِمَن سۭتۍ مطلب واریاہ قٕسمٕکۍ خۄدا رٔچھِنۍ ایبیوٗز تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ, یا أمِس ہیٚکہِ کانٛہہ اِشوٗ, مٮ۪نٹَل اِشوٗ اَتہِ تہِ ریز گٔژھِتھ, کیٛازِکہِ پیرَنٹَن چھِنہٕ آز سکوٗلَس منٛز دِوان, برونٛہہ کالہِ ٲسۍ دارِ کِنۍ تہِ دِوان کَلاس روٗمَس منٛز, یہِ چھا بَتہٕ کھٮ۪وان کِنہٕ کِہیٖنۍ, آز روٗد نہٕ سُہ سِسٹَم کِہیٖنۍ حظ. ڈاکٹر صٲب, وۄنۍ چھُ مَسلہٕ یہِ زِ أمِس اگر اَتہِ کانٛہہ سایکیٹرِک اِشوٗ چھُ ظٲہِر گژھان, ییٚتِکۍ موٗل چھِ اَتھ سکوٗلَس منٛز, یا بَچہِ چھُ أمِس تنٛگ کَران شکلہِ پٮ۪ٹھ, یا کُنہِ تہِ قٕسمُک أمۍ زَن اکھ بِہیویرَل چینٛج چھِ أمِس, تہٕ یہِ چھُ أمِس وَنان, ہے ژٕ چھُکھ یِتھ کٔنۍ, ژٕ چھُکھ یہِ, ژٕ ہسا چھُکھ, خۄدا رٔچھِن کٲنٛسہِ آسان بولنَس منٛز پھَپھر, خۄدا رٔچھِن دَپان چھِ ہے أمِس چھُ آسان ناو تھوٚمُت تَتہِ سکوٗل, تہٕ یُس زَن موٗل چھُ سکوٗلَس منٛز, تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ نَنہِ پَتہٕ گَرَس منٛز پیرَنٹَس, ہے أمِس ہا چھُ اَتہِ موٗل اَمہِ تکلیٖف
0: برابر,
1: تہٕ یہِ ذہنَس منٛز أمِس دَباو چھُ پیٚوان, یا چھُ پَتہٕ شامَس نیران أمِس گَرَس منٛز.
0: بُلیِنٛگ چھِ اَکھ رِیَلٹی سانٮ۪ن سکوٗلَن منٛز, بُلیِنٛگ یَتھ تۄہہِ ووٚنوٕ, أمِس پھیٚفرَس پٮ۪ٹھ, شَکلہِ پٮ۪ٹھ, چَل پَکنَس پٮ۪ٹھ, ٹھیٖک چھا؟ پیرَنٹَس چھُ زانُن, اگر میٛٲنِس بَچَس یُس أمِس رُٹیٖن ٲس, اَتھ منٛز چینٛج کانٛہہ آیہِ ژھٔٹِس منٛز, اگر رُٹیٖنَس منٛز کانٛہہ چینٛج آیہِ, بیٚیہِ روٗزِ دۄیو ہَفتو, ہَفتہٕ دۄیو ہَفتو کھۄتہٕ زیادٕ, أمِس پیرَنٹَس پَزِ گژھُن اَتھ منٛز تھوڑا حساس کہِ شاید چھِ میٲنِس بَچَس پرٛابلِم, یہِ بَچہِ چھُ اَنُن, بَچَس سۭتۍ چھِ کَتھ کَرٕنۍ, یہِ وَنہِ نہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے
1: کِہیٖنۍ نہٕ. بِلکُل.
0: بیٚیہِ چھُ وٕنکیٚنَس مےٚ لورِ ٲسۍ وَنان اَسہِ برونٛہہ عقل نُما ٲسۍ وَنان, مگر یہِ چھَنہٕ وٕنکیٚن کِس کَنٹیٚمپرٔری ٹایمَن خٲطرٕ چھُنہٕ ایٚپروپریٹ
1: کِہیٖنۍ.
0: وٕنکیٚس سۭتۍ چھِ بَچَن سۭتۍ چھِنہٕ لوٗز پیرَنٹِنٛگ کَرٕنۍ کینٛہہ, ایتھارٹیرین

0: پیرنٹِنٛگ کَرٕنۍ کینٛہہ، ایتھارٹیٹِو پیرنٹِنٛگ چھِ کَرٕنۍ، ٹھیٖک چھا؟ بَچَس گوٚژھ تمیٖز آسُن لۄکُٹ بوٚڑ کیٛاہ چھُ، مگر لوٗر چھَنہٕ تُلٕنۍ کینٛہہ، بَچَن سۭتۍ چھُ واریاہ ٹایمہٕ فرٛٮ۪نٛڈ تہِ لاگُن. ییٚلہِ أسۍ بَچَس اگر اَسہِ باسہِ رُٹیٖنَس منٛز آیہِ أمِس چینٛج، أمۍ لوگ وَنُن اَکثر مےٚ چھُ یٔڑ دود، سکوٗل نیرنہٕ وِزِ ووٚن اَکثر مےٚ چھُ یٔڑ دود، مےٚ آو پِشاب زیادٕ، مےٚ آو لۄکُٹ پِشاب، مےٚ آو بوٚڑ پِشاب، مےٚ چھُ کَلَس دود، اگر مےٚ چھُ کَمرَس دود، مےٚ چھُ گۄڈَن لَگان. اگر بَچہِ چھُ اَکثر کَران یِم ذہنی علامت چھُ کَران یہِ فِزِکَل صوٗرتَس منٛز یہِ ظٲہِر، گوٚو اگر اَسہِ بَچَس منٛز یِم علامت آیہِ،
1: اَہَن حظ،
0: بیٚیہِ روٗز یِم پٔرسِسٹَنٛٹ، بَچَن منٛز چھِ یِم علامت یِوان، بَچَس چھُ یٔڑ دۄد کَران، گِنٛدُن درٛوٚکُن چھُ آمُت عام محاورَس منٛز أسۍ چھِنہ، مگر اگر یہِ روٗد پٔرسِسٹَنٛٹ، مطلب اگر یہِ روٗد دۄیو پٮ۪ٹھ ترٛٮ۪ن ہَفتَن تام، سکوٗل رِفیوٗزَل گٔے،
1: اہن حظ،
0: سکوٗل پٮ۪ٹھ یُتھُے صُبحٲے خوف زَد یِوان، سکوٗل پٮ۪ٹھ یِوان اورٕ خوف
1: گژھنہٕ
0: بہٕ گژھٕ نہٕ سکوٗل کینٛہہ، شاید پَزِ أکِس پیرَنٹَس حساس بَنُن کہِ سکوٗلَس منٛز چھِ یہِ پرٛابلِم.
1: ڈاکٹر صٲب، ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹُک کَرو أسۍ کَتھ، ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کِس بارَس منٛز، اَکھ چھُ دَوا چھا یِوان یِمَن بَچَن دِنَس، ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ آپشَن کیٛاہ کیٛاہ چھِ اٮ۪ویلیبٕل تہٕ کَتٮ۪ن کَتٮ۪ن چھِ وٕنۍکٮ۪ن مۄیَسَر یِم؟
0: گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚن مےٚ کہِ یہِ چھِ نیٖرو ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹَل ڈِسآڈَر، یہِ چھُ اَکھ دٮ۪ماغٕچ اَکھ ترتیٖب یِتھَے پٲٹھۍ آسان بَنیمٕژ، دود چھُنہٕ یہِ ظٲہری اِصطلاحَس منٛز کِہیٖنۍ، اِسلیے چھُنہٕ اَتھ دَوا تہِ،
1: اچھا میڈِسَن چھُنہٕ،
0: میڈِسَن چھُنہٕ اَتھ کِہیٖنۍ، مگر یِمَن بَچَن چھُ اَکثر آسان اٮ۪ٹٮ۪نشَن ڈیفِسِٹ،
1: اچھا
0: سُہ ہٮ۪کو میڈِسَن سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ
1: کیٛاہ گوٚو ڈاکٹر صٲب؟
0: اٮ۪ٹٮ۪نشَن ڈیفِسِٹ چھُ اَکثر آز کَمپٕلینٛٹ گژھان، اگر أسۍ اَکثر وٕچھو بَچہِ چھُ بَچپَن کَران، مگر یہِ بَچہِ چھِ أزِکۍ بَچہِ ہایپَر اٮ۪کٹِو آسان، یِمَن دَپو أسۍ پیج لیکھُن، صفہٕ لیکھُن، یِم چھِ لیکھان اَکھ لٲن، نٮ۪برٕ کَنۍ گوٚو ٹھاس، یِم چھِ وۄتھان، یہِ چھُ پٮ۪وان اَتھ یُس پیج یِم 5 مِنٹَن منٛز گوٚژھ لیکھُن تَتھ چھُس لَگان گٲنٛٹہٕ واد،
1: اَکثر پیرنٛٹ چھِ شِکایت،
0: ڈِسٹرٛیکشَن چھِ آز گژھان بَچَن زیادٕ.
1: ڈاکٹر صٲب، اٮ۪ٹٮ۪نشَن ڈیفِسِٹَس پٮ۪ٹھ منٛز ٲسۍ کَتھ کَران،
0: وٕچھو یہِ چھُ سیوٚدُے، یہِ چھُ ڈِسآڈرسٕے منٛز ناو، اٮ۪ٹٮ۪نشَن ڈیفِسِٹ ہایپَر اٮ۪کٹِوِٹی ڈِسآڈَر.
1: اَہَن حظ،
0: یِم بَچہِ چھِ یِمَن زَن موٹَر پیرَنٹَن وَنان یِم دَپان یِم حظ موٹَر لٲگِتھ چھِ صُبح پٮ۪ٹھ شام تام چھِ لَنان یِم لَبہٕ وٲلِتھ،
1: اَہَن حظ
0: ٹھیٖک چھا، یِمَن چھِ وَنان بَتہٕ کھیٚتو، یِم چھِ بَتَس تہِ لاگان ٹایم، یِم چھِ لاگان 5 مِنٹو بَجاے چھِ یِم اوٚڑ گَنٹہٕ گَنٹہٕ دِوان پیج ہوم ؤرٕک، یِم حظ سکوٗل گژھان منٛزٕ چھِ آسان کاپی مِس، منٛزٕ چھِ آسان پٮ۪نسَل مِس، پٮ۪نسَل کاپی راوُن اوکیجنٔلی چھُ نارمَل بَچَس منٛز، مگر یِم حظ اَکثر یِوان بیگ ژٔٹِتھ، اَکثر یِوان بَٹَن ژٔٹِتھ، ٹھیٖک چھا، سکوٗل تہِ حظ یِوان شِکایت، تٔمۍ سٕنٛدۍ ٹیٖچَر چھِ وَنان یہِ چھُ پَرنَس خٲطرٕ اَصٕل، یہِ چھُ پَرنَس خٲطرٕ اَصٕل، مگر دھیان چھُنہٕ دِوان کینٛہہ اَکہِ بٮ۪نٛچ پٮ۪ٹھ بیٚیِس بٮ۪نٛچَس، ہُمَن بَچَن یِمَن بَچَن چھُ زیٖر کَران، پنٛنہِ وارِ نہ حظ چھُنہٕ اِنتظار کَران کِہیٖنۍ، یہِ چھِ ہٮ۪کان علامت ٲسِتھ ADHD،
1: یِم چھِ علامت ADHD. یہِ چھِ مےٚ باسان اکثر بیشتر پیرنٛٹ شِکایت کَران کہِ أسۍ ٲسۍ صفہٕ لیکھان أمِس، یہِ چھُ لٲن لیکھان تہٕ ژَلان، یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان، ٹھَس چھُ گژھان، یا اَمے ساتہٕ چھُ پِشاب یِوان، اَمے ساتہٕ چھےٚ بۄچھِ لَگان ترٛیش، تہٕ گوٚو یہِ چھُ اَکھ، یہِ کَتھ سِویرِٹی، مطلب کۭتیٛاہ چھِ اَتھ بَچَس اِنوالو گژھان؟
0: آٹِزمَس ہِنٛدۍ شرح چھُ کَم، مطلب لٮ۪س دٮ۪ن 1% چھِ بَچَن آٹِزم آسان، بَٹ ADHD چھُ واریاہ کامَن، دَپان شاید 5-10% بَچَن چھِ ADHD، مگر اَتھ منٛز چھِ سون اوٚوَر سٹِمُلیٹِڈ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ تہِ کُنہِ حَدَس تام رٮ۪سپانسِبٕل، سِکریٖن تہِ، سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ چھُ اوٚوَرآل سِکریٖن اٮ۪کٕسپوجَر اِز وَن آف دَ رِسک فیکٹٲرٕز کہِ ADHD گژھِ، سون مونو سوڈیَم گلوٹامیٹ یُس اَکثر جنٛک فُڈَس منٛز آسان چھُ سُہ تہِ چھُ سَم ہَو رٮ۪سپانسِبٕل، ہاے کاربوہایڈرٛیٹ یَتھ رِفاینٕڈ شُگٲرٕس چھِ وَنان یِم تہِ چھِ کُنہِ حَدَس تام رٮ۪سپانسِبٕل، پیرَنٹَل نٮ۪گلٮ۪کٹ، مطلب اِن اے وے کہِ بَچَس نہٕ زیادٕ ٹایم دیُن کینٛہہ، بَنسبَت کہِ أسۍ تِمَن واریاہ ٹایِز دِوان، لَبنہٕ چھُ آمُت کہِ بَچَس پَزَن ٹایِز اَنٕنۍ مگر پَزَن کَم اَنٕنۍ، ییٚلہِ کَم اَن سُہ تِمَن پٮ۪ٹھ نہٕ سَسٹین اٮ۪ٹٮ۪نشَن کَران، اگر تٔمِس زیادٕ ٹایِز أنۍ تٔمِس چھُنہٕ اٮ۪ٹٮ۪نشَن روزان، تٔمِس چھِ آسان 4 چیٖز مہیا، گوٚو تٔمِس ہی ڈزَنٹ تٔمِس چھُنہٕ اِمپاٹَنٕس تَران اٮ۪ٹٮ۪نشَنٕچ فِکرِ
1: بِلکُل
0: کِہیٖنۍ، سُہ ADHD چھُ وٕنکٮ۪س کامَن سِمٹَم اَکھ لَبنہٕ یِوان عام بَچَس منٛز، مطلب اَمیُک چھُ کینٛہہ اٮ۪لِمٮ۪نٛٹ آسان بَچپَن اَتہِ، مگر اگر سکوٗل پٮ۪ٹھ شِکایت آیہِ ہے یہِ چھُ باقٕیَن بَچَن تہِ ڈِسٹٲرٕب کَران، یہِ چھُنہٕ أکِس جایہِ دَران، یہِ ہیٚکہِ شاید ADHD چھِ علامت ٲسِتھ.
1: ڈاکٹر صٲب، یِتھٮ۪ن بَچَن سۭتۍ کیٛاہ کِتھ کٔنۍ پَزِ اَسہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ، کیٛاہ چھُ یِمَن خٲطرٕ تہٕ پیرَنٹَس کیٛاہ پَزِ؟
0: گۄڈنِچ کَتھ چھِ أسۍ کَرو أسۍ روزو پنٛنِس ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ، آٹِزمَس منٛز ووٚنُن کہِ مطلب آٹِزم بَچَن چھُ آسان ADHD چھُ آسان، یِمَن چھُ واریاہ لَٹہِ گژھان بِکاز یِمَن چھِ تَران فِکرِ اَسہِ چھِ سوشَل ڈیفِسِٹٕس، یِمَن چھُ گژھان اٮ۪نزایٹی تہِ، ڈِپرٛٮ۪شَن تہِ یِمَن بَچَن پَتہٕ یُتھُے یِم بَڑان بَڑان چھِ، تِمَن چیٖزَن خٲطرٕ چھِ ہٮ۪کان أسۍ کُنہِ ساتہٕ میڈِسَن تہِ یِمَن بَچَن دِتھ، بَٹ پرٛایمَرلی چھُنہٕ اَتھ میڈِسَن اٮ۪ویلیبٕل کِہیٖنۍ، پرٛایمَرلی چھُ گۄڈنٮ۪تھ چھُ ضٔروٗری أکِس سٕپیشلِسٹَس ہاوُن، یہِ چھُ أکِس پیٖڈیاٹِشنَسَن ہاوُن، یہِ چھُ تور ضٔروٗری نیُن، تَمہِ علاوٕ چھُ اگر ہوم بیسٕڈ ریمِڈی یوٗجؤلی وَنہِ سُہ اَکھ آکِپیشنَل تھٮ۪رَپِسٹ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو أمِس بَچَس گَرَس منٛز بِہیو، اَتھ منٛز چھِ یِمَن بَچَن نہ کینٛہہ اِنٹَروینشَنٕز اَسہِ کَرٕنۍ، گۄڈنٮ۪تھ چھِ أسۍ

0: بوٚڑ چیٖز تھاوُن کہِ قۄدرَتَن سوٗز اَسہِ بَچہِ،
1: اہن حظ
0: یہِ تہِ چھُ سونُے بَچہِ، یہِ چھُ اَسہِ بَچہِ گۄڈٕ ایٚکسیٚپٹ کَرُن،
1: اہن حظ
0: ٹھیٖک چھا؟ دوٚیِم چیٖز چھُ کَرُن کہِ اَسہِ چھُ ایٚکسیٚپٹ کَرُن کہِ وی آر ڈیٖلِنٛگ وِتھ اےٚ سُپیشَل چایلڈ،
1: اہن
0: یہِ
1: حظ
0: چھُ اَسہِ
1: بِلکُل
0: پنٛنہِ جایہِ پنٛنِس پانَس سامنے. بیٚیہِ چھُ یِتھِس بَچَس اَسہِ کوٗل تہٕ کام اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ پرٛووایڈ کَرُن یَتھ منٛز اَکھ رُٹیٖن آسہِ یُس اوٚوَر سِٹِمُلیشنَن دوٗر آسہِ. اَتہِ آسہِ نہٕ کِچنَس منٛز ٹی وی تہِ چَلان کینٛہہ، یَپٲرۍ آسہِ نہٕ شور تہِ کِہیٖنۍ. أمِس بَچَس کَرو أسۍ تَمہِ قٕسمُک اَکھ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ پرٛووایڈ. بیٚیہِ کَرو أمِس بَچَس زیادٕ اٮ۪کٕسپوجَر ٹُو نیچرَل اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ، نِمون أسۍ نٮ۪بَر، یہِ نِمون أسۍ گرٛیٖنری منٛز پَکناوہون، یہِ پَکناوون أسۍ، یہِ پَکناوون أسۍ آنٛگنَس منٛز، یہِ پَکناوون أسۍ خٲلی درٛمنَس پٮ۪ٹھ، نیچرَل اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹَس منٛز نِمون أسۍ یہِ. بیٚیہِ چھُ یہِ سَمجھُن کہِ یہِ بَچہِ أمِس چھِ ڈیفِسِٹ سوشَل کوٚمنِکیشَن، تَتھ چھُنہٕ سُہ رِیَکٹ ہارشلی کَرُن کینٛہہ. بیٚیہِ چھِ اوٚوَر سِٹِمُلیشَن ووٚن مےٚ کہِ اوٚوَر سِٹِمُلیشَن چاہے غذہٕکِس رنٛگَس منٛز، سُہ گوٚو یَتھ أسۍ وَنان جنٛک فُڈ،
1: جنٛک فُڈ
0: تہٕ یا اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹ کِس رنٛگَس منٛز چھُ اوٚوَر سِٹِمُلیشَن اَسہِ پِرٛوٮ۪نٛٹ کَرٕنۍ. بَٹ میجَر اِنٹَروینشَن چھِ گژھان یِمنٕے ڈی ای آی سی یَن پٮ۪ٹھ یا کینٛہَن اِنَسچوٗٹَن ہُنٛد ناو ووٚن مےٚ. تَتہِ چھُ اَکھ آکپیشنَل تھٮ۪رَپِسٹ، سُپیٖچ تھٮ۪رَپِسٹ یُس أمۍ سٕنٛز کوٗشِش کَران أمۍ سٕنٛز لینٛگویج گژھن، أمۍ سٕنٛز گژھن سِکِلٕز ڈٮ۪ولَپ گژھٕنۍ. بیٚیہِ اگر وۄنۍ یِم بَچہِ آے اَسہِ کوٚر أرلی آیڈٮ۪نٹِفاے، أرلی اِنٹَروینشَن منٛز چھُ واریاہ اِفٮ۪کٹِو. أسۍ چھِ ہٮ۪کان یِہُنٛد یہِ آی کَنٹیکٹ پرٛاپَر کٔرِتھ، أسۍ چھِ ہٮ۪کان آی کَنٹیکٹ پرٛاپَر کٔرِتھ یِہُنٛد. اَسہِ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ مطلب یِہٕنٛدۍ سِکِلٕز، سوشَل سِکِلٕز ڈٮ۪ولَپ کَرنَس پٮ۪ٹھ کوٗشِش کَرٕنۍ. بیٚیہِ اگر یِمَن کینٛہہ کوموآربِڈِٹی ووٚن مےٚ، اے ڈی آی ڈی تہِ چھُ آسان یِمَن منٛز، یِمَن چھُ ڈِپرٛٮ۪شَن آسان، یِمَن چھِ لٔرنِنٛگ ڈِسیبلِٹی آسان، یِمَن چھِ اٮ۪نزایٹی آسان، تِم چیٖز چھِ یِمَن بَچَن اَسہِ مینیج کَرٕنۍ. تۄہہِ ووٚنوُ اَکھ اِن جَنرَل چھُ أمِس بَچَس اَکھ ہالِسٹِک کِیَر دیُن، یُس نہٕ أکِس سُپیشلِسٹَن نِش پاسِبٕل چھُ کینٛہہ، یُس أکِس مَلٹی ڈِسپٕلِنٔری ٹیٖمَس نِش پاسِبٕل.
1: ڈاکٹر صٲب وٕنکٮ۪نَس اگر أسۍ کَتھ کَرو مَلٹی ڈِسپٕلِنٔری ٹیٖم یُس زَن چھُ، کیٛاہ ضٔروٗرت کیٛاہ چھِ وٕنہِ ہاسپِٹَلَس منٛز اٮ۪ڈ کَرنٕچ کہِ ییٚتٮ۪ن ہر کُنہِ جایہِ گام چھُ واریاہ دوٗر، تَتٮ۪ن تہِ گژھِ فیسَلٹی مِلٕنۍ، کیٛاہ کیٛاہ یژھِو تُہۍ اگر تبدیٖلی ییٚژھِ کَرٕنۍ تۄہہِ ہٮ۪لٕتھ اِنفرٛاسٹرٛکچَرَس منٛز، کیٛاہ کیٛاہ چھِ ضٔروٗری تبدیٖلی کَرٕنۍ تَتھ منٛز یُس زَن یِتھٮ۪ن بَچَن دھیان یی دِنہٕ؟
0: آ، گۄڈنٮ۪تھ چھُ اِنفراسٹرٛکچَر برونٛہہ چھُ اَسہِ مور ؤرٕک فورٕس ضروٗرت. اَسہِ چھُ وۄنۍ سَمجھُن کہِ بَچَن ہِنٛز نیٖڈٕس چھِ، مٮ۪نٹَل ہٮ۪لٕتھ نیٖڈٕس چھِ، اَسہِ چھُ اَتھ منٛز زیادٕ کرٛیشَن گٔژھ آسٕنۍ یِم یِمَن بَچَن سۭتۍ ڈیٖل کَران، ناٹ جَسٹ سُپیشَل بَچَن. بَچَن منٛز چھُ وٕنکٮ۪س یِوان اٮ۪نزایٹی تہِ، ڈِپرٛٮ۪شَن تہِ، اے ڈی آی جی تہِ چھُ یِوان لَبنہٕ. اَسہِ چھُ شاید اَسہِ مور ؤرٕک ٹرٛینڈ ؤرٕک فورٕس کِرٛییٹ کَرنٕچ ضوٚرَتھ، ناٹ جَسٹ سایکیٹ. سایکیٹ چھُ اَکھ پاٹ اَکھ، مے بی اِٹ اِز اَ سٮ۪نٹرٛل پول آف دَ ٹٮ۪نٛٹ یُس آیڈٮ۪نٹِفاے کَران یا دَوا پھوٚل چھِ أمِس دِوان. بَٹ مےٚ ووٚن کہِ آکِپیشنَل تھٔرپِسٹ، سایکیٹرِک نٔرٕس، کٕلِنِکَل سایکالجِسٹ، سُپیٖچ تھٔرپِسٹ، کَوسٕلَر، سُپیشَل اٮ۪جُکیٹَر، اَسہِ گوٚژھ یِہِنٛدۍ ٹیٖم ایٹ لیٖسٹ ڈِسٹِرٛک ہاسپِٹَلَس منٛز آسٕنۍ. چھِ اَسہِ کُنہِ حَدَس تامَتھ اٮ۪ویلیبٕل، بَٹ اَسہِ چھِ یِم زیادٕ سٕٹرٛنٛگتھٕن کَرٕنۍ. بیٚیہِ یِم اَسہِ ٹٔرشری کِیَر ہاسپِٹَل چھِ، تَتہِ گژھِ یِمَن بَچَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ آسن آی پی ڈی فیسَلٹی تہِ اٮ۪ویلیبٕل آسٕنۍ. ایٹ لیٖسٹ گوٚژھ اَسہِ رِجنَس منٛز اَکھ یہِ آسُن یِم یِمَن ہِنٛز کیٹَر یِم سُپیشَل نیٖڈٕس کَرَن، یِم سیٖویرٹی آسَن زیادٕ تِمَن گژھِ اَکھ ڈِٹیلٕڈ اٮ۪سَسمٮ۪نٛٹ، ڈِٹیلٕڈ اِنٹَروینشَنٕز ہٮ۪کوکھ أسۍ ہوم بیسٕڈ اِنٹَروینشَنٕز پیرَنٹَن رِکَمٮ۪نٛڈ کٔرِتھ. بیٚیہِ چھِ یِمَن بَچَن منٛز اَسہِ بیٛاکھ چیٖز خیال تھاوُن، ناٹ جَسٹ بَچہِ، یہِ گَرٕ.
1: اہن حظ،
0: یِم پیرَنٛٹ ییٚلہِ پیرَنٹَس بَچَس ڈایگنوز گژھان چھُ، یہِ چھُ یِمَن اَکھ ٹرٛاما آسان.
1: ڈاکٹر صٲب سٮ۪ٹھاہ جان، تۄہہِ دِژوٕ ییٖژاہ مُفیٖد زان سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن تہِ آسَن، مےٚ باسان واریاہ زان وٲژمٕژ تِمَن تانۍ. تہٕ بہرحال یُس موضوع چھُ سٮ۪ٹھاہ زیوٗٹھ حظ، اَتھ پٮ۪ٹھ اگر کَتھ باتھ کَرو گٲنٛٹہٕ وادَن ہٮ۪کو کٔرِتھ حظ. بہرحال وقت چھُنہٕ اِجازت دِوان کینٛہہ، اِنشاءاللہ بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ کَرو بیٚیہِ کُنہِ موضوعَس پٮ۪ٹھ کَتھ باتھ. تہٕ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. ٲخرَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ پیغام یُس زَن مۄختصر تُہۍ سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن تانۍ یَژھان واتنٲیِو؟
0: پیغام چھُ یِہوٚے کہِ آٹِزٕم چھُ اَکھ رِیَلِٹی، یہِ چھُ لگ بگ مٲنۍ تو ہَتھ منٛز أکِس بَچَس ہٮ۪کان اِفٮ۪کٹ گٔژھِتھ، یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس بَچَس تہِ اِفٮ۪کٹ گٔژھِتھ باے پرٛابَبلٹی پرٛنسِپٕل. أرلی اِنٹَروینشَن اگر یِمَن بَچَن کَرو، یِہٕنٛز زِندگی چھِ أسۍ بہتر ہٮ۪کان بَنٲیِتھ، یِم چھِنہٕ اوٗرۍ نٮ۪گلٮ۪کٹ کَرٕنۍ کینٛہہ. بیٚیہِ چھِ أسۍ چھِ اَکثر کَران کَمپٕلینٛٹ کہِ اٮ۪ویلیبٕلٹی چھِنہٕ. بہٕ چھُس وَنان کہِ کُنہِ تہِ ڈِسٹِرٛک ہاسپِٹَلَس منٛز چھِ اَکھ مِنِمَم ڈایگنوسِس گژھِ، پَتہٕ أنۍ تُہُنٛد تُہۍ سرینگرٕے، پَتہٕ نِنۍ تُہُنٛد تُہۍ دہلی، مگر أرلی اِنٹَروینشَن چھُ اِمپاٹَنٛٹ. بیٚیہِ دیٖتو پنٛنِس اَتھ اِمنایزیشَن کاڈَس نظر، یہِ چھُنہٕ اِمنایزیشَن کاڈ کینٛہہ، اَتھ چھُ ایٚکچُؤلی ناو آسان ہٮ۪لٕتھ کاڈ.
1: سٮ۪ٹھاہ جان شُکریہ تُہُنٛد ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ کٔرٕو سٲنۍ دعوت قبوٗل.
0: شُکریہ
1: سامعین، أتھۍ سُہ توتہِ سانہِ أزکہِ شُمارُک وقان دِیِو پنٛنِس میزبان معراج مخدوٗمی، پرٛوگرام کِس پیش کار وسیٖم فاروق وانی صٲبَس تہٕ ہیلو ریڈیو کِلنِک کِس ٹیٖمَس اِجازت. اِنشاء اللہ نٔیِس شُمارَس منٛز کَرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایَس حوال.
2: ہیلو ریڈیو کِلنِک، وۄنۍ ٲسِو تُہۍ صحتَس مُتعلِق فون اِن پرٛوگرام بوزان.

0: سمعین، یہ اس کلام ہے فاضل کشمیری، پیش اس کران راج بیگم، ایشا آکاشوانی سری نگر.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
0: آکاشوانی سری نگر میٹھے بلاو ایف ایم 17.5 میگا ہرٹز پیٹ سالار اجم سمین پیٹ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ ہندس عرس مبارک اسموکس پیٹ یہ خصوصی پروگرام. تحریر شین میم احمد.

حضرت شاہ حمدان امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے تا حیات ظاہری عجم کا گوشہ گوشہ اپنی ولایت کے نور اور اوصاف حمیدہ کے ظہور سے منور فرمایا. آپ نے زمانے کے قلب پر گہرے نقوش ثبت کیے اور جو باقیات صالحات تا قیام قیامت ملت کی رہنمائی کے لیے چھوڑی ان میں آپ کے مریدین باصفا، آپ کے ملفوظات، تصانیف، مکتوبات اور تبرکات، آپ کا روح پرور شعر و کلام اور ابدی انعامات کی وہ سوغات چھوڑی جس پر زمانے کی طوالت کے باوجود تر و تازگی موجود ہے. ان کے علاوہ آپ کے نامور فرزند ارجمند حضرت میر سید محمد حمدانی علیہ رحمہ جیسی روحانی ہستی ملت اسلامیہ کے لیے سرمۂ حیات ہے. حضرت شاہ حمدان کی سیرت پاک کا ورق ورق گواہ ہے کہ یہ جفا کشی، اخلاص مندی، توکل اور جہد مسلسل کی بصیرت افروز روشنائی سے قلم بند ہوئے، جس کی ایک ایک سطر سے سیادت پناہ کے حسن اخلاق کا اجالا پھیلا، جس کے ایک ایک حرف سے علم نافع اور عمل صالحہ کے ہزارہا چشمے پھوٹ پڑے، اور جس کے ایک ایک لفظ سے حب الہی، عشق رسول اور حب انسانیت کے اسرار و رموز کے پردے چاک ہوئے. اس سیرت طیبہ کے بے عیب تذکرہ نگاروں کی سچی گواہیاں موجود ہیں کہ آن جناب نے اپنی مقدس زندگی کے ہر نفس کا قرآن و سنت کے آئینے میں کڑا احتساب کیا. یہ کیا کم معجزہ ہے کہ ارضی کشمیر کی ظلمتوں کو مٹانے کے لیے آپ نے بے سر و سامانی اور مسافرت کی حالت میں کمر ہمت باندھ لی اور محض روحانی توجہات اور دائیانہ تدبر و بصیرت سے اہل کشمیر کے قلب و جگر کو متاثر کیا، ان کے دل و دماغ کا محور بدل ڈالا، یہاں کی بگڑی تقدیروں کو سنوارا، یہاں کے عوارض و امراض اور روحانی داغ دبوں کو دھو ڈالا اور ایسے دور رس نقوش کشمیر کی تاریخ پر ثبت کیے کہ آپ کی پاک زندگی کے احسانات اور اس کی معجزہ نمائیوں کا قرض چکانا تو کجا، ان کا شمار بھی انسانی عقل سے باہر ہے. اپنی

0: مصروف ترین پاک زندگی کے باوجود آنجناب نے ایک اور پہلو سے انسانی عقل کو دنگ کرنے والی کرامت دکھائی۔ یہ کرامت آپ کی ازدواجی زندگی کی زندہ و تابندہ مثال ہے۔ چونکہ اسلام تجرد کی زندگی یا ترک ذات کی بے اعتدالیوں کی نفی کرتا ہے، اس لیے اولیاء کاملین نے اپنے اپنے دائرے امکان کے حدود میں رہتے ہوئے جہاں روحانیت کے بلند مدارج طے کیے، وہیں انہوں نے انسانی دنیا کو اپنی ازدواجی زندگی کی پاکیزہ جلوہ نمائیاں بھی دکھائیں۔ حضرت شاہ ہمدان کے روحانی اسفار، تبلیغی کاوشوں، نجی ریاضت و عبادت اور دنیوی امور یا معاشی بدحالیوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے سید شکور کے بین بین ایک کامیاب ازواجی زندگی کا تصور کرنا بھی لامحال ہے۔ لیکن آپ نے اپنی حیات عرضی میں ازدواجی زندگی کا رنگ بھی قابل صد ستائش بنا کر مومنانہ کردار کے نقش نگار کو اجاگر کیا۔ تواریخ اور تذکروں میں آنجناب کی ازدواجی معاملات پر قدر کم روشنی پڑتی ہے، تاہم اس قدر ضرور پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیادت پناہ کی گھریلو زندگی کا رنگ و آہنگ ہادی عالم، خیر مجسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی طرز حیات کی اتباع کاملہ سے مزین ہے۔ آنجناب کے اسلاف رشید میں آپ کے فرزند ارجمند حضرت میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک صاحبزادی شامل بتائی جاتی ہیں۔
1: حضرت میر محمد حمدانی علیہ رحمہ کے بارے میں اکثر تذکرہ نگاروں کا خیال ہے کہ آپ حضرت سیادت پناہ کے اکلوتے فرزند ارجمند تھے۔ آنجناب کی ولادت باسعادت کے بارے میں آپ کے مرید با کمال نور الدین جعفر بدخشی کی روایت ہے کہ آنجناب نے خود فرمایا کہ میں نے ایک واقعہ دیکھا کہ جناب شیخ محمود مزدقانی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عنایت سے سلامتی عطا فرمائے، نے ایک سفید رنگ کا باز مجھے دیا اور فرمایا کہ خداوند بزرگ و برتر نے یہ باز تمہارے لیے ہدیہ کے طور بھیجا ہے۔ میں نے کہا میں اس باز کا کیا کروں؟ فرمایا اسے خانقاہ میں رکھ دو، یہ وہیں پر رہے گا۔ اور جب میں نے حضرت سے پرے نظر دوڑائی تو جہاں تک میری نظر گئی میں نے اولیاء اللہ دیکھے جو اس ہدیہ کی تعظیم کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور یہ واقعہ ایک فرزند کے ظہور کی بشارت تھا۔ اس واقعہ کے بعد برگزیدہ سادات اور خلاصہ موجودات حضرت میر سید محمد نے، اللہ تعالیٰ ان کو حضرت محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمیشہ باقی رکھے، غیب کے آشیانے سے پرواز کی اور اس عالم شہادت کی بلندیوں پر نزول فرمایا۔ چونکہ حضرت شاہ ہمدان آفتاب حقیقت کا مقام تلو تھے، لازماً آپ کا فرزند بھی عالم حقیقت کی روشنیوں کا مینار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے کہ فرزند اپنے والد کا باطن ہوتا ہے۔
0: حضرت سید میر محمد حمدانی علیہ رحمہ کا سنِ ولادت 774 ہجری بتایا جاتا ہے۔ آنجناب نے 786 ہجری میں ذلحج کی 6 تاریخ کو ظاہری وصال فرمایا۔ اس حساب سے حضرت سید میر محمد حمدانی کی عمر شریف اس وقت صرف 12 سال تھی جب ظاہراً والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھا۔ آنجناب نے وصال سے قبل 2 تحریریں، وصیت نامہ اور خلافت نامہ کی صورت میں امانتاً اپنے فرزند نسبتی خواجہ اسحاق ختلانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا نور الدین جعفر بدخشی کے سپرد فرمائی تھیں، جن میں آپ کے وصایہ کے علاوہ آپ کی خلافت کے بارے میں واضح ہدایات موجود تھیں۔ جب دونوں اصحاب آنجناب کے فرزند ارجمند میر سید محمد

حمدانی کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لائے تو روحانیت کے نباز ولی کامل نے سگر سنی کے باوجود اپنے پدر نامدار کی تحریریں طلب فرمائیں۔ خواجہ صاحب نے وصیت نامہ ان کے سپرد کر دیا اور خلافت نامہ کے بارے میں فرمایا کہ ابھی اس خلافت نامے کی تحویل کا وقت نہیں آن پہنچا ہے، اس کا حقدار وہ ہے جو طلب حق کی راہ میں مطلوبیت کا مقام پائے اور خادمیت کے درجے سے مخدومیت کے درجے اولا پر قرار فرمائے۔

0: روایات کے مطابق حضرت میر سید محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے باطنی کمالات اسی وقت سے شروع ہوئے۔ آپ نے خواجہ اسحاق قتلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رہبری میں تصوف و سلوک کے لازمی مراحل کی آبل پائی کی۔ 3 برس اور 5 ماہ ان کی صحبت میں گزارے اور کچھ عرصہ نور الدین بدخشی سے آداب طریقت پر دسترس حاصل کی۔ 16 سال کی عمر مبارک میں مجاز بیعت ہو گئے اور اجازت و ارشاد کے مسند کو سنبھالا۔ غرض 4 سال تک خلافت کا حق ادا کرنے کے لیے حضرت نے اپنے اندر یہ استعداد پیدا کی کہ ان کے رہبروں کو خلافت کا استحقاق ان میں نظر آیا۔ یوں حضرت سعید رشد و ہدایت کے منصب جلیلہ پر بحیثیت خلیفہ شاہ حمدان علیہ رحمہ مطلع ہدایت پر طلوع ہوئے۔ حضرت سعید رشد و ہدایت کے اس فخریہ منصب پر آن جناب کے خاندان سے نزدیک ترین قرابت سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ ولایت اور روحانی وجاہت سے مطمئن ہوئے۔ خلافت کا رتبہ عظیم پانے کے بعد آپ نے سرزمین کشمیر میں نزول اجلال فرمایا۔ اس وقت سلطان کشمیر سلطان سکندر شاہ میری کا دور اقتدار تھا۔ یہ 820 ہجری کا زمانہ تھا۔ حضرت نے 12 سال تک یہاں قیام فرمایا۔ سلطان وقت نے آپ کی فرما برداری دل و جان سے کی۔ اس دوران سید حسن بہادر کی دختر نیک اختر محترم بی بی تاج خاتون علیہ رحمہ جیسی خدا دوست خاتون سے آپ کا نکاح ہوا۔ 5 سال کے بعد ان کا وصال ہوا۔ فتح قدل سری نگر میں آپ کا نو تعمیر شدہ روضہ اطہر موجود ہے۔ حضرت میر سید محمد حمدانی علیہ رحمہ نے دوسرا نکاح سلطان سکندر کے ایک بااثر مشیر و وزیر کی بیٹی محترمہ بی بی بارہا علیہ رحمہ کے ساتھ کیا۔ اس وزیر نے بعد میں حضرت کے دست حق پر اسلام قبول فرما کر سیف الملک یا سیف الدین ملک کا اسلامی نام اختیار کیا۔ بی بی بارہا صرف 1 سال آپ کے عقد نکاح میں رہی۔ بی بی صاحبہ کرالپورہ میں محو آرام ہیں۔ ان کا مزار ددموجی کے نام سے مشہور ہے۔
1: حضرت میر سید محمد حمدانی نے کشمیر میں اپنے قیام کے دوران مسجدوں اور خانقاہوں کی تعمیر کے لیے خصوصی توجہ دی۔ خانقاہ مولا سری نگر کی تعمیر آپ ہی کی زیر نگرانی پائے تکمیل تک پہنچی۔ اس خانقاہ فیض پناہ کے مصارف و اخراجات پورے کرنے کے لیے سلطان سکندر نے

0: حضرت سعید کے حسب ارشاد وچی، نونون اور قصبہ اترال میں جاگیریں وقف کی۔ حضرت میر سید محمد حمدانی نے جامع مسجد سری نگر کی مرکزی اہمیت والی مسجد پاک کی تعمیر میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ سری نگر کے موجودہ وسیع و عریض عیدگاہ کو آپ نے ذاتی سرمایہ سے خرید کر اسے عام مسلمانوں کے لیے تحفتاً وقف کیا، جہاں عیدین کی نمازیں ادا کی جاتی رہی ہیں۔ آپ کی فرمائش پر ہی درگجن، سری نگر اور سوپور میں خانقاہیں تعمیر ہوئیں۔ مزید برآں آپ نے لداخ، بلتستان اور شگر میں بھی خانقاہیں معرض وجود ملائیں، تاکہ عام مسلمانوں کو ان دینی اور روحانی مرکزوں سے رشد و ہدایت کا وافر سامان ہر حال میں ملتا رہے۔ عموماً ان خانقاہوں سے آپ نے اپنے والد نامدار حضرت شاہ حمدان علیہ رحمہ کے مشن کو فروغ بخشا، اس کے ساتھ ہی اپنے والہانہ عشق کو تر و تازہ رکھا، نیز اپنے تبلیغی اور تزکیاتی کاوشوں کے لیے ان سے بڑا اہم کام لیا۔ ان خانقاہوں میں اکثر و بیشتر مرشدان طریقت اپنے اہل و عیال اور مقرب مریدین و طالبین کے ہمراہ شب و روز گزارتے، جہاں ان کے لیے روحانی تربیت کا لائی عمل نافذ کیا جاتا۔
1: حضرت شاہ حمدان کے فرزند نامدار نے ایک روایت کے مطابق 12 سال اور دوسری روایت کے مطابق 22 سال تک اپنے ہزاروں مصاحبین اور خادمین کے ساتھ کشمیر میں اسلام کی تبلیغ و ترویج میں گزارے۔ اس طویل عرصے کے دوران آپ نے اس مشن کی بھرپور آبیاری کی، جس کی تاسیس حضرت شاہ حمدان علیہ رحمہ کے پاک و مقدس ہاتھوں ہوئی۔ پھر جب آپ کو تبلیغ دین سے قدرے فراغت نصیب ہوئی تو کعبۃ اللہ اور روضہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق قلب مبارک میں امڑ آیا۔ آپ نے فوراً حج بیت اللہ کے لیے رخت سفر باندھا اور اپنے مصاحبین اور طالبین کے ہمراہ 817 ہجری کو فریضہ حج انجام

854 ہجری کو کولاب کے مقام پر روحانیت کے اس اول العظم امام و رہبر نے وصال ظاہری فرمایا. یوں حضرت سعید کو اپنے والد بزرگوار امیر کبیر علیہ رحمہ کے پہلو میں روزے اطہر میں محو آرام ہونے کا شرف حاصل ہوا. آ جناب نے جس مسلک تصوف و طریقت کو رائج فرمایا اس کو نیک عملی کی بلندیوں پر پہنچانے کے بعد حضرت نے کشمیر کے ذرے ذرے کو مہتاب بنایا. حضرت سیادت پناہ کی دختر محترمہ کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ آپ اپنے والد نامدار کی تربیت میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثیل بن چکی تھیں. تقویٰ اور طہارت کے اعلیٰ مدارج پر فائز تھیں. ان کا نکاح حضرت شاہ ہمدان نے اپنے خاص الخاص مرید خواجہ اسحاق ختلانی سے کیا. حضرت ختلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں تاریخ میں شاہ شہیداں کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے ایک ولی خدا روحانی ہستی تھے. آپ کے ذاتی

اور اگر اس کے جمال کی کرن کا ذرا سا بھی عکس ظاہر ہو جائے تو ہر طرف سے ہزاروں جانیں اس پر نثار ہو جائیں۔

سالار اعظم سمعین و نسوتی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ متعلق یہ فیچر بوزن، تحریر شین میم احمد، شرکاس سرجان احمد شاہ، جلیل احمد، خورشید احمد بزاز، پیشکار نثار نسیم تو رشید برکی۔ یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔

سپانسرڈ پروگرام صحتی بدن براڈکاسٹ ہوگا صبح 8:45 پر۔ مقامی اخبارات کی سرخیاں پیش ہوں گی صبح 9 بجے۔ شعبہ خبر کی پیشکش نیوز ریل سماعت کریں صبح 9:30۔ تحریر شبیر احمد راتھر، راوی بصارت گل۔ کشمیری غزلیں پیش ہوں گی صبح 9:45 پر۔

صوفی خیالات پر مبنی پروگرام صوفی صدا روز کی طرح نشر ہوگا صبح 10 بجے۔ پروگرام حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، راوی گلشن بدرنی۔ ظہور احمد گابرو اور ساتھی چھکر تروہ پیش کریں گے صبح 11:30 بجے اور دوپہر 2:30 بجے۔ بزم نسواں راستوں کی 12:40 پر مہمان ہیں ڈاکٹر نگہت فردوس، موضوع ہے انٹرنیشنل ڈے ٹو اینڈ ابسٹیٹرک فشولا۔ پہاڑی پروگرام سپہر 4 بجے اور گوجری پروگرام روز کی طرح نشر ہوگا شام 5 بجے۔ شینا پروگرام سپہر 4:30 بجے نشر ہوگا۔ دیہاتی بابنا پروگرام سماعت کریں گے شام 6:10 پر، اس میں معمول کی نشریات کے علاوہ عبد القیوم بٹ اور ایم ایس فردوس کی مابین گفتگو ہوگی، موضوع ہے ہائی ٹیک پولی ہاؤس۔ حالات حاضرہ کی جانکاری پروگرام شہر بین میں ملے گی شام 7 بجے۔ رات 8 بجے پروگرام وادی کی آواز نشر ہوگا۔ رات 8:30 پر ضلع نامہ نشر ہوگا، یہ ضلع نامہ ضلع بڑگام سے متعلق ہے۔ رات 9 بجے سپانسر پروگرام ہم سفر کا تازہ شمارہ نشر ہوگا، موضوع ہے قربانی کے آداب و احکام، مقرر ہیں مولانا فیاض احمد زورو، پروڈیوسر سلیم اعجاز کپرا۔ سامعین، یہ ہے تفصیل ہمارے کل نشر ہونے والے پروگراموں کی۔ ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے، میڈیم وے 268.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹس، کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر۔ سامعین، ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں اس وقت شب کے 11:15 ہوئے ہیں۔ اب ہمیں آج کی نشریات برخاست کرنے کی اجازت دیجیے، کل صبح کے 6:30 پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔

نغموں کے ساتھ آپ کے قدم سے قدم ملا کر یوں ہی چلتے رہیں گے ایسے ہی نغموں کے ساتھ. اور اگلا نغمہ ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم صحرا سے. آوازیں ہیں محمد رفیع صاحب اور لتا جی کی. اس گیت کو لکھا ہے حضرت جے پوری صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے رام لال نے.

زدے فلم کا یہ نغمہ تھا اور یہ آوازیں تھیں گیتا دت اور منا ڈے صاحب کی. یہ فلم آئی تھی 1964 میں. اس فلم میں جو میوزک دیا تھا وہ بے حد خوبصورت, بہت ہی پیارا, ہم سب کے بہت ہی پیارے سچن دیو ورمن صاحب نے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ہمراہی کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں آپ سبھی اس وقت جڑے ہیں ہمارے ساتھ, اور اس ہمراہی کی محفل میں آپ بھی ہمارے ہمراہی بن کر چل رہے ہیں اس سفر پر, کیونکہ یہ سفر اتنا حسین, اتنا خوبصورت, اتنا پیارا ہے. کیا بس اس سفر پر یوں ہی چلتے رہنا چاہتے ہیں ہمارے ہمراہی بن کر, اور ہم بھی آپ کے ہمراہی بن کر یوں ہی بہت ہی خوبصورت

سگائی فلم کا یہ نغمہ تھا محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں یہ فلم آئی تھی 1966 میں. اس فلم کے گیتوں کو لکھا تھا راجندر کرشن نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا تھا ہم سب کے بہت ہی پیارے روی صاحب نے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ ہمراہی کی, اور ہمراہی کی اس محفل میں ایسا کوئی آپ کی زندگی میں مل جائے جو آپ کے دل کے اتنا قریب ہو جائے کہ بس صرف آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہیں. شاید ایسے ہی نغمے ہیں اس ہمراہی کی محفل میں اور آپ کو ضرور ان پرانے دنوں کی یاد دلائے گا. یہ ایسا نغمہ ہے کہ کئی بار آپ اس دور میں چلے جاتے ہیں جب آپ کی زندگی میں بھی کوئی تھا. کچھ احساس ایسے ہوتے ہیں جو دل میں چپ چاپ جگہ بنا لیتے ہیں بنا دستک دیے بنا شور مچائے. تم سے ملنا بھی کچھ ایسا ہی تھا جیسے کسی ادھوری دعا کو اس کا جواب مل گیا ہو. تمہاری ہنسی میں سکون ہے, تمہاری باتوں میں اپنا پن, اور تمہارے ساتھ جیسے ہر موسم تھوڑا اور خوبصورت ہو جاتا ہے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ کسی کا ہونا اتنا خاص لگ سکتا ہے, لیکن اب دل ہر دھڑکن میں بس ایک ہی بات کہتا ہے کہ اس بھیڑ بھری دنیا میں اگر کسی کو چننا ہو تو ہر بار صرف تمہیں چنیں گے, صرف اور صرف تمہیں. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ پروگرام ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے پیغامات کے ذریعے. اس کے لیے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, اور میل کرنے کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ضرور نوٹ کر لیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com. فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ, اور یہ نغمہ ہے 1967 میں آئی فلم نائٹ ان لندن. اس گیت کو لکھا ہے آنند بخشی صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے لکشمی کانت پیارے لال صاحب نے, اور آوازیں ہیں لتا جی اور مہندر کپور صاحب کی.